0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: crime. Believe me. Crime.
1: And the stability of society.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia ahotsen atzean dartea izango dugu. Bueno, bai, aurten batzuk errepikatzen ari gara, eta horietako bat berreskuratuko dugu Ireia Cambraren eskutik jakina. Eta horrez gainera, bueno, ba, nazioartean murgilduko gara desente, kantu berriak baditu bolako aurkezteko hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Hotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Hotsen atzean tartera. Bueno, Ikerrek hitz egin du hasieran, baina ni ere hemen nago.
2: Bueno, ja sarrera mandut gaur zerratak.
1: Baina ez diazu, kaixo, san. Hori izaten da gure betiko...
2: Bai, baina saioaren hasia...
1: Ez da bai da.
2: Horrela zen dira normalean, eh?
1: Zer, beste saio guztiak?
2: Zu zaudenetan, bai.
1: Ni hasten naiz, direkto.
2: Ez, bai, gauza sintonia joaten da, horretik, baina zuk ez duzu entzuten.
1: Claro, niretzako ni hasten naiz.
2: Claro.
1: Claro, claro. Ah, vale, orduan betiko legez.
2: Betiko legez.
1: Vale, vale, perfecto. Ba, ongi etorri. Bueno, lehen Ikerrek aurreratu du, aurrez gaudela bakarrik, normalen ez gara bakarrik egoten Hotsen atzean tartean, azkenean, bueno, bakizuelako letrak aztertzen ditugula, letren atzean dagoen hori, bueno, horri buruz ikastea gustatzen zaigula, eta horretarako gaurkoan nirekin daukat, Olaia Intziarte, kaixo egunon?
3: Egunon, maizuri ere.
1: Zer moduz, ondo?
3: Ongi, hileko jautsi zait. Baina gainerakoan
1: ez
3: du erranen gaizki ere ez.
2: Ni normalen gauza bek ez dut esaten, baina gaur esan behar dut. Izugarri gustatzen zure kamiseta.
1: Bai, oso polita da.
3: Ah, bai, ez neri ere, bai, erosan bigarren eskuko zera batean. Bai, neri ere bai gustatzen zait mil esker.
2: Normalen ez dut esaten, eh? Normalen, baina, bai, atentzio mandi, sartu zaren unetik, atentzio mandi, eta asko gustatzen zait.
1: Bai, gainera, bueno, entzuten ari direnentzat ez dute ikusten, baina dauka hartzatxo bat jartzen duela besarkadak inglesez. Bai. Eta gainera badira zerbait oso berezia.
3: Bai.
1: Ordan, bai.
3: Da pixka bat infantila, baina gustatzen zaizkit neri gauza horiek. Atzo erosi nuen, zera bat, xapel bat esreken belarriekin.
2: Ai,
3: bai. Bai. Bai, bueno.
2: Gustatzen bat imaz aizkizu.
3: Bako txako daitu bere zerak.
1: Noski. Bai, noski.
2: Ez, atentzen bat izan, bai, irudi gomazko goxukilaren na, baina aldiberian.
3: Ah, bai.
2: Baina aldiberian hori da, ze aldiberian bazuden hartz maitakarriak edo ditze ziren pampin batzuk.
3: Bai, bai.
2: Eta horren tankera du. Eta hori, oso, oso, horregatik asko atentzen bat izan da. Bueno, ez dira, esan da bezin den gara du.
1: Oso, no. Ba, Olaia, mi esker gaurkoan gura negotagatik. Nik beti galdera nahiko berdintxo hasten dut tartea, gustatzen zaidalako pixka bat zuen ibilbidera joatera eta atzera begira jartzea, eta galdetunen izun zuri ere, ez dakit, nola hasi zinen musikan edo noiz erabaki zenuen hobi bat izatetik profesio izatera pasatzea?
3: Nik uste dut etzela erabaki kosiente bat edo izan edo ez dela izan sekula, ez dudalako, nik uste, horretan konfiantzarik eduki, eta, bueno, musikaz bizitzea arras-arras zaila da, eta are gehiago euskaraz, eta nik uste dut izan zela zerbait, bueno, pues, eman zena, denbora pasala, behin lehenengo bakarkako disko atera nuelaik, ba, zitzitzezki gunean, ateratzen, pues, kontzertu proposamen pila bat, eta, bueno,

0: bertzelako lanak, baino musikarekin harremanduak egiteko aukera, haien artean, zera, klaseak ematea ere bai, musika eskola txiki batean. Mm-hmm. Baino bai, nik uste dut hori dena pasatzen joan ala, pos, pentsatu nuen, ostras, akaso autonomo egin bar naiz, eta ja, hemen jarri fokoa, ez? Uh-huh. Eta bai, hola eman zen, eta geroztik konstieten ez suerte handia dutela, eh? Uh-huh. Hmm.
1: Zure kantetan, behin eta berriz ikusi dutuan elementuak izan dira, ezakit, egia, identitatea, ezenka jatze hori, ezakit, galdetu nahi izun, hasteko eta pixkat kokatzeko, ze leku daukaza lantzak zure sormen prozesuan?
0: Handia, egia da, eta nik uste erran izan dutela behin baino gehiagotan, seguridadea idago kionez, egia da gero eta denbora gehiago pasata, gero eta lan gehiago kaleratu, bueno, zalantzak handiagoak izaten direla, ez? Mm-hmm. Ez duzu, akaso lehenengo disko batean duzun askatasuna sentitzen edo, bueno, esagolako ere, ez, zera, bueno, jendeak ez duelako deus konkreturik, espero. Eta behin denbora kaintzinera inala, egia da zalantzak okupatzen duela gero eta gehiago, baina sentitzen dut bereziki seguridade bat ezakidana sobera ongi nondik datorren musika egiten dudanean behintzen eretxean, ez? Badagolako dopamina raro bat, serotonina raro bat, zientan batzutan pasatzen da, ez? Pues egiten dituzun laro gehi zirri borrotatik, derrepente badagola bat eratzen zula, hau bai, eta berdintzein norek erranen dian ez ertz, baina niretzat hori bada, eta horrek egin bardu bere bidea, eta normalen edukitzen dut arrazoia. Asi que, noski zalantzak okupatzen dut pila bat, zeren proiektu bat ez da bakarrik kantuak egitea, etxo hori, mm-hmm. tamalez da, gure kasuan behintzat, puskarik ikiena. Eta noski badu toki haundian ere bizitzan eta ere burmuinan, baina hori ere iruditzen zait polite kontatzeko.
1: Ba, lehenengo abestiarekin joango gara, eta hau da egia.

0: Kantaren hasiratik galdera zuzen bat planteatzen duzu, zer dugu kantatuko, ezakit, niri iruditu zitzaidan, badirudi musika bera ere kolokan jartzen duzula, ez?
1: Bai, akaso, bai. Eske bat, sentitzen, nola, eta sentitzen dut orain ere, gaur egun, hain gaudela, pixke bat denak, bueno, posirritable eta pixka bat hori ez, erraten dela, kesalta la mínima bezala, eta nik uste dut, bueno, pos, bizigaren sistemaren ondorio dela hori ere, baino sentitzen dut batzutan deusek ez duela balio, eta orduan zerbait egiten duzu, eta arraslitekena da seinalatu izenan zera, baina berdin du ze, osea, txorrada bat, ni zakit, azoka batean parte hartu zure zakitze mobidekin. Ez dakit, zerbait pizke bat zure mundu aldatzeko aletxo hori jartzeko, eta batzutan sentsazio dut egoten garela elkarren telatutara harriak botatzen, baina eske dena telatu bera da. Orden pentsatzen dut, jode, claro, eske gero erraten dugu gaur egungo gazteak ez direla, ni gaztea naiz, baina erran nahi dut, pues, nerabeak, eta ez dakit, pues, gu nerabe ginela, adibidez hasi ginen militatzen eta horrela, ez? Eta gaur egungo nerabeak eta pues, ez direla mugitzen, direla denak ez dakit zer, eta ez dakit zen bat, eta ja, baina eske, ostras, gauza zaila dago gauzak egiteko, ez? Eta kaso normala da, bueno, pues, beldur hoiek eta idukitzea, eta bai, horregatik zen pixke bat, jo, zer dugu kantatuko, deus ez baldin bada egia, osea, hau da, unek egiten duena ez baldin bada egizkoa, edo ez baldin bada baliozkoa, edo jo, eskez du kontutan hartu ezakitzer, eta jo, pues, orduan ze inen dugu, zerbait inbarko daba, ez? Eta hankas hartu baino mintzat egin.
0: Eta, bueno, aipatu dugu abestiaren izena zela egia, zure, bueno, zure iritziz gaur egun zer da egia?
1: Ez dakit. Galdera zaila. Hola, pixka bat azteko. Ez dakit zer den egia. Atzo, bai, lagumateko baritu zidan liburu bat, eta justo, bueno, posten pixka bat sortze prozesuei buruz, eta uta bertze, eta bazitun mobide interesgarri batzuk, eta, oi, bueno, posoietako bat zen guk perzibitzen duguna, gure egia dela, baina ez dela egizko egia, ez dela, bakotxak pues, bere burmuinak funtzionatzen duenaren arabera, bere begiek edo zentzumenek edo funtzionatzen duten arabera, perzibitzen dugula gauza batzuk eta bere kapazitateen arabera, eta beraz dugu gure egia, baina egi orokorra zein da, ez? Eta horre bueno, pues noski bakoitzak ditu behar desberdinak eta zaila da baloratzen, orden nik uste dute importantea dela ere bai jakitea norberan egiak ez duela zertan bertze batena izan pañoal ere, eta nik uste dut importantea dela azpimarratzen dela behintzat guk erran edut erdi mailako gizakiok eta langile personek eta aberatsak ez direnek, vamos, gehiago dugula aman komunean baino, ez? Eta hori nik uste dute importantea dela, pues tiratzen aldugu hemendik pizke bat, ez?
0: Eta kasu honetan, egia den hori mai gainean jarri nahi zenuen, edo egia bera ere sistemaren eraikuntza bat dela esango zenuke?
1: Bai, noski, egia, niretzat, edo sentitzen dut zerbait egia dela edo zerbaitek unkitzen hau bainoak suposatzen dituen plano edo filtrajerik gabe eta nagonean lurrakin harremanetan, nagonean naturan edo ez, eta hor nik uste dut konektatzen dugula egitan gu garen horrekin noski hori ere batzutan privilegio handia da, ez? Baina bai.
2: Nik, irakurri nuen lehen da bizikoz egia izjoko batean pentsatu nuen. Eta, karo, zerbait magnifikatzea. Egiaren magnifikazioa.
1: Ados.
2: Nik horretan ere pentsatu nuen.
1: Egia berbi, ez?
2: Egia da hori. Vale. Eta pentsatzen ari dut, ostras, yeah. Zerbait egia denean ere, akaso mingarri zaigu.
1: Bai, bai, claro. Claro, claro. Es que bizi hau da super mingarria. O sea, ya que marra pizke bat hor... Bueno, pues horreri bueltartzen, baino, jode, bai, claro.
0: Bai, lehen aipatzen zenuen, bueno, abestian aipatzen duzu, garai zaila dela gaztentzako lehen ere aipatu duzu. Sentitzen duzu, askotan esaten den hori ez, gazte moduan, belaunaldi moduan etorkizun bat lapurtu zaigula.
1: Bai, claro, claro, claro, bai. Idutzen zait, arras zailagola asuntua eta jo, nik... Zakit, pues igual ikusten ditut nire gurasoak ez. Nire gurasoak zaten, pues hogeita zazpi urtekin, oza, nik orain duten adinakin ezkondu zela nera manera itekin. Eta haiek bazuten bizi plan bat, ez, kuestionatzen etzena, eta bertze eskema batzutan funtzionatzen zuen denak, hain bertze aldatu da dena, hain urte gutxiz, eta dena dago hain beltz, osea, munduko lider handienak hain dire orain, osea, distopikoak, hain distopikoa da dena, batean Black Mirrorreko kapitulok bihurtu direla egia. eta hori guk badakigunetik, zer ez ote dugun jakinen ez dut jakin nahi ere. Eta orden, karo, eske ikusten dut hain normala egotea, gazteak egotea, galduek gudenak egotea, pues hori ez, ez duzu kapazitateik etxe bizitza bat edukitzeko, sikiera alkiler bat pagatzeko, ez badima da sei personen artean, ez, eta bai, osea, ez dugu etorkizun garbirik, baina eske epe laburrera ere, osea, bai, ilundago asuntua.
2: Eta horrek artista bezala, kalo, zenbatera inoko antxietatia sortu dezake. Sane ditut. Ze, klaro, zuk orain, bueno, bideo bat egin duzu, ez zaude beheko mailan artisten roster horretan esango dugu ez, Euskal, ez zaude beheko estratuan, orain txe, bueno, babaitu zuzera kontzertuak, edo kapatu bintzat horrela pertsibitzen da, kontuz. Ze, gero, beste realitate batzu bat daude, ez? Baina, esan duz, ez musikarako salto eman duzun horretan, zenbatera joko antxietatea sortzen du aurrera begira eta zer horrek?
1: Haundia, osa nik musika lana eta uste dute ez nahizela ni bakarra baizik eta hola dela da lan bat arras prekarioa ez gaur baduzu lana biharriztakizu joten zara eldutzen eta bapatean nahi bai atzituzte inbertze deitzen edo ama izan nahi baldin baduzu ez ostras egin barituzu egitan kalkulo kozkorrak eta da nik uste dut dela osea esperantzarekin bereziki lotutako movida bat ilusio akaso super infantilekin eta seguraski egoarekin baita ere zeinetan sinesten duzun, bueno, pues gaur hau egiten egote horrek merezi duela nolabait. Nik alere garbi dut ez dela eta hala balitz hartuko dut besoak zabelik eta inen dut lana hori hola izan dadin, bainon ez dela probableena luzerako zerbait izatean ikuste. Eta beraz, ez dakit, pues, nire burmuinan baditut B-planak, eta pues, nola animalien mundua gustatzen zaidan hain bertzere bai, pues, nik erraten dut, benga, aspertzen naizelaik edo aspertu gabe, ose, aspertzea izan entzen nire erabakia dela, baino jendeak erabakitzen duelaik, naizela estenatokitan egonen, jode, pues, igual jarriko dut hotel bat zakurrendako, osea, ber hotel bat, osea, tipo, bai. Pues guarderia zerbitzu bat zakurrendako, eta hori ez, eta ez nau disgustatzen batera ideiak, osea, nik uste dut, bai, faltan sumatuko nuke, nola ez mundu hau, baina, bueno, ez dakit, ez dut amets amerikano hori, eske, boa, egon batez, errantzian Janusek Jokinek, benginen duela pare bat urte do kantatzen urmuga ekimenean, ezakindun ginen kantatzen, bueno, eta ari zen kantari Anje Dualde Eta zian jokinek, ba, olaia, zego, ba, eske kemono. Olaia, zego zade, imaginatzen zuzu hola, irurgeita ma, zakitzen bat urterekin, kantari te zakitzetan, ni, ¡qué pereza!
3: Ez mesedez.
1: Pues akaso nire etxan, el familiak nire lagunekin kantatuko, baina escenariotan, eta mendi pesakada tan jedu alderi zenen, mire ez dut pila bat, eh? Baina, hostia, pues espero dut ez, etzeran dion, eta, ah, pues niri guztetu guztitzen pila bat, ni. Joder, ya, pues bakotxek baditu bere, zerak ez, baina pensatu bere, buah, ojala ez ez. O
2: sea. Erretiro duiz bat hartu teizate hor durako.
1: Hombre, espero.
0: Eta kasu honetan, gizarte honetan eta gertatzen ari diren testu inguru sozial eta politika hauetan, musika zuretzat zer da, ezakit, horren aurrean salaketa bat jartzea, edo zuretako ere bada babesleku bat nola bait?
1: Bi gauzak nik uste aldi berean. Pentsatu behar da, gauza bat dela egiten duzun musika edo musika nola elkarbanatzen duzun ze kontestutan eta uta bertze, eta bertze bat da proiektu bezala ze kaleratzen duzun. Oera hoien aintzinen. Bada musika unitz nik egiten dudana, ez dudana kaleratzen, edo bada musika unitz konpartitzen dutena manera desberdinetan, izerakit, pues, trikitisak inkantatzen, kanduzarrak ezakin hon, osea, baina gero kaleratzen dutena, edo kaleratuko dutena, aukeratzen dutelaik bai badago, intentzio bat, nik uste dut gaur egun gainera, importantzia handikoa dela, pues, mezu bat helaraztea, bizitzen ari garen momentuaren inguruan hemendik eta orain ez, eta gure larrutik behintzat. Bai.
0: Eta hor, urrengo esaldietan aipatzen duzu toki bat ez aukeratzea bat aukeratzea dela, neutraltasunezaren ideia nola baitor txertatzen duzu, zure ustez sortzaile batek elluke alde batera begiratu beharko? Edo, bueno, behintzat bozgoraiu bat duten hoiek.
1: Bai, eske, nire bitzen zait, baldin badugu mikrofono bat, badugula ardura bat ere bai, eta erran edutzuk egin dezakezu politikoa ez den musika bat baiteret. Mm-hmm. Nik ez dut konsideratzen nire musika esklusiboki politikoa deni, baizik eta txertatzen ditu dela hor mezu batzuk, eta kaso aprobetsatzen dutela kaleratzeko kantu batzuk, igual kantu horren hoien arira nik toki batzuk okupatzeko eta gero toki horietan jak bertze mensaje batzu sartzeko. Iruditzen zait, naiz eta zure musika ez politikoa izan, zure egiteko moduak izan daitezkela, gero mikro bat aintzinen duzunean ematen duzun mezua, elkarrizketetan dena delako, ez? Eta edo atxikimenduak edukitzea edo zein mugimendurekin, auta bertze baino itzen zait, pos hori ez, eske bereziki ikusi dugu duela gutxi gainera bela famatu izan den kasu bat internazionala hemen bertako inorrez seinalatzeagatik, Rosaliak, bueno, pos errantzuen, ez? Feminismo ezakitze, pos etzela sentitzen nahikoa, excelente, ismo baten barruan kokatzen bere buru bat ezen, goma, joa, txika,
0: bai.
1: Bai, olakoa pasatzen dire, ez, karo, ez baldin mazara posizionatzen, ez zuzu publikori galtzen, eta, ez?
2: Bai. Edo posizionatu komenien, ean?
1: Hoxe, bai, hori bertze, bai.
2: Hori bertze, bai, bai, ez?
1: Bai, bai,
2: ikusi zer gertatzen den lehen da bizi, eta gero erabaki sartuko nezen, edo,
1: bai,
2: ez?
1: Bai.
2: Hori ere ikusten delako.
1: Hori da, bai. Eta hainbatean ulertzen dut, eta ulertu dezaket, eta gure biziak ez dire guriak bakarrik eta badugu inguruen jende bat eta, bueno, posuako txobere egoerak, baino nik uste dute bizi dugun momentuan eske ikusten dute zinbertzekoa, eh?
0: Mm-hmm. Aipatzen duzu, bueno, kristalak ere ebaki bat egin duela, horrezakit irudia oso indartxoa irutu zitzaidan, batez ere uste dudalako egia zuzenean aipatzen duela, azkenean, bueno, ebaki edo zauri bat dago, baina askotan ez dugu ikusten, ez gara konsiente. Ez dakit, kasu honetan, belaunaldiek dugun zauri ez ari izaren, edo erentzian jaso dugun zauri batez.
1: Bi gauzak aldi berean, baina guri deitu gaituzte, haunitz generazion de kristales,
0: bai.
1: Eta horregatik idatzi noen hola, ez dela. Osa, erran dugu ez garela kristaleskoak eta ez duela kristalak egin guk dugun zera, ez? Ebaki hori. Izatekotan, eraiki dugu ala moduz kapa bat, ezakit kristaleskoa, duzte materialeskoa, baino jaso dugun guzio hortatik, bueno, ba beste aldera ere bai.
0: Aipatzen duzu ere kolektibotasuna, bueno, kolektibotasunaren krisia kasu honetan abestian, batutan, bueno, egia da, denontzako mezuek edo denontzako egindako mezuek ez dituztelako ordezkatzen. Ez dakit, zu gaur egun non kokatzezaren itxaropenaren eta desilusioaren tarte horretan?
1: Egunan arabera. Segur aski baldin banago gulatzen, pues igual de repente itxaropenak, oi, sartzen da leiotikola. Baina, orokorren nire naiz. Bereziki pesimista, osea... Nekagarriki pesimista errango nuke, ere bai. Eta... atzo, amatxi torri zen, gerriza. Torri zen, ginen bazkaltzen zekiz, eta bera, altxatu zen, eta bueno, amatxi gerriko minak, ezurrak, ez dakitzeia... Bueno, pues ematen dizkiote bere lanak, eta etorri zen nire gana terrantzian. Zu ez zartu, eta pentsaturen. Ja, pues no apetece, osea. Eta gauza dagoen bezala, pues eske... Ez dakit, baina alere saiatzen naiz, boa, bilatzen eldu duleku bandun bait, zertaz eske bertzenaz, ez? Ez dakit. Gezurra edo, ez dakit.
0: Eta bestia maiten duzu, ume bien bizia konpondu esaten, ez dakit, zehazki, ume horiek nor diren, suposatzen dut, baina ezakit batzutan behar bada izan zaitezke zu zeu edo gizarte batek utxe egin dion ume hoiek, ezakit.
1: Aber, nik kantua bidatzi nuen Palestinako genozidioa hasi edo bai, okertu zen momentu horretan. Eta nahi nuen pixka bat eskribatu zu mobilan eskroleatzen sare sozialetan bideo batetik bertzera pasatzen ari zaren momentu horietan sentitzen duzun... Pues hori ez, ari zara batean ikusten genozidio bat eta irudi batzuk supergogorrak eta bukatzen da bideoa, edo ez da bukatzen lehenago, kentzen duzulako, ez duzulako agantatzen, pasatzen zurrengo batera eta kaso urrengo bideoa da Get Ready With Me, hau da prestatu nerekin, joateko zaki, lan egun batera, zaki non, osea, burmuinaren zat hori da zerbait ezin dena asumitu eta bueno, nik noski ume horietan pentsatzen nuen, baina baita ere pixka bat gaztetasunaz eta gure egiteko ez eta solasten duen ezkantuak pentsatzen nuen ere bai posetorriko diren ume berrietan baita ere.
2: Nik hau guztian zon da eta ikusita ez, esan duzuna animaliak nola maitietu zen, animaliak zaintzeak ere ez dezukela bueno, minik edo bueno, ez duzula deskartatzen ez kantuetan ere zaintza bilatzen duzu? Besteak zaintze hori bilatzen duzu?
1: Bai.
2: Entzuten harin, pentsatzen jarri nezelako, eta zure zera pasata ez, kantutegia pasata pixkat buruz, zaintza hori bilatzen duzu, besteengena?
1: Bai, edo, ezaki den zaintza, alde batetik zaintza hori seguro, gero, pues, onarpena ere bai, zenoski ontatik bizinei baldin badugu ere bai, bueno, pues filtro batzuk pasatu behar dituzu, edo aro gorri batzun eretako, edo ez, edo hor, egin behar dire, zera, ekilibrismo handiak zuk egitan eginei, edo errango zenukenaren, eta gero jendeak hartuko duen horren artean. Bai, nik uste dute badagola denetik pixke bat, eta, bai, oza, zeintza horretaz aparte ere, bai, eske pensatzen dut, bale, esperantza hau edo, helduleku hau edo, saiatuko naiz transmititzen ere bai, zertaz, bazutan, errango manu pensatzen dutena, segurazki, oza, ja, jendearen zan daiz, como la depresiva, baino, segurazki dago nintzen, are gehiago, eta izan entzen insoportablea, así que, bai, bai.
2: Intentsitatea ego kozan azta.
1: Bai, bai, bastante.
0: Bueno, bai, intentsitatea pixka bat geisteko, urrengo abestiarekin joango gara, eta hau da Never Be Like Her.

0: Abesti honen hasiera nahiko zuzena da, izango nuke aldarrikapen bat ere badela. Galdetu nahi nizun zehazki, jer hori norden nik suposatzen dut, azkenean badela inposatutako irudi bat, emakume hori jartzen zaigun molde bat, ainaztuko eto esango didazu.
1: Gero, planteamendu horretatik eraikin nuen kantua. Baina hasieran etzen, osea da, persona konkretu bat ez dudana erranek zeinarekin ni konparatzen itzen eta zeinarekiko beldurra handia sentitu izan dudan, aber norbaitek ni baino bera izango duen nahiago, ez? Mm-hmm. Eta pentsamendu hauen bueltan idatzitako hasiera da, bai.
0: Mm-hmm. Kantan gainera referentziak erabiltzen dituzu, Jon Snow aipatzen duzu, horrik sekulako grazia egin zidan. Ez dakit nondik atera zitzaizun ideia hori?
1: Pues ez dut garbi, ez nahi zoraitzen, osea, badago telesailan momentu bat, zeinetan bere lehenengo, bueno, bai, neska batek, zeinarekin, bera maite mindua dagoen, ez dakitze, erraten dio, you know nothing, Jon Snow, ez? Hau da, ez dakizu deus, Jon Snow. Eta pensatu nuen, apos, igual naiz Jon Snow hori, ez? Uh-huh. Zentzu batean, bai, baina deusen gatik, frikada moduan edo.
0: Vale, ez da ditu. Sormen prozesan sortzen diren gauzak. Lehen, hasieran aipatu dut, ez enkajatzearen edo ezkabitzearen ideia erabiltzen duzula bestietan, hemen ere aipatzen da, gainera dikotomiarekin lotzen duzu, ezakit zuri azkenean gizarte honek, gizarte hau bada etengabe aukeratzea egiten digun gizarte bat, ezakit zu nola sentitzen zaren erdibidean bazaude?
1: Nik uste dut ez dugula konbibentzia sobera osasungarria aukeratua ez izate horrekin, eta dela bizi guzirako zera, ez? Lan bat ez dena sekula inoizakitzen, baino erdibidean egote hori izan daiteke manera unitzetan eraikitzen den zerbait baita ere. Ezakin ere kasuan saiatzen naiz oroitzen nondik heldu diren aukeratua ez izate horren beldurrak edo, ez? Eta haunitzetan ez da persona bat edo jende talde bat edo baizik eta da aurra, ez? Beldurrez bakarrik gelditzeko, ez? Eta aur horrek gorpuzten dituen beldur guziak eta bizipen guziak. Zaiatzen naiz konektatzen horrekin errateko, bale, arazoa ez da, ose, izan daiteke mentsa ezakit Pepita edo Jose, edo arazoa ez da Pepita edo Jose. Arazoa da horrek gorpuzten dituen gauza guzi horiek, ez dela. Orduan izan zitekeen Pepita, Jose edo berdin du zein. Noski badire, bueno, retxezo batzuk edo aukeratu ez izate batzuk jende baten gandik mingeiago ematen dute, bai. Bertze batzuk gandik baino, ez? Baino bai.
0: Esango zenuke gaur egun gizarteak uzten duela norbait erdibidean egoten? Ez alde batera ez bestera?
1: Bai. Bai, ezakit garatzen, sobera ongi, baina erroga nuke bai.
0: Hor aipatzen duzu ere gorputzari egiten diozu erreferentzia, ez dituzula maite zure titiak, okertu egin zaizula bizkarra, nola sentitzen zara gaur egun gizarteak jartzen dituen kanon hoiekin?
1: Gaizki, eske evidenteki ez dut sekula ongi eraman, baina txikitatik
0: zaila da ongi eramatea hori.
1: Bai, zaila da. Baina txikitatik ez du tongi eraman. Gero bertzaldea kaso batzutan katalogatzen zaituzte emakumetzat eta orduan gorpuztu behar dituzu gauza konkretu batzuk eta horrekin ere ez nahi sobera identifikatua sentitu izan edo ez nahi identifikatua sentitzen. Eta niri zailena egiten zaidana da batzutan ispiluan begieratu ezin izatean ere burua, baina gero atzalde hortan igo barnaiz zera, estenatoki batera. eta ordun egongo nez jendearen telefonotan eta gainera ez dut nire irudiaren gaineko kontrol hori. Ordun ikusten dut nire irudia bertzen eta ikusi izan dut nire irudia gehiago edo aldi gehiagotan bertzen pantailetan edo bertzen pantailei esker edo telebista edo dena delakoa nire, pues hori ez, nire izpiloi esker baino.
2: Eskatu duzu inoiz esplizituki gaurretzai dazua grabatu?
1: Ez. Ostia, pentsatu izan dut, eh?
2: Nik uste dut ez dagoen eso, bera.
1: Ja, ja, akaso ginen dut.
2: Errespetatu idazue gaur, ez, hemen agozue egin gara etorri naiz nahiko egin dut etortzen.
1: Bai, akaso ginen dut, bai, pentsatu izan dut.
2: Zia
1: bak,
2: aleiari noizpait entzuni hon, hain zuzen eta gordin esatea. Bueno, markatuko idazue gaur hilako gai itxizait, gaur ez nago humorez, saietuko nahi zaldua kontzertutik duenien ematen, ze, bueno, itzordu hau baneukan, eta ez dut utzi bertan behera.
1: Karo, bai, eta
2: esportzu bat egiten ari naiz, hemen bai, egote harren ez.
0: Bai, gero jendeak kaso egin edo ez hori jabestan
2: bueno,
0: zara da, baina.
2: Baina ja, lehen impactu hori sortze hori ez, eta batzuetan akaso errespetatu behar dugula, artista beti ez dagoela gure zerbitzura.
1: Bai, eta unitzetan nik uste dut harinkeria sartzen dela tokietan gorputza jartzearen movida hori, baina ostia. Gauza hondia da, eh? Igual harinkeria sartzen da duela gutxira arte bakarrik egon direlako edo kasi-kasi bakarrik edo behintzat gizonei eman digu garrantzia historikoki eta kaso nik ezakita egin nola eraman zuten, baina edukiko dituzte egin kontatzeko mobidak, eh? Baina pixke bat hartuta, ez zenbat aldiz errandiaten eri lan edo dena dela, edo proposamen baten aintzinean izango da bakarrik bi orduko kontua. Nizalak grabaketa bat ez, pentsa. Ja, baina eske gero bi ordu horietan grabatu den nire irudiak egonen da betirako nunbait. Eta egiten zaitez dela modu okia gauzak proposatzeko.
0: Bai, balantza batean jarrita bai. Da, ez dagoela ondo salduta.
1: Yes.
0: Zure kasuan musika barruan zen bateraino da gorputza borroka ere mua?
1: Ez dakit errate baino egin handi batean. Osa, karo, nik musika egiten dut, eta gero hartzen naiz ez dela musika bakarrik. Eta jarri behar duzula gorputza, eta egin behar dituzu, bueno, edo ez, baina, bueno, videoklipak, ez dakitze, atera bartzera tokietan, promozionatu behar duzu, egin behar duzu, ez dakitze, eta horrek, gero, desgaste handia hartzen dut, neke handia bai.
0: Txikitasunaren ideia ere aipatzen da, txikia sentitzearen ideia. Hori, bueno, nik bai interpretatu dut, izan daitekela bai fisikoa, bai emozionala, bai soziala, azkenean, bueno, txikia sentiarazten zaituztelako. Sentitu zuzuk musikan doiz daizure hotxa txikitu egin dutela?
1: Bai. Baut esperientzia konkretu bat urte luzetan tokia handia edukizuena nere bizitzan, eta ez nahi sortaz mintzatuko, baina horren nuke gauzarik mingarriena inbertzeren artean hori izan zela. Mm-hmm. Eta de hecho hortik trauma handia dut, eta izan dut musikari bezala, sentitu izan naiz oso txikia, bai, edo abeslari bezala, eta abar, bai.
2: Eta hori inguruak kontrako esaten zizun bitartean gertatzen ari zen?
1: Bai, izan daiteke, bai. Haun hitzetan bai.
2: Hori akaso gogorra bihurtzen da,
1: bai, bai.
2: Zer pixka preso sentituko zara zure baitan.
1: Bai.
2: Joder, ni ez nizela horrela sentitzen, ez?
1: Bai.
2: Bire, karo, kontatu eraztek izan batean nire konta dezakezun.
1: Claro, hori da, bai.
2: Fuf.
1: Bai.
2: Ostras.
1: Bai hor, tesitura zaila da, bai.
0: Eta zure kasuan musika izan da horri buelta ematen laguntzeko zerbait? Musikak lagundu izu handiagoa sentitzen?
1: Ironikoena izan da baietz. Eta alde batera bereziki arro sentitzen naiz nire buruaz, hori egiteko kapaza izanagatik bai.
0: Hor, aipatzen duzu herriaren simboloa. Ezakit, nik herria beti hartzen dut sustraien itzuleraren edo, bueno, sustraietara itzultze horrekin. Zer da herria zuretzat?
1: Hainbertze gauza.
0: Beda, pixka bat zer da etxea zuretzat, ez?
1: Bai. Ezakit, nik diskonetan herria tratatu nuen etxeari lotutago edo disko bat egiteko, ezakit, punto base bezala hartu nuelako, eta nik idatzi nahi nuen edo idatzi idazteko beharra sentitu nuen, toki horretatik eta beraz herriari begira, ez? Eta horregatik hainbertze simbolismo edo gauza esplizitu aipatzen direnak, herrian bertan daudenak, etxearekin lotu dezaket eta lotzen dut nik mononukleoa edo bertan sentitzen dut. Ere bai herriaren bueltan bildu daitezke zurekin daramatzazun movida pila bat txikia zarenetik, ez? Lotzen zaituzte, bueno, mundu guzia lotzen dugu zerbaitekin konkretuki eta kasoia pertsona horrek ez dut deus ikusteko horik horrekin edo ez, edo bueno, pues badaude hor ere bai min batzuk eredatuak edo joaten direnak eta aldi berean badago maitasun haunitz, ez? Elkarbenatzen duzuna naiz eta ez izan manera permanentean bai, niretzat bada kanpo base eta aldi berean konflikto emozional haunitz suertatzen diren toki bat, ez?
0: Eta kantaren amaieran nahiko mugargiak jartzen dituzu. Niri dituz zait pixkat badela, ez dakit, ukitu fisiko, emozional, sozial batetik. Zure uste zergatik kostatzen zaigu horren beste gaur egun bestearen mugak errespetatzea?
1: Pues ez dakit. Eta izan enote da gaur egun, edo
0: betidanik,
1: edo
0: bai.
1: Izan da betidanik eta ez gara egon hori ikusteko ez dakit. Baina orokorrean, karo, mugak nork jarri, bueno, pues diferente interpretatzen da edo jasotzen da hori baita ere, edo errespetatzen da, edo ez da errespetatzen, edo hartzen da harinkeria balitz bezala. Ni sentitzen dut, ni... bueno, percibitua naizen moduan akaso, osea, bueno, genero konkretu bateri lotuta, ahulda de esaritzen den persona bat bezala interpretatuta eta ba naiz noski, nire mugak batzutan ez dire hartu izan sobera serio. Edo ez dire hartzen edo orduan batzutan igual behintzat letragintzaren bidez pues igual aprobetsatzen dut, ez, horiek garbi usteko behintzat non baiti datzita edo bai.
2: Nik galdetu nahi nizuna da, bueno, epeak zure izena du zerrautxateren ondoren dator pixka bat duen horietere etor jatorrira joate bezala da claro. Oso desberdina zerrautxe eta espala. Zuretik ateratzen denean, ez? Zerrautxarekin argi utzi zenuen, matxikituta zegoen zura, ez? Baina orain entzuten, ez, zura ditu zeniola epeari, esaten nion ere buruari. Hori zer da, berreskuratu dela, claro, berriz ere esposiziorako prest, gain esposizioaren hori guztia, ja gaindituta, ze gain esposizioaz hitz egitak ere nekatu behar du. Ze hau da, behin hori esaten duzunean, mundu guztia hortaz galdetzen hasten da.
1: Bai.
2: Horretarako ere prestatuta egon behar da.
1: Bai.
2: Ez dakit, nekatu zaitu horrek ere?
1: Pues mira, eskertzen dut galdera haunitz. Batzutan ematen du... A ber, nik erran nuen zerrautza aterata gero zura ateran nuenean, niretzat arbola beretik zetozen bi lantzirela eta zura badela nolabait zerrautzak kendu ondorengo zera, ez? Emaitza hori edo, baino inork ez du pasatu eskoba, osarra nahi dut segitzen du zerrautzak egoten eta zurari kentzen aldiozu beti zerrautza gehiago, gauza batek ez du kentzen bertzea, lotzen da, edo pasatzen da unitz ere bai, persona batek erraten duelaik eduki duela depresio bat, kontatzen da depresio dukita gero. Eta orduan ematen du, sendatu zara, super ongi jago duzu nizarakit alta, edo utzi duzu pastillak, edo dena delako, nik ez ditu dela utzi, por cierto. Eta orduan jazta, ez? Eta dena, eta tratatu dezakegu lehen bezala, edo... Eta gauzak ez dire, hola, nik uste dut olako prozesu bat behin pasatzen duzulaik, etzarela sekula ateratzen guziz, behintzat baldin baduzu lotura minimo bat zure emozioekin. Osa, kaso apuntatzen baldin bazara coaching turbio batera bakarri baten gimnasiora eta erraten movida, gazakit. Pues igual sinetxiko zu baietz, josean, atope, zure bizitzakin, pero sin más, que ez toa jo, la baino mono. Sin más, pues gero adelatzen zaizu, zure gorputzak erantzuko du bertze banera batean, igual du. Baino bai, osea, batzutan, pentsatu izan dut, ostia, jendeak ze errexatzen zen duen, eta edo ze, karo, ulertzen ditu gauzak bera ikomen izaion maneran, ez? Eta zuk erranduzun bezala, batzutan, neri jende etorri zantzai proposamenak egitera, espero dut ez duzula gaizki hartuko, ez dakize eta auta bertze, baino, etorriko zara eta solasten dugu depresio, eske, seguramente sea de lo que quieras hablar. Osa ez, hau da, nire toki honetan espazio bat egiten dizut, eta baino nik zainduko dut pila bat zure zera, baino solastu gaitezen zure depresio prozesuaz eta nola pues, zerreman duen horrek musikarekin. Talde batera ulertzen dut, baino bertzalde batera jendeak erabiltza ditura bai kodigoak komeni zaion maneran eta bertze batzuk eske direktamente ez dute deus ulertu. Osa nik nire burua babesteko bezala zerrautzaren introa idatzen ditu orain bertze gauza, haien artean, pues, eskatzen nion jendeari distantzia argi eta garbi, bereziki pues, lanarekin, zer ikusia zuten lanarekin, edo musika zirkuituekin eta mundu horrekin, zer ikusia zuten tokietan eta uta bertze, eta jendeak claro, hortik hartu izan du berari komeni zitzaiona, ez? Eta orduan, ba, kaso efektibamente lehen aipatu dugun bezala, igual erraten zute, lasai bi orduko kontua bertzerik ez da izan, ez dakitzen, beraz jarri gorputzan ere movida honetan. Bai, neri komeni zaidalako, eta gero, pues hor beti ereko gelituko da zure irudia, eta zure movida artistikoari dagokionez, pues ez zit importa, basikamente, deus, mila esker, eta gero arte.
2: Klausula berriak sortu beharko dira, kaso horako, elkarrezketetarako. Hori, claro, burokrazia batzuetan kaltera da, ez baina...
1: Ja, eske zeak, batzuetan sentitzen nahi zera bai, como, joe, tio, puntatera barri zudenari, baina, eske... Nik uste dut badagola beharra. Eta
2: zangur,
1: orduan,
2: zangur,
1: pues...
2: Hartara,
1: bai, eta ez nire gati bakarrik, Orokorrean, karo, mundu honetan denek egiten dugulako denekin lan, eta kaso ezitu behar gara, eta ezitu behar zeigu hobeki kontu horietan, ez dakit.
2: Ez nire esaterako goratzen duelako Joan Gorte artistak, grabaketa batetarako, esan zegoela, oso ondo, baina bien bakarrik emititzekotan.
1: Ados, abira.
2: Esaterako.
1: Aha.
2: Eta, karo, hor negoziazio batzutan
1: claro.
2: Sartzen zara, non, karo, baina etxe, orduan lan negoan etxeak, ez bapzitu politika batzuk, eta berak esatu zen, baina ni hemendik amabosturtera ez naiz ni, ez da ez gaurko ni, eta hortaz nazkatuta nago nire bendela amabosturteko ni berriz ere telebistan ikusteaz.
1: Karo, eski normal, karo.
2: Eta, ostras, sartzen zara, horregatik entzutera nintzen bitartean, etortzitzen mozien.
1: Justo etorri nahi zaitzen Jorge Dresslerren eko diska, eta ustut eko dela kanta hori, nik burutan dudana, erraten duela. Esto que tú ahora escuchas ya no soy yo, ¿eh? Hau da, zu orain entzuten ari zaren ni hau, ya ez naiz ni, ¿eh? Eta egiten du pixka bat eko movida bat egiten, ya no soy yo, eta da, ¿eh? Eta pentsatzen dut, buat, ze idea fascinante, qué pasada burmuin potolo bat, du, persona honek, edo behintzat hau idatzi duenak, zeren eskegia da, hostia, eta, bai, da movida kurioso bat hori, bai.
0: Zure kantuetan oso presente dago identitatearen eraikuntza, baina askotan iruditzen zait ez duzula erantzun moduan ematen, baizik eta galdera moduan planteatzen duzula.
1: Ja.
0: Ezakit, konsienteki egiten duzun edo horrela ateratzen zaizulako.
1: Bai, berriz ere, igual nire burua babestaldera, baina eske, ere bai da ez dudalako deus argi mundu enten, hortun batzutan galderak planteatzea beti da errexago erantzunak ematea baino. Mhm. Jakinik gainere erantzun horiek gelituko direla hor betiko.
0: Baita. Zer nolako ardura sentitzen duzuzuk abesti bat idazten duzunean bestek abesti horrekin konektatu dezaketen nean jakinda edo?
1: Saiatzen naiz ez sentitzen hain bertze. Zertaz, bertzenaz erotzen altzara, eh? Eta bapatean ez duzu egiten... egiten sentitu duzun behar primario horretatik baizik eta bertzen mesedetan eta ostras, noski ezin duzu edo zein mezu bota eta, bueno, ni banai hemendik eta baino saiatzen naiz, ostras, hain bertze kontutan ez edukitzen zeren beti har dezake norbaitek gaizki, beti etorriko zaizu norbait erren dizuna, jo, eske aipatu duzu hau eta mine egin dit. Noski, barka benezkatuko diot eta zerbait ikasiko dut horretatik, baino ostras, egiten erraten ditudan gauzak daude super estudiatuak, eman dizkiet 500.000 buelta eta erakutsi dizkiot ere bai konfiantzazko jende bateri zeinaren kriterioan konfiantza handi dudan letragileak edo dena delakoak eta jo, haietako inork ez bali madit zerbait puntualizatu hola pentsatu nahi dut ez dagola deus bereziki graberik edo ba, ez dakit zaila da, zaila da.
2: Eta kontrare ere sortzez den hiri horrein kontua, eta beste bat superfan bihurtzeko arrisku hori ere, bai? Superfanak ere kontuz, ez da?
1: Ostia.
2: Zer zan duzu, norbait ez zerbait esaten dizuna, negatiboa, ba, bai, mina egiten du, baina superfana ere kontuz.
1: Bua, nik ere maten dut super gaizki hori. Ara, ez ditut pila bat, ez nahiz behi
2: hori. Baina existitzen dira.
1: Baina existitzen dira, eta... Ulertzen dut, zeren ni ere bai izan nahi superfan eta ba naiz, baina beti superfan distantzia batetik, ez?
0: Eta respetutik, eta...
1: Bai, eske badago jende bat dagona buruti joan. Bai.
0: Bestalde, zuretzako nekagarria da zure barrua eta zuk sentitzen duzun hori agerian utzi behar izatea zure kantetan?
1: Bai. Osa, zuk uzen dituzu tripak mai gaine batean. Eta ez bereziki... Joe, pues ezagutzen ez dudan jendean dako bali bada, eske batzutan, eske ez duzu ikusten ere, ze... Baina, joe, zuri inporta zaizun jende batek, entzute ditunean gauza batzuk eta, ostia, zaila da. Eta, zerrautxak aleratu nenean, eta hola, pues, batzutan jende bate galdetzen izuzu, pues, igual hau, ez dut, zakit, edo, ez nahi zonetaz konturatu, edo nek mine egin dit, edo nekin konektatu da seditu nahiz, eta galdetu nahi dizut, aber, ni naizen honetan zer ikusia duen norbait, eta gauza horiek ematen dire. Eta da, gure kondena inbatean, bai.
2: Deserosotasun pontu bat, bai, baina sanazio bat ere ekar dezake.
1: Bai, zeren eman daitezke elkarrizketa batzuk super, zera ez? Beharrezkoak zirenak akaso duela denbora honitz, edo, bai.
0: Eta zure sormen prozesua normalean nondik hasten da? Ez dakit, ideia bat izaten duzun, gorputzaren sentsazio batetik hasten den?
1: Ez que zaket dinu zerraten, normalki izaten da beharra, osea, igual buruan mila ideia ez, edo ja erraten zula, ostras, nire telefonoko edo kuadernoko zera hau ja dago sobrekargatu eta hau behar nuke ordenatu, eta hemen igual konektatzen duzu hor gauzekin, eta hemendik bai, edo hitzei dago kionez hola, eta melodia edo doinuei edo harmoniei edo dena delakoei dago kionez, normalki pretensiorik gabe niari naiz instrumento bat diotzen, eta derrepente pump, etortzen da, eta etortzen delaik badakizu hortik tiratu behar duzula. Eskez, da zerbait super jeinkoti harrak kasi ez, batzutat delako la mandada de Dios, ez? Eta como, a ber, txikaz, horroz muaireko persona bat, bajale. Baina, hola sentitzen da, momentuan, eta momentuan sentitzen zara kanal bat. Bai.
0: Ba, nik behintzat ez dakitzu zerbait gehiago daukazun galdetzeko, Iker.
2: Ba, ez horrek egin, nik uste dut aski izan. Eskerrak ematea bainotzen, bai. Galdatzen.
0: Mi esker.
1: Zui,
0: eta nik...
2: Bueno, nik bai galdetu nahi dudana, honen, bide batez, urrengo datak esan ditzala.
0: Ah, noski.
2: Gogoratzen bat, bai, duzu.
1: Eske ez dakizkit, a ber, Zarautzeko modelo aretoan egonen gara asteuntan ez urrengoan, ez dakitze egunetan, eta gero ezakize tokatzen den, ke desastre. Baina sarrerak daude salduak ja denak.
0: Eta zure saretan informazio guztia gongo,
2: eta lester webgunean, ez da?
1: Eta Laizer webgunean super, super txulo dago, gainera.
2: Hori, esaten ibilean, bintzat promo pixka
1: batean. Bai, ongi, eskertze dizut.
2: Bari, eskerrak emate baina,
0: zaz? Bai, eskerrik asko benetan, eta nik amaitzeko niretzako berezia den kanta bat aukeratu dut, gaur aste hartzea da, baina astelenera egingo zuelto, eta abesti horrekin bukatuko dugu, mila esker, Laizer.
1: Mila esker zuei.

zaldiak puntu. Horrela deitzen da Katalanetan Nafarraken kantu berria. Diskoa bidean dute Sara Iriarte eta konpainiak. Sara Iriarte dugu gure lankidea izandakoa delako Sara, eta honekin datu zelako orain Katalanetan Nafarrak zaldiak. Zerta.

0: Bueno, Catalina eta Nufarretatik Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure erredakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako airen kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
1: Kaixo, gordion.
0: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
1: Kaixo bertan, bai.
0: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu Star Systemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla oholtzara. Zuen egunetan zeintzuk izan ziren?
1: Nirean Lunai, baina ideik ez nortzen, Nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatuago nengoen nire egunean joan zenarekin Luar Lael. Bai ezaguna egin zitzaidala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan.
2: Urrengora artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri hau zaitiru ditzen euskalduna.
0: Unai, euskalduna. Ba, ez egon, bueno, pasaira ez Mike Tauber, Jaun Mi, Nico Quevedo, ez dauna.
1: Atzokoan Quevedo, bai.
0: Aitan ere, bai, ez dauk errezpaldimen ez.
1: Ez, bat gial. Aitan. Bat gial Bartzelonan. Bai, aitana ez.
2: Nik ez dut kasuan diegirik egin, ala ere, oza, ez dut gehi egitze egin gozaz, sobraskian kasartuko dut.
0: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
1: Ez dakitzu.
0: Ze, klaro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la kasita famatu horretan gero galdetuko izuetea, zer zera, baina zeintzuk ikusi zen ituzten.
1: Guk ez da bat. Eski ez.
0: Zu kontzertu ikusten zinera eta punto.
2: Ez, esan, saiatu ginen begiratzen pantailetan, eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da...
1: Rorro.
2: Thread Wife.
1: Nik bai, nik ikusi nituen pantailat... Bueno, bai, azaldu gara ez dinei bauz un orden, baina...
2: Bat, Rorro hau da, ez dakite, Espainiar restatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina esango nuke Madrilen bizi dela, eta da Instagramer bat, bakizu orain trade wife dira hauek, bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei, etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horeri. Tau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa, ba bueno, estilosa, bueno, ezakit edo, moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo, eta bere bideo guztiak hasten dira, gaur Pablok janai zuen, eta orduan egin du.
0: Barkatu, hau da, txakurra patio batean zigortuta daukana.
1: Nola?
0: Bai. Hauek bai. Txakur zuri badaukate.
1: Auskalo. Gauza asko
0: ditu diarik. Hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nau maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
1: Aideik ez.
0: Baina, atea zabaltzen
1: nuen dio txakurra.
0: Ez dut jarraitzen tipa, badakin norren, baina... Nik ezakit norren, baina horrein bikotut, roro garri dut. Eta esan duzunean, Pablo, bikoteak ere grabatzen du bera.
2: Hori zen, rekonozitu genuen, edo ez hobe esan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
1: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura ego zenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak.
0: Elkarrekin?
1: Oiek ere egun horretan horze ben. Bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izatea.
0: Bai,
1: bai, bueno, ez du ematen harreman txarrak daukaten.
0: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
2: Bai, esan nahi, eta film bat orkestu berri bali maduzu, zaizu besterik geratzen.
0: Esaten dute, gaindituta dugu, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ezela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okienez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nek aldatu behar, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen?
1: Ondo, entzun oso ondo, eta ikusi, esan, ninengoen bizibilea reduzida ustez.
2: Zure izan da golazoa, ez, orduan, Itxaso. Saten dut, oso ongi ikusten zela, azkenean.
1: Bai, egia da, bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen, guen den etxetxotik gertuago, beste zenatokitik baino, baina, karo, beste zenatokian zagoenean, ikusten genuen, bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela, eta pantaietan hobeto, baina ikusi ikusten genuen. Eta gero, etxetxoan zagoenean, ba, esan dako aurrean zaudenan ez, baina, adibidez, igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
2: Gu ginen, pistan, etxetxoaren albo batean,
1: Pistan,
2: Bai, pistan, baina etxitxoaren alboan, baina barraren ondoan. Osa, kanpokaldean.
0: Toki garrantzitsuan.
2: Bai, hori da. Gure lentasunak beste batzuk ziren. Eta paintaia ondia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, bueno, burniak eta orduan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaia, baina... guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera, ez ginen oso adi egon ere. Egon ginen dantzatzera, bai, gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina, bueno, pixkatu urruti ginen, eta...
1: Eske, egia da, eta hau jende gehiagori entzun diot, dela pur bat ere, ba, jai handi batera joatea bezala,
2: bai,
1: ez?
2: Bai,
1: kontzertu batera baino. Bai.
2: Osa, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ba, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
1: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
2: Bueno, gainera hori, guk ikusten genuen grako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, eske, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen claro, kontzertua, bi pasa genitun, baina, junginen pentsatuz, ba, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, ze kalada! Momentu batean esan gondien, tanta hauek mine ematen dirate. Gelditza baldin bat zinen, ba, apur bat bai, eta teratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, txeraino ordu bete.
0: Ba, ez metropolitana tokitan dago.
2: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen horreta, ondo pasaren nuen, ez. Nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, aztu zitzaidan. Hori bai, blaitu.
1: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, bai. Irtera zailagoa izan zen, irteran ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua eta ez hitzetan bat ere deserosa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
0: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia, nahiko harinak zide esan edot.
2: Bai, oso azkar pasatzen zin.
0: Osa,
2: guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
0: Zertzegoan aurratik?
2: Txui.
1: Dira...
2: Puerto Ricoko
1: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, fiturin bat egiten duena.
2: Txui, uste dut. Txui,
0: bai. Ikusi zen dituen itxaso?
1: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
0: Ez duk ikusi zen dituen, garazik esan du beratzen la joan.
2: Ez guztu zenean, ose, entzun genituen kanpotik, baina...
1: ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
0: Eta zer moduz?
1: Ondo, gustatu zitzaidan.
0: Jendez, zenbaz egoen, barruan?
1: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik edo... normal, ez dakit, armaia pizkanaka betetzen, eta gero pista bazegoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
0: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneratzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertua sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak...
2: Lotxagarria.
1: Bueno, jan edan arena... A ver,
0: sartu zitekeen, zerbait?
1: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
2: Bokata bat, film... Albalean ez.
1: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako.
0: Uztune pastak akabatik
1: sartu zin. Olako, Mr. Corne gauetako bat, eta ez ziaten ez ere esan, egia da bidali zutela aurretik olako zerrenda luzte bat,
2: eraman zitekenarekin.
1: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere.
2: Bueno, baina txirrinda bat sartu ezin dela,
1: hori ez dut ikusi.
2: Ezin dira txirrindak sartu, eta gaitzen
0: dira. Ni gulertzen du zergatik. Kalo, zezu metropolitanora txirrindaz joaten baldin bazara, baten batek esko du.
2: Baina, uste norbait sartuko dela.
0: Baten bat okurritu zaiola noiz baita egitea.
2: Bai, perrondiak bota genituen, irakurtzen, Instagram post batean egitzuten lolako baldintzen laburpen bat, eta gero ez nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure gunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, exagerazio. Sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen, ezakite, pues, giraren dokumentala edo zerbait, ah. Baina grabatzen ari gomentzia ah. Zerbait, beraz, bueno,
0: vale, espero
2: dut, sai, esto izanaka. Ez ginen konstiente egia esan.
1: Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartziteken, eta gero edaria, ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta gian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra hoietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, man, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen guztetako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, ure pela, baina egarri zinitzen hil, eta goz ez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
2: Gara gardo eta tinto de verano, de gente de antenuen.
0: Eta
2: presupuestoa juntzitzaigun.
1: Ja, nik esan nuen gaur ez dute hango.
2: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa un dia amairuna. Imaginatu.
0: Festivala baino garestiago.
2: Eta hiru orduko jaialdi, ba.
0: Hori festivala eta baino garestiago da hori,
2: Bai, bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, o sea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
0: Komunak eta hori guztiare bai.
2: Komunak pistan bat zuen kaseta batzuk, aize ufada bateko lako usaitxar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eske ezakit gutxos nagunetakoa gara, hori, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo ginean, badazakit, zesan, 30 metrotara asko jota, gutxiagora. Baina barraldean, gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
0: Esperientzia bezala hortaz ondo.
2: Bai, bai, eta bueno, gero azkenean, ba, kameratxoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
0: Bai, kameratxoien ez zertzen hori.
2: Hori da sarre.
0: Argi bat eta kitxo.
2: Bai, baina koordinatuta zeuden, osea, ez dira arkitekturari diseinuarea,
1: askotan pultserak ematen dituzte.
0: Bai, bai, bai. Tirar más fotos en chistearekin izango da, ez?
1: Bai, eta hainbat abestitan, ba, hori, aldi berean dantzatzen zuten edo
2: batean desberdinak zituen.
1: Bai, bandera bat marrazten zuten armailetakoek.
2: Lanjar batean zintzilkatuta zeuden eta teoria guk adibidez ez genuen. Azkenetarikoak sartu ginen, bat zitzaigun. Ba, pena ematen diz, egre ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan onostra.
1: Benetan?
2: Esbitu gutxien.
1: Ba, akizu...
2: Pentsatzeko ongi dator. Baina, netzi gutera.
0: Ba, popen saltzen.
2: Itxaso, garri.
1: Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean, ez dakit bizpairu egunez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
2: Bai.
1: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori, nahi duen momentuetan, hasieran gainera bitzalita zegoen, eta ostean, etxera zoazen dean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da. Eta
2: bai, pa, pila
1: armairu batean bai. Sartu hartuztu.
2: Pilaren kontaktua bai. Tapatu behar da, edo
1: bai,
2: erlako zerbait.
0: Bai. Gauza garratzi bat, itxaso ez saldu oraindik.
1: Gorde
0: urte batzuetan eta ea ze preziotan ateratzen.
1: Gero birbalorizatuko dela bai.
2: Pentsa tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina... Bueno, ba, dena zen oso garestiga itzerdi lagun batzuen etxean gelditu ginela eta bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan bueltan jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor bai.
0: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainetako kantekin, ordenarekin, karo, ze hemen gauza asko sartzen dira gusto propioak eta gero zer den kontzertua bera.
1: Bai. Bai, gustatuko litzaiak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek eta gero gainerakoan ere.
2: Bai,
1: orokorrean.
2: Bai, osongi bereizten da gainera zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago oltzan gertatzen dena eta gero lakasitakoaz dia dira ba produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia eta
1: bai.
2: Gua adibidez bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula ba bazeuden ere zarrago batzuk eta ikusten zuen jendea disfrutatzen eta nikuste zentzu horretan osongi zegola pentsatuta ze kontzertu luzea da ere bai.
0: Zenba demora?
2: Ba, ez da, hiru ordutara iristen.
1: Bai, bi ordutari baino pizkat gehiago.
2: Bai, bi hiru laurden edo horrelako zerbait. Baina, claro, potente amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen, berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
1: Perreo, eo.
2: Bai, bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debi tirar más fotos, eta orduan, bai. Ba, oso kolofoi...
1: Horro seizkurtxo polita, ematen duela gainera debi tirar más fotos en aurretik.
2: Ba,
1: unean. Jo, ba, zuen kristu diskurtsoa nire kontzertuan mintzat, unean egotearen garrantzirena.
2: Bai.
1: Bai, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztia ez dela dokumentatu behar.
2: Bueno, ba, guk bere esanak super ondo konplitu genitu ez.
0: Bai,
2: a ber, inork ez dezala pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez ge, ez dakit, hor ze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan, jendea zegoen kuadrilletan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euririk gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
0: Egina. Diskurtsoetan, ez erraipagarririk, zuk, karabarazi, esan duzu egitzen nola kaso egiten
2: du, baina batzutan,
0: batzutan atentzian baten duelako bapaten belarria, ui, hau esaten ari da.
2: Ba, neri, igual, nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz.
0: Ados.
2: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
1: eta gero kantuetan ere badaukala hor, bueno, kantu askokia referentzia hori egiten dutela, baina...
2: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehoze geixeo esatea, baina zentzurretan etzen bustietanik bai bota nuen faltan ezakitu. Ez, aprobetxatuz bai igual ere, bazegoela abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, Estatu Batuetan bertan kontzertu hori eskaintzen.
0: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
2: Bai. Oso anitza,
0: adintartez?
2: Baita. Familia giroan zihoan jendeare bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
1: Jo, bagua dio nien eta ez denuen bat ere ikusi.
2: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
1: Kanarietako asko, bai.
0: Gizon emakume proportzioa?
1: Bueno, nahiko antzeko, ez?
2: Paretsu esango nuke, bai, ez zidan arreta deitu.
0: Eta gizonak gizonkerietan?
2: Nik, bai, sufritu nitun gizonko harria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko harriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
0: Anistasun osoaz.
2: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkarreta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazio iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
0: Bai,
2: denetarik zegoen.
0: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
1: Nire inguruan batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrilaren bat ere, bai, gero batzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak.
0: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errapikatzeko modukoa den zerbait esango zenukete dela, edo zainet, beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
1: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, miribila batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat bunerekin. Osea, orokorrean perezan baten zidan, ja ez bagarri bat du nirekin, perezan baten zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
0: Soinua normalen ez da hona izaten.
1: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badakidala esperientzia izango dela eta festa izango dela ja kontzertuaz gain. Zergatik ez?
2: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean ondia. Eta ilusio hundia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nera bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiari zor, zahartzen hasiak dira.
0: Nekeak,
2: kantutik kanturira batxen luzeak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixka talpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa hundi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsiko orako ere zulo handia eginda jakin dugu da giroan dela, ez dator rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bati eman dirua horrengoan.
1: Da, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta Bad Bunnyren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik izten dena, eta hor gertu dagoen pistan, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bakoitzarekin
0: hitz batzuk.
2: Hori da, justifikazioa totalmente.
1: Eta horri itxoiten egon diren, ze azkenan horiek dira, ba, hasieratik sartu, bai. Eta horre itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, hoiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskuan baten ziren, eta hor, behintzat gu, armaietan genuenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen hoietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ezer ezer
2: claro,
1: entzuten.
2: Eta
1: ez dakitzen baten bora izan zen,
2: guretzako bai, izan zen pixka.
1: Eta zuentzat garazi ez dakit nola biztiko zenuten horre pistatik,
2: baina
1: isilune luze bat izan zen.
2: Izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria, eta ezin baduzu dantza, eta asizitza egun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk, baina karo mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena. Eta bitu horrekin, bai, ekarri diazutela gogora, eta gira esan, aipatzeko modukoa da, joe, ba, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak,
0: kala.
2: Eta ez zeuden bat ere prest.
0: Begira.
2: Eta gaixuek ere botazuten kalada bat, eta klaro, pues zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera eta jazta, eta pagatu duguna eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
0: Claro. Eta kobratu dutena.
2: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan olako pontxo, baina xistorren bat eman zieten, bueno, eske datafonoak bustitzen ziren, osea...
0: Lanerako kaosa.
2: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bat, ibatek bai egitziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo...
1: Ja.
2: Eta bitu, pues hori bai... Eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin. Claro. Beraz, hortan, bitu pose sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irtera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan ba, hori bai izan zela punto bastante kritikoa. Bai.
0: Bueno, ba, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik
2: bai,
0: asko onda,
2: bai.
0: Hortaz asko hitz egin da,
2: bai.
0: Begira, beste xetasun hauek ziren gehiago...
2: Bai, hortaz ere hitz egin dezakago, jo, bueno, uste dut asko hitz egin dela,
1: asko hitz egin dago,
2: eta nik desde luego Bad Bunnyri ez diot exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen ditut, orduan.
0: Eta klasismoari buruz, eta hori guztia ere.
2: Bueno, zalantzari gabe, bai, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala dibez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkatitzen eta, baina... hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko batek tiratuta. Orduan, ba, bueno.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, aizu da, eskerrik asko. Zuen esperientzia kontatzea batek. Horrelako eta arazoaztenan abisatu, ze musikari oso eskertu izaten den gauza bada, ze Euskal Herriera bestela ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Neik hemen loke pasoa jauai, jarri dut, honek ere nik uste dut
1: Hori bai politikoagoa dela.
2: Eta ez zuten jo.
1: Ja, justu hori ez.
2: Justu hau ez dute jotzen. Vale. Eta badago beste bat. Instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adibidez,
1: ba, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen parez, horrek ere ekatzen ditu itzalaldiak. Bai. Oso polita, hori ere ez duela jo, adibidez.
0: Ba,
1: jo, abestu.
2: Bueno, bai, justo. Vale.
1: Ba, bueno, pues dena
2: delakoa. Un jarriko dugu, nahi zerratean.
0: Ba, mila eskerrukote.
2: Zuei.
1: Mila eskerrukote. Gerarte.

0: naiz. Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Bixen kantu berria segidan entzuten ari zareten hau, nahiago dut deitzen da, Gexan Alfaro girerogeita zortziko abuzteren bostean frankismoaren itzalpean idatzitako testu batetik aterata, guk talde mitikoko letragilea zen Gexan, eta ez dut nire herria aukatuko, bizina izeno bai dut nik zina zainduko, hori dio kantu honek, maialen Alfarok lagunduta egin du, kantu hau erresistentzia duintasuna eta askatasunaren gozea dara manen, kantua nahiago dut, Bix eta maialen Alfaro.

Chile, Mexiko aldera goaz. Mon Laferteren doinuak entzuteko. Sunset Boulevard deitzen da abesti hau, eta Mon Laferteren lan berrian agertzen da Femme Fatale volumen 2-en. Bueno, esango dugu ez, bera izatez, sortzez txiletarra dela, gerora denbora askoan Mexikon bizi dena. Egon, bi naziotasunak ditu gainera. Bueno, ba, 2008an iaz atera zuen Femme Fatale, eta aurten atera du Femme Fatale volumen 2 hogei kantuko diskoa. Eta bertatik ateratzen dugun abestia da hau Sunset Boulevard deitzen dena. Mon Laferte.

Segi dezagoma, musika doinuak astinduz esan dugu ez aurrekoa txiletarra zela. Ba, hemen, bueno, ba, top lo, suediarra, aurkitzen dugu. Ez eta musikalki beste giro batean murgilduta kaso, eta hori, bueno, ba, kolaborazioak ekarriko duen, ez, nik uste. Stromaerekin kolaboratzen duelako Stromae belkikarrarekin. Haren doinuak akaso geixiago topatzen ditugu hemen, ezta? Bueno, ba, kontua da, album berria, Estrus izenekoa atrako duela irailean. Eta aurretik I'm Your Girl Right izeneko kantuaren ostean, borengoetan The Flair loreak izeneko atera du. Stromaerekin esan da bezala.

ziurtu edatzen dituen taldea. Cream. Bueno, Cream taldea besteak beste Eric Clapton aritu zen, ez da? Psicodeliaren bueltan Ginger Baker eta Jack Bruce ekin batera. Bueno, kontua da, bueno, ibilbide oso laburra izan zutela. Lau urte lau disko, Fresh Cream, Disraeli Girls, Wheels on Fire eta Goodbye. Ba, Wheels on Fire diskoa bermasterizatu dute aurten. Eta, bueno, ba, bertatik ateratzen dugu diskoa erikitzen duen White Room deiturikoa. Cream taldea, klasiko bat.

Hortzera, Scream taldekoak hauek, hau berriz, beste belaunaldi bateko musikaria da, britaniarra bat ere. Chichesterren, West Sussexen, sortua, Tom Odell. Bueno, bere bidea egiten ari den artista gotako bat, eh? Bidean dagoeneko zazpi disko badituelako. Eta horrengo honetan, beste elkarketa bitxi bat, bitxi egia kaso ez. Estiloz gertu daudelako, Lumineers taldekoekin elkartu da Denver, Coloradokoa, Wesley Sus eta Jeremiah Freitz, haibek dira The Lumineers sortu zutenak indie folkaren bueltan. Old Lovers izeneko kanto egin dute elkarrekin.

Bueno, ba, beste kantautore baten bila, kaso hortan Keith Urbanen bila. Australia restatu batu harra. Countryaren bueltan egiten dena bere musika, kasik irurogei urte ditu. Naiz eta askotan argazkietan gaizki, gazte gaizki ez gazte ikusi dori guztia. Bueno, eta duela gutxi arte, Nicole Kidmanen senarra izate batik ere ezagun zena, eh? Bueno, ba, Keith Urbanek oraingo honetan ba, lan berria plazaratu du. Flow State deituriko diskoa, 11 kantu, eta horietako batzuk, bueno, John Mayerrekin esaterako Guitarman izeneko kantua egin du, We Go Back, Michael McDonaldekin, Little Big Townekin, Magnet and Steel, guk hau ekarri.

hainbat eta hainbat bertsio eta zituen dituen diskoa, esan da zela Keith Urbanena. Agurtzeko ordea, musika experimentalaren baitan sartuko gara, Brian Eno entzungo dugulako Billy Wolfekin batera berriz ere elkarlanean. Hiru disko egina dituzte elkarrekin Inok eta Wolfik, bueno, kolaborazio sorta luzea ere bai, batak eta besteak artista entzutetxuekin, naiz eta beren unibertsua, bueno, experimentalagoa den, hemen balea soinuak eta horrelakoak entzungo dituzue. Afterlife, bizitzaren ostean, bueno, zer dagoen, misterioa. Gu bagoaz, musikaria biarritzuliko da, ondo izan aio.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Atxaldeon Euskal Herria, atxaldeon Naiz Irratiko entzuleak, beste bat zaleak. Hemen hirugarren astez Joseba Bizai taldeko partaide, aurreko astean aipatu nizuen

Emanaldia izango da urrengo hortzilerean, Donestebeko bestak dire, orduan hortzilerean, 9:30 joko dugu Donestebeko bestetan, Gatibu taldearekin batera. Orduan, ba, bueno, aurreko astetan aipatu nuen, nire saioak, nire bizitzako garapenarekin lotuta daude, haurtzarotik hasiko naiz, eta nire haurtzaroan Gatibu etzen existitzen. Gatibu sortu zenerako nila aurreko ataletan entzun bana uzue, posadin hortan ja metala, metal iluna entzuten eminen. Baina haurtzaroa oroituz, oroituko dut Eskixu taldea, Alex Arduik aurretik zuen proiektua. Eta 9 urte nituela, harrapatu ninduen Eskixu taldeak. Baziren bi abesti bereziki gustatzen zitzaizkidanak, bat Loretxoa, gitarra potente horiek deitu ninduten ja hasieratik, erran izuen haurtzaroan gitarrak, gitarra distortzionatu horiek erakartzen ninduten, eta esnekien sobera ongi nondik joko zuen ere musika gustuek, nondik joko zuten, baina bai deitzen nindutela arreta. Eta bertze kantua Eskixurena arreta ditzen zidana zen, nola ez, Amaiur. Erran bezala ni Amaiurkoa naiz. Orduan, agian musikalki gustokoa dut Loretxoa gitarra hoien gatik, baina Amaiurra bestiak ere bazuen haunitzera gartzen ninduen, nire herria aipatzen zuelako, Amaiurko plaza aipatzen du. Eta Albokak beti arreta deitu izan dit, eta baditu ere hor baterian timbal batzuk, eta haunitz deitzen zidatenak arreta, beraz, basai basteko Eskixu taldea, Amaiur.

Bartze eskizu taldea, eta pasako dira bi urte gehiago, 11 urte nituela. Bueno, aipatuko dut, gure herrian bazen familia berezi bat, komila artean, etzen berezia, baizik eta zien pixka bat desberdinak. Zertaz, ba ez dakit, ze aita, artzaina, Felix, artzaina, bizi guztian zehar, ibiltzen zen gainera artzain txakur txapelketetan, eta inbatsari irabaziak, eta hola. Eta ama Sofi, ba, Sofi etxekoago zen, etzen gehiagin integratzen herrian, ez dakit zertaz egi erran, bere familia gehiena Iruñean bizi zen, aizpak eta erdaldunak aman aldetik, naiz ta euskara ulertzen zuten. Bueno, transmisio zera bat. Eta bueno, beraien seme alabak, ba, gure kuadriako parte. Lau seme alaba, Gorka, Ander, Maialen eta Katixa, eta bai, ba, desberdinak ziren, ongi konpontzen ginen, baina nabari zen. Ba, Gorka izan zen lehenengoa hile luzea utzi zuena herrian, Ander berana izan zen lehenengo belarritako aiarri zuena, Maialen nire ekintak erosi zituen lehenengoz plataformak bertze guzien aintzinetik, eta Katixa ere, ba, bueno, ba, pizka bat bide hortan, zina hori zen desberdinak zirela. Aipatzeagatik, ez zinondik ere gutxi esteagatik, eta hoi, baina bai desberdinak zirela, adibidez, dantzarako mutilek dantzatzea, buf, ez baltzen euskal dantzak, musika modernoa dantzatzea, buf, gu, ba, makilak bezala. Eta Gorka Tander, ba, ibiltzen ziren soltura osoz, koreografiak sortzen, emanaldiak egiten lagunen artean, eta bueno, gauza hiongatik ere seinalatuak izan ziren, ez nigandik, baina bertze batzuen gatik agian bai. Bueno, pizka bat testu inguratzeko. Eta deus, bana fonotekara, iritsi zen Anderrek ni baina urte bat gehiago zuen, 12, nik 11, eta jaiatu zen bere kaset berri batekin, rock musika metalera hurbiltzen, emakume bat abesten, emakume gainera ahots erakargarri batekin, eta boom, ba gustatu zitzaigun talde berri hori Madrildik, Dover, Serenade.

eta 11 urtetatik 14 urtetara pastuko gara. Bueno, badakizue, ikusi duzue saio hauetan, gustatzen zaitela herriko iturak eta kontatzea, eta nire bizipenak eta anekdotak. Baztanen, tradizioz, inauterietan, bazen gizakunde eguna, emakunde eguna, gizonaren eguna, emakumearen eguna, ez? Eta orakunde eguna, edo gure herrian egun txuntxun, deitzen duguna, aurraren eguna. Aurran egun hortan, ba, baserritarrez jantzen gara, goizean ibiltzen gara, bueno, goizean azteko meza izaten genuen, uste dut galdu dela, espero dut. Gero etxe ibiltzen ginen eskean, abesten, bazkaria, denok elkarrekin, familiak eta aurrak, elkartean, atxaldean aurriolasak, eta iluntze aldera iristen zen txokolata da eta oparitxoa. Aurraren eguna, ba, 14 urteak arte ospatzen da, orduan 13-14 urterekin ja, ba, gure oparia izaten zen kaset bat. 13 urterekin uste dut, hemendikaten lehen lana oparitu zidatela kasetean, eta hori hoi hartu nuen, 13 urterekin ez nekien oino, bueno, eta deitzen induen ere musika horrek, ez dut ukatuko. Eta 14 urterekin ze tokatu zitzaidan, ba, Aqua. In the Barbie Girl. Eta bar. Maia horrantzi guten aldatu nahi baduzue, Elizondoko fantxik edendan erosia da, gan, eta aldatu tranquil. Eta ni, bai, noski, gan nintzen. Uste dut gainera garaia hartan autostopean ibiltzen nirela unitzetan, 8 kilometrora dago Elizondo eta autostopean. Arazo gabe, hoia galdu da ere. Bagan nintzen fantxik edendara, eta ranioan nik hau ez dut nahi, kusi nuen vitrinan zutagarren Homo sapiens, eta ranuen hoi nahi dut. Beraz, urrengo abestia Homo sapiensen abesti bat.

Ingo ditugu bertze urte batzuk, jauzi, kokatuko naiz, ba, ez dakit, 18, 19 urtetan, badakizue, ja, 15 urtetatik aitzin, metalak haunitzera garri ninduela, metal nahiko gogorra, eta talde batean jotzen hasi nintzen ere, nea nahia, eta norreztebeko lagun batzuk, errugabe taldea, beiretu nahi bauzue, bai YouTubeen zerbait arpatuko duzue, guk rapa eta metalan hasten genituen, oiu desenterekin ere. Eta, bueno, ba, gure baiaran, gure zonaldean, Donezte, oza, Malerreka, Baztan, eta sortu ziren hainbat talde, ba, bueno, aipatuko ditut gainetik, Ufestuek, Kalapite, Kaskezurrean hasitzen, eta bertzain bat, ba, txikiagoak, ba, Komando Kastaina, Uli Beltzak, Zolda, Sutan, Beranduxeago, bueno, gehienak ibiltzen ziren punkaren inguruan, batzuk punk rock, beste batzuk punk eska, bueno, buelta hortan. Baina bazen talde bat bereziki miresten genuena, metala iten zutelako, eta Arrastxukun gainera, eta miresten genituen, ganginen zautzen ere batzu zautzen genituen, gero bertze batzuk, eta bueno, lagunak bihurtu ziren, ze talde da, ba, Eko 4. Amorrua ematen dian bakarra da, erderaz abesten zutela, euskara jakin eta lare erderaz iten zuten, ez dakit zertaz, nahiago dutez jakin. Eta bueno, ba, Eko 4 talde hontan aurkitu dezakegu zautu nuen Josu Erbiti, gaur egun musika estudio bat du Iruñean, hainbat proiektutan bateria jotzen ibilia, eta bueno, bazken aldian buru belarri olaia intzi arterekin grabatzen eta produzitzen eta berarekin jotzen. Neko 4 zeuden baita ere Kaskezur taldeko Inigo eta Jon. Inigo gitarra jotzen zuen, Jon hasieran basua, gero ja ahotsera pasatu zen bakarrik. Eta hori Eko 4ok maketa txukun bat atera zuen. Ja gustatu zitzaiguna desente, baina beraien lehen lan luzearekin ja flipatu ginoen. La columna vertebral da beraien lehen lanaren, bueno, lan luze bakarraren izena, gero desagertu zen taldea, pena bat. Eta bueno, ba, diska hortako abesti bat jarriko dut, Persona Artificial.

Eta alaxe, badaien ere bizi aitzine, en 10-20 urteak bitartean metal haunitz aitu nuen, en aiatu zen momentu bat non ja pizka bat aspertu nintzen edo, beti antzeko gauzak aitziaz eta behar nituen bide berriak. Eta hemen geografia egingo diot en referentzia bat. Aurreko saioan ere ikusi zenuten nola ganitzen iparraldera, iparraldetik itzuli nintzen hegoaldera, berara eta Bidasoa jautzi. Beraz, gaur ere geografia jarraituko dut, batzutan grazia egiten dit edo humorez kontatzen dut, ez? Amaiur eta Baztango bertzerrietako errekak Baztan ibaian lotzen dire, Baztan ibaian elkartzen dire. Baztan ibaia behin Bailaratik atratzen denean Bidasoa ibaia bihurtzen da Donezte betik aitzin. Eta Bidasoa badaie beiti eta parten gara Bera Rock Cititik, beraz hemen egingo dugu geldiune bat. Berak uste dut dena badakizuela baduela musika kultura desente eta hemen txe zautuko dugu Joseba Balestena, Joseba Belenuar, bera besti bat

Bueno, hemen aipatuko dut, denborai baino eman diotala lentasuna geografiai. Azaldu nahi dut, Joseba Belenoaren erraietatik erran hau, hogeita mar urteak desente pasata ezagutu nuen, eta honitz gustatu zitzaiten, ez? Baina, bueno, nahi nion geografiai lentasuna eman, berako pausaldi horri, eta segituko dugu beratik beti, bidazoak jautziko du, jarraituko du jausten, kantauri itsaso aldera, eta hor bai, egin nahi nuela referentzia, ez, hogei, hogeita mar urteak bitartean zautu nuen musikai, bidazo aldeko musika hoi. Karo, bidazo aldeak ez du bakarrik gure erreketatik edaten, baizik eta bertako portuetara, Hondarribira edo Irun aldera iristen dira, iristen da musika bertze kosta batzuetatik, kanpotik, ez barne aldeko horreketatik, baizik eta kanpoko itsasuetatik. Eta hor, murgildu nintzen post-rock, post-hardcore musikan pila bat. Eta beraz, ondoko bi abestiak horren inguruan izango dira. Lehenengo izango da Dut. Entzun nuela enpustagita malaua, amabortz urterekin edo lehen bizikoz, nire langusuak pasate, aipatu nuen, nire langusua laburte zarrago, eta lehen bizko aldian jarri zianan ez nuen inondik ere ulertu Dutek egiten zuen musika, baina urte desente beranduago jarri nintzen berri zaitzen, eta oroitu nintzen, auspaz, hau da nire langusua jarri zidana. Eta izeo beki ulertu nuen musika hoi, eta baita gozatu ere, eta puf, pasada bat Duten referentzia.

Hondarribia aldekoak dut eta Hondarribiatik bagoaz Irunera en Bidaso aldeko bertze musika talde bat nola ez Lisabo. Beraien lehen lana erosi nuen Amaiurko bestetan, Amaiurko bestetan ibili nintzen kontzertuak antolatzen hainbat urtez, eta Willis Drummond maiteak karri nituenean lehenengoz, ba beraiek, beraien estandean bide utzeko hainbat diska saltzen zituzten, eta ikusimen Lisaboren diska, eta erran nuen, ostras, izen hau entzun dut hau nitzetan, eman bar diot aukera bat, eta horre erosi nuen lehenengo diska Lisaborena. Lehenengo entzunaldia zaila gentzitzaidan, bigarrenean ulertu nuen gehiago, hirugarrenean gehiago, Lisabo entzun behar da, entzun, eta azkenean ulertzen da, eta ze handiak Lisabo.

Eta aurreko saioetan ikusi bezala, badakizue, adinarekin gorputza gogoak beraisten doaz, eta musika goxoagoan bila, eta azken urtetan entzun ditut, jarraitzen dut kontzertu, metal kontzertu tera joaten, eta baina etxean ba, gauza goxoagoak, eta tartean deskubritu nuen artista handi hau, Alice Wonder, eta bere lehen abestia ezagutu nuena, Bajo la piel, pila bat gustatu ditzaidan. Beraz hortzik.

Eta saio amaiera hau ja goxatu dugunez, pultazioak jautzitugu, badakizue ene amaiere referentzia bat itea gustatzen zaidala, beragatik jaso nuenai referentzia egitea eta omenaldi bat, eta berakin gozatzen nuen abesti bat, ezagit, oporretara bidean adibidez autoan aitzen genuen abesti bat, Mikel Urdangarin aitzetan. Aste ona pasa, gozatu azken abestia, gozatu astea, eta urrengo astera arte. Aio ongi izan.

0: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon, Pei, egunon entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina astapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro arez ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
0: Naiz irratian. Klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak.

Xabier Leten 1976 urtea. Kantatzera noazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

1987 eta 87. Urtea. Tapi eta Leturiak Jo eta Hautsi diskoa kaleratu zuten orduan. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago segidan entzungo duguna. Irekin edo nora.

0: 2005. Urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasoari begira idatzi zituen, jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
1: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

gauean gaude, gure loretan sasi, irrintzi oiu eletan.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Naiz irratian clásicoak. Clásicoak. Clásicoak.

Jaiotze Basatia, 1981 urtea. Diskonen gurasoak, Sutagar taldea. Metal doinuak ditu talde honek eta baita aipatutako Jaiotze Basatia diskoan entzun dezakegun Mari abesti ezagunak ere.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
0: Naiz Irratian klasikoak. Klasikoak.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: 2007 urtea, Gari, Esperantzara kondenatua.

1984 eta 1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste, Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak, asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da, honakoa.

0: irratian klasikoak.
1: Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005. Urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

0: Amar urte kartzelan, horrela izena du EH Sukarrak 1984. Urtean kaleratu zuen abestiak.
1: Kampoan, gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Amar urte kartzelan,

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Bimila eta seigarren urtea, Aitzetan diskoa, Mikel Urdangarin, jarraian entzungo duguna bestia, Usaiak.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

0: Eskerrik asko.
1: Zergaitik ez, zergaitik ez.
2: Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin. Eta

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia
0: naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Aurrekoan benetan?
3: Eta hontan, zabiz?
4: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Zuek lan zan duzu eskrol euskeraz.
2: Eskrolea tu.
4: Euskeraz asmau egin duz lan dan. Larkatu.
3: Larkatu?
4: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen baga eskera no dakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen baza esan duzu. Bueno, eske beti eltzera berandu. Batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imoto zirben adita esan dabe. Baina zazpiretan gatuko. Kari bizitza osu daro igu, zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
3: Hala, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemen egon hogei kutsitan.
4: Ez ziot hogei minitxo harina lekuta doien juntiaz.
2: Mira, nik teoria dakat, danok gerala norbaiten gilipolia zan. Ez que, bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandhi puta, bai.
3: Bain dire txuri horrekena, pacifista.
2: Ni, xeringo naiz, xeringo, mierda.
4: Urrengo programi fijo entzongo. Zeiretan, segunetan.
2: Aste arteetan, nahi zirratian.
4: Itzela.
5: Hau, bitatiku da, naiz irratia.
6: Zaudixo baten esan bitzut malen altuna biteri?
5: Datorren la pikutera.
6: Malen altuna biteri? Biteri.
2: Malen altuna biteri, ez dakit aina azkar esaterik izango nuken, noiz
4: pai. Malen altuna biteri kaltzakortan egin dia.
2: Bo...
4: Ara, kista inarreze. Igual la bizen larre izatena.
2: Ostras, gerriko beltza, eh?
3: Bai, hasi baino lehen esan dezu, datu liketzen nula eman behar, ez zure txeko elbide.
4: Yeah.
2: Eta kontu korrontea, eta holako gauzak.
3: Yeah. Eta boste dozei abizen botaitu zuten.
4: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
2: Nik uste ez. Vale. Osa, ez tala, hombre, zue kontraseña ez baldin bada, bankuko...
4: Ez da nire kontraseñi.
3: Luz eixea marra da hortako.
2: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseña. Vale. Vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
3: Kontraseinak zen mundu, eh?
4: Kontraseinak. Bakizu dauketela 20 txik kontraseina bardine?
3: Badakizu 20-rik ez da gula.
2: Ja, ba, eske, pentsatu barri zandez. 20 ze, zertzen.
3: 20 zen, hogei, hogei inglesi.
2: Vale. Eske, 20 bi aldiz dauzkeu eta gero beste...
4: 20 da, akord, vale. Messenger, vale. Bai, ez?
3: Hori, bai.
4: Tututun. Ba, Messenger da gero zen

0: Aquí igual igote van berrogei argazki.
1: Ostras!
0: Sa oso guai zeuen.
2: Kamara digitalakin, suposatzen.
0: Edo zelan, mobiaz, edo zelan. Osa, 20 izan, ata igo, eta gero 20, imaginauz lako fanbi zeukien argazkisek, borrau zanin, dano jemozkoen aukeri, 20 geunken dana, deskargetako, eta, bueno.
1: Bueno, deskargatu eta zu emateko, ez?
0: Bai, zu emateko, hori.
1: Vale, bueno, ez da aukera, txarra. 20, bueno, aurkeztu gago? Konbidatua, olatxe utziko, haber jendeak ze pentsatzen duen?
2: Aurkezpen politikoa ez
1: egin. Txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, vale. Eta Wikipedia orrialdea jaizteet. Ez dakatzu Wikipedia orrialderik?
0: Ja, aldozte zuen.
1: Guk ez, guk ez. Zuk indezakatzu, nik ez dakite egiten.
2: Ez dakite egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo luke.
1: Bai, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
2: Bueno, egia esango digu, ez dizugu egingo.
1: Ez dizugu, ez.
2: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, edo denbora dakana.
0: Baina ez que hori bat batek eitzen dago edo edo zinek alda guen.
1: Nik uste zuk, zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu eurolako horren bat entzun.
0: Nik aldotu desan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko.
1: Katxalini?
0: Wikipedia itxeko.
1: Malenen Wikipedia behar dugu.
0: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, superrona da olako gauztan. Katxalin, mesein Wikipedia.
1: Katxalin, etorrin bertzu, programara etorrin bertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedez. Malen altuna biteri. Ojo, marginarra.
0: Bai.
1: Eta horiek dira dauzkagun datu guztik. Hori eta oso gaztea dela, 20 erabilizulako. Eta, ojo, Jose Miel ezagutzezulako, ez Mikel Iriarte bezala, eta Jose Miel bezala TikToketik.
0: TikToketik, bai. Jose Miel, zuk komentau izezuz gure reel batzuk, gure TikTok batzuk.
2: Ostras, bai, benetan. Ez bai. Eta
0: ez?
1: Eta
0: itz politikin. Bueno, eta nik ikusi zure edukixe bebai, Baina, komentau izuzu bebai. No, no,
2: komentatu, ondo edo gaizki?
0: Bai, beti super ondo.
2: Bai, orduan bai, komentatu.
1: Bai, zu izan zinan, bai.
2: Heiterrak dituzue?
0: Batzutan, bai. Batzutan, baina oso gitxi.
1: Baina, bikote bezala, ala pertsonalki?
0: Bikote bezala. Bueno, pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina ez tozku esaten arpeire. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok ez tozte esaten arpeire, ez.
1: Ba, mira, nik teoria dakat, bueno, teoria bat, oza, benetako zeba da, danok gerala norbaiten gilipollasa.
0: Bai.
1: Bai, neizta zu saiatu pertsona ona izaten, eta mundu garez guztiarekin xuabe eta bigun, eta eskuzabal, norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
0: Ja, fijo. Izelik, ez dakit zinentzako, oza, nahiko neuke jakin igual momentu enten zinentzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz berbain desan, a ber, zera itxik, imaginau komentazioat, a ber, zera itxik, zeiot, konpondu nahi, kezo zer edo, bakarrik nire aurre iritzi txarra da, edo, ez dakit.
1: Eta handik bi minutura bi hostia man da txakundan, eta listo, eta pakia. Ez que, bat emate gongo zan esaten zula, bai, gandhi puta, ez?
2: Bai, nire txuri horrekena, pacifista.
1: Xiringona, mierda.
0: Baina, gero bebai pentsat, ez que igual ez nahi bez mundu osoa jondo jauzie. Ze, karo, imaginau, niri txarto jauztaten bati nahi xaot mutuo izeti, ez? Ze, seguramente, txarto jauzten bat, ez daukeu ez erraman komunin.
1: Ja, eta zure kaixi geltze, zera, igual, norbait zutaz gaizki esakai dala, edo, osoi, esaten duela, Malen Altuna, gilipollas bada, eta zuatzetik, ai, gaixua, ai, maitia, ai, no seke, zu tonta bezala geltze, zera, ez?
0: Bai, jazta, osondo, txarto erungoa, superrondo.
2: Ez da, demora ikaldu behar
1: gauzatik.
2: Ez energia eta ez zer baino egia da. Pertsona batzuei ez diezu ez zer esan eta egin, eta behar bada gaizki erortzea ez du. Eta baina danoi pasatza dugu, norbait ikusi kaletik, eta ez, itxuran gatik amakarrik. Gustatu?
0: Ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan, Gustauko litzaki dentzutik konbertsazio bat, imaginau mai baten, jenti, ni kritiketan abertz esango da ben.
1: Bai,
2: filtrokin edo gabe.
1: Beretan?
0: Kuriosidadi gaitxik, a ber ze zaten da, ben?
1: Nik ez dakapate kuriosidadi.
0: Bai, oza, horre egitzisek.
1: Bai, usatuko litzatzen zeuke, hola, nola da, esaten dute, zure hileta ikustea, eta, hombre, hiletan suportzaten da, dijuanak, triste ongo dela, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakinda zu bizitik zaudela?
0: Baina ikusiko neuke ez niri ardurozten jentian konbertsazio bat.
1: Ah, vale.
0: Imaginau, ez ezagun batzuk, enabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, Malen dau edo beste, edo Malenek emoten dau edo beste. Hori igual etzuko neuke. Barriko neuke.
1: Indezak, kalinkesta bat.

0: Malenen argazia egin da, ezautzen duzu, eta ez, eta zeitzura duka, eta hortxe, toko, ingo deur rekopilazio bat edo bakon bat.
1: Vale.
0: Indezak, oh, mira, ze polita, eh? Sexio bat ingo deu, bitapikun.
2: Bai.
0: Zer pentsatzen du jendeak zutaz.
2: Ez kuriosoa da, ez negula Wikipedia artikulo bat idatzi, baino bai, jungaitezke kalera kamara bat ikien.
0: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Adibidez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta bedo ikuslei, bo, ez zain, norbaitik ikuste algaitu. Entzun, bai, irratian entzuten delako, eta baten bat...
2: Nahi gabe.
0: Bai, nahi gabe, segura una, nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik anbueltan, eta ezin kate aldatu, o ez dakit, olako, bate, igual, nahi zirratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti nahi zirratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
1: Vale.
0: Wikipedia denona da.
2: Edo zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
0: Bueno, nik ez. Ja. Baina Katxalinek bai.
1: Aldatu izo, nonos, txikitzen LH-en aldatu izago. Ola, ne, igual sartze ginen, dazte ginen igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakit zelan egin?
0: Nik uste erresa omen da. Zer jendeak egiten du. Baina gauza da, gero konprobatu ite dutela.
2: A ber, egia da.
0: Bai,
1: claro.
0: O sea, aldatzea erresa da. Berez, gertatu zan orain dela gutxi, zuaiz gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, o sea, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedia antzen, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren,
1: bai?
0: Koletila batzuk sartzen zitun.
1: Eta,
0: ba, adibidez, ez dakin hora juntzan jolastera eta koletila zan, eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak. Eta,
1: baina bere benetako Wikipedian?
0: Bai. Eta horrelako koletila txoak jarri zituen, eta ez dakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen, eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazi jatean nion, junintzen, eta bueltakoan, ez dakitzen abisatu nion, bira! Eta aldatuta zen, ja.
1: Aldatute zen.
0: Eta, bai, orduan filtroak dauza.
1: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
0: Hortxe.
1: Bai.
0: Baina, bueno, Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin bada, polizia bat egongo da denon onoreko dena.
1: Bigu Wikipedia sortzailea. Eitxe itxuzena, horri aldik eitxe itxuzena pendiente duguen eta nona itxeko.
0: Bai. Jende horrek ze?
2: Nik zalata dakat, ezagutzen ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina zakit lana ote dan, edo ez. Zakit bere izenak esan, edo ez.
1: Ez que niri pertsona bat etorriate burure. Baina ez que ez dakit, ez dakit informazio ametzetan egoten edo nun hondik ataoten.
0: A ber, bota.
1: Benetan sabizeko entzule batek,
0: bai?
1: Askotan komentea askun batek, niri heldu baten Wikipedia itxebala.
0: Bai.
1: Deitzen da, ez que ez dakit piti dipini bidan edo...
0: ez dakit, hombre, a ber, Inigo Urkullu esatez baldima dezu.
1: Ez da Inigo Urkullu.
0: Ez da?
2: Mutila da?
1: Neski da.
2: Bale.
0: Beta horreko dozka?
2: Begi haundiak dazka.
1: Bai, eta argiak.
2: Vale, eta argiak, bata bestea baino que jo.
1: Bai.
2: Vale, bala que zeintan.
1: Perfecto. Benetan.
0: Nik ez zentin horretza gut, eh?
1: Kari. Bere izena azten da az.
2: Hori da.
0: Vale. Bai, bala que zeintan.
1: Vale, esto, mosutxu bat amendik.
2: Oixe, mosutxu bat
1: este bat. Aiora, mosutxu bat.
0: Ala, sigue.
1: Esto te zan, aiora, gero zer, esto te zan, eh?
0: Bai. Bueno, ba, aiora, Katxalinekin kontaktuan jarri, eta hasi, Wikipedia pixkat mugitzen, eta...
1: Katxalini kontaktu bialdu bizet aiora na, eta bai, lankidetzan, egin deixela nire Wikipedia.
0: Ai, ama...
2: Nik aldera zer igual dakat, hasi baino lehen.
1: Bota.
0: Kazetari jartzen hasi gira.
2: Hori da, nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, oza, esan nahi, badakiten zein dan Aitziber, eta zein dan Malen, edo konfundentzen zaituzten.
1: Ez hautze gaitxue normalin, oso gitxitzen, aurrekun batek ezaskun, nik dauketela Aitziber arpeixe, eta Aitzik daukela Malen arpeixe. Baina hori ezaskun pertsona batek, normalin ez hautze gaitxue. Gaur, Kalin, justo netorri baina aurretik, ez hautu inabe da zaztie, baina zuza Malen, ez que justo, kontautzuet ba, regliaz nahuela, tampoiek astuatezela, horre etxipiska berando eldunazela, farmazitza juminitzela, bueno, ba, farmazitza jumaino horretik,
0: okurri bate... Guzti, enun nik kontatu nahi,
1: esaten hor,
0: gaina, lehen itzaiten nahi jugea, eta zan deu, a ber, intimidade higieniko hori, ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko...
1: Super haute duket regliaz asuntu, bai, super haute da. Bale, ba, juna, eta okurri bate, Kalin galdetzi, neska gazte bi ikusitxoaz esatzi etparkatu gauk, eso etan poirik. Eta errepente esan hostie, ez, zuesan Malen benetan zabeizeko adik, bai, parkatu, ez, ez daukeu. Eta esat, bueno, vale, sin más. Lotzimos te, pixkat. Baina, bueno.
2: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
0: Zer da, lotxamate izo, zu ezagutzeak
1: Ez, oza, lotzimoste pixkategoeri, zetapoen eskatzen egona, pixkategoera vulnerabli da, ez? Bueno, uste.
2: Gero jende horrek esango du, badakizu, benetan zabizeko malenek ez taka dirurik, tapoiak erazteko, da ba, seguro badula, eta eskatzen dugula, eta zakizu.
1: Ez auken denbora, ikiru, bai, ez esko, baina.
2: Eta horrela sortzen dira heiterrak, tio.
1: Bai, baina pentseo zu hori da gero esan dabela. Edarra, rati, hori esan dabe igual.
0: Bueno, heiterrak, leyenda urbano, oiek, ez?
2: Bai.
0: Agian leyenda urbano bat izango da, mendikan, hiru lau urtera hasiko da bola bat egiten, Malen Altunak goizak pasatzen ditu Donostitik.
1: Tampoieske,
0: eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan izten zaionean ja ateraiten ditu poltsotik, eta
2: saldu ditu erosten. Zigarroak bezala, sueldo.
1: Ba, osat esango zuet, oso garestiaz tampoieske, oso garestiaz, baina ez da izen hori gaitxik, erositxoaz ja, eh?
2: Bari profezia bat egingo dut, hemendik, eta uste dut, garai batean nola zigarro sueltoak saltzen zian, ba, iritsiko gehala ere, tampoi sueltoak erostea.
0: Tampoi sueltoak, eh? Ola, kaleko postu baten. Zigarro sueltoak, tampoi sueltoak eta hot dogak. Ez?
1: Hombre, ez que berez...
0: Eta, baino esakien.
1: Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti baina... Bai. Doain.
0: Bai.
1: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
0: Bai. Doain jik izabarko lukete olako...
1: Ni gustu bai, ez?
0: Edo gutxinez... Baina, iban...
1: Ego zentzu guk bintzet.
0: Beza, luxo artikuloaren aia jaitxin zuten...
1: Esango neuke bai, ez... Esango neuke momentu...
2: Konsultatu barko gara.
1: Ez tait.
2: Proposamena dantzan, baina...
0: Ja, bueno, edo zein kasutan, bai, oso garestia da, eta... Claro, mutilasok egiten dutena, baina neri nola ez zaidan tokatzen, berdin zait, ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikuraen eskuten, ez dut imposturik pagatu behar, ez?
1: Ja, baina eske...
0: Akatu bako litzaken jende hoi.
1: Nik ez adotena da, eta guk ze kulpa duko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, oza, esan nahi hot, logikoena da, ez? Desentetzat,
0: ez, neskak? Esango nuke?
1: Desentega, ez da? Desentega,
2: erdia doke jo.
0: Bai, orduan, bai.
1: Orduan, klaro, berez mundu osuan problemi les da, ze mundu erdixek dauke.
2: Bai, bai, bai, zabaltek.
1: Bueno.
2: Eske, eta arazo bat bihurtzen da, gizonezko ez daukagulako hilerokoa, bestela izango lezateke, soluzionatu beharreko zehozer.
1: Ez la arazo biderbi.
2: Eta izango litzake, gauza bat, ba, naturalagoa seguru, ez? Esaten deguna, ba...
0: Eta zikinagoa ere, bai.
2: Zikinagoa ere, bai, baina zikintza izango litzake, onartua.
0: Oida, zikintasuna naturaltu egingo nuke, eta...
1: Eta baina badi naturalizetan, ez?
2: Bai, nik baino ez dugu egiten, edo oain arte ez dugu egin.
1: Bueno, nik ni gaitxik ingo berba, ni banoien naturalizetan,
0: bai.
1: Baina ez dakit, ez que ni eta nire burbujatxu bat gabe, bai, oza, esan nahi dut, gure entornun, bai, baina euskalo, oza, igual beste bat.
0: Esaten ez Markina Rock esan nahi duzu, ala,
2: bere lagunetaz.
1: Ni eta nire lagunok.
0: Vale.
1: Kari, igual beste batek esango dau.
0: Burbuia txikiagoa.
1: Que basta, hau komentetan amen. Baina, ez dakit. Nire lagunek ez da hori izango.
0: Baina, badau, jendeare, ofenditu iten dana emakume batek titia ematen dionean aur bati.
1: Ja.
0: Oie, mene, zoin da.
1: Baina, ez que oroar, ofenditzen dana emakumiok sozerre itxen bogu.
0: Egotearekin, ere.
1: Egotearekin.
0: Eta itzeite baldin mazu ere, bo, venga, igual getxegi.
1: Bai.
0: Baina gaina, hortaz kejatzen dianak, titia materarekin kejatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
1: Eta kriston zarate itxen dabe.
0: Jendio izaten da, eske, hemen nola indezak ez eta gero, na, eta inaitz saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
1: Bitu, justo hori izio taguntau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, genti, agua zarate itxen dabena. O, agu bete eta asako berba itxen dabena.
2: Zein nefizio da, eh?
1: Eziot, eh? Eziot. Baina ez que, karo, konfixantzi espadaen atrebitzen esata. Zoria, gauzi, karo, adibidez, lagunen batek edo, etxekon batek edo itxen badau esatot, baina bestelan isildu itxena, eta egoten hau lan.
0: Baina, badau jende bat, eta, ojo, nik deskubritu nire buruan noiz baita egiten, eta fijatu zaitzeste, dala, zehozer esatea dijoanean, hau da, norbaitek galdera bat egiten diola, ala, zehozer aportatu nahi duen momentu hortan,
1: jale itxen da.
0: Irabakitzen duela, zehozer aura botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, askok egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta ze esan behar nizun, eta, ba, Arnaz hartu jaten edo edaten aizean bitartean. Nik uste dala pentsatzeko denbora emateko zure buruari.
1: Igual bai.
2: Inventatzen aizean momentu hori.
0: Bai, baina edo ez du lagitearena. Gauzat esan gauzat. Eta hor du nasi.
1: Truko bada.
0: Ez du lalenu egiten.
2: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
1: Zizki. Hau
2: da, nire zai ongo zeate edaten deten bitartean.
1: Igual bai.
2: Roioi. Gauzat esan gauzat.
0: Eta denbora hartu eta basu osuaean. Eta gero bete, berrize, beste basu atean. Eta gero esan. Ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, txea,
1: tentxio pixkatu. Edo askotan da bebai, ez que nik uste askotan da bebai jenti diskusio baten dauen momentun, eta ez dakixenin zerrezan, eta bebai izango zut.
0: Ean.
1: Eta
0: bitartean pentsatu, ez?
1: Bitxartin pentsatu.
2: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
1: Bai.
2: Bertxolariek ere egiten dute.
0: Bueno,
2: mikrofono jartzean, ha?
0: Hori da, eh?
2: Hori trukazo, ha? Ezin dezu, abestu, hala, edo hola.
1: Ez.
2: Mikrofona muitu behar, ezu, pentsatzen aiz.
0: Diademako mikroak eta jartzen, modan jartzen dianean, bertxolaritza amaitu da. Ez dago bertxolaririk.
1: Diademako mikrok bertxolaritzan, ostra hori izango litzake, ez kitxoaz ikusten, eh?
0: Ba, nik bai, oza, imaginatu ditut, iktusak sufritzen, holtza gainen, hola, begi bat itxita, eta baten korba, eta ansiedade momentu hori, mikrorik gabe, mikroa heldu gabe.
2: Mikrofonak emango izu, ba, bez, hori ere bai, ez? Heldu izo zerri kantatzen aizu, konstientzia.
1: Bai, eta... Azko laguntzen dago mikro eskune ukitxik, eh?
0: Bai, eta beste zea bat, poltsikoak josten baldin baizkiozu, bertsulari bati.
1: Ja, ya está.
0: Ba, txapelketatik, at.
1: Eta kentzen bozu desigual dendi, bebai igual, eh? Bueno, eta ingleseko irakasli peia maitxingo litzakez. Zaila litzake on ingleseko irakaslek.
2: Egia da, ingleseko irakaslek, o sea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
1: Ez que, oin pentsat igual aldatzen aziala, baina saso baten, eta oso zer isu da, ni pentsat igual kontratuna gertzen zala. Desigualeko arropa eraman behar duzu. Barrenda lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erun emezu.
0: Bai. Eta bestela hippie denda bat ko zean bat, baina...
1: Natura,
0: bai,
1: igual.
0: Bai, naturako... Natura. Bai,
1: vale.
0: Berdea eta morea kombinatuta, eta holako...
1: Oso guai.
0: Bai, ez da.
1: Bertxolaritzen bizkat horti doi, eh?
0: Bai.
1: Esango neuke.
0: Bai. Ingles irakaslearen zea piura hori?
2: Jo, egun ematen ikari bat ingles irakasle bat onea.
0: Eta ingles ez egin.
2: Eta gauza... Ez, noski. Baina, galderak egin, a ber. Bai, gauza hauek ja fakultadean esplikatzen dizkizu ez? Denek patroi berbera, zeukaten.
1: Ba, kizu ez zingiz izan ingleseko irakasli?
0: Zuria?
1: Ez, nire esan izen.
0: Bai. Eta... Horrean zein dan, edo zein.
1: Eta euskal famatu da, eta atzen dira honitzen ingleseko irakasli zizala.
0: Ojo.
2: Pistak nahi ditugu.
0: Venga, ba, bai, pistak.
1: Musikaria.
2: Musikaria. Nyaute Lorrieta.
1: Ez?
0: Ui, baina... Ojo, aurpegia jarri dut pixat hona, eh?
2: Ordu nik esango diot. Mikel Urdangari.
1: Mikel Urdangarin.
0: Eta oinarite larrieta.
1: Zer etxeo, que se bera argazki bat, hor?
2: Zein da.
1: Zein da.
0: Hemen demostratzen da, Malenek ez duela bitapiku bainere entzun, ez ikusi.
1: Parkatu garez.
2: Honei deitzen digu Urdangarin Lorrieta efektua. Zergatik, ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein da.
1: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik inigo ete ezera be, ez da inbeste.
0: Egia da,
1: eh?
0: Igual, garapen bat bezala.
1: Garapen bat eileik, eh?
0: Frizerren evoluzioa bezala, ez?
1: Evoluzio bat izeleik, eh? Gaina igual, sarrenetik aztiena da.
0: Vale, inigo ete ezeren arrazia behar dugu, bain, hor jartzeko.
2: Vale, kompletatzen jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da, zein da segidako urrengoa, eta jarri.
1: Inigo ete ezen urrengo, vale?
0: Bida, honekin, aklarazio bat inain nuen, ze, askotan esaten da saretan, asko kaldetu diguzue.
1: Ja,
0: eta guzurra da.
2: Guzurra
0: da. Ba, kasu enten, egia da, askok esan didate, efektu hau, ez dala egia. Eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldedik. Eta,
1: oza, ez dukela itxuraik?
0: Eta zurekin kompartit jo, no?
1: Ez dukela itxuraik esan dabe?
0: Bai, esatzen zera, oso no esperdina dia, eta ez da gizert, eta oso gara,
2: guandu nola egitezu. Gumbidatu guztiek aldetu diegu, eta denek esatu, argita garbi hau da, eta jolas bada, eta joku pixka, eman behar da irratian.
0: Bai, baina...
2: Baina, bueno, jendeak esan, argita garbi hau da Elorrieta, eta hau da horren ganin.
0: Eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko Urdangarin Elorrieta efektua izango da beti, baina bakoitzak objektu desberdinekin. Adibidez, guk daukeu, nik daukat after eta beforekin, ingelesa zegeala, after esate jaso eta pentsatu in behar dut.
1: Pentsatu zu gau pasi, afterra.
0: Ez, aldean txiz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
2: Ni ya, before
1: es que before que moten da gero.
3: Baina gero esate zu after, no ni joa gero, claro. After, vale, listo. Ba,
0: nei aldean tziz, nei before, nik before argi daukat, eta pentsatu bardet, after egin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai, antzina eta gibela. Antzinera edo gibilera, bueno.
1: Gibela?
0: Oh, ojo, mundu bat deskubrituko.
3: Iparralden esaten.
0: Iparralden, bueno, Nafarroan...
1: Gibela natzea. Gibela jateku.
3: Ai.
0: Bai, ba, aurrera eta zera.
1: Antzinera
0: eta gibelera.
1: Bai.
0: Eta nik antzinera... ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu egin behar dut, gibelaren... antonimoa dela eta antzina aurrera dela.
3: Baita antzina askotan betetan, antzina duela...
1: Ez que nintzako antzine asko, da, aspaldi, ordune...
0: Bai, horretik, eta pentsatu imartez, zergatik urdangarin elorrieta efektua gatik.
1: Kesto nitsuri duke. Zuk pentsau, baina nintzako...
0: Zuk badukazu horrelako efekturen bat, itzen batekin, edo pertsonaren batekin?
3: Neri gertatzen zait, aitzi bergrados eta malen altu.
0: Bai, baitare.
1: Bai, ez dauko bitxuraik.
3: Ez, baina da kaso epizkat... Andi eta Lukas efektua ere bai.
1: Zeren, bai.
3: Bai, nola bikotean zoazten beti, zein da, hau zein da, hau altuna da.
0: Eskubikoa edo eskerrekoa, ja baizke aldatu india, jaztak izin dan zein.
3: Aitzi berrez bestea.
0: Bai, karo.
1: Baina pentsetu zue niri...
3: Baina urtako truko badago ere bai, zeren zuzera altuna.
1: Eta altua. Bakizu askotan galdetu da bela holan. Hori zein da, alti edo baji. Ah, bale, bale. Zatzenen goi xentzune ban. Pertsona bate galdetu bala.
0: Bai. Oso, no, bai, normalen eserita tetzen zaete.
1: Ja, baina eske eta eserita...
0: Normalen altuna.
1: Eta aurrekun heldu ginen...
0: Ojo, izjoko bat indet. Normalen altuna.
1: Ah, normalen altuna.
0: Bai, izjokoak ez dakit izjokorik egiten, ez ditut ulertzen eta ez dit grazia egiten. Mikel egiteko eta nik...
3: Eta pentsatutan ekan zurea bisatzea, programa horretik. Bai, du, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena, bai.
0: Eta ordu nik ausunarketa prozesu baten ondoren...
1: Bakizu hori atorrela bizena.
0: Bai.
1: Ez da bromia.
0: Ojo,
1: Que bontxenaz metan, oza, askotan...
3: Vale.
1: Benetan sabiz. Askotan, hau no has komentabot, gurasukin igual. Gurasukin komentau izot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit ez dut asterketa batein, baina altuna, pentsu datorla, altuena, tik.
0: Beharko luke.
1: Eta biteri, bitartean, erri, tik.
0: Oh, guk bai, iriarte... Ojo?
1: Iri artetik.
3: Nuñorren sorpresarako. Ojo, iri artetik.
0: Eta horbe gozo edo olako bat?
3: Horbe gozo.
0: Ah,
1: horbe edarto jaten ala.
3: Horbe gozo.
0: Ah, bila.
1: Horbe gozo, horbe ondo jaten ala.
3: Hoxe.
0: Ah, bila. Zepolita, badozka horrelako gehiago, bueno, idierte bi aldiz daukeo.
3: Bai. Zupadakazu abitzen errepikaturik? Horrek dat...
0: Lehenengo sortitan edo?
3: Ez dakazu.
1: Ez daugat...
3: Bueno. Ba, olako eskualde txiki txia bai. Normal ja. Izaten da, eh?
0: Ja, gurasok primo
3: altuna,
0: izatean,
3: altuna, altuna.
0: Igual ja. Natural izan liteke, baina...
1: Baina ez que haitxe giputxi xe deuket eta ama bizkaitxarra.
0: Ojo,
1: Bai, ze txarta hartozu giputxi berbi.
0: Guk dauzkeu, lau aitona monetatik,
1: bai?
0: Iru naparrak.
1: Ah,
0: eta ama naparrak.
1: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
0: Iru laurden, esango denuke, baina hemen jaioak eta hemen ez, bueno, eziak edo.
1: Sentitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
0: Antigotar bezala.
1: Antigotar? Donostiko barri xo neneku zarie. Barri xo onena. Erri onena, parkatu.
0: Ja, marginakin hasi behar nintzen japon kontratakian.
3: Hori zer da, ondarroko hautzo bat, esan
1: Baina benetan da, oza, benetan nahi zu errixe izen?
0: Nik tunela tapiatuko nuke gaur atxalden.
1: Tunela nahi entzun izot askotan, eh?
0: Bai, adreiloak erosio omen dituzte, bada hor bajeran bat edo, hor adreiloz beteta, esate honte, bai. Leyenda urbana bat ez dakito izango tedan. Baina ni, ungo nintzake, masaitea gaur atxalden.
1: Vale. Zer, pentsaute dukezu ez zelan?
3: Hombre.
1: Eta pentsaute dukezu ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zen duen, ez?
0: Bai,
1: udaletxin biko zen. Ah, bada.
0: Bai.
1: Zein da, ere ikin udaletxena, izango litzakena?
3: Etxe partikular bada, baino, tamborra dagunean,
0: indendana
3: da, bai.
0: Herria genen espropiatu egingo dugu, eta, bai ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
3: ponta.
0: Eta
3: fuera.
1: Vale.
0: Eta banderan dago, tunel bat, tapiauta.
3: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino, hango aldetik, donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztia guretzako da, ba, parkatzeko, vale. Edo gauza gordetzeko.
1: Osa, hemen ire galderia.
0: Edo kafean zoki bat aiteko.
1: Zuek esatu zue, adibidez, ez dakit, donosti, Zentro era zurriola basoi izadibidez ato zuet Donostiren oie.
2: Bai.
1: Itzela. Ondo bintxantzate.
0: Bai, o sea...
1: Orduan horretxe marketan da, orduan benetan zari errixe zuentzako. Balizto?
0: Bai, naturaltasunez, gaina, ez dago aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez dago egin? Momentuz.
2: Igeldo keintzun, ez da no sondatera.
0: Bai, bueno, saia
2: ez da. Bueno, bai, txengo du pixkat.
0: Igeldo herria. Igeldo que ez dakina da, antigoko auzo badala. Baina...
1: A ber... Bueno,
0: bai, a ber, herria bihurtzen zean momentuan, arima imperialista hori atera egiten zaizu, eta
1: ondoko, listo.
0: Bai.
2: Total.
0: Bai, Añorga eta Igeldo, gure periferia, orida. Eta horra komo bidak, eta...
2: Esango genuke, bai. Nola esaten da, Palestina desde el río hasta el mar, hau izango ditake, antiguo, ba. Tuneletik, Lasarte arte.
1: Gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontrarixo ez dakit, baina Markinen, pentsau gendun elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen eta elkartu ginen, doain da Markina Xemein.
0: Txepolita,
1: hori beste erabada, bai, baitasuna.
0: Por cierto, Margina Xemeinen sea kartelean zenbat jendek egin du, nik egin dut,
1: Kartela?
0: Bai, kanpoko kartelean.
1: Margina Xemein? Markuina Xemein?
0: Margina Xemein jartzen duek isekin.
1: Bai. Baina kartel zarbada pentsau doixe itxi basileta
0: ezela.
1: Ah, vale.
0: Margina Xemeinen Xemein hartze baldin batzu
1: bai.
0: Eari goiko, oza, vertikaleko makilori tapatuta eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta.
1: Bai.
0: Eta ia kenduta da Markina X-Men.
2: Wow.
1: Vale, yo sí me lo analizo.
0: Inbiarda lau makiltxo tapatu.
2: Bueno, a ver.
1: Markina X-Men.
0: Markina X-Men.
1: X-Men.
0: Eta irutzen zait mundial, ez benetan ez zenekin.
1: Inoz estot pentsau. Inoz estot pentsau.
0: Banikin nun behin Bertajun eta
1: Etorritxeza?
0: Ba, askotan juna, Markina.
1: Ez totu zinezten.
0: Baietz, ba.
1: Bakizue inoz estotela dela deskubridu Donostiar, parkatu, antiguotar bat.
0: Eskerrik asko.
1: Eta Donostiar bat Markina etorri da nik.
0: Benetan?
1: Bueno, a ber, ez pada izen edo lanagatik edo nozeke, inor ez da etorri turismo gaitxe.
0: Bila,
1: azkenekoan
0: frontoiaren hori nintzen, eta tabernan, plazako tabernan,
1: bai.
0: Anagoiteak inero nintzen.
1: Ai! Bueno, karo, anagoitea lekeitxarra da.
0: Bai, bai, eta hor txez, bai.
1: Baina, zer gaitxik hau zinen zu Markinen?
0: Bertxo laritxo.
1: Ah, bai, zan,
0: bai.
1: Azarun?
0: Bai, itzango zan, Bizkaiko txapelketa.
1: Bai.
2: Ni Euskal Herkoan egon nintzen behin, Markinan, eta beste behin Santiago bidein nun kostatik eta Bilbon bukatu, eta bertati pasan nintzen, bai.
1: Bai, hombre, ez que Markinan aletari jaukegu.
0: Ojo, X-menake bai.
1: Eta gentista etorten, baina bai, aurreko baten esazten Donostiko batek, Markine? Zeta jomiko nitzake horta.
0: Kartelean zinta txuri batzu jartzea, eta X-men.
1: Markine, X-men ikintza.
0: Ingo deun noiz bait? Wikipedia aldatu ez, baina hartuko etxe, ordu eta hor gaude, pompon.
1: Ez da gize bintxandukoak on alkatiai, bueno, ez da gize bintxandukoak on erritxarra gize bintxandukoak on,
0: Ba, a ber, grazioso dana. Hor dago, humorearen limiteak.
1: Humorearen bugak.
0: Nun daude, Markina Xemeinen, igual,
2: Agian ez dezue behar turismo asko, ez dezu nahi golelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo deu parke tematiko bat.
0: Eta kaletik
2: eskultura. Parke tematikoa bai.
0: Ostras, ojo. Bueno, mendilla badaude horre...
1: Piloa dukeuz.
0: Montaña rusa bat edo jartzeko.
1: Egis esan, tranquile eta baketan biziga Markinen, ez dugu bierre X-Men eta...
0: Oblakorik ez da zute behar.
1: Ez dugu bierre international globalizazinorik, ondo biziga Markinen.
0: Vale, orduan, dei hori, atzeratu ingo dugu, ez dugu... Oantxo bertan ez dugu behar. 20:30, ordu erditxo bat anamakigu, eta horrendik ezkia programarekin hasi.
1: Ah, ez?
0: Ez.
1: Pentsan eman hau zen la programi.
2: Ah, programa hau da.
1: Ah, bale, programi hau da.
0: Baitare, bai, grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai, ez.
1: Ah, bale.
2: Ez dugu gaiari heldu, horren.
1: Ah, baina gai bat pentsauzu,
2: Ez, guk, ez.
0: Guk, ez.
1: Ah, bale.
0: Hade, okerro.
2: Zinek.
1: Nok.
2: Pista emango dizugu.
0: Zuen jo.
1: Aitzi?
2: Bai.
1: Ez ki burure etorri eten leheneko pertsona izena.
0: Bai, azkeneko baitzen zan, berez? Aurreko astean gurekin eban zan, eta aurrekoan benetan?
2: Eta ontan, zabiz?
0: Bai, ba...
1: Be, eta zeta.
0: Eta, bai...
1: Eta ze pentsatu zuen?
2: Kontua da...
0: Ez dakit, berak utzi zuen.
2: Hori da, aurreko gonbidatuak gai hauzten digula.
1: Wow.
2: Itzeiteko.
0: Ze pentsatzen zen,
2: no?
0: Pentsatu behar gogen duela? Guk lan ingo genula. Eta
1: mani putxetau gaixe. Bai. Baina zutzako. Gaixe edo galdera bat.
2: Ez dakik beak nahi duna. Gero zuk ere.
0: Sobre gaitxita dago.
1: Eta... Karo, baina niri zango zuen ordan urrengo edo ez?
2: Ez, ez da?
1: Ah, bale. Bale.
0: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparraite nahi da.
1: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzunen
0: miot. Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados...
2: Eskerrik asko.
1: Aitziber Grados ekixen ninen torrela edo ez ekixen?
0: Ez.
1: Ah,
0: ez.
1: Bale, oso no. Aukeratu miot, bat.
0: Zein gustatzen zaitzu gaien, edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein nahiago, zein polizia nahiago duzu, da galdera?
2: Baina ez esan zertako.
0: Bai, hori ere, bai, galdera
1: irikia. Pentsatzate dala pixkat aukeratzi gitxien guztiat esan jatekuen artin benga aukeratu bat.
2: Baina,
1: baina, bueno.
0: Baiga. Ah, barkatu jartzen du, bokailan.
1: Barkatu, ipintzen dago, preklaro. Barkatu, ipintzen dago.
2: Eta bihotz bat.
0: Bai, bai, barkatu, baina nortxe bota du. Pas!
1: Galderia zetako aukeratu bihote edo zinba zinduzu nahiago?
0: Aitzi berri, galdetu.
1: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
0: Orokorrian?
1: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientzisak itxiukitxuaz. Ertzaineekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta hona benak foralak izendi. Zeinan aparrun asko gon.
0: Orduan, zure esperientzia bital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
1: Bai, donenak foralak ez ditxuaz lako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera ukibizitzan, orduan, bueno, momentuz igual.
0: Bueno, hori ondo dago. Bai, ojo, Aitziber, eh? Ez que, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, supermona, zebegila duzken, zegoxua, eta gero, ateatzea izkizu, holako mobidak.
1: Baina hau oso Aitzi da, eh? Osa, hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango zet, neukerantzuot jakin daixela, neukerantzuotera.
2: Jo, ba, hemen baditugu galdera marroi batzuk, ez?
1: Galdera marroia.
0: Galdera, bueno, marroia edo.
2: Bueno, gustatzen dugu, pixka polemika zeatea. Bai. Kontua.
0: Galderari gehitu ingenion aurreko astean.
2: Bai.
0: Izatekotan, koma,
2: zeinak ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onintza Enbeitak?
1: A ber, inoke mesto este moten nazka.
0: Horregatik da galdera polita.
1: Vale, geien, argumento enbiote do directo esan.
0: Bo, nahi zuna. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola.
1: Onintzak.
0: Hola.
1: Parkatu Onintza. Es que Kike Amonarriz me encanta. O sea, zan egot Onintza be, osondo, baina es que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzat.
0: Bai, horregatik, deskarteagatik.
1: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
0: Zerutik etorri zelako? Eta Onintza lurt.
1: Onintza oso ondo, baina Kike, ba, bueno, jainku de Euskal Herri xan.
2: Bai, galdera zaila da benetan, eh? Konsiente gea eta askotan egiten dugun galdera da.
1: Baina, zer etxiko nenbixen hartin?
2: Ba, ez inezkoa dalako.
1: Vale.
2: Bietako inorri nazkauki.
1: Baina, claro, baietz.
0: Baina,
2: bueno, baina esan dugu, bai, nogeiten zako creepy izango dira.
0: Bai, hori da. Bai, seguro, Kike Amonarriz, bera,
1: bai?
0: Norbeiten zako gilipollas bat izango da.
2: Oida.
0: Onintzaren txako, agian.
1: Ba, sorpresa handi xerungo leuke, eta aprobetxe dut esateko, deukezuela benetan zabiz bat, entzungai, Kike Amonarrizaz. Aspaldiko temporadi orduan YouTube-en ez da spotin da, baina Kike azguk euskerazko berba barrixek asmogen duzen, hori bakizue?
0: Hola, ez? Bueno, zuk ezazuk gure programa ikusten, guk zuria ez dara, empate.
1: Perfecto, empate. Vale, ba, etorri zan Kike benetan zabiza.
2: Bai, baina guk gonbidatu dugu, eta behaiek ez gaitu zego gonbidatuko. Esta.
1: Da, torren denbora aldixen gonbidatuko zaitxo ego.
0: Eta hoi, mehatxua da.
1: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero dana olako txe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz, eh?
2: Ala,
1: Kike Amonarriz etorri zan gure programa. Eta asmaugen duzen, euskeraz ez dugu esan berbak, eta erabiltxo guzenak inglesez, ze gaur egun, pilo bat berba barri sortu di.
0: Ah, bai.
1: Adibidez, scroll, zuek lan esan duzu scroll euskeraz.
0: Scroll eratu.
1: Baina ezko hori inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmaugen genduz lan dan. Larkatu. Asmau igendun, eta oin jentik erabilitzen dau.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Abai, eta nundik dator, larkatu. Esanet, existitzen izbazan, eta zuek asmatu egin zenuten?
1: Bai.
2: Hombre, eta... inoiz scroll asmatu zuten bezala. Esan ez, paleolitoan scroll...
0: Ba, scrolling. Bai,
1: bai, bai. Zanotaz metotxu berbak.
0: Hizkuntzak arbitrarioak dira, okay. Eta bai hori bai. Osa, baina larkatu. Ojo,
1: Gaina zago neuke, neuki atzi nebala traiben. Larkatu, zanon. Larkatu. Eta ipinioan scroll.
0: Otxe, triplea botazen hon, behin jagitxita, eta...
1: Ondino ez da iztegixen, baina nonos iztegixen bada, esan alkot berba bat asmagotela. Eta kikia monarri zen, oniritzi xokine bada. Bai?
2: Ojo, ez da gutxi, eh?
1: Bai?
0: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da, erderaz mamada esaten dan bezala.
1: Bai?
0: Ez? Euskeraz, badago? Itzen bat?
2: Zurrupatzea.
0: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren zako.
1: Txupatzea.
0: Orokorrean. Txupatzea edo tal. Eta, ojo, inglesaetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu.
1: Eslurpatu?
0: Ojo,
1: Eslurpatu.
0: Eslurpatu.
1: Eslurp.
0: Slurp inglesezko...
1: Slurp inglesezta?
0: Onomatopeia hori?
1: Slurp.
0: Slurp hori? Slurpatu.
1: Slurpatu.
2: Neri okurritu zaitu oso gauza iluna eta ezakite ordu ontan.
1: Esan.
2: Eskiritu zaitu nola pornoan eta kategoria asko dauden.
1: Bai.
2: Eta horietako bat dan...
0: preferente tercera regional daula.
2: Es kategoria ba sean arabera, es
0: orko edukiaren arabera.
2: Edukiaren arabera. Ordun badao bat helduak, helduena, es garrani edo eta
0: helduena.
1: Usted un helduena. Claro, garrani no
2: pensar. A ver, helduena, a ver, es que esa merdu helduena.
0: Bai, bai, bai, es que esa de tú. Bai, bai, salbu espen bezela esan duzu, en plan helduena,
1: helduena.
2: Adinekoa.
0: Bai, Trumpek esango balu, Dizue, el duen pornoa ere badagoela eta el Trumpen lagunak flipatzen.
2: Ez bai, uztartuz helduak eta sexu orala
0: bai?
2: Kategoria izan daitekela mamona.
1: Mamona.
0: Oh, itz jokoak berritze,
1: Buf, buskate hashtag malroio.
2: Bai, bai, bai. Igual arratxaldeko zeitan ezin da esan, haue, baina...
1: Hau atxaldeko zeiretan emititzen da?
0: Bai.
1: Uf, bale.
0: Bai, bai, bai. Joar, posible da, hola, piti de 8 bat jarri azkeneko 6 minututan?
2: Edo, zuzena, edo,
1: gero, hau sartu bizu errilzin, ze pentsa, edo zintxorra sartuko zuera.
0: Naturalidades, ite egiten baldin badago, bai, hilerokoaz, eta bai, horrelako, bai, bai, bueno, eta errilzak ikusiko itxuzu,
1: a ver, Vale.
0: Guk ez dago egiten, hori jonek egiten.
1: Karo, gero agertuko nahezaten, onintza ez dakize, txupatzea eta tampoia.
0: Onintza ez lurpatu, zengorrota duzu gehiago, eta hola, ez?
2: Aizu, nik korusidade badakat. Eta da, nola ezagutu zeinaten aitzi berretazu.
0: Bai, nik ere...
1: Ez dakizu egon dino?
0: Ez
2: dakizu, ez dago zuen programatzuten.
0: A ber, urte asko dauzkagu eta zereginak eta horrela komobidak.
1: Ez que, hau, historixe askotan kontagu. Baina ez que beti superdiferente kontetau. A ber, gauzi da.
0: Osa, beti inventatu ditu.
1: Baina ez que detaile diferentiaz ez dugu zena kontatu. A ber, haitzeketan ikin genuen kasetaritza.
0: Bai.
1: Leioan.
0: Oso no.
1: Ginen eunda piko klasin. Ikasketa asko. Ikasketa asko. Baina, bueno, gero gure sektorin askotan bardin izaten da.
0: Bai, nik ez daukat. Kasetaritza ikasketarik.
1: Intruzu.
0: Ta mintxe, no?
1: Bale, lasai. Oitxotega. Universiain ez dutu ginen, baina pilo bat jente zeuen, eta ez ginen laguntalde bardinekuk. Ordun ez gendun harreman ikein hor. Eta gero master egin duen alkarraz. Eta hor bez gendun koinzidu eslanetan esizetan. Eta hor bez gendun intratoik. Eta masterin, bakotxai esleitzutzi esan praktika diferente batzuk. Eta hitzik eta nik bisok, pentsau, kasualidades, bisok ipini genduen praktiken kondizinioetan. Donun, baina Bilbon, mesedez, zeni markineku, eta hitzik Bilbon bizizan. Total, nik eneuken momentu hortan kotxeik, hitzik bez, asmaun tokabaku zen praktikak. Donostin.
0: Opa!
1: Gaztean!
0: Ze ondo!
1: Eta esan gendun, jo, mierda Donostin, bai esan gendun, toma, Gaztea! Orduan, guai, eta Gaztean hasi ginen, hor ezautu ginen, hor superlagunek eginen, oian ebe bai, eta holan, izizan dana.
0: Zaitzen zen praktik, bide paraleloak egin zen dituzten?
1: Nik pentsetot, destinun sinestot, eta nik pentsetot, destinaute genguzela aitzi oian eta ni ezautza, eta benetan zabi sortzi be, nire destinuan parte zeuela ikasketa eta gauza importante modun planteaute. Bai,
0: hori lanbide bezala, edo lan arloan, ez? Esango denuke, baina pertsonalki ere, por lo que sea...
1: Bai...
0: Bai, ez? Uña ikarne, zein da uña eta zein da karne?
1: Nina karne da itzi uña.
0: Bai. Bai. Enkarnatu iten dalako?
1: Nina zelako mas carne da bera mas uña. Nina zelako sensiblia eta pues, eta itzea lako igual gotza beho, gogorra beho, mas uña.
0: Eta horrelako galdera
1: olako galdera kitxutxu zelako.
2: Zein da puntualen adibidez?
1: Bixoga batzutan puntualak, beste batzutan inpuntualak, bueno, a ver, hau esatot, berez, ni Kriston, lehen esela ezagu, puntualidadian optimistina zela.
0: Bai.
1: Ni hori pertsonina, orduan pentsetot, superarin helduko nazela, tatzen inen da heltzen. Aitzia ni, zango neukan zera.
2: Vale, letra hobea zeinek daka. Ez dute idazten gazteu.
0: Ja, bai,
1: bai. Ez dute idazten. Zango neukan, zera kudu ukeule.
0: Tuentin, ez da, itzak eta ez da, ez da.
1: Antzerako letre eukeu, Bai, antzerako dugu.
0: Bai, ze, Ariala Maika.
1: Ariala Maika, ez Comic Sans.
2: Ez Comic Sans.
1: Mire favoritu zan, Comic Sans.
2: San. Ama bi urtere.
1: Claro, es que on ya, Arial. Ariala Maika, ez ez.
0: Ariala Maika, demora guztien, tuentin idazteko, eta hola. Ai, ama.
1: Zuetatik, nor da puntual hau,
0: Gaur izan dugu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, es conflictivo, es. Billokia oso impuntuala.
1: Bai,
0: billokia oso impuntuala.
1: Itxain, oso zer da? Zematzutan debati goten da, zuentzako nun da puntualidadian baremu? Osa, maos minitxu benandu, ja zer da? Txarto edo sin mas?
0: Segun, abixatuta, gabe eta zertarako.
1: Vale, ja.
2: Baitzakia jartzen, si da, horre malakizu.
0: Egazkin bat hartzeko, amaos minutu berandu, oso gaixi.
1: Vale.
0: Ez?
1: Vale.
0: Esango nuke.
2: Azkenengo ez gelditu geinanean tren bat hartzeko, biok 20 minutu lehenago iritsi
0: gine. Gehio esango nuke.
2: Eta ordu erdi ere, bai.
0: Bai.
2: Vale?
1: Se imaginau, alkaraz
0: geltokia iriki baino lehen, hortxe geinan. Ojo.
1: Vale, adibidea, imaginau, zuek alkaraz gelditzeko, kafea hartzeko atzalde baten.
0: Gaur, demagun?
1: Itxain, kondizio gehiagaz.
2: Gaur, edo zein egunetan.
1: Kondizio gehiagaz ipiniko dituaz. Imaginau, zoi eze, bi hile alkarrikusi barik.
0: Bai.
1: Zuri pasa batzu sose txarra, kontau nahi zuen berai.
0: Bai.
1: Zu pilo bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
0: Nahi duzun, doinu eta...
1: Nahi duzun doinu eta sortziko txikia mesedez.
2: Hoi, eta bernun, eharra txapa.
0: A ber, nik gelditu behar dut zurekin...
2: Nik desonektatu dut, badakitzu iritsiko zela.
0: Iritsia momentu esan duzu, zu oso...
1: Imaginau, zu superlanpetut ezabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, huekotxu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz... Zema denpora tope izango litzake, kriston errespeto falti berandu eltzi. Egoera hortan.
0: Nik uste, igual ez da hor limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen azte naiz. Baina, ez, bita, gauza bat esango dizut. Oso desastreak geha bilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
1: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, Karo?
0: Txen, beste erabatea esango dut.
1: Vale.
0: Mikel, bere bare morretan,
1: bai.
0: Errespetua haundia dio lanari, eta pertsonala alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonala.
1: Ba, hori danok, ez?
0: Bai, pentsatu nahi ez, baietz. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual zerbait berezi jabaldi madokat eta, bueno, oza, zagit, preferentzia bat zua dauzkat, ala, popatik.
2: Baina, nire txea erretzen nahi bada, ba, noa.
0: Bai.
1: Vale, o sea, listo. Oso responsabilizabi erraz, bai.
0: Bai. Orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan galditu baldin badia, eta amaiketan erditan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin badiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oraindikan beste ordu erdi bat. Baremoren barruan dago.
2: Baina lanian abil.
1: Ordu erdi?
0: Bai.
1: Baina kontuta nuki, kriston... Ostras, kriston tarte itzu aste hortan zuaz gelditzeko? Igual, imaginau, igual ordu ta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko? Ta ordu bete berandu iltzeza? Ni hori grabetxo,
0: behitxantzatea. Kontutan izan, eta hau niretzako lore bada, ni hain inpuntuala izan da, konsekuentea naiz. Eta enaiz haserretzen jendea berandu iristen danean.
1: Ja, hombre, es que bakarriko ixe faltako litzake.
0: Badago jendea olakoa, eh?
1: Ja, bai.
0: Ojo, boste euros, es que eta gero beak eskatzen zu zuri. Tio, txe, o sea, konsekuente itxan behar deo, es?
1: Edo impuntualidadi, es que nire teorixea kontagixa bitxen dela. Guk adibidez kuadrian, zazpiretan gatzen baga, eske dano dakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorreztoi ez zazpiretako alegintza. Orduan, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu heltzen basa esatozu. Bueno, eske beti heltzega berandu, orduan...
2: Baina hor konsenso bada, ez?
1: Orduan zer?
2: Konsenso bada, hola hor. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
1: Bueno, karo, eske esan daku, eske batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadita esan dabe, baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza oso daroigu, zazpirek esan, eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
0: Jasta, onartu eta ez aserretu. Nei egin diaten noiz baita, zazpitan galditu, ni, por lo que sea, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
1: Eta iru heltzearen esan ditzu,
0: Ez.
2: Badao jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemeneon hogei kutsitan.
0: Hori ez zure, arazoa.
1: Hori ez da nidatazu, hombre, claro.
2: Hori zidan azure kontu.
1: Hori ingles ez ezta... Ai, Islanda? Txain, eski ingles ez da, ordu baino harina heltzen baza, on time, in time, at time, no Islanda, tío.
2: On time da, garaia.
0: Claro. Ingles ez da, this is a fucking cant.
2: After edo before.
0: Ba, oso before, edo oso after.
1: Ez ziot hogein minitxo harina lekutado dien jentiaz, sentizot.
0: Bueno, a ver, nahi onde iluitze zaite, baina onartzen baldin badao jende bat, esaten dula, ni itxoiten ondo nao.
1: Ba, bueno, vale, kasortan bale. Baina gero esaten botzu, hogei minitxu egona! Kari?
0: Zure arazoa.
1: Zen biot.
0: Bai, esaten izan, iritsi nahi.
2: Truko bada ontako,
1: Zer.
2: Eta taberna baten gelditzia. Eskina baten hogei minutu, miseria dian bezala, ba, hogei minutu kafe hartuen.
1: Ja, kafe txu bat.
0: Farola baten azpin euripean, ba, igual...
1: Ez que, bada jenti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, Zan iz hori xonez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan ni bakarrik, zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasaun itxuzen bost urte, markina jun, eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin. Bai, ze karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
0: Eta jundatorri.
1: Egunero, goxego zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro vuelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dutzu lekuadretan urrengoaz, ikesin eban pilo baden pora egoten, autobus parada ni bakarri zain, zaskotan mobile bateri xabari, baina ez da nire gauzetan pentsan, lan, zerure, musarain egin begire.
0: Zerro, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak,
1: Hortik urtean di gauzak, hortik etorten ideak.
0: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzertzen.
1: Ja,
0: bai. Ez dakik
2: guztiak. Ume gatikan esaten dugu, baina guke ez dugu. Bere ala, mobilatat edo.
1: Bai.
2: Artu eta...
1: Ja, bueno, karo trampa, mobilatzi trampa.
0: Inkluso pelikula bat ikusten edo.
2: Ja.
0: Pelikula bat ikusi
1: eta... Ez dakite, kapaz.
0: Eta mobila askun. Edo bazpare... Ostia, utzi mobila, eseri... Pelikula bat ikustea. Pantalla bat bukazu, beharra bukazu, pantalla horren eta zure begien artean beste pantalla bat sartzeko.
1: Bua, aurrekun konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentu nesan nahi amamalen, ja pasetan, za, neuen, telebizinio ikusten, mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek pioa jenteaz, batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaila neuen, iru estimulo motata. Eta gero enzima, junitzen eskatza, hartu neuen zoze jateko, eta ia neuen dana. Osa, ezin da holan. Ezin da.
0: Gehiegi, igual.
1: Gehiegi, ezin da.
0: Bai. Lehen guri esaten ziguten, ahi den, ostin telebista ikusten nahi zate, eta begila karratu geldituko zaizkizu.
1: Bordun guri imaginau. Triangelu.
0: Bai. Hombre, oain, esfortu batean behar da, maien pantailaik esateatzeko?
1: Ja, bai.
0: Bai, ez? Osa, bueno, ez dakit, guk etxean adibidez, hori egiten du.
2: Bueno, nera bekin, klaro.
0: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu oitan gutxinez, ez? Bai, txal. Eta naturaltasun, osa, normala da, ez dauka oso etxe hipi bat, osa, pantalla asko dao, eta, baina afaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
1: Gukazte guen zier, alkarraz bazkaltzeu. Zuketanik, eta mobile karo, bierrin ez da igualaz, igual pendientia gombiga, baina pilo bat atateu. Osa, azibiga mobilek eskina baten izten, bazkaltzen gauzen nin.
0: Imerdu, urna bat hartu, urnatxo bat ola metatrilatazkoa, hor utzi, eta...
1: Jasta, bazkaltze kordunga.
2: Baina hor badao joku bat, ez? Bazkari baten zaudenean jendeak inda, mobile guztiak utzi elkarren gainean, eta lehenengo hartzen duenak.
0: Ordaintzen du bazkaria.
2: Ordun inorkestu hartzen.
1: Hori itzela da, eh? Uf!
2: Oso, inoiz probatu?
1: Inoiz teu probau.
2: Edo trago bat hartzen, eh?
1: Hornik peligro ukiko neuke.
0: Ruinara jongo zeinake, akaso?
1: Nora?
0: Zu, a la ruina, hola, dire...
1: Eba, igual bai, igual bai, eh? Kontuz, eh? A ber, kuadrian menpekotasun handi xeduke danok, baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke, eh?
0: Top bost, top bost. Egun dogeita bostetik.
4: Laugera, laugera.
1: Bales, bales. Imaginau, amar bat pertsonatik,
0: bai?
1: Top iru.
0: Top iru, eh?
1: Top iru, esan gano. Bai. Bai, ez que justifikau itxot,
0: estaba
1: bierra, ez que no seke, justifiketot bierra kontukin. Eta gero, askotan ez teizeten. Baina, bueno.
0: Eta Instagrameko notifikazio bat, zai zarrena, edo olako mierda bat. Edo bai. Zarako soinekoa iritsi zaizula.
1: Ez sartu Zaran, eh? Ez sartu Zaran.
0: Ez, behitxu bakarrik.
2: Lasai, arrizko gutxi dakagu guk, eh? Baino.
1: Ah, bale. Ez sartu Inditexen, erosi herriko saltoki txikixetan.
0: Hore, txalengo dugu, txalengo dugu. Bueno, programa bukatzen ari, eta konturatu zea, hemen artifizio gehiagirik ez daukagula, eta...
1: Ez dakit zata bizuen rilzen... Rilze...
2: Aitzirak berdina esan zigun, eh?
0: Bai, ez dakit zatako zuten, eta claro, bigarren minutuan nahi zan esaten nik...
4: Sortzi
0: gainak faltona jartzen naiz.
1: Bai, konfirma honik ebaietz.
0: Hau, Wikipedian sartu daiteke hau.
1: Vale.
0: Bai, ze berak esan zun, baina, noski, berak bere buruari buruz esan zun, baina, oain, zuk, konfirmatu edesu,
1: bai.
0: Komunikabide batean,
2: bai.
1: iturria.
0: Eta bai. Referentzia dago.
1: Eta gaina, iturri bai. Zuzena zen ni beran lagunena, orduan, bai, iturri oso fidagarria.
0: Fidagarria eta ofiziala.
1: Eta kazetaria. Jasta!
0: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko...
1: Baina ingoztezu atzenin, ingoztezu egin.
0: Buk ez, katxalinek.
1: Niako, zubak izo itxen Wikipedia.
0: Nik, ze jakingo...
1: Itxuri, bueno, ukezu jakitzeko.
0: Mira, unen baten hola lanian aspertze baldin maia edo denbora txunak baldin maia duke?
1: Astelenin. Osa, astelenin, zure ordena hora noie desata noie idezu Wikipedia.
0: Ah, Wikipedia, datu
1: gara. Iñengo estesu?
0: Venga, ba.
1: Iñengo estesu. Kafe bat atakotzut.
0: Eta...
1: Zuri bai.
0: Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Iñigo Etesirena ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai. Ez, esaten dute, jendeak esaten du.
2: Nun baita irukiak direla.
0: Bai, ala, bai.
1: Iñako, igual Iñigo Etesen segizuk jarraitzo zuen.
0: Zer, zer? Benet,
2: Azken titulo batzuk behar
1: dugu. Itxain, imaginau. Mikel Urdangarin, Eñaute Lorrieta, Iñigo Etese.
0: Eta ni.
1: Eta gero igual zu.
2: Ojo.
0: Wow.
1: Eta
0: gero Kike Amonarriz.
1: Eta gero Kike Amonarriz.
0: Eta listo, hortxe. Itzak inventatzen. Eta. Bueno, maile, bukatzeko... ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta... horritxo bat baukaz hor.
1: Baina,
0: azkar ingo deu.
1: Bueno, ez, bakizu ez egin goten.
0: Ojo.
1: Lehen egoa esaten.
0: Ez dugu jakin. Bueno, guk ez dugu jakin nahi.
1: Ah, bale, bale.
0: Eta entzule...
2: Zerbola ez dugu jakiten.
1: Bale.
0: Eta benetan ite deu, Nahi behar dima zuz ez marrastu edo...
1: Ez, bakiz idatzi.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bona, idazten du mitartean komentario txoa. Ona programa, eh?
2: Ona.
0: Bai, Aitziberrekin baina nobeto, igual.
2: Jo, eska, Aitziberrekin zekuelge.
1: Asko sobeto ez.
0: Ez dago ondo, baina, bueno. Baina, joku eman zigun hori bai, baina...
2: Asko edaten dugu.
0: Bai, bueno, asko edan gabere, faltona jartze baldin bada.
2: Bai.
0: Igual ez du asko edan behar, baina egiten duenetan, faltona jartzen da. Eta nik uste, pixka faltona torri zan,
2: bai,
0: esango nuke, igual, zurruta datxo bat edo mantzula sartu horretik, gara?
1: Hijo bai, ez, bakizu egin iazeuela horretik.
0: Zer, zer? Ojo, jari, barkatu.
1: Bai, bueno, entzuten egona barkatu, entzuten egona konbertsazio zatixe. Aitzi ona etorri hor duko, nia zegozan Donostiko hotel batean. Ez gali haute, ez gali haute. Genti pentsan da, baina ez gali haute, edo bai.
0: Bueno, horra idean utziko dugu.
1: Baina nire zegozan egun hortan, Donostiko hotel batean.
2: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
1: Bai.
2: Azkenean amuba da, eta jendeak esan, baladez, baladez.
1: Ez que jendik nitzako pentsan dago bai, etze. Non os liau izagarela, jendik nitzat pentsan dago. Baina, berez, enoi esata.
0: Oh, emetxe, zer nervioko. Wikipedian jarriko du, malen altuna, eta kazetaria, movida.
2: Zurrumarrak diote,
0: Bai, Aitziberrekin liatuta ote dagoen
2: ala ez.
1: Ez vale, listo, eh?
0: Idatzi eso, oh,
2: bai,
0: zaino,
2: bai, sartu gutuen azal dauntan, eta gero ja ingo.
1: Pista bat emon gotz, bueno, ez.
2: Ez eman pistarik, ez dugu jakinei. Normalen ez dugu ezer jakiten da.
0: Urrungazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakitzula zein idatzi diozun.
1: Ja, bueno, barren dozte, ai, arrisko dugu konek, bueno.
0: Ze arrisko dago.
2: Ariala Maikan idatzi zu?
1: Ariala Maikan idatzi
2: zu? Ez da, bara, zorik ordu.
1: Ez, ez dugu arriskoik. Ez dugu inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungo.
0: Oye, a ver, no la reacción hacen duen datorrenak.
1: Si es que erantzuna nahi jakin. Benetan erantzuna nahi dela jakin.
0: Bai, edo zein izan da?
1: Bai. O sea, ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune jakitzeko.
2: Ba, badakizu hau truko bat dala, bintzat urrengo astean entzule bakarra ukitzeko. Bai.
0: Zu, vale. eta kotxean irratia aldatu dezake, ez okay. Ezin dezaken tipo gaxuoi.
1: Seiretan, segunetan?
0: Aste arteetan, arratsaldeko seietan, naiz irratia.
1: Martitzenetan, seiretan, itzela. Vale.
2: Driving hour, deitzen diote.
1: Vale. Bueno, driving hour.
0: Guk junin behar deu. Zuk presik ez dakazu, nola ja, erdi retiratuta zaude, o, vale. O gaur ez dakazu bate presik. Bueno, malenek, bai, malenek esan, bueno, nola presak adabilen beti? Total, berandu iristeko.
1: Lo sei.
0: Baina presak indabil. Bueno, eta nik ere jun barra dago. Eskerrik asko entzuta gatik, hau bitapiko izan da, eta Mikelek, oa indikan, zehote esateko dauka, denboraz kanpo gaudenian.
2: Nik beti dakatzeo zer esateko, badakizu komentarista profesionalan izela.
0: Hori da.
2: Kontua da, bueno, badakizu programa batzutan, opariak iten dizkietela programakoei.
1: Bai.
2: Zuk ez dugu ezer ekarri? Lasai. Inor ez du ezer ekarri sekula.
1: Ah, bale.
2: Bale, baina guk bai. Oso eskuza balagea eta pikupak bat dago hemen.
0: Bi piku
2: dira. Hiru ziren, bat eikoskain diogu, bi tapiku dira, zuretzako, opari.
1: Ke guai, me encanta piku!
0: Ah, bi etxe ondo. Bi piku tapiku eta...
1: Eta
2: piku pikota. Eskerrik asko etortzea batikan eta zoaz pikuekin.
1: Oso gozu, eskerrik asko.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 9ak dira, ekainako 20 larunbata eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nafarroako parlamentuan hobekuntza erreformatzeko abian jarritako autogobernuari buruzko ponentzia Uxue Barkos aurreko lehendakariari eman dio hitza ostiral honetan Maria Txibitek euskarari buruz egindako iragarpenak markatutako saioan. Testu inguru horretan Barkosek defendatu du euskarak ez duela soilik berezkoa izan behar baita ofiziala ere eta zonakatzea kendu behar dela adierazi du, baina gai hori ezen behar bezain argi geratu Txibitek osteguneko parlamentuko osoko bilkuran nahita egindako azalpen ambigua. Argi eta garbi esan dio baietz Barkosek Lorafnaren erreformari konbentzimenduz eta urgentziaz, baina ez presaka.
1: Nire aurretik hemen egon diren beste hizlarien jarrera elkar banatzen dut, aho bateko jarrera ez bada, bai nahiko orokorra entzuteko aukera izan dudanarekin gutxienez, foruaren hobekuntza, hau da, Lorafna egokitzeko beharra Nafar gizarteak eta errealitate globalak berak azken 40 urte baino gehiagotan inolako zalantzarik gabe bizi izan duenari egokitzeko beharra alegia. Azken finean, foruaren hobekuntzaren erreformari bai. Beharrezkoa da eta funtsean demokratikoki osasungarria.
0: Irakurketa orokorrago batean, Barkosek ziurtatu du demokratikoki osasungarria litzatekeela forua hobetzeko legearen erreforma bat 44 urte geroago arau hori errealitate sozialera egokitzeko. Eta defendatu egin du gainera munduko beste toki batzuetan aurrera egiten duen edozein autokrazia eta autoritarismo seiakera geldiarazteko modu gisa.
1: Hau egitea garrantzitsua dela uste dut bereziki Europan totalitarismoek politikaren eta alderdien desprestigioa bilatzen duten une honetan, askotan ere erakundeen deskreditua bilatuz, eta helburu bakar batekin eginez gainera, sistema demokratikoekin eta herri ordezkaritzarekin amaitzea. Autokraziara itzultzea bilatzen da eta honi buruz gizartea ohartarazteaz gain, erakunde demokratikoetatik horren aurka lan egin behar dugu. Eta bai, legeen erreforma bereziki, baina arauen arkitektura orokorrean, funtsesko eginkizunetako bat da autokraziara itzultzea defendatzen dutenen aurrean.
0: Azpimarratu duen ez hasteko parlamentuari proposatzeko almena aitortu beharko litzaioke eta herritarrek referendumean berretsi ahal izan beharko lukete 1982an ez zen hala izan eta horrek anomalia bihurtzen du arau hori. Bestalde aipatuko dugu ere, Sarek eta Etxerat elkarteek preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak eskatu dituzte Iruñean egindako agerraldi batean, hainbat peñetako ordezkariak eta herritarrak elkartu dira eta urtengo Sanferminetarako deialdiak aurkeztu dituzte jaien atarian. Bozeramaileek nabarmendu dute Sanferminak elkartzeko eta ospatzeko unea direla, baina aldi berean urteetako gatazkaren ondorioak oraindik konpondu gabe daudela gogorarazi dute. Hori adierazteko entzierroaren irudia erabili dute metafora gisa eta azaldu dute helburua, helmuga bera, hau da, denontzako elkargunea lortzea dela, preso eta erbesteraturik gabeko egoera batean. Helburu hori lortzeko bi ekimen iragarri dituzte, Uztailaren 3an helmuga denak Etxera kalejira egingo dute Gaztelu plazatik, eta Uztailaren 8an Etxera eguna ospatuko dute bazkari herritarrarekin eta ekitaldiekin. Eta ekonomia eta langatazkekin lotutako gaietan lehen mailako

0: ezik, herritarren ongizateari ere eragiten diola nabarmendu dute. Halaber, deitoratu dute baliabide publikoak osasun sistema pribatura bideratzea albidetzen dela. Protestaren deitzaileen esanetan, osasun publikoa eskubidea da eta ez privilegioa. Narriadura egoera horren aurrean, manifestariek lehen mailako arretaren eta osasun publikoaren papera nabarmendu dituzte, herritarrek osasun sistemarekin duten kontakturik zuzenena dela ziurtatuz. Horregatik, arreta hori integrala, eskuragarria, jarraitua eta koordinatua izatea eskatu dute gizartearen osasun baliabideak behar bezala erabiltzeko. Horrela, lehen mailako osasun arreta indartuko duen beste kudeak eta eredu bat ezarri behar dela jakinarazi dute sistema publikoaren funtzionamendu egokia bermatzeko. Manifestazioa bertaratu diren arabera, helburuak honako hauek izango lirateke. Sisteman irisgarritasuna hobetzea eta kontsultetarako, proba diagnostikoetarako eta ebakuntza kirurgikoetarako itxaron zerrendak murriztea. Bestalde, indar, sindikalek eta talde sozialek hainbat elkarretaratze egin dituzte Donostiako topoaren obretako langile bat eta AP-68 autobidean martxante parean kamioilari bat lan istripu zildirela salatzeko bi lan heriotzak asteartean gertatu ziren. Labek, ESK, Esteilasek, NE, Etxaldek, Iruk eta CGTek manifestazioa egin dute Iruñeko udaletxearen parean kamioilariaren heriotza salatzeko, patronalak eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte. Lelodun pankarta bat zabaltzeaz gain, lan istripuen irudiz zirraragarriak ere erakutsi dituzte. Bestalde, Euskal Indar Sindikalare, LAB, ESK, Esteila, SNE, Txalde eta Iruk osatua mobilizatu da Donostiako Londres hotelaren aurrean, patronalak lan osasuna bermatuko duten neurriak berehala aplika ditzan eta erakundeek neurri horiek zorrotz betetzen direla zaindu dezaten eskatzeko, Donostiako hiriburuko topoaren obretan lan egiten zuen langilearen heriotzaren arira. Langile hori Barakaldoko zen jatorriz eta bertan ere ostegun arratsaldean Barakaldoko auzo elkarteek, Berri Otxoakek, Argitan Emakumearen Aholku Etxeak, ELAK, LABek, ESK, Esteilasek, CGTek eta CNTek elkarretaratze bat egin zuten bide onera plazan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albiztoia amaitu aurretik, informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta aipatuko dugu autopilaketak daudela BEK inguruan, bai Leioan, Barakaldon, Erandion eta Bilbon. Bertan, beraz, arreta une horretan, ez dugu aparteko besterik aipatzeko, beraz, Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldian iragarpena ezagutuko dugu.
2: Eguraldi beroarekin eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, kostaldean, baina bereziki Bizkaian, hodei baxu batzuk agertuko dira. Goizean zehar alare, desagertzera egingo dute, eta lurralde osoan, erdi eta goimailako behiak ostarte politekin tartekatuko dira, eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldean zehar, berriro ere pixkanaka, hodei baxuak kostaldean ugaritzen hasiko dira, lehenbizi Bizkaitik barrena, eta ondoren kostalde osora zabalduko dira. Arratsalde erditik aurrera gainera, gainantzeko lekuetan bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke eta lehertzen den lekuetan eta gainera zaparradak handiak izango dira, tarteka kazkabarra botatzea baztertu gabe eta haize boladak ere oso gogorrak izatea baztertu gabe. Goizpartean hegoekialdeko haizea ibiliko da kostaldean izan ezik, arratsalde partean ipar haizea ipar isurira zabalduko da, baina hego isurian oraindik hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, zertxoa bada ere gora ingo dute eta berriro ere beroa handi xamarra izango da leku askotan. Kostaldean oso neurri politiko temperaturak izango dira, orokorran 23-26 gradu bitartean errendituz, baina Kantauria Arritxuri aldaren barne aldean, orokorran mintzat 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Ego Isuri aldean aldiz 34 eta 28-18 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, nabarmen gainera kostaldean emango dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Hauek izan ditugu ordu artekoak entzuleok, baina informazio gehiago dakizuen bezala goizeko 10:00 aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Naiz Irratia.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako.

0: Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain, eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
2: Mikel eta Laboa. 12. atala. 1985.

Mikel eta Marisol, kantaldia hasi baino ordu batzuk lehenago iritsi ohi ziren. Teknikariak muntaketa lanak nahiko aurreratuta zituztenean. Mikelek ogitarteko txiki bat jaten zuen, ardo batekin lagunduta. Gero, kafesne batedan eta optalidon pare bat hartzen zuen. Botika hori garai hartan oso edatua zegoen etxeko andre errespetagarrien artean, bere eragin bizigarriagatik. Mikelek zera esaten zuen. Hainbesteko misterioa darabilgu optalidonarekin ez dakit zer pentsatuko duten hartzen dudala. Gerora, optalidonari, barbiturikoak kendu bazioten ere, Mikelek egiaztatu zuen lehen bezain ondo funtzionatzen ziola. Ekipoak instalatzen zituzten bitartean, pasieran ibiltzen zen ara eta ona, tentsioa arintzeko. Gero, soinu probak egiten zituen, gehienetan nahiko nekagarriak. Ondoren, ogitartekoak denentzat, eta Mikelek kafesne bat hartzen zuen kopa bat whiskyrekin. Arraian, pizka batean konzentratu eta erlaxaturik sentitzen bazen, hurbiltzen zitzaizkionekin berriketan egoten zen.

1985ko otsailean Donibane Lohizunen kontzertua eman eta hurrengo gunean Mikel odola botatzen hasi zen ahotik eta ospitaleratu egin zuten. Antza gaztetan izan zuen biriketako gaixotasunaren ondorio zen. Gaixotasunak bi hamarkada baino gehiagoz Mikelen gorputzaz ahaztuta egon zela zirudienak protagonismoa aldarrikatu zuen berriz haren bizitzan. Alta eman ziotenean, hiru hilabete zeten zituen kontratatutako emanaldi guztiak. Sustuaren ustean, atxeden hartuta, Mikel eta Marisol grina indarberritu eta biziak hartu zituen bat batean.

Maiatzean agertu zen berriro jendaurrean, Gasteizko printzipal antzokian. Eszenatokian agerikoa zen ez zegoela ohi bezain solte. Beharbada, beldurra zebilen oraindik. Marisol bera bai behintzat. Ekipajean beti zeramatzaten odoljarioa etetea ahalbidetu behar zion botika, berriz gertatuz gero. Urrengo kontzertuetan baina, Mikelek sasoi betean zirudien.

1985 hartako irailean LP berri baten grabaketa hasi zuten, Lasarteko Elkarren estudioan. Arratsaldez lan egiten zuten, 6etatik aurrera gauek ordu txikiak arte. Jean Foca, soinu ingeniari sonatua izan zen grabaketaren arduraduna. Diskoaren titulua

Orduan sartu ziren taldean kide egonkor gisa Eduardo Salvador, gitarra akustiko, basu eta txirula jotzaile, eta Jesus Hartze, Mikelen ustetan txalapartaren maisu paregabea. Gainera, bere kezkak eta sormen gaitasunak txalapartarekin bide berriak bilatzera bultzatzen zuten.

Uda hartan, Mikelen ama Estefania gaixotu egin zen. Kontzertu batetik bueltan bizitan joan zitzaizkion. Bi gitarrak aldean zeramatzaten, inoiz ez zituzten kotxean uzten, oso zainduta egon arren. Amak ez zuen inoiz agertoki batean ikusi, eta txori-atxori kantatzeko eskatu zion. Mikelek, urduri, gitarra zorrotik atera eta bestu egin zion. Uztailaren 12an hil egin zen. Mikel oso lagunkoia eta oso ezaguna zenez, beti egiten zuen topo honekin edo arekin, eta ondorioz batzuetan gehiegi edaten zuen. Bere osasun txarragatik, alkoholik gabeko erregimen zorrotza egin behar izan zuen luzaroan. Huts egin gabe bete zuena, baina zuzenean kantatzeko pasioak bultzatu zuen gehien bat bere burua zaintzera. Prestakuntza fisiko eta mentalak, eta emanaldietan mailari eusteko beharrezko zuen sasoi orokorrona ziurtatu beharrak, saiestarazten zizkion gehiegikeriak. Mikelek denbora zeraman Atxagaren eta Zarriunaindiaren testuak lantzen. Atxaga Etiopia liburuarekin ezagutu zuen, zeinak egundoko zirrara sortu zion. Etiopia euskal kultura gure mugetatik urrun eraman zuen boom itzela izan zen. Harremana Bernardorekin aparta izan zen, eta bikote biek elkarrekin gozatu zuten. Lizardi eta gero Atxagaren testu batekin egin zuen bigarren abestia Galderak izan zen. Eta bi musika desberdin ere sortu zizkion. Atxagaren 37 Galdera mugaz bestaldean dudan kontaktu bakarrari izeneko poemaren pasarteekin pieza bat konposatu zuen. Taldearekin batera serio asko interpretatzen ikustean, zertxobait deskolokatuta uzten zintuena.

Sarri una indiarekin aldiz ezinezkoa izan zen harreman pertsonala izatea, arrazoi nabarmenengatik, espetxetik ies eginda herrialdetik kanpo zegoelako. Hala ere, egun batean, Sarriren kuaderno bat iritsi zitzaion, eskuz idatzia eta 16 olerkiz osatua. Dudarik gabe, egilearen oparia zen.

Urte hartan, San Miguel patronatuko kontsulta itxi zuten eta beste lanpostu bat eskaini zioten mediku jarraiz esan. Mikelek 51 urterekin medikuntza ustea eta bere jardun osoa musikari eskaintzea erabaki zuen. 1987ko apirilean, Gernikako bombardaketaren 50. urteurrenean, kontzertu bat antolatu zuten Herri Bizkaitarrean. Benitok eta Mikelek norbere taldearekin hartu zuten parte. Egunkari bateko kronikak honela kontatu zuen. 2000 lagunek goraino bete zuten pilotalekua, eta 1000 baino gehiago kanpoan geratu ziren, ikuskizuna bideopantaia erraldoi batean ikusten. Gaueko 11etan, bombardaketaren oroimenezko hotsi zugarriak entzun ondoren, frontoiko fokuak itzali egin ziren eta ikuslek pizturiko 100 zugarrek eremu argiztatu zuten. Orduan hasi zen Benito Lertxundiren emanaldia.

0: Dänemark, ni olentzero naiz. Ni Euskal Herriko olentzero. Atzoko eta biharko pariak dakarztizuena. Traizio zildako karlisten gibel freskoak. Geldirik dauden burni oletako mailu eta uskoak. Mehatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta olakizunak. Esku eta begiak garbi, begiak malko, biraoka eta zikin, mendiari behera ieska kaietara, gari eta hoi albila doazenak. Espainiako opari garestia dakartzuet. Espainieratutako bizkain mehatzetako burnia. Anai arrebak, aditzen.
1: Ark amaitutakoan, Mikel Labo agertu zen oholtzan eta bertaratuek isil-isilik entzun zuten haren kontzertua. Zenbait lelo kantatzeko bakarrik ireki zuten ahoa. Ikuskizuneko, une gorena goizaldeko ordu bat aldera izan zen, bere gitarrarekin Gernikaren lehenengo notak jotzen hasi zenean. Albo batean, Sumetaren txoriak proiektatzen ziren, batzuetan mehatxagarri eta beste batzuetan askatasun ikur gisa. Mikelek modu ikusgarrian kantatu zuen, bere birikei beldurrik izan gabe.

hasieran, ikusleetako batzuek aika mutilen akordeak txistuka jos lagundu zioten. Ura izan zen, Gernika zuzenean abesteko gai sentitu zen azken aldietako bat. Biharamunean, estatu osotik etorritako gehi bat hegazkinek, gerra hegazkin naziek menderdi lehenago Gernika bombardatzeko egindako ibilbide bere egin zuten, baina munizioaren ordez, 900 sorta krabelin gorri eta zuri jaurti zituzten.

1986-tik 1988-ra Mikelek eta bere taldeak kontzertu asko eman zituzten Euskal Herrian. Atzerrian lan egiteko eskaerei muzin eginda, Mikelentzat oso nekagarriak izango zirelako fizikoki. Josu Xavier Larrinagak, Barakaldon eskaini zuten kantaldian egon zenak, hauxe kontatzen du. Igande arratsaldea zen, eta adin guztietako pertsonak geundenan bilduta, nahiko pilatuta. Laboa, bere lekeitioetako bat abesten ari zela, amaren besoetan zegoen haurtxo bat negarrez hasi zen. Xuxurlaka kantu eta jolas fonetikoekiko erantzuntzat jo zitezken soinuak egiten. Mikel Laboak, ahots improvisaziozko elkarrizketa hasi zuen aurrarekin. Eta lortu zuen komunikazio mailak, argi eta garbi utzi zigun, une artistiko errepika ezina bizitzen ari ginela.

Abesti gozo hau, 19. mendeko Elizanburu bertsolariaren olerki batean oinarritua, ikaragarri gustatzen zitzaien Mikeli eta Marisoli. Baina hain zen tristea, emazteak zuzenekoetan ez kantatzeko eskatu zion.

1989an disko berria grabatu zuen, Amabi. Kritikak oso harrera ona egin zion, ona hemen erakusgarri bat. Bere azken diskoak, Amabi izenburu soia duenak, tentsioaren eta xamurtasunaren arteko nahasketa dakar berriro gogora. Kulturaren sustraiekiko, austuraren eta leialtasunaren arteko nahasketa hura. Laboak haien muinari eutxita transmititzen duena. Mikelek musika konposatu ondoren atxagari hitzak sortzeko eskatu zion. Hark buruan ideiaren bat ote zuen galdetu eta Mikelen erantzuna izan zen, hitzaldi batean entzuna zion esaldi bat asko gustatu zitzaiola. Itxulapikoa bezala hausten den bihotzari buruzkoa. Bernardo Atxagak Eskozian zegoela amaitu zuen poema, Obabakoak bukatu bitartean.

Bernardo Atxagak, un basko txeroki kuenta su vida izen burua zeraman artikulua argitaratu zuen El País egunkarian. Ona hemen pasarte bat. Izaki ikustezinak ginen, 60ko hamarkadan desagertutzat jo gintuzten izakiak. Orduan, haurtzaroan geundenok, eskola oso arraroetara joaten ginen, antxe geunden. Geure hizkuntza, geografia eta historia berezia genituen, baina estatuko irakaskuntza planek ez gintuzten ikusi nahi. Euskaldunia elebakarra baginen ere, ikasgelatan, euskara hitz egitea edo entzutea imagina ezina zen. Gertatzen zenean, nahi gabe izaten zen, ekintza erreflexuren baten ondorioz, eta maixuak ikasmai azpian kaka egin izan bagenu bezala begiratzen zigun.

artikulu hori izan zuen Mikelek abia puntu Txeroki konposatzeko, diskoko azken pieza. Doinu nagusiaren atzean, dantza indiarren grabazioak, Lekeition eta Zuberoan egindako beste batzuekin batera.

kontzertu bat ematera gonbidatu zituztenean, Mikele pentsatu zuen interesgarria izango litzatekeela esatari batek abestien hitzen zenbait pasarte gaztelaniaz irakurtzea. Publikoak agertokian gertatzen zena hobetu ulertzeko. Orduan egin zuten hori aurreneko aldiz, eta gerora beste emanaldi batzuetan errepikatu zuen. Euskal Herritik kanpo beti. Kontzertura oso jende gutxi agertu zen, eta edabideek ez zuten inolako aipamenik egin, naiz eta aurretik bazirudien interesa zutela. Aurreko gunean, etak atentatu egin zuen Donostian, eta dirudienez, horixe izan zen funtsezko arrazoia. Mikelen krisialdi fisikoak, odol jario eta guzti errepikatu egin ziren. Hasieran neguan bakarrik izaten zituen, baina gero urte osora edatu ziren. Hainbat kontzertu bertan bera utzi behar izan zituen, eta beste behin ezin egona nagusitu zen haien bizitzan. Marisolek, adarra jotzeko, hepatitisak jota bajan egon zenekoa gogoratu ohizion, hobean eman behar izan zuen bolada. Bi aurrak koinatu koinataren artean banatu behar izan zituzten, eta Mikel gaixoa zaintzea sarduratu zen. Liburu aparta oparitu zion, Trotskiren biografia, entretenituta egon zedin, Marisol irakurlea morratua baitzen, eta jateko orduan utxegin gabe igotzen zion erretilu aratz batean janaria bikain prestatuta. Arik eta behin, etxean bakarrik zegoela, Marisol sukaldean sartu zen arte. Jainko maitea, zer zen ura. Ia ziplo erori zen. Ontzi guztiak, ontzizikin guztiak, bata bestearen gainean pilatuta. Dirudienez, Mikelek erretilu aratza logelara igotzeko behar zuena besterik ez zuen garbitzen. Marisolek, txintik ez esatea erabaki, logelara ziztu bizian igo, ohean sartu eta baja hartaz gozatu zuen. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egun on entzuleok, goizeko 10ak dira, ekainako 20 larunbata eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Nazioartera begira jarri behar gara, izan ere Israelek eta Hizbulak ostiral honetako arratsaldeko lehen orduetan indarrean sartu den suetena adostu dute. Akordioa uskorra da, dena den, izan ere Libanon suetena iragarri izana gatazkaren gorakadaren erdian heldu da. Israelek 50 hildako eragin ditu ostiral honetan bertan hainbat bombardaketetan. Tel Avivek 4 soldadu israeldar hil zituzten Hizbularen bi erasori erantzun moduan justifikatu ditu erasoak. Israelek eta Hizbulak suetena adostu eta atzo arratsaldeko lehen orduan sartu zen indarrean. Oso ituna uskorra da, batzuek zein besteek edozein erasoren aurrean erantzuteko eskubide gorde baitute. Akordioa indarrean sartu eta gutxira Israelek ohiko moduan hautsi egin zuen eta Libano hegoaldeko Nabati herrian leherketa berriak izan ziren. Katarren bitartekaritzaren eskutik adostutako suetena Israelgo eta Ameriketako Estatu Batuetako komunikabideetara egindako filtrazioen bidez eman zen ezagutzera. Israelgo armadako bozeramaile Efi Defrin brigadako general horri heldu zion eta agerraldi publikoan ziurtatu zuen Libanon duten misioarekin jarraituko dutela kontrakoa agindu arte. Bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak oharbidez jakinarazi du Tel Avivek Libano hegoaldeko segurtasun eremuan lurrak okupatzen jarraituko duela Israel iparraldeko komunitateak babesteko aitzakiarekin. Ostiral honetan suetenaren berri jakin aurretik egoera larria zen. Armada sionistaren bombardaketek gutxienez 47 hildako eragin zituzten, 10 zauritu eta errepidetan kolapsoa. Bestalde, milizia xiitak dronekin egindako eraso batean Israelgo 4 soldadu hil zituen. Memorandum hau ez da behin betiko testua, bi herrialdeak adostasun gehien dituzten puntuak jasotzen ditu eta 60 eguneko epea ezartzen du gehi konplexuenak negoziatzen jarraitzeko. Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen elkarrizketak eta Libanoko egoera beti izan dira ontzi komunikatzaileak. Israelen eta Libanoko talde xiitaren arteko azken suetena Iranek Suitzan funtzionari Estatu Batuarrekin zituen elkarrizketak bertan bera utzi ondoren iritsi da Israelek Libanoren aurka egindako erasoengatik. Washington eta Teheranen artean ostiral honetarako bilera bertan bera gelditu ostean, larunbat honetan negoziatzaile irandarrak Egipton, Pakistan, Saudi Arabia, Turkia eta Egiptoko diplomatikoekin biltzea aurre ikusten da, Kairoko eta Islamabadeko iturriek azpimarratu dutenez. Eta gurera itzulizia 200 eragile mobilizatuko dira larunbat honetan Bilbon ertzaintzaren bortizkeria eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko. Manifestazioa plaza eliptikotik abiatuko da arratsaldeko 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurka eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean. Itxaso Leon.
1: Manifestazioa deitu duten eragileek adierazi dutenez, sistema kapitalistaren injustizien aurka eta inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriaren alde lanean ari dira. Deitzaileen artean daude Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Aranarentzat Plataforma, Inigo Kabakasen Familia eta Lagunak, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Errepresioaren Aurka Plataforma, Herri Norte Taldea, Bultzada Txuri Urdina, Iraultza 1921, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea. Euskal Herri hori lortzeko askotariko mobilizazio ereduak erabiltzen dituztela eta guztiak direla zilegi gaineratu dute. Mobilizazioa espazio utxen birjabetzeak desobedientzia zibila, guzti hauek baina EAJaren jo puntuan daudela salatu dute Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra jo aurretik. Herri mugimendua kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiagikeriak etengabe zuritzen dituela nabarmenduz. Izan ere, gogoratu dutenez ertzaintzaren kargak jaso dituzte grebetako piketeetan. Azken 5 urteetan 250 lagun identifikatu dituzte gaztetxeak defendatzeagatik eta 14 gaztetxe ustu dituzte guztira. Etxe bizitza eskubidea defendatzeagatik 70.000 eurotik gorako isunak izan dituzte. Faxismoari aurregiteagatik edo baimenik gabe kontzertu batzuk antolatzeagatik atxiloketak jasan dituzte, futbol taldeak animatzeagatik ere poliziaren kargak, isunak eta atxiloketak pairatzen dituzte, eta Loiun gogora ekarri dute sionistek torturaturiko kideei ongietorria egiteagatik ere oldartu zitzaiela ertzaintza. Balakoak errepresiori guztia

0: pena izan du Azuela, barkatu Azua, Ortuella, Abadiño, Gernika, Leioa, Durango, Santurtzi, Barazar, Miramon, Hernani, Eibar eta Ordiziako lantokietan. Larraskitun parte hartzea 160-etik gorakoa izan da eta Iberdrola dorrean berriz 120 ingurukoa. Nafarroan grebaren jarraipena 140-ekoa izan da. Ohar batean gogoratu duenez, langileek 2024ko abendutik iraungita dagoen hitzarmen kolektiboa berritzea eta galdutako erosalmena berreskuratzeko neurriak eskatzen dituzte. Galera hori 119-etik gorakoa izan dela nabarmendu. Urte eta erdi baino gehiagoko negoziazioen ondoren, zuzendaritzak blokeatuta mantentzen duela negoziazioa diote, soldatak kontsumoko prezioaren indizeari lotzari uko egiten diolako. Eta ohartarazi du egoera hori ez datorrela bat enpresaren emaitza ekonomikoekin.
1: Irabaziak historikoak badira, soldatak ere bidezkoak izan behar dira. Eskatzen dugun bakarra hitzarmen duina da.
0: Azken ekitaldian Iberdrolak irabaziak 112 handitu zituen, 6.185 milioi eurora iritsiz eta akziodunen ordainsaria 114 igo zuen. Aldiz, langilei aplikatutako soldata igoera 0,685koa baino ez zen izan, kontsumorako prezioen indizea 2,9koa zenean. Halaber, ELAk kezka agertu du erabaki guneak eta lanpostu huts berriak pixkanaka Bilbotik Madrilera eramaten ari direlako, baita enpresan euskararen presentzia urria delako ere. Salatu duenez, ez dago hizkuntza eskakizunik, ez da euskarazko prestakuntzarik ere, eta euskararen erabilera ez dago normalizatuta, ez bulegoetan, ez da barne komunikazioetan ere.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu duela ordu bat aipatu ditugun autopilaketak bek inguruan amaituta daudela jada, beraz ez dugu bestelako ezbeharrik nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean, hau jakinda Iker Ibarruzaren eskutik gaurko eguraldia.
3: Eguraldi beroarekin eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, kostaldean, baina bereziki Bizkaian, hodei baxu batzuk agertuko dira. Goizean zehar alare, desagertzera egingo dute, eta lurralde osoan, erdi eta goi mailako hodeiak ostarte politekin tartekatuko dira, eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldean zehar, berriro ere pixkanaka, hodei baxuak kostaldean ugaritzen hasiko dira, lehenbizi Bizkaitik barrena, eta ondoren kostalde osora zabalduko dira. Arratsalde erditik aurrera gainera, gainantzeko lekuetan bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke eta lehertzen den lekuetan eta gainera zaparradak handiak izango dira, tarteka kazkabarra botatzea baztertu gabe eta haizeboladak ere oso gogorrak izatea baztertu gabe. Goizpartean hegoekialdeko haizea ibiliko da kostaldean izan ezik, arratsalde partean iparraizea ipar isurira zabalduko da, baina hegoisurian oraindik hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, zertxoe bada ere, gora ingo dute eta berriro ere beroa handixamarra izango da leku askotan. Kostaldean oso neurri politiko temperaturak izango dira, orokorran 23-26 gradu bitartean errendituz, baina Kantauria Arritxurialdaren barne aldean, orokorran mintzat 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Ego Isurialdean aldiz 34 eta 18 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, nabarmen gainera kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Gure txatean egunon guapos, mai prakamotzetan hori berria da. Akaitzara solare ari da sartzen gure atetik, esan dizegun misterio txetorri dela gaur, ez dakigula zeri buruz hitz egingo digun, baina pres gaudela azterketa egiteko bada ere. Hori berria da mai prakamotzena nunbait, bai?
1: Bai, egia da, eta ze kurioso, porque prakamotzak eta sandaliak azten zarenean jartzen da, como que uda iritsi dela, ez? Ta bueno, batzutan gertatzen da maiatza zieran, eta beste batzutan beranduxago gaur bezala.
0: Ba, izu, ondo. Hola sentitzen bazara, den ondo. Nire maite duta da, ze derra Tolosa, hiru Tolosa reskatu erreportaia, eta egin gora.

0: Aleta Mendia, Iñaki, Goiuri Ezeiza erregina, eta Ibai Romero. Haze iruko osatu
1: duen. Ez dut ikusi nik
0: reportajea. Nik badukat dagoeneko nire WhatsAppean. Flipatu dut, egun da zazpi kuadrilla Tolosan, benetan. Bai, eta akaso erregistratu ziren beste. Larumatean zenbat lan izango dudan, ze gogok sorbete hartzeko zuek, bai sorbete goxoak. Igual espaldi izan dioten gozeri politena da. Sorbete goxoak garela. Nun daude gazteak, hemen daude gazteak. Bueno, gazteak, a ber, Mai, nun daude gazteak?
2: Baziren hemen, beraiek iritsi baino lehen hemen gaztek baziren.
0: Hori da, hori gaztek
2: ez dago karneta.
0: Hori gazte gehiago orain, kopuruan.
3: Eta hain gazteagoak iritsi dira.
0: Hori bai, gazteagoak. Bueno, harimaz ez dakite, esan zizuen nengoan nahi alkoztak. Uron gaztiak, dio indiokerrek, daudenak ez dira nahiko gaztiak, Gorka, hori da indioker, ondari zara zu. Kala, zu ere indioker zara gaztea, baino pixkate bosgarren gamakoa, ubezela. Horro jatetxetan badakizu, produktua erdi egosita eta erdi prestatuta ekartzen dutela eta gero zerbitzatzen dizutela, hori bosgarren gama omen da. Du ere alakoa gara, pixkat ja erdi kozinatutako jendea mai. Dantza iruro gehi, nora ezin eseri, zer gertatu daizu nora?
4: Arazoak. Nora ez. Zeuden kaskok gurpeien artean.
0: Korapilatuta.
4: Bai, oida.
0: Katramilatuta. Ez da ez ere, itza da topatzea batik, ze pixkat usap zero giroan zinen, eh?
2: Usap zero. Esan Portugal darra.
1: Portugal.
0: Mai, dira, dauket jolaz bat zuretzat. Zerua Portugal dartuta dago. Wow. Nor deiz Portugal dartuko du? Deiz Portugal dartzen duen deiz Portugal tzaileak?
2: Portugaletan ikusiko.
0: Zubi esegitik zintziligatuko du. Eta irugote gaztia justu iritsi da, Bego Goiuri beti ondo. Bai, ordun puntuak eta ona. Ei, Edita Brokosek egun on, zuekin beti nago, beti zaude zer. Zaudela, edo beti pozik zaudela. Edo bigauzak Edita. Akaso bigauzak. Ba zaude guentzuten, eta pozik gainera. Bagun maite duten tartearekin behar diogu, eta horretarako Mai Gorostiaga Pozo zuri dagokizu, nolabait, gure gorko lehengo meloitxoa birikitzea.
2: Bale, eta, venga, meloia eta beida, eta kokretak eta marandinak. Hau da, Portugal bezala, eh? Kokreta eta marandina. Ba, begira, nola piknik eguna dela, nik ekarriete horrelako maite duten, zizkamizka, horrelako pikoteo, zuen baimenarekin. Osan botzak, eh? Lehenengoa, besarka handi bat, familia guztiari, eta familia musikalari bost urte igaro dira Javi Area, bateri jolea eta perkusionista hiltzenetik, eta zakituzte dute referente hutsa askorentzako, eta pertsona bezala bat zinio beha. Ba, Javi Area maite zaitugu izugarri.
0: Asko maite zaitugu, eta mendik besarkala bat, gaur Javi Ariarekin gogoratzen ariko diren, beste hainbat musikari eta gertukoekin, tartean burura datuzkit oso gertuko zirelako, bai Pirata, bai Ritxi Salaberria bera ere, arekin ordu mordoa igarotakoak direlako, eta badakit gorko egunean faltan botako dutela bai.
2: Ba, oiek, redoble hau zuen zat. Eta beste biak, begira, gaur, biak bat, oza, batuko ditut, bikontzetu, bat, maite ditut ikasle guztik azken txampa honetan ematen duten esfortzua, eta dena zaila bukatzen ari da klasea, bihar bukatzen da uste dut ikastetxe gehienetan. Gaur nire semea adibidez, txangoa dala Hernanira, piztinera, ba, bueno, ez dakit usteu ja ospatzeko, agurtzeko kurtsoa eta bar. Eta azken astetan egindako esfuerzoa, orduak sartzen, eta bueno, kurtsoa aurrera atera nahian, eta zekiz, egia da horren atzean dagoena, egual kurtsoan zer ez due dena eman. Baina, bueno, seguraski ikasle guztik izugarezko indarra jarri dute azken txampa honetan, eta maite zaituzte, eta opazuek, ospatu behar den bezala uda. Eta bat dijoa, kokretekin, kroketekin, porque maite dut izugarri, bigarren kafea bukatuta gero, kroketa bat hartzea zuekin, eta kaina bat, eta nola semea ostegunero dator etxera bazkaltzea, eta mendik korrika joan behar naizela, bazkari prestatzea, porque ordu erdi bat bakarri dauka, bazkaltzeko eta gero berriro bueltatzeko eskolara, gaur nola Hernanin nago piztinatan, gaur libre nago, eta maite dut izugarri kroketa bat hartzea gaur zuekin, ospatzeko ostegunak, ikasleen alde, txintxin egiteko.
1: Gaur kroketa jan dezakegu.
0: Igual kroketa horri upgrade bat egin behar diogu.
3: Zer da? Upgrade da.
2: Apuntatzen.
0: Eneko upgrade da, ez que eneko gadin badauka.
3: Ez, a ver, zizurki.
1: Ez que eneko frantzisarekin oso ondo baina.
3: Bakit zizurkiko nahizela, eta oidena, eta bueno, herri txikik baket bale oso ondo.
1: Guk ez dugu hori egiten, guk ez ditugu gutxi ezten herri txikiak, eh?
3: Vale, erun gutxi espero, juri zu handik. Baina, bueno, guk ingelesa oso mai altua daukau, eh? jakin dezazuen. Eta frantsesan ere, naiz ta. Ez eman, baino...
1: Badukazo.
0: Bueno. Upgrade frantzesez, mi izan ibo.
3: Bai, noski, iban egin.
0: Zagantzari gara.
2: La coquette, la coquette.
0: Hori zen, zearen, aznapuken abesti bat, ez?
5: Martin Larraldek.
0: Bueno, mai, zure maite duta ontzaten manda, gero, aztartuko dugu, mi izan ibo, upgrade, edo ze letxe egingo diogun zure kroketari, baina... Xabi Arrieta zure maite dut azinda.
6: Bai, nik jarrepena emango diot, maiek esan du nahi, esan du, bere simeak astuentan bukatzen dula. Bani maiteet, ja asunto akademiko guztiak atzean ustea. Ja ez naiz, preokupatu behar nota guztitaz, ja dena jasota, eta ja nao free, esatean alde hortatiken. Ja dena aprobatuta, eta ja karrera bukatuta, asike.
1: Xabi goza bat, zuk ireian ez zuzun master bat egingo?
3: Bai, baina...
1: Asunto akademikoak atzean utzita, bazirudien beste etapa batean murgiltzen zarela, bai. Madrilen asunto ekonomikoak izango dituzu, eh?
4: Bastante.
3: Gehiagi.
4: Bai, bai.
6: Ez geha zitaia beldurtuta gaude. Pentsa.
0: No, azina zure maite duta.
4: Nire maitu da, maite ditutela, bai ama.
1: Portugaldarrak.
4: Ni nahiko humore honetzen naiz goizetan, egia esan ez zeta arazoik eukitzen. Badao jende asko, ba, esnatzea asko gustatzen zaiola, o loartzen dula, askotan. Baina nik egia esan, ez zaitu izuet igual inoiz ez loartu, alarma ez zetelako entzun.
0: Ez ez inoiz loartu?
4: Ni betiz,
0: orduan, beti. Zure bigarren kaferako, gure laboratierako iritsierak euneko larogei batean berandu izana, ez da iratzargailuaren errua, beraz. Ez hau argitu nahi nuke, eh? Ze, Xabi, eneko,
3: Bai.
0: Igual, noa izango da, gure gana, beranduen iritsi dena historikoki.
3: Beranduen?
0: Alegia, atzerapen akumulatu gehien duena.
4: Orduan,
3: nik... Ez que, karo, denboral... Noa nahiko berandu hasi da.
0: Bai.
3: Osa, eta, karo, denboraldi osoa kontuan hartu behar bali madu, imaginatzen dut, o espero ez behintzat...
0: Karo, hor dago, bai. Iritsi etzineteneko egunura...
3: Bueno, baina ni...
0: Edo, iritsi eta igual iritsi izan espazina hobe izango zatekeen eguna ura.
3: Bueno, ni ere behin edo beste iritsi izan du nahizta hemen inorrez egon, eh?
0: Baina hemen orduan egotearen ardura zuena da, eh? Ez beste ona. Igual, uste dute hemen denak berdin aritu behar dugula. Zara, klaro, arratxaleko seietan hemen goiuri lanean dagoenean, edo ni, edo zuek ez daudet hemen, eh?
1: Imanol
0: beti dago. Arratxaleko seietan estadistikoki Imanol gehiago.
4: Jarraitu dezakez.
0: Bueno, uni gustora negon zurekin sartzen, baina, venga, bai, jarraitu.
6: Beha, zira, eh?
0: Beha girikidu melo jau.
4: Osa, a ber... Orduan, esan nuen goizetan, nik ez daugatela eraztoik esnatzeko, eta nahiko humore honez esnatzen naizela, baina zer da goizetan okerrena ematitena da alarma entzutea, zaigote gustatzen. Ta duela urte bete, junintza, oen uluratuko eta duela urte bete junintzan lagun batzukin oporreta, lagun bat bisitatzea, eta hor lagun guzti batea egiten genuen, ez da kuartu berdinen. Orduan, esan genuen no, batek bakarri jartzeko alarma, ez deu jarriko, ez dakizen bat alarma, batek jartzeko eta esnatzea hoi, eta beste esnatzea, bale, bani jarri nuen alarma. Zer gertatzea, kurritu zaitenei alarma berezioa jartzea. Alarma berezia pixkatura ondoz noatzeko goizetan. Esan nuen, ez deu jarriko alarma normal bat. Eta zer gertatzea, aztutan egon eta alarma berezioi gaur jarritera. Eta soinua ezan bat atxegina. Bakizuen horrez natu nahi zen.
0: Nola?
4: Txakurran zaunkakin. Baina fuerte baina. Ez, oi ez. Ez zan txihuahua bat, zan...
1: Jaski bat.
4: Zan txakurran. Horrible. Ta, klaro, aztutan egon, ta kriston sustoak inez natura ez gaur. Ta hola torren ez gero, no?
0: Jotxaua. Hene goituro eta mendi?
3: Bai.
0: Ire maite dut azindek.
3: Mira, gaur maite dut... ze, jendeak asko kritikatzen hau, nire maite dutak direla nahiko kuriosoak, esango du.
0: Nik uste hitz hori ez dela erabiltzen, eh?
2: Oida, eufemismo bat da hori.
0: Bai.
2: Arraroak, absurdoak, originalak.
3: Bai, originalak, bai, hori gustatu zait. Nire maite dutak, orain erdi izan dira nahiko originala, baina gaur, lasai gaur, simpletasunera joko dut. Eta, bueno, maite dut, ba, jendeak esaten didanean, jo, abesti gaten zunen eta zur, zutaz gogoratu naiz.
1: Oh.
3: Eta hori, polita da, eh? Egia da baita ni, ba, bueno, nahiko melomanoa naizela eta ba, bueno, gustatzen zaiten musika, ba, nire inguru guztiari erakutsi nahi diot, ba, nire gertuko inguru guztiari behintzat erakutsi nahi diot, eta egia da, ba, bueno, nire insistentzia eta igual ba, gehiagikeriak ere nekatzen dituela, baina, ba, bueno, gero ere, ba, bueno,
2: zuzerrek. Txiste hau, txiste hau julen entzat, noak irekidu meloia eta zuk melomanoia.
0: Zuen txistek entzuten segin nahi mai. Baina, bueno, ondo, bizitza horrela da. Goi hori zena zure maite dut, aero baltsatzen duzun.
1: Bai, noski begira, nire
0: maite dut. Bai, noski, autokonfiantza zer den, konfiantza
1: altua. Bai, bai, egia da, ez dakit ezagutuko duzuen kontzeptu hau, catch up culture. Da, soziologoek horrela izen hori jarri diote, ba, adin batetik aurrera eta bereziki gaur egun, ba, sare sozialekin eta bizi gure bizitzaren erritmoarekin eta, ba, geratzen zarela lagunekin zure bizitzaren edo elkarren bizitzaren aktualizazioa egiteko, ez? Hau da, jartzen dugu data bat eta bai, egin behar dugu bazkari bat, bai. Eta elkartzen zara eta orduan konbertsazioa bazkari horretan da, bega, ba, Mike kontatzen du, ba, bazken asteetan ibili naiz proiektu honekin, guen dela hiru hilabete motor bat erosi nuen, eta bi aste barru Sevillara noa, eta orduan urrengoak esaten du. Ah, ba, begira, ba, nire gurasoak dibortziatu egin ziren, lortu dut plaza ez dakin nun, eta alokairu berri badaukat, eta besteak esaten du. Ah, ba, begira, nik maratoi bat egingo dut, eta horrela, eta orduan, lagun arteko topaketa horiek bihurtzen direla, ba, bakoitzaren bizitzaren aktualizazioa. Eta orduan, bueno, ba, badago testu bat oso polita iruditu zitzaidena, guen dela, ba, urte bete edo horrela, El Diarioan publikatu zuten, eta zela, ez dugu bizitza elkarrekin bizitzen. Elkarri kontatu egiten diogu bizitza. Baina ez dugu elkarrekin bizitzen, ez? Eta, ba, iruditzen zait oso kontzeptu interesgarria eta bi kontzeptuak desberdintzea oso garrantzitsua dela, ez? Bizitza elkarri kontatzea edo bizitza elkarrekin bizitzea. Eta ezin dut inigo.
0: Eski, ez dakit, nago, gorputzea ezin dantzari eutxi.
6: Bai, entzule izan behar dugu, gaur bi kafe oirukin jas sartu zela estudiuntan,
0: Bi.
6: Notatu da.
0: Kontua kafe gabe gaudela, tamen, etxegolanak egin da karri bat direla. Baina, bai, goi hori entzuten ari nintzen, Catch-up kontzeptua. Bai, izatez, pentsatzen egon Mairi galdetzea eak nahiago zuen ketchup edo mostaza hamburguesarekin.
1: Hostia.
2: Burn.
0: Eskerrik asko buzela, betira arte. Eta okerrena dago, juri gustatu gintzaio.
1: Ez. Zait gustatu?
0: Bai.
1: Zait gustatu bat ere, ez zait gustatu gainera, akaitz parrez egotea. Hori da, ez zait gustatu.
2: Igual honegatik ez dugu elkar bizitzen,
1: Hori da.
0: Elkar bizitza gogorra delako.
1: Oso gogorra delako, etengabeko boikotak.
0: Gogorra goa da, abesti honen historia, ez? Amaralek idatzi zuela, Marta Sebas gili los demás, eta gero Marta Sebas eta gilek esan duten, bueno, a ber, beraiek, Amaralen hain lagunak ere ez zirela. Zego gorra, bizitza batzutan. Orduan, goiuri, ketchup.
1: Vale, orduan, kontzeptu hori azalduta, nik aitortu behar dut, nik ere sentsazio hori eduki dudala askotan, eta ia da nere unibertsitateko laguntaldeko batek, ba, duela ja pare bat urte esan zuela. Jo, eske geratzen gara beti urtero gabonetan, eta ez dugu ezer berririk, ez dugu esperientzia berririk edukitzen, ez dira hemen txiste berriak sortzen, ez dira hemen historio aventura berriak sortzen, ze egiten dugun bakarra da, ba, bakoitza kontatzen du, ba, azkeneko hiru hilabetetan zer egin duen. Eta atzo, geratu nintzen nire lagunekin, horrela batean, ba, nola kuadrilla eguna badatorren Tolosako San Juanen jaien baitan, eta kuadrillako asko egongo garen mitoaroa ikusten San Mamesen, eta ez dugun urteroko bazkari egingo, ba, atzo elkartu ginen afaltzeko. Denak ez, baino bai asko, eta atzo ez genuen bizitzako update-ik egin. Dena izan zen, gauza berriak, eta sortu ziren txiste berriak, eta sortu ziren abentura berriak, eta anekdota berriak, eta badakit hemendik ez dakit, urte betera gogoratzen ditugunean, ba ez dakit, nire lagun Inigok egindako hankasartzeak, ba, atzoko gaua ere aipatuko dugula, ze egonda aukera, inigo ez inigo hau, beste inigo ez. Egonda aukera, ba, eduki berria sortzeko, eta etzen izan, benga, irati, kontatu duzuk lana, bikote eta ikasketak zemuz, kontatu inigo zukurena, ez baizik eta, ba, update-ik egin gabe, ba, egin genuen bizitza elkarbanatu, eta hori da, onera maite duta.
0: Ego, zauna. Ba, nik girortako maite duta daukatze, atzo arratsaldean lagun batek, kuadriako batek, ume bat eduki du, duela gutxi. Bai, duela gutxi. Enez putzutan sartuko, ez bukatu bat putzutan. Eta hor dune, eskatu zigun etxez aldatu behar direla, eta ea mudantzarekin lagunduko ote genien. Kuadrian gara ama bost. Animatu ginen, lau. Ja, datua da pixkat, justito, baina bueno. Baina kontua da, animatu ginela lau, nire lagun batek bere beste lagun bati eskatu zion kamioneta bat, nik ere ba, kamioneta bat eraman nuen, eta ba nahiko azkar egin genuen, eta sanio jo, ba, justu kamioarekin nagola, etorriko leitzea daki oso ondo, agunduko azen iate, bi minutu dira, baina daukat pianoa, irratiko gure laboratiko pianoa daukat topiken, eta justu, ba, malda arranpa jartzen dugunean, ba, hortik bultatzen laguntzen badia zuen, ja, gurpilak ditu, eta errexe ingo dugu, eta, bale, ba, ingo dugu, tolata. Bueno, ba, nire maiteutak ditu adarrasko. Batetik polita iruditzen zait, nire lagun bati, laguntzea bere modantzarekin, eta gero bere etxean meriendatxoa egin, bide batez etxea ezagutu, eta, metxiki badoken honetan, ba, xox batzuk aurrezen laguntzea, eta auzo lan txobat egitea. Gero etorri zen, nire kuadriako baten hausnarketa da, behatu zigun, ez, anginen beste lagu, justu laguna gorantzegoen etxean, ba, trasteak kolokatzen, dago beran, ba, pixan morroi lan horiek egiten, eta batek esan zuen, hola, lagui begira ez, kontuatzen zeate, beti berdinak gaudela. Berdin diola izan asteazken buruzuri bateko afari bat, ostila bateko lagun baten kontzertua, alegia, Asensiok, oza, nik, jotzen du eta kontzertu ikustera joatea. Izan lagun bat hildelako dolua igarotzeko trago bat hartzeko geratu, edo mudantza bat egiteko, ja da, baduela kuadrian, eta urteekin gehiago pasatzen da, ba, pixkanaka, badago nukleo bat, eta konturatu gabe zukuste duzu, ez, segun ze planetarako, ez dago baldintzarik. Da, plan guztietarako azkenean beti jende bera. Baina, pasaitzegun, hemen parean, andragoraren parean, ari ginela pianoa gurutzatzen. Patineta hondi batzuk genek hartzan, da sanojo, igual kamioira igota jetxi beharrean, topiketik ona, bastakit beharreun, 300 metra gongo diren, erresiago ingo dugu patinete gainean. Horren, nire kuadriago bat ikusi genuen, eskakeatu zena mudantze egitetik, umeak zaindu behar zituelaren aitzakian, da antxe ikusi genuen bere aita ginarre bat, ama ginarre barekin, emaztearekin, suegura eta suegura, Xabi. Begiratu zulo alapxia begi begora.
6: Ni familiako erlazioek inoiz ditut ikasi.
0: Ah, idetasunarekin arazoak. Igual Juan Inazio Artxoarekin saio batzuk egin baldizkizuegu. Bueno, kontua da, antxe ikusi genuela, eta hiru lagunen artean, bi patinet eskutan, beste bi piano azpian, bi bultzakata, ba, igual bi esku gehiago, azken 40 segundu horietan eskakeatu zarenean kuadriako baten etxe aldaketa edo mudantza hori egitetik ondo etor daitezkeela. Baina zer egin zuen ere lagun honen, ere kuadriako beste honek. Hombre, haupa, bai da. Ez zuen lagundu, ez zuen esan, ostras, nik ezin izan dut, baina trago batera gonbidatzen zaituzte, gainera umeekin nagoa eta ginarre bat, ama ginarre barekin, da. Eta, klaro, horrek sortu du gero, nire kuadriako bat daukadala goiz guztia txisteak egiten atzoko egoeren inguruan. Eta, ba, bastante ondari gara pasatzen, ba, ark egiten dituen egoeren paralelismo guztiekin, eta hauxe da nire maite duta. Batez ere, atzo, txaldak eta horretan egon izana. Eta gero, hortik aurrera ateratzen diren kuadriako miseria eta xeleberkeri guzti horiek ere, horiek maite ditut.
7: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Akeitz zara sola horbildu mikrofono ontara, eta egunon.
1: Egunon.
0: Asarre gara zurekin, eh? Aspaldi abandonatuta gauzka?
1: Ni naiz...
0: Aste artean azken orduko amairu amalau egin zuen gure piragua planean. 13-14 alegia. Eta iritsi daka hor kolaborazioa egitera. Gaia, zein izango den esan gabe?
1: Hoi, zure kulpa da.
0: Barkatu?
1: Goendala bi aste, bi aldizenean, okerrez banao, naiz artikulo, naizteko artikulo
0: bat. Ojo, entzuleo, joain, hostia guztin ere gainera horiko
2: diala. Nik bidalinio nio gori, nik bidalinio artikulo hori nio gori.
1: Bai. Eta esan ziazun, urrengo irratxaio honi buruz?
0: Ah, baina ni etzenean bai estatu horri buruz izango zenik, ez?
1: Bueno, baina ez zuzatzen dizun, esan izun politia izango zala horri buruz.
2: Etzen nion aukeraik eman, esan zen nion honi buruz eta egitio.
0: Entzuleok, Iberiar Penintxulan ia desagertuta dagoen landare espezie bat aurkitu dute Gasteizen. Ranunculus lingua L espezie aurkitu dute salburuan. Hala, Euskal Herriko bigarren aipamena bihurtu da hirugarrena Iberiar Penintxulan. Mende erdi baino gehiagoan, lokalizatu gabe egon ondoren, espezie desagertutzat jozen 2004 urtean, eta gaur egun hiru populazio baino ez omen daude ziurtatuta. Eta gai hau naizek sinatu du, eta guk Akaitz Arasolari eskatu diogu, ba, honen inguruan hitz egin diezagun. Horrela beto Akaitz.
1: Bai, asko beto.
0: Seko azuta nengoen ondaz.
1: Bueno, ez da zer pasatzen. Oi, beste gabe, ba, kontontaz hitzein nahi nun, pixkat dalako aurkikuntza interesgarri bat. Arantzadik egin du aurkikuntza. Eta, bueno, Inigo Kondo esan duen bezala, Ranunculus lingua izeneko espezia aurkitu dute Gasteizen, Salburuako, bueno, zona de especial conservación izeneko eremuan. Aurkikuntza berezia da, naizeko artikulak ondo aipatzen bezala, dalako Euskadiko lehenengo poblazioa aurkitu dana. Egia da, Euskal Herri mailan teorian bigarrengo populazioa izango litzekela, Nafarroako hainbat lekutan aurkitu delako de baita, baino Nafarroako gobernuak ez du ziurtatu azkeneko urteetan, uste 2014-etik ez balimana oso oker, populazioa dugu hendik existitzen dian.
0: Ara.
1: Orduan, ziurtatuta azkeneko urteetan daude hiru populazio bakarrik. Bat Gasteizeko hau, bestea Gironan da bestea...
0: Nik esango nuke
1: Astuintzait.
0: Portugalen behar duela izan.
1: Portugalen.
0: Mike Portugal darrezateko duen arrestasunarekin.
3: Bai, bai, gaur sartu zait gaizki.
0: Ez, nik, intuizioz, ze...
1: Ez, uste ez dala Portugal, eh?
2: Nafarroa, jartzen du hemen, Gironako provintzian ezagutzen zen,
1: bai.
2: Baina 50 urte zopatu gabe egon ondoren Iberiar Penintsulan desagertutzat jo zen. Handi gutxira beste populazio bat.
1: Bai, beti, Gironako populazioan kasua da, leku baten aurkitu zutela beti, eta gero Camprodon izeneko inguruan aurkitu zutela berriz ere. Populazio originaletik oso aparte daun leku batean. Baina gero, hirugarrengo populazioan nik esango nuke Espainiar hegoaldean daola. Mm-hmm. Baina ez dakit, nes guatzen. Mm-hmm. Atzo irakurtzen haitu nintzen, baina nes guatzen. Bueno, pixkat entzuleako katzeko, inok ez du landare hau ikusi, ziurrenik, nik ere ez da. Baina, badaude familia ondako beste espezie batzuk. Ez oso ezagunak dienak. Adibidez, baratze zaintzan ibiltzen geanok oso ondo ezautze deun Ranunculus acris izeneko landarea. Euskerazko topatu deten izen bakarra nere kanpo lanean esango dugu, batu asko izen ikustet ez daukela. Zubietako atxon batek esan ziten behaiek deitzen diela urdan muturra. Urdan muturra deitzen die daukelako zainak, dauzkelako denak, bueno, urdearen muturra ematen duen forma baten, eta adibidez espezie, bueno, genero honetako ezaguarri handitako bat da.
0: Zainak dia, kanpoko horiek esporak edo?
1: Ez... zainak dia sustraiak.
0: Ah, sustraiak ados, ados.
1: Eta orduan sustraiak, nola dauzken, osea, da Ranunculus acrisek dauzke zainak denak puntu baten bilduta, eta denak oso antzeko forma nazitzen dia atzeak. Uh-huh. Osea, lurrerantz. Orduan horregatik urdan muturra. Gaur itzeia etorri gan espezionen kasun rizoma badauka, eta ugalketa ikusten danez, bere aulezitako bada ugalketa, bueno, aulezia ez dakit oso ondo dagoen erabilita, baino erabiltzen dun ugalketa prozesua ez da sexu bidezkoa, ez da polinizazioa ematen normalen ugalketa vegetatiboa edo asexuala dizitzaiona erabiltzen da. Gasteizko kasuan 250 metro kuadratuko inguru bat okupatzen dula ikusi da. Ez dute kontatu oraindiken zenbat landare dauden, horregatik oso zaila dalako zehaztea landare bat zeinena, esat landare bat nun hasten dan eta bestea nun bukatzen dan.
2: Autopatzen da bilari direlako edo nahi gabe?
1: Nahi gabe, hoi da, hoi esan behar nun. Salburuako inguru hontan Arantzadiko artikulu zientifiko gaina oso argi jartzezun, Salburua oso berria dela. 30 urte omen ditu. Ni Maien semea Hernania jundan bezala piztina, gu jute ginen Gamarra, beti. Eta urten baten Salburua inguru den ibili ginen. Horregatik ez altzat, gehionez joan Salburua. Baina ikusten dane, Salburua oso berria da, 30 urte bakarre ditu, eta aurretik nekazal lurrak izan ziren. Orduan, egia da, aipatu behar nuen goz bada asilan, daztu intzait, landare hau da urari oso lotuta, landare anfibioa deitzen dien, botanikoak erabiltzen duten terminoa izango litzeke elofitoa, hau da, zainak uretan eukitzea gustatzaio, eta goiko partea, hau da, ostoak eta loreak uretatik kanpo.
2: Ui, nahi udaran pizinan bezala. Oina, igual, nahi gustatzen zait eukitzea. Oinak sartu za uretan, baina gerritik gora uretatik kanpo egotea.
1: Ba, hola, landari hori nola gustatzen.
2: Ordu nolako naiz, elofitoa.
1: Elofitoa.
2: Elofitoa, naiz.
0: Ou, ze polita, Julenek erabiltzeko. Xiriko nahi, elofitoa.
2: Elofitoa, bixat, bai.
3: Kortxo, pan baina asko zo, eh?
2: Identifikatu da sentitzen naiz ni landari honekin. Bale, tordun, alaxi ez egoen.
1: Horregatik, hola, tordun, lur hauek, osea, putzu batzuk dira, zona urtsu bat da, izan zan, ikustean ez salburua, eta gero nekazal lurra bihurtzeko sekatu intzian. Bueno, 50. hamarkadan eta pixkalenago oso ohikoa izan zan, putzu asko lehortu ziren, ba nekazalizal lur gehiago egitzeko, eta salburuako kasua hau izan zan. Gero, gain dela 50 urte, berreskurapen lanak hasi ziren, eta ondorioz, bai intzituztela hainbat ikerketa ze espezie aurkitzen ziren bertan. Intzituzten, bai, indala 50 urte, eta gero uste azkenekoa 2014 indala intzutela. Eta ez da aurkitu landare hau ordu arte. Osa, aurreko inventario floristikotan ez da aurkitzen. Gaur egun, pixkat kasualidadez ematen du aurkitu dutela, gaina pasarela baten ondon. Orduan, Arantzadiko hauek aipatzen zuten azan, ziurrenik ohikoena izango zala leku ez hain ohiko bat, osea, leku hain ez irisgarri baten eotea debaita, eta ondoren azaltzea. Kataluniako kasun bai nahiko argi daukea, edo, bueno, barajatzen den idea bada, berriz ere sartu dala landare hoi, nola baite, leku hortan, kanprodonen, pues, etzalako aurkitu hor du arte. Salburuako kasuan ez dakite ze pasadan, ez dakite nondik atea dan, beti horre ondan dagoen arte ez duten ikusi, nun baitetik etorri dan gazti baten bidez, gerta daiteke, baino esan deten bezala, bere ugalketa erabat, ia erabat vegetatiboa danez, oso zaila da, azibidezko zabalkundio, eta horren arraroa da. Eta 250 metro kuadratu okupatzen duen landare bat izateko de baita, bueno, denbora bada maki hor, ez da, azkar zabaltzen da landare bat izan arren, ez da egun batetik bestera pasa behin.

0: Esan behar da, espezie hau inungo babesik gabe daola gaur egun Iberiar Penintxulan. Iberiar Penintxulan hiru populazio dauden arren, Europa mailan eta Asia mailan oso zabalduta daon espezie bada. Batez ere Europa erdialden eta iparralden, eta Asian mendebaldea, erdialdea eta iparraldean de baita. Orduan, espezia, eta hau azterketatxo bat itxeko oso terminologia polita da, espezia berez ez dago arriskuan. Mm-hmm. Arriskuan dago Iberiar Penintxulan dauzken populazioen gatik. Eta hemen askotan aipatu dien, ba, termino asko aipatzen dira, ez da, ba, endemikoa zer dan, zer ez dan endemikoa, kasu honetan, esan duten bezala nola ez dan, oza, nola mundu mailan edo, bueno, mundu zaharrean bentsat oso zabalduan daun landare bat izan da, pues, litzeke Iberiar Penintxuloko endemikoa izango, baina adibidez, Arantzadiko kideekin duten, bueno, eta aurkikuntza hauekin ondoren publikatu duten artikulu edo paper zientifikoan oso ondo aipatzen da eta eskatzen dute babes bat ematea espezie honi. Uh-huh. Oso garrantzitsua ikusten dute ikerketa gehioitea bai Euskadi mailan, Euskal Herri mailan eta estatu mailan jakiteko populazioen egoera benetakoa zein dan, zein guain arte espezia bazalduan kasu guztietan izan da hausaz, ez da espezion bila ibili, baizik eta gehienetan izan da inventario floristiko baten azaldu dela.
1: Litekeena da egotea?
0: Litekeena da egotea.
1: Inork ikusi eta konturatu ez izan, ba, horrek garrantzia botaniko edo danako bat duela, ez?
0: Bai, hori da. Uh-huh. Eta orduan...
2: Egon da, kuñature bat orain txortan zaten duna, askotan ikusiet, ba?
1: Kuñature bat.
2: Hori, hori, landare...
1: Hoy Santiago Urbian vacío. Hoy Urbian vacío, hoy Yuri.
2: Nechas bien vacío.
1: Esto es historia en Ekin, era cuchuñet. Era cuchuñet ni Urbian.
2: Un buen orruito y estoy seguro.
1: En Zule ahorita con Balin Mazara y datzi gure chatean eta hasi duzu. Nico ikusita zakana, bai.
0: Ordun, Arantzadik aurkezte zitun ondorio bezala, azpimarratzezun hau, ikerketak gehiago itearen beharra. Salburua bezalako parke gestionatzen dituzten kudeatzaile hauek zientzialarik eta administrazioen elkarlana sendotzea olako espezien aurkikuntza eta babesa areagotzeko. Gero, Euskadi mailako fauna eta flora, arriskuan daun fauna eta floran zerrendan sartzea eskatzen dute. Eta Espainia mailan de baita, ba, lista hontan jartzea aurrera begira populazio hauen bilakaera, nolabait esateko, hobeto kudeatzeko, ezagutzeko, eta espezia mantendu nahi balin bada behintzat, beharrezkoa da leku hauetan indar gehiago jartzea eta kontu zibiltzea. Osa, ni pasalela ez dakit nola daon, ez dakit nola daon, baina esan dit, leku, jende asko pasatzen den leku baten balin badao, neurriak hartu beharko die, Euskadi mailan eta ziurrenik Euskal Herri mailan konfirmatuta daon populazio bakarra mantendu nahi bada.

0: nun ondorio bezala, onere ondorio bezala, izango litzeke aipatzea gauden kanbio global honen barnen, gizakia jatzeztan lekuik ia existitzeztan mundu hontan, ematen duen arren espeziak galdu bakarrik egiten diela. Oraindik esperantza daola, espezie batzuk urtero pasatzen den bezala, bai Iberiar penintxulan edo beste hainbat lekutan, espeziek galduta zeudela uste zanak azaltzen egiten die. Natura hortan oso erresilientea da. Baino ezin deula sai ibili. Kontu zibili behar deu, neurriak hartu behar dia. 14 lekutan, oza, gaur egun konfirmatuta dauden 3 leku hoitaz aparte, beste 11 lekutan aurkitu izan da historikoki espezie hau Iberiar penintxulan. Gaur egun 3 lekutan bakarri da konfirmatuta. Orduan, neurriak beharrezkoak dira, bai espezie honekin da beste espezie guztikin. Baino berriz diot, natura oso erresilientea da eta erresilientzia hori aprobetxatu behar dugu olako espezien biziraupena bermatu nahi bada. Lur berrira gauaren erdian.
1: Akaitz Arasola, eskerrik asko gaur ere gurekin aritzeagatik, saiatuko gara, uztailaren 3an denboraldia agurtu horretik beste tartetxo bat lapurtzen Akaitzi, baina buru belarri da bilanean gizona eta ez da beti arrexe izaten.
0: Amaik alekutan.
1: Eta beste 3 deskubritu berritan. Guztira malau. Eskerrik asko Akaitz.
0: Eskerrak zuei.
1: Zaindu. Zaindu.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Antzerki unibertsoaren erdigunea, auzo txiki

0: Gauza bat esango dizuet. Agaitzek aipatu digun landarea. Euskal Herrian salburuaz gain beste nonbait agertu badaiteke, leku hori, Amaroz. Amaroz. Aupa Amaroz. Eta Xabi Arrieta, Amarotzen inguruan hitz egin behar dugu?
1: Bai, hala da. Esan digute, zerbait antolatu dutela handikan.
0: Badago zerbait, eh?
1: Zerbait. Iritsi zaigu.
0: Eta mai galderak erantzuteko preste egongo da?
1: Espero dut, bai ez, eh?
0: Espero dugu, baietz.
2: Xomorro arraro talore arraro badauzkagu, auzoan, eh?
0: Bueno, ba, kontatu Xabi, zer dator?
1: Ba, Amarotzeko antzerki astea dator.
0: Mm.
1: Zehazki, kainaren 29-tik, hau da, urrengo astean, asten da, eta uztailaren 3 arte. Gu bezala, azken eguna, uztailak 3.
0: Epa, egia da. Goran zerkia, saia zera, adoa,
1: denok plazara, haupa amaruz. Aurtengoa 28. edizioa izango da, ja 28 urte daramatzate antolatzen, antolatzaile nagusitakoa Mai Gorostiaga parte den edo antolatzaile den Intujai Teatrok bultzatzen du egitasmo hau, eta orain Mai beste azertza bat, galderak erantzutea. Aulkitik ez ara mugitu, baina zure
2: beste aldera pasatzen
1: bai, ados.
2: Bota, bota.
1: Lehenik eta behin, 28. edizioa itxizate, zer da, o zer san nahi duzuentzat, ja hainbeste egitasmo edo urte jardutea horrelako antzerki, emanaldi, organizatzen.
2: Ba, joe, 28 urte pasata, oso kuriosoa da, ikusten badugu, ezagir rekorridoaren programazioa urtez urte, egin dezakegula auzoaren diagnostiko bat, erredografia bat. Ikusten duzula, gara hasiera batean, gaztentzako eta helduentzako emanaldiak ziren gehien bat, gero baby boom bat izan zala 2000 urte pasata, eta hortik hasi ginen umentzako saio erdi eta erdi antolatzen, eta azken urteetan batez ere publiko familiarentzako, eta berreskuratzen ari dala, bueno, gazte batzuk bueltatzen ari dira auzora, eta orduan berreskuraten atzi gara helduentzako ikuskizunak. Beraz, oso politiko, oso politika izan gozan horrelako ikerketa soziala edo.
0: Claro, bai. Oda, soziologia ikuspuntutik, antropologikoki ere, oso interesgarria. Hau da, auzo aldatu da, ze hori gertatzen da, ez? Gazteen auzoak edo aurrez betetako auzoak, ba, 30 urte barru ez dira izango aurrez betetako auzoak, ez? Eta nola aldatzen den antzerki astea bera auzoarekin, bidez egin interesgarria.
2: Aldi berean, ba, bueno, gazte pioa eta ume pioa daudela auzoan, eta jaialdiak 28 urte baditu ja, orduan gehienek esaten dute, ni jaio nintzenean, hau existitute zela, ja? Horrek esan nahi du ja, rekorrioa daukalatzean, eta ba, oi, zerbait tradizionala edo bihurtu dela, ez? Betidanik hor egondalako. Eta hori oso polita da, porque urtean zer, ari, urtean zer, zenortzu dator, edo bat, oporretan egon naiz ikusi dut ez dakiz, ere karri hau zora, ez dakit, nola edo ala, parte hartu nahi dute horrelako, bihurtzen da, bai, ez dakit, bueno, Amartz beti izan da, ardatz ezberdinak izan ditu, eta oso bizia da uzo, oso partaidetzaldekietik, eta baina da beste, bueno, beste tekla bat jotzeko partaidetza hori bultatzeko. Horregatik aurtengo kartela ba, legoren, alegoria baten dugu piezekin, alde batetik hau da uzoko, hau zotarro, nahiko piezak garela. Eta beste alde batetik, bai, pixkanaka, pieza txikien jartzen bat bestearen gainean, poliki maitasunez, ba, eraikitzen dela horrelako uzoa.
1: Eta ora, bitxikeria bezala, badago baten bat lehenengo ediziotatik dagoena, eta urte guzti hauetan hor jarraitzen duena.
2: Urte guztietan ez, baina esango nukela badago artista bat, gehien etorri dela eta aurten badator berriro ere, dala Diego Magoa. Diego Magoa Logroñokoa, hasiera batean gurekin zegoen eta beti etortzen zala Pres Magia egiteko, tailerrak egiteko eta gauzak, eta beidaz honek historikoa izan daiteke, azken bi urtetan Pintxopo Teatron antolatzen dugunean, ba, magia, gertuko magia egiten degula, eta aurten bost Mago euskaldunak daudela gaztek eta hiperpreparatuta. Eta ordan Diego Magori esan dugu, etorri baino aurten ez duzu magia egingo. Aurten egingo duzu zure beste bitxikeri hori, porque oso aditua da globoflexiarekin. Egiten ditu figurita, nik ikusi eta ez dakit, pantera roxa, motorra, txakur bat baino txankur bat aurdun dagola, ez dakit, horrelako bitxikeri egiten ditu globoekin, eta horri biliko da txoko batean, umek eta bueno, nahi duna gerturatzeko ikusteko nola prestatzen zuzenean horrelako bitxikerik, ez? Diego Mago izango zala horrelako artista bat, ia guztitan egondala gurekin.
3: Eta orain, kartelerari begiratuz, pixka bat entzulei lokalizatzeko, enfokatzeko, zer aurkituko duten amaratzeko aste horretan, lehenik eta bain, astelena, ekainako 29an, atxaldeko 5etan, Intu Jai Antzerki Eskolak antolatuta do, gauza arraroak tituloa irakurtzen dut.
2: Bai,
3: zer aurkituko du hor?
2: Amarotzeko antzerki astean daukagu como bi estremo, ez alde batik profesionalak datoz, eta gozatzen dugu berekin, baino baita ere tailerrak, eskola, formakuntzak, oza, hor da gure beste potentzial bat, ez? Eta Intu Jai Eskolako ba, bi talde torriko dira, astelenen, bostetan umek, Intu Jai Antzerki Eskola, beraiek sortzen dute gidoia, beraiek sortzen dute estenografik, jantzik eta dena. Bostume daude aurten, ume, nerabek, eta nik ez dut ikusten seri hau, Stranger Things, gauza arraroak. Nik ez dut ikusten, baina esaten dute hor oinarrituta, ez daukala zer ikusirik horrekin, baina bidaietuko dute bai denboraz eta bai espazioan motxila berezi bat zuekin esker, eta kontatuko digute horrelako gidoi bat beraiek idatzitakoa. Uste dut, osagai guztik ditu, ez galtzeko, ikusteko, eta akaso beraiek urte batzuk pasata egongo dira profesional moduan, hau zon ere.
3: Eta egun berean, pentsatzen dut amaiterakoan, 8:00 Intu Jai Eskola, eta parentesi artean, Clown.
2: Bai, Clown Eskola, helduentzako eskola, bueno, karo, gure eskolan badaude kurtso ezberdinak, ez? Orduan, Clown taldeak, Bea Larrañagak zuzenduta, ba, prestatu dute aurten beti tendut horrelako improvisazioak eta, baino, gai batean oinarrituta. Aurtengo gaia, uste dut denok ulertuko dugula izenburua jakinda. Txitxaim, emaiok almitxelin. Uste dut, nahiko argi dagola zeri buruz jongo direla aurtengo improvisaketak eta ja titularekin jasartzen zara, ja, irripar batekin eta ez dakit, barraz lertzeko gogokin, ez?
3: Izenak behintzat, apuntatzeko gogoa ematen du,
2: Bai, ez? Txitxaiun, emaiok almitxelin, guazen, apuntatuko nintzateko,

0: Aste artean aldiz, bostetako ordutegian, Ostomia Txontxongilo taldea, ezta?
1: Bai, atarpen izango da kalean, eta, bueno, Txontxongilo emanaldi bat. Ez daude hainbeste talde Txontxongilokin kalean, eta Ginola, ez, zau, garai bateko eskuko Txontxongilok egiten dituztenak. Eta, bueno, Ostomia talde gurekin egun ziren egun dela gutxi, bueno, Irunen jarri behar dutela Txontxongilo parkea, laizter, eta ze hori, Ruben eta Tamara. Eta, ez dakit, horrelako aparta da, ez, nire hortzarora eramaten dit, ez horrelako Txontxongilo kalean esertzea eta horrelako bidai bat, abentura bat. Kasu honetan Milaren sekretua kontatuko digute edo jakingo dugu ze sekretua da hori Milarena. Abentura oso polita Txontxongilokin, oso partaietz aldetik eta esango nukela aukera ezin hobea familian juteko eta txale polita bia. Munduko piknik eguna da gaur, ba hartu zerbait, juna marotzera, horko belardietan zerbait hartu, bolera, iturria eta horrelako ikuskizun batekin gozatu, atxalde zein hobea.
0: Eta ondoren, Alazne Etxeberria artifizial edo artifizial izeneko...
1: Bai, Alazne Etxeberria, que bueno, ikuskizun honekin egonda goindela gutxi Donostiko Poltsiko jaialdian, formatu txikiko antzeslan bat, eta esango nukela buelta bat eman diola Alaznek stand-upari, ez? Stand-up comedy, monologo eta bar. Baina berak hor barruan sartzen du ebai beste, da como beste buelta bat, gai potente batekin, kaso honetan adimen artifiziala eta horrelako hori, zegertatzen ari zagu gure engor nortasuna galtzeko edo hipotekatuta izateko, etan oso antzestua, oso elementu teatroko elementuekin osatutakoa monologok, eta uste dut mereziduela parra batzuk botatzeko, eta bueno, zer juteko etxera, bai, buelta bat emateko.
0: Egunak aurrera jarraituz, uztailaren bata, asteazkena, lehenik eta behin, atxaldeko postetan Iñaki Carretero egongo da, bere ikuskizunarekin kaskas deiturikoa.
1: Iñaki Carretero, Diego Magorekin batera, auzotik pasara, askotan bere ikuskizun berriekin, beti abentura berriekin, eta kasuanetan kaskas, eta badakit entzule amoratua dela gure programa. Igual beste aldean dago bain Iñaki entzuten hau, eh? Bueno, kaskas abentura zein da, eman dezagun, juten gara, baserri baten gaude, eta igotzen gara ganbarara. Eta ikusten ditugu hainbeste trastea, hainbeste gauzak erdi abandonatuta, erdi hor gutxita aspalditikan, baino altxorrak dira. Eta ze kontatuko digute, ze historioak daude horren atzean. Erabiltzen ditu ahi objektu batzuk, Txontxongilo gisa, laguntzeko ipuinak, baino batez ere Iñaki bai, kontalari zoragarria da. Eta beti bere historioetan murgiltzen gara imaginario batera, ez dakit, beti hor izan dugula, eta askotan pentsatzen dugu ja ez dala existitzen. Eta ganbara magiko horren bidez, bajungo gara imaginario polit batera.
0: Eta jarraituz, gehi bat konpainiamen, entzuleak o ikusleak zer ikusiko du?
1: Bai, Xabin Fernandezek azken sorkuntza, azken burutazioa, azken pedrada. Bai, bueno, sorti izan dut, bueno, zuzendaria laguntzeko, pixka begirada, kanpoko begirada bat izateko, Txontxongiloekin ebai, helduentzako. Antzerki astean badaude, hiru ikuskizuna jartzen dugu programan helduentzat. Horrek esan nahi du, umentzako ez daudela enfokatuta. Ez da guztiak helduen, eta ez dakit, errespetatzen bada hori, gozatuko dugu hobeto, ez? Testu zoragarria idatzi du Xabinek, irabazi zuen iruzpalau jaialdia edo Bilbokoa, Euskaltzandiak antolatutata. Spoiler bat eziteko, sinosia gutxi gora bera da gizan, bakarri bizi da, eta bakardade hori betetzeko, berako osatu ditu bere familiko pertsonajek, trastekin eta zaurren aurkitutuko gauzekin. Horreaino, komeria dauka, manipulazioa, Txontxongilo oso bereziak, eta gero, Xabinek bere barne mundua zoragarria da, ez dakit, suzirio bat bezala da. Eta alertzen danean, auskalo, edo noa, jun dezakezula berarekin, ez? Nik asko maizu Xabin, ez dakit, irutza zaite, sortzaile oso, gonbidatuta da hurrengo astetan gurekin egoteko, bukatzeko zikloa, ea da torre Xabin, bai. Some get away with it for
2: many years and are not punished. Zer gehiago daukau amaitzen joan bargara?
0: Bai, ostegunean eta ostiralean lau antzerki edo ikuskizun geratzen dira auzoetxean, kale ikuskizun bat, Amaratzeko plazan bertan ere egongo da, eta futbol zelaian.
1: Ez dena batea biltzen dugu, bai. Osteguna da pintxopo teatroaren eguna. Bos mago datoz kalean egoteko, bueno, bere gertuko magia egiteko, terrazatan eta usan zehar. Hortik, mago bat, aurten Oier Jurado bizkaitarrak, eskainiko di Gumentzako bostetan deliberi ikuskizuna, magia Gumentzako eta familiarentzako. Hori bukatuta, juten gara, panaderia eta taberneta, zerbait hartzen, eta terrazatik maiaz maia juten direla. Bost mago daude, asike, fijo, tokatu zaizula, hiru bat, olau bat, gutxienez. Juten gara gozatzen, noiz benka ondoko maian entzuten, ah, ze kabroia, ah, oste berriro sartu diate, joz, nola egin dute hau? Eta txalok eta algarak ondoko maietan, horrek esan egin ondo goazela, txoko batean egongo da Diego Magoa bere globalfeksiarekin egite, bat txiki-txiki entzako, edo beste, bueno, oxigeno pixkat hartzeko, eta hori bukaeran kontzertu bat izango degula, Radio Rebelde talde Donostiarrarekin, covers egiten dituzte.
2: Etorri ziren behin bigarren kafera? Bai.
3: Egunon Euskal Herria, goizeko 11ak dira, ekainako gehi, larun bata, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Lakuak, zabortegien inguruko araudi berri bat aurkeztu du, zabortegietan 36.000 tona gutxitzeko asmoz eta hondakinak baliabide gisa aprobetxatzeko, helburua hondakin horiek eraldatu eta bigarren mailako agregakin gisa erabiltzea da. Materialen aprobetxamenduan aurrera pausoa eman nahi du Lakuako gobernuak ostiral honetan argitaratu duen errausketa zepei buruzko dekretu berriarekin. Europako jardunbide zorrotzenekin bat datorren arauketa barkatu aurreratua da, eta ekonomia zirkularraren aldeko apustua indartzen du ziurtatu dutenez. Lakuatik jakinarazi dutenez, orain arte hondakin horiek zabortegietan uzten ziren eta dekretua indarrean jartzen denean erauzketaren ondoren geratzen diren hondakin edo zepak eraikuntza material gisa erabili ahal izango dira. Ez dira hondakinak izango, baldin eta ingurumen baldintza eta baldintza tekniko zorrotzak betetzen badituzte dekretuan zehaztuta dauden kontrolak, analisiak eta baimendutako erabilerak. Dekretuaren onuren artean daude zabortegira bidaltzen diren hondakinak murriztea, baliabide natural gutxiago erauztea, materialak aprobetxatzea eta Europako birziklatze helburuetan aurrera egitea. Bestalde, Euskal Herria Bilduk eta EAJak elkarrekin oroituko dute alkateen mugimenduaren 50. urte hurrena zein foruen abolizioaren 150. urte hurrena, buru jabetza eta lurraldetasuna bultzatzeko ekitaldi bateratu egingo dute Bergaran uztailaren 19. Gernikako batzarretxean egindako agerraldian, Izaro Elorza Oñatiko alkateak eta Leire Artola Beasaingo alkateak hartu dute hitza, urte hurrenen garrantzi historikoa eta politikoa aitortu dute.
4: Alkaten mugimenduak foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernerako nahia aldarrikatzeko.
3: Planteatzen dutena ez da oroimen historikoaren aitortza ekitaldi bat, gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatzeko bide bat baizik.
4: Ez dugu soilik erakunde gehiago edo eskumen gehiago eskatzen. Gure herriaren ongizatea, kohesio soziala eta etorkizuna erabakitzeko beharrezkoak diren tresna politikoak aldarrikatzen ditugu.
3: Eta gai politikoak alde batera utzita aipatuko dugu ere, Ertzaintzak prostituzioan aritzera behartutako hiru emakume askatu dituela. Getxoko Algorta auzoan emakumeak mehatxupean drogak neurrizkanpo kontsumitzera behartzen zituzten baldintza abusiboetan eta pilatuta bizi zirela. Operazioan bi pertsona atxilotu dituzte haien inplikazioagatik. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, 40 urteko emakume bat eta 46 urteko gizon bat atxilotu dituzte ostiral honetan prostituzio ertxagarria egotzita, orain epailaren esku uzteko zain daude. Operazioan 32, 37 eta 43 urteko hiru emakume askatu dituzte agenteek, hirurak muturreko kalte beratasun egoeran. Emakumeak abusuzko baldintzetan eta mehatxupean prostituzioan aritzera behartzen zituzten Algortako etxebizitza batean. Segurtasun sailaren arabera, atxilotutako emakumea prostituzioan aritzeko etxebizitzatik txandaka igarotzen ziren emakumeak kontrolatzea zarduratzen zen modu iraingarrian eta balizko errepresalien beldurra erabiliz. Biktimak beren egoera inori inori ez kontatzera eta substantzia estupefazienteak kontsumitzera behartzen zituzten. Gainera, pilaketa egoeran bizi ziren eta batzuetan ohea partekatu behar izaten zuten. Ikertzaileek egiaztatu dutenez, emakume horiek biltzen zutenaren erdia eman berzieten arduradunei eta haiek egindako kontrolaren barruan egunean bi orduz bakarrik etxe bizitza uzteko baimena ematen zieten. Gainerako denboran berriz beti egon behar zuten prest, bezeroen balizko presentziaren aurrean. Ertzaintzaren ustez, atxilotutako 46 urteko gizona da esplotazio operazioan burua, izan ere ura arduratzen zen etxe bizitza lokatzeaz eta dirua biltzeaz. Bestalde, etxe bizitzan egindako miaketan agenteek 900 euro datafono bat eta Viagra pilulak aurkitu dituzte. Eta 43 urteko emakume bat hilda ostiral honetan Nazional 134 errepidean Fonteias eta Tutera artean bere autoak kamio batekin aurrez aurre talka egin ostean. SOS Nafarroa bat bi larrialdi zerbitzuakek 4:25 gutxietan jaso du istripuaren berri eta Tuterako suhiltzaileak bizi euskarri aurreratuko ambulantzia bat, oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia bat eta Foruzaingoaren patrullak bertaratu dira. Kamio batek eta auto batek aurrez aurre talka egin dutenean gertatu da ezbeharra Nazional 134 errepideko 5,4 kilometroan, Tutera eta Fonteia sartean. Larrialdi zerbitzuek ezin izan dute zer egin autoaren gidariaren bizitza salbatzeko eta 43 urteko emakumea bertan hilda. Bestalde, kamioaren gidaria onik atera da. Eta nazioartean aipatuko dugu Gideon Sarr Israelgo atzerri ministroak Kaya Kalas Europar Batasuneko atzerri aferedako komisarioarekin harremanak guztiz etengo dituela iragarri duela. Azken honek elkarrizketa

0: da bat emango diogu eta esango dugu ez dugula parteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan lasaitasuna beraz jarraian Iker Ibarluzaren eskutik gaurko eguraldiaren ondik norakoak ezagutuko ditugu.
1: Eguraldi beroarekin eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, kostaldean, baina bereziki Bizkaian, hodei baxu batzuk agertuko dira. Goizean zehar alare, desagertzera egingo dute, eta lurralde osoan, erdi eta goi mailako hodeiak ostarte politekin tartekatuko dira, eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldean zehar, berriro ere pixkanaka, hodei baxuak kostaldean ugaritzen hasiko dira, lehenbizi Bizkaitik barrena eta ondoren kostalde osora zabalduko dira. Arratsalde erditik aurrera gainera, gainantzeko lekuetan bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke eta lehertzen den lekuetan eta gainera zaparradak handiak izango dira, tarteka kazkabarra botatzea baztertu gabe eta haizeboladak ere oso gogorrak izatea baztertu gabe. Goizpartean hegoekialdeko haizea ibiliko da kostaldean izan ezik, arratsalde partean ipar haizea ipar isurira zabalduko da, baina hego isurian oraindik hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, zertxoei bada ere gora ingo dute eta berriro ere beroa handi xamarra izango da leku askotan. Kostaldean oso neurri politiko temperaturak izango dira, orokorran 23-26 gradu bitartean errendituz, baina Kantauria Itsurialdearen barnealdean orokorra mintzat 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Hego Itsurialdean aldiz 34 eta 28-18 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak nabarmen gainera kostaldean emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: Hauek, ordurartekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 12:00 aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: omega 3 asko, burdina, proteina, gantz gutxi eta daukan gantz hori osasuntsua duen elikagai batez hitz egin behar dugu segidan. Dena esaten hasita, elikagai horren ekoizpenaren eta salmentaren bueltan urteetako lanarekin eta maitasunarekin gorpuzten joan den ekimen bati buruz. Aralarreko izena duen proiektua ezagutu behar dugu. Urteak daramatzate amezketan moxal haragia komertzializatzen eta urte hauetako lanaz, egungo egoeraz eta aurrera begirakoaz hitz egiteko konbidatu dugu bertako arduraduna den Uxue Artola bigarren kafera. Uxue, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, San Marco.
0: Topera lanean?
1: Bai, oi, beti.
0: Bueno, ez da seinale txarra izaten. Uxue, laster jarriko gara bazuen proiektuari buruzkoak aletzen, baina goiurik elkarrezketatu guztiei hasieran bi galderatxo egiten dizkizu eta oraintxe azalduko dizu nola den kontua.
2: Bai, biak egiten ditut, baina gonbidatuek bakarra aukeratu behar dute erantzuteko. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin behar dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezaket zure bizitzako etapa bat soilik, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Beraz, esan bezala, aukeratu behar duzu bietako bat, pelikularena edo funeralarena.
1: Bueno, bain zalantza sortu zaitzen irantzun, eh? bueno, a ber, pelikulana gustatzen zait, azkenen, nik aukeratuko nuken etapa, bai da igual, ba, justu gaur hitz egatotzen etapa hau, azkeneko, bueno, zazpi bat urte bueltan sortu genun proiektu honekin, ba, bueno, irutzen zait, irudi politikatako liekela, ba, izen pelikula bat eiteko, eta, bueno, forma emateko, eta netzako, ba, bueno, etapa berezi bat izan da, eta izaten nahi da, eta, bueno, espero deu izaten jarraitza, ba, bueno, aurrea gauzek garatu alizateko, eta, bueno, ba, pixkat, evoluzionatzen edo jarraitzeko.
0: Beraz, goiuri berantzu bat gehiago badaukagu, bigalderen...
1: Bai,

0: inguruan, eta gainera, ba, zu zeu guxu egin duzu lotura, ba, Aralarreko gaur izpide izango dugun egitasmoaren inguruan, esan dugu amezketan, Loidi baserrian kokatzen dela, ez dakit bertan betidanik izan dira Moxalak, edo Aralarreko proiektua sortu zenetik ona izan dituzu Moxalak?
1: Bueno, a ver, ni izate zando indarran naiz. Oain dela 20 urte baino gehi oter nintzen amezketa, eta ni ja ezagutu nitun behorrak bazeuden, eta, bueno, ba, jakitera esan daiez, ba, senarra naitek, beti da nik euki izan duitu, orduan, ba, aspalditik endaude. Gero ja, guk, ba, bueno, ba, pixka bat, boizen, ba, ofizio bezala, ez da, ba, senarran bidez bazetorren, eta esan genu, jo, ba, ofizio bezalare bai, ba, bueno, saltzen genuen aragie, baina, bueno, ba, justu hemen Tolosan, ba, Lizarralde arategia. Baina, bueno, ba, gero itxizan, eta azkenen, ba, bueno, gelitu ginen pixka bat nora eze baten, eta esan genuen, jo, ba, lanik zailena, edo, esan genuen, bueno, gehien kostatzen dana, eta, ba, produzio guztie gugitzen deu, ba, Moxala hazi eta, ba, komerzializatzeko puntua iritsi bitarte, eta gero hortiken, ba, bueno, ba, kanpora bideratzen zan, ba, hemen etzeolako nola irtera eman aragi horri. Orduan ba esan genuen, joe, batzatik enez salmenta zuzenakin hasi, eta bueno, ba, proengo deu. Bueno, gehien ez esan da ez, ba, bueno, pues, boixen, zerbait galduko genuen, baina, bueno, eta izan zan, ba, pixkate oso sorpresan harrapatu zigun gauz bat izan zan.
0: Zentzu horretan, aipatu duzu, eta guk ere irakurri dugu, elkarrizketa prestatzerako amanetamen begira arituta, duela, ez dakit zenbat urte zari garen, baina hemen bazela Moxal aragia jateko ohitura, baina ohitura hori galtzen joan dela. Badago, identifikatuta edo baduzu arrazoi zehatzen bat hori zergatik gertatu dezen edo?
1: Ba, nik uste dut, bueno, guke batekin eta bestekin hitzein ez eta bar, Tolosan esaten due, ba, oen dela ja, ba, bueno, oen ja 80 urte bueltan dabiltzenak, esaten due, hiru arategi ezagutu zituztela Moxalaragi esaltzen zanak Tolosan. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut, edo gure konklusia izan da, arategik isten joan dien einen, ba, produktue merkatutiken kanporatzen jundan einen, ba, oitxure oire galtzen jundala. Gu, konklusio horta iritsi gea, azkenen, bai topatzen da igalako, ba, bueno, ba, lehen esan daun Lizarralde arategi hortan erosten zun, karo, Lizarralde itxizala ez diain beste urte, orduan, ba, gure gana, ba, gerturatzen da jendea igual, ba, enteratzen dihoan hainen, jo, ba, hoek Moxalaragiek komerzializatzen du, eta orduan, ba, etorri die, bai, produktu horren bile, ba, Gipuzko mailan ez duelako ia oso zaila da zan bilatzea beste inun.
0: Gero, zuk aipatu duzu, horre une batean hartu zen dutela, ba, zuek zuzeneko salmenta hori egiteko autua edo erabakia, iritsiko gara horra, baina pixko bat atzerago egingo dugu, eta esan dugu, Aralarreko ekimenaz egitasmoa hitz egin behar dugula gaurkoan. Konta iguzu, aipatu iguzu, amezketara etorri zinela, Loidi baserrira, betidanik izan direla behorrak, noiz eta nola jartzen da martxan, Aralarreko proiektua?
1: Bueno, ba, azkenen bizitzak ez da, alako buelta batzuk maten julako, ni beste lanbide banun lehen, eta, bueno, ba familitzan, eta bat eta beste, bueno, ba, dena uztartzeko, ba, pixka bat igual, ba, zailtzan ez da, nire lehengo lana, eta senarranena, eta orduan, ba, serrie, umek, dena, eta esan genuen, jo, ba, igual, izan leike, ba, olako proiektu batekin, ba, bueno, dena uztartu dezakeu. Eta pixka bat hortik bueltan hasi zan, gauze, ba, forma hartzen. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, bueno, ba, Moxal, bueno, behorko purua onditzen jun, eta, bueno, ba, ni instalatu nintzen ja baserrin, eta orduan, ba, hortiken hasi genuen ja pixka bat, ba, ibilbideoi jorratzen hasi ginen esango genuke. Eta gero ja, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, jungia, ba, esan duena, ba, produktu desberdinek, azkenen, ba, ezakit, dinamika bat bezala ez da, sortu, eta, bueno, ba, pixkanaka, aurrera pausu desberdinek emanez, eta, bueno, ba, modu baten hasi ginen, modu konbentzionalen, naiz eta, ba, bueno, ba, transgenikoik ez genuen erabiltzen, eta hoi dena, baino, guain ja, ba, justu ja maiatzen, ja lortu dugu ziurtapen ekologikoa, baitara izan dela, ba, bueno, beste bi urte luzeko aurrera pausu bat, eta, bueno, ba, azkenen, ba, goaz pausuk emanez, ba, produktu horri balore erantzi bat emanez baitare, eta, ba, lehen esan dituzun zu, ba, propiedade guztioitatiken aparte, ba, bueno, ba, pixka bat forma eman eta garatzen jun bertakoa dan arraza bat, eta, ba, osasunakin gaur egunen ez da, inbeste badago alako, ez dakit, fenomeno bat, eta hor du, ba, bueno, ba, horri lotuta, eta, ba, dena, pixka bat gehiena bertakoa lotuta.
0: Uxue, arraza aipatu duzu, bueno, dena garbi izaten hasita hemen aurren duzuna, ba, kalekume bada, hola, mendiaz eta baserri bizitzaz askorik ez dakiena, ze arrazarekin egiten duzu lanzuek?
1: Bueno, guk Euskal Herriko arraza da zan, galtzeko zorian egon zana, guain jar nahiko errekuperatu bezala esan genezake, Euskal Herriko mendiko zaldi arraza da. Aragitarako arraza bada, eta bueno, ba, hemen gehiena arraza hoi bultatzen da, ba, bueno, ba, bere berreskuratze bide hortan.
0: Lehen, hasieran aipatu duzu, ba, zuk beste lanbidea bazenuela, mezketara etorri, eta momentu batean, ba, pausoa eman zenutela proiektua martxan jartzeko, une horretan norberak bertigorik sentitzen du, esan nahi dut, akaso, bueno, ez dakit, beste lanpostu bat, akaso, burua uste gutxiago eraingo zizun lanpostu bat, ze pentsatzen dut, proiektu honek, ba, asteko zazpigunetan eta ordu askoko dedikazioa eskatuko duela, pausoa ematerakoan argi izan zenuen, edo izan zenuen horla errezelo edo burua uste txikiren bat?
1: Bueno, a ver, beti dago, duda, zalantza, egeda, bueno, hemen pixka bat izan zen, ba ez da, txekorrakin bezala, azkenen txekorra oso sartuta da, edo gure etxeko sukatetan asko manejatzen den aragi bada, baina muxalana, ba, bueno, bere arriskue bat zeuken, baina esan genuen, bueno, ba, piztina salto ingo deu, eta ikusiko deu, a ber, udi bada hon, edo ez da hon, eta gure sorpresa hoi izan zen. Ba, jaren, saretatiken zabaldu genuen, batzen ez azaro hasira bat entzan, esan genuen, bueno, ba, lau bost muxal prestatuko itxeu, eta, bueno, ba, proba ingo duen. Bazkenen, ba, bueno, pixkat arrisku bat zan, baina, bueno, ba, jokatzera baki genuen arrisku bat izan zan, eta egia da, bueno, egun oso gutxitan, bete zitzaizkigula, ba, boixe, gure espektatibak, ba, urte, bueno, ez dakit, sei hilabeteko espektatiba, ba, bete zan, aste bete. Eta esan genuen, ostras, eta erderaz eta bezala, tierra tragame. Ba, hoize izan zen pixka eta euk genuen sensazio, esan genuen, nun sartu geha guain. Aber guain gai izango gehan, ezta? Ba, egun gutxi hauetan bete degun kopurue, baina gero aurrea behi da jarraitzeko zen, eta bueno, ba, pixkanaka lanketa hoien, eta egia da oso gustoa, jungea, ba, pixkanaka, gure produzio maila hoi pixka bat ahonditzen, ez dara ez dugu izan nahi makrogranja bat, orduan zan nahi, bueno, ba, gure limitazio dauzkeu, eta ba horri eusten nahi gara. Orduan saiatzen nahi gana da, bueno, ba, pixkanaka produzioi iotzea, baino kalida den, esan nahi, eta azkenen ba, horri ematen jogu benetako garrantzie. Zenbat baino, ba, nolako produktue merkaturatzen duen.
0: Piztinara jauzi gintzen duten, ura bazegoen, eta gainera ez horrela txonkate ditatik horago ere, bai, horrela kolperik, kolperik ez hartzeko, eta pentsatzen dut, piztina gurez beteta jarraitzen duela, eta gainera, aipatu duzu, urratsak ematen, inbatetan aipatzen ari zara urratsak ematen joan zaretela, orain ere aipatu duzu, maiatzeko ziurtagiriaren kontu hori, zentzu horretan, aurrera begira bestelako espektatibarik egin gabe, urratxoiek sendo ematen direla ikusteak egunerokotasuneran lagunduko du, ez da gauzak ondo egiten ari zareten seinale, eta hori eguneroko lan horren, hori da garrantzitsu, azkenean proiektu aurrera eguneroko lan horrek ateratzen du.
1: Hoi da, eta horrek ematen dizuna da, eta gero jendean gandi jaso degun erantzun horrek, ematen dizu indarra, azkenen egunerokotasun hortan, zatik, bueno, eguraldi oso ona da honen, ba oso gustua jutentza mendia, baina txarra da honen, bai, junin bar da, edo negue datorrenen, ba, baitare, ez da, azkenen pixka bat, ba, horreon bar dezu, eta egunerokotasun hortan, ba, zailegoa da, baina azkenen, jo, ba, jendek deitzen dizunen, jo, ba, izu, ba, hola tola lagun batek esan dit, eta aragi oso ona, eta, ba, zatu bar diazu, edo, oza, jende kontsumitzen duenen, eta ematen dizun erantzuna, eta guk jaso dugun erantzuna, egida, bikaina izan dela, ba, etxeko produzioa momentu hontan salmenta zuzenen kentzen dugu dena, eta orduan, ba, bueno, ba, aurrera pausu hoiekin ebai, baitaregun nahi dugu, ez da, guk jaso dugun hoi, ba, aldiberen bueltatu, ba, bezero hoiei, bueno, eta bezero eta zitzeiten dugunen, bai da familik, baina baitare, ba, hainbat, taberna jatetxe, edo sanai salmenta puntu, eta, bueno, ba, behaiek ebai beso zabalik hartu ginuten, ba, hoxe, bere garaien, eta egeda horrek ematen duen babesakin, ba, nola baite eskertu, eta, bueno, aurrea iteko indarra hortiken ateatzen da. Beti ez dalako, ez dilako momentu errexak.
0: Zalantza izpiri gabe, Uxue, esan duzu, egun guztiak ez direla berdinak, bulegoa gaur bezalako eguraldi, bueno, gaur bezalako, azken egunetan izan den hainbat, eguraldi argiarekin, udaberriko giroarekin eta ederra izango da, ze akaso hanka sartzen ariko naiz, baina behorra moixala beti kanpon izaten dituzue, kanpon ibiltzen dira, eta zu beraien inguruan ibiltzen zarete.
1: Oida, ja, hemendiken aurra, bai, oza, ja dena kanpon dago, negun, badibidez, behorrak eta bai, mendialetiken manejatzen ditu, bueno, altitude desberdinetan, ba, klima, ba, elurre baldima da, edo, zan, ba, bueno, juten gak goratzen edo beratzen, baino, gazte dia, ba, bueno, ibiltzen dugu pixko bat, etxe baserri inguruko lur sailetan, ikuluko eskor bate badaukeu, ba, bueno, ba, azkenen, ba, kanpon, ba, urte metzelako negu oso busti batekin, ba, zelaietan ibilezin danen, ba, bueno, ba, pixkat, ba, besteko eta, ba, bertan elikatzeko, baino, bueno, prinsipio saiatzen geha, edo gure joera da, alik eta estentxibona izatea gure manejue. Gero, ja, oida, ba, esan duena, ba, klimak batzutan limitatzen du, edo bat eta beste, baino, bueno, bestela prinsipioz alik eta estentxibona.
0: Moxala azteko prozesu hori, behin ja barra gitarrako preste dagoenan, denboran, zenba denboran luzatzen da, nola izaten da prozesu hori?
1: Bueno, guk jaiotzen dan momentutik, haman esnea zelikatzen da, momentu ontan aralarren daude denak, eta ba, bertan jaten du, haman jaten duen bela arrozatik, ez da, ba, elikatzen da muxola esne bidez. Gero, bueno, ba, urri ingurun edo banatzen die haman gandik, azkenen ama ba, prestatzeko berriz negue igarotzeko, eta hor ja ba bueno ba bera ekartzen dugu eta etxeko zelaietan ibiltzen die ba hoxe ba guraldik onartzen digun arte azaro abendu segun hor izaten da kritikona ba hoxen abendu urtarrilo txaila hiru hilabete hoiek die ba hemengo klimakin kritikona ordun ba bueno hor ibiltzen ja ba batzuetan kanpo atea beste batzuetan barrua sartu ba pixkat maneju egiten dugu baino behorrak adibidez erabat mendinoten die.
0: Gu sarreran aipatu dugu omega 3 asko burdina proteina zu zeuk, zure esperientziatik eta ezagutzatik nola definituko zenuke, Moxal, haragia?
1: A ber, nik, bueno, gu ikusten daulako, ez da, azkenen nola elikatzen dien, kanpon dabiltzenen, eta edo barrun, ba, eguraldingatiken dauden, bai, nola elikatzen ditugun, ordun, oza, ikusten daulako, ba, konfiantza osoa daukeu, azkenen haragie, ba, kalidade oso honekoa dalako. Oain, bueno, ba, ia proba desberdinek iten, ba, bueno, ba, horrez, hainbeste hitz egiten den valor nutrizional, eta holako, bueno, ba, zifra batzuk eta ateratzeko, eta ba, guaz esperimentu txiki bat eitea, baina, bueno, printzipioz esan daiet, ba, da, transgenikoi gabe lehen bere garaien, eta oain ja ekologikoko ziurtapen eukitzekin, horrek ja beak ziurtatzen du azkenen, boixen, gainen dauzkeu, dena prozesu guztie, esan daiet azkenen, hoi da ziurtapen bat azkenen garantizatzen duna, ba, produktu horrek eskez daukela iaia mejoratzeko ba, bideik ez daukela, oza, oso nadala.
0: Kontrol horiek aipatzen ari zara, beste ikuspuntu batetik, kontsumitzaileen aldetik izaten dituzue, horrelako kontsultak aipatu dizu, balore nutrizionalak eta dai, datuak, eta somatzen da, ez dakit kontsumitzaileen aldetik, kontsumitzailei interesatzen zaizkie, olako datu ezaugarri zenbaki eta horrelakoak?
1: Bai, baditugulako bezero batzuk, eta bueno, hortik hasi zen pixka bat froga egiteko asmoa, ba, bueno, ba, joe, ba, anemia du alakok, eta bat beste, ba, burdine asko daukela, eta bar, eta orduan, ba, bueno, nahi deuna daia, zene, bueno, ba, ziklo oso baten, ba, emaitza atea, guk jakiteko baitare, ba, ze balore ematen digun, eta naiz da badakigun, ba, bueno, pixka bat lehen dikene bai hor mugitu gehalako, baina, bueno, guain ja, ba, gure esplotazioko bakarrik, eta hori da, ba, mendien hola baliatzen deun, eta hori dena, ba, bueno, horreke bai ze balore erantxi ematen digun, ba, horxen, ikustea guazaber.
0: Gero iritsi zen, zuzeneko salmenta egiteko erabaki hori, eta ez dakit, aipatu duzunaren inguruan, eta esan duzuna kontuan hartuta, oso eskertuta sumatzen zaitut duzue, uste dut oso eskertuta zaudetela ez, kontsumi dituzuen bezero kontsumitzaile eta hoiei guztiei.
1: Bai, azkenen, hombre, gure bidea oso motxa da bezero hoiek ez baldin badaude. Orduan, ba, bueno, gu saiatu geha, ba, produktu, ba, bikain bat ateatzea merkatua, baino aldi beren jendera erantzun ere bai bikaina izan da. Lehen aipatuten bezala, bai, familia edo esan nahi dut, bueno, norbanako ez da, ba, lote bidez eta egiten dugu noi, baina, bueno, hortik aratago gelditzen die pieza batzuk, ba ez dienak igual egunerokotasunen hainbeste kontsumitzen. Ba esango genuke jo ba txuleta zinta bat, solo milioa dala, redondoa dala, azkenen ba daude pieza batzuk ba igual ba egunerokotasun edo lote hortatiken atz gelditzen diena. Eta horiek adibidez ba saiatu gea, ba bueno, beste bide bat irikitzen, ba jatetxe edo ostatu edo bueno, baita ere pixka bat saiatu gea bilatzen lekuk hori komertzializatzeko, baino gure filosofia bideoi jarraitzen dutena. Mm-hmm. Ba, adibidez, ba, bueno, ba, mendi gertu, ez da, oain dela, hasi, proiektu nena hasi erantzan, lehen lehendeko atea jo genuna, ba, bueno, ba, ama jateitxeko nahi zantzan, eta, jo, ba, azaldu ginen proiektu esan txuen, bai, bai, ba, hau probatu behar deu. Eta orduan, ba, jo, ba, olako, ez da, zeakin hartzen zaituena bere etxen, ba, esan genuen, ostras, ba, guk ezin du fallatu. Orduan, ba, bueno, ba, izan da, ba, pixkatola, eta, bueno, ba, hori xeko ustatua dala, eta azkenen, ba, pixka bat jungea bilatzen baitare, ba, filosofia horri jarraitzen dion eremu edo leku horiek. Mm-hmm. Eta orduan, ba, horrek, ba, itxendu baitare batasun bat bezala, ezta? Azkenen, guk itxen dugun lana, gero, platera hortan erreflejatuta, eta goi kontsumitzen duen jendeke bai, azaltzen dien, nundik datorren, nola itxen dan, eta orduan, guke bai azaltzen dugu aldi beren baita ere, ezta, beraien lana, orduan, ba, bueno, bai, bai da lanketa bat edo elkar lan bat baita ere, eta, bueno, azkenen, ba, bueno, denak hartzen du forma pixkat borobilago bat.
0: Zuzeu esan duzu oraintxe, wow, ezin dugu fallatu, eta badiru diestuzuela fallatzen, ze sare hori osatzen ari zarete, bide batez esango dugu, ba, Instagram sare sozialean, Aralarreko bilaketa ginezkero agertzen zaretela, bertan ere, ba, zuzeneko salmenta bideak ere azalduta dituzue, bertan entzulek dute eskura informazio guztia, gero zuzeneko salmenta horretan, bezeroa norbanako bat esate baterako, familia bat, zuekin harremanetan jartzen denean, loteak aipatu dituz zu, nola izaten da, hartu eman hori, ze nolako eskaintzak egiten dituzue?
1: Bueno, guk hiru lote mota dauzkegu, mm-hmm. batzuk handixoago beste txikixoago, eta mota ezberdinetako gordun, ba, bueno, ba, askotan igual, ba, telefonoz edo idazten digute, eta hoxen, ba, bueno, ba, bidaltzen diogu informazioa badute, edo zen galdera zalantza baldin badute, eta hainbat moldaketare bai egiten ditugu, ba, bueno, ba, segun, ba, igual, ba, pertsona bakarra baldin bada, edo familia handixoa baldin bada, edo, bueno, ba, jutenga moldatzen, eta, bueno, ba, nahiko zuzeneko erlazioa sortzen da, azkenen, ba, ba, WhatsApp bidez gehiena moldatzen geha, baino, bai, oso zuzena.
0: Uxu, askotan esaten da, geldiri zain dagoena besoa kruzatuta etzaiola, nahi duen hori iristen, zuek ere, mugitu zarete, bultzatu duzue edapen hori, amezketan egintzen duten festa bat, duela denbora bizka bate atzera eginda, baina zuek ere ibilizarete, esan nahi dute, etzarete han behorri begira bakarrik egon, hau ezagutarazteko eta gizarteratzeko ere mugitu zarete.
1: Bai, eta nik uste oso garrantzitsu izan dela indeun lanketa hoi, ba, azkenen ez bakarrik gure produktue plazaratzeko, baizik eta igual, ba, balen esan duena ez da, azkenen ze lanketa egiten den hasi menditik, baserri inguruko zelaietatik, biodibertsitateen, o sea, eske azkenen hitz egiten dugu guk haragi bakarri, baina haragi hori sortzeko azkenen hor tarte handi badau, eta esan dut, ba, zirkuitu oso luzea da, azkenen ba, platereaino iristeko, eta ba, bueno, ba, hasi muxelaren jaiotza edo sortze hortatiken ba, urte beteko prozesu osoa da. Eta orduan, ba, bueno, gero ja guk komerzializatzea, ba, beste 15 hilabete, 18, tarte hortan mugitzen gea normalen. Orduan bada, ba, muxela sortzen danetiken, bi urtera ez, baina bueno, tarte hortako lanketa bat, eta azkenen hoi dena plazaratzea izan da, ba, mezketan ingenun festa hoire, ba, pixko bat hortiken juntzan, baloren edo balion jartzea, azkenen guk egiten dugun lana, guk asko, a ber, asko ikusten dugu igual, ez da, Aralarren hortxe sarreran bizigea gu, baina jende asko etortzen da, ez da, aste burutan, mendia, bat beste, baina, karo, hoi dena garbi txukun mantentzeko azkenen egiten dan lan oire bai, baina nik uste plazaratu behar dala, ez dala mendia hola xe dao, hola da holako, eta jazta, ez, oza, azkenen hor, atzetik lanketa hondi badao zan, eta, bueno, ba, pixka bat, dena baloren jartzeko lan hori egiten saiatu gea, ondo gaizki, o, bueno, lortu dugu naiz, bueno, arrasto batzuk gelditu die, eta, bueno, ba, lanketa hortan jarraitzeko asmoa dugu baitare, ba, bueno, pixka bat jendei, hoi helarazteko.
0: Orain galdetu behar dizugunak, akaso sekretutik ere badu, baina ez dakit, Aralar, amezketa bedaio inguru horretan zer dago ez, zueko Aralarreko proiektua hor dago, Balerdipeko Erlea proiektua hor dago, Zidernaut proiektua ere bedaio aldean hor dago, ez dakit, egonez zinak edo geldik egotea kostatzen zaizuen jendea zarete, eta hor uste dut, aipatu duzu lehen kontsumitzaileen inguruan sare aipatzen zenuen, hor ere ekoizle, bertako ekoizleen artean ere baduzuela, sare bat antolatuta.
1: Bai, hoi da, ez dakit, badago, zulo hortan aidea izango da, ez dakit zerbait badago. Bai, egia da, bueno, ba, Balerdipeko Charlie, eta, bueno, azkenen, ba, inditugula elkarrekin ez da, beste proiektutxo edo, bueno, beste gauz batzuk ebai, eta azkenen, nik uste, ez dakit, ingurumenak edo, ez da, bueno, baliabidek daude, ba, olako proiektu aurre ateatzeko, Eta orduan ba bueno, horri helduta eta gero ba bueno, bertan dauden beste ikoizle batzukin bai, ba bueno, azkenen ba sortu den elkartetxo hoia mezketan, bueno, azoka txiki bat eta azkenen bada pixka bat, bueno, ez dakit, ba lehen esan duen bezala, ez da zurrunbilo txiki bat edo Muxal Festa horren bueltatik adibidez, ba bai, bueno, ba sinergia edo za desberdinek sortu zien eta orduan ba bueno, gutzako pausu potente bat izan zen, gaur egun adiez umek galdetzeitea nere umek zan. Ama, noizin bar deu bigarren Muxal Festa zen. Orduan ba, bueno, behaientzako eba izan zen bizipen bat esan nahi, ba, pixka bat, jo, ez da, etxe, gure etxetik sortutako zerbait eta olako festa, eta ba, amezketako plaza, ba, bueno, ba, jendez lepo ikustea zen, ba, izan zen zerbait vibrantea edo, eta orduan ba, bueno, behaientzako politxe, gutzakore bai, eta behaiek oi jasotzea, eta bueno, orduan, ba, balertipekok, zidernaut, eta, bueno, denak antzien baitare, eta orduan, ba, bueno, alako amakokin batea, eta, bueno, egida oso politxe izan zen, eta gutzako bizipen oso polit bat, eta olako gauzek azkenen lan asko maten due, aurre ateatzea, baina egida gero bueltan asko jaso genun, oza, jende, bai, produktore desberdinek, oza, udalaldetik, oza, izan zen, ba, kriston ekipoa bezala osatu genun zen, eta, bai, eta, bueno, horrek emate izu alako aurre jarraitzeko motivazio bat.
0: Uri, Inigo, guk lotxak aspaldi galdu genituen, balertipekoak igaro dira hemendik, Charlie ere igaro da, bimaino gai hautan hemendik, beraz, guk ursango dugu, guk elkartea jarriko dugula.
2: Hori da, guk elkartea jarriko dugu.
0: Hortik aurrerakoak.
2: Eta ikatza.
0: Ikatza eta, no, dakitari utziko
2: dugu. Arte ikatza.
0: Gero dakienari utziko dugu, hortik aurrerakoak, eh?
2: Moxalak arte ikatzarekin ondo egingo du.
1: Bai. Bueno, ba, igual itxin marko dugu ezer.
0: Uxue, pixkanak abukatzen joateko ikusten ari gara, proiektua, aralarreko proiektua oso osasuntxu dagoela, gaur egunetik aurrera begira jartzen maldin bagara, ze intentzio, ze asmo?
1: Bueno, a ber, oain arte sortu duguna eustea behintzet, lehenengoa, baina, bueno, pixkanaka ba, aurrea jarraitzeko ere, ba, bueno, ba, gaur egunen tendentzi dagoen, ba, plater prestatu, keta bat eta beste, bueno, nahizta pixka batola bertigo pixka temata un horrek, ez da, azkenen, ba, kontuatzen gehalako baitare, lote bat erostea dijon famili hortan, ba, askotan igual, horren gauz basikok izan dien, gure ba lengo ba amona baserrik eta ba gixatue zankarroia sal daiteko produktuek jendek baztertu egiten ditula. Ordun bai pixka bat ba aragi horri nahi dio ezta ba jendei ba gixatu bat igual ba ja hoy bueno hoy ja merkaturatzen dago ezta baino baztakit beste modu batea edo ba jendei erraztu baino aldi beren pausoi ematea asko ematea, pixkat bildurre emategu baitare, jo ba, lehengo itxurioi denak galtzen nahi dielako. Azkenen, ba, sukalde baten edo eltze baten bueltan lehen gauza asko gertatzen ziren sukalde baten, familien barrun, eta gaur reunen, ba, kontatzen zera, ba, ez da, olako sinergiek ez da, zero. Orduan, ba, bada pixka bat konturatzen gehan gauz bat, ba, asko galdu indala, baino, jo, ba, igual, ba, pixkanaka, ba, denboratxo bat dedikatu ez da, sukalde inguru horri, eta famili giro bat sortu, eta azkenen, ba, bueno, ba, ez da, jaten dezu noi, norbeak sukaldatu izatea, eta, ez da, git, bada hor, pixkate, dilema bat badaukeu, aurrera pausua ematen pixka bat asigea, baino, ez da, errespetu batekin, azkenen, ba, bueno, ba, lehengo gauzoik denak, ba, galtzen nahi dielako, eta orduan, ba, bueno, pixka bat hortiken momentu enten burunda bizkigun gauzek, eta, bueno, eta igual, ba, hoxen, ba, umek esteu emezela, noizko bigarren Muxal Festa, ba, bueno, igual, a ber, horri revuelta batzuk maten hasi beharko zaio. Forma man, azkenen, bueno, gutzako egun erokotasunetiken aparte olako festa bat antolatzek ikeragarrizko lana dauke. Gauza asko lotu behar die, eta, bueno, eta egida lehen izan genuen, ba, inguruko ekipo horrek, ba, marabillo bat izan zen, eta asko lagunduzti guen. Baina, bueno, ba, ikusiko da, a ber, esfortu txiki batin da, laizter igual, ba, a ber, animatzea egin berriz, o...
0: Bueno, ikusten dugu, proiektu bizi-biziri dagoela, eta aurrera begirare biziri mantentzeko intentzio behintzate badagoela, eta hemendik aurrerakoak, ba, elkarterko maiaren bueltan, edo, berriz ere bigarren kafean, ba, kontatuko ditugu. Uxio Artola, Aralarreko proiektuaren arduraduna, eskerrik asko, bigarren kafera gerturatzeagatik eta egiten duzuena kontatzeagatik.
1: Bale, ba, zoi, eskerrik asko egon bidapenangatik, ondo izan.
0: Erdin.
2: Ba, entzuleok pasioz eta emozioz aritu da Moxalen inguruan Uxue, eta guk zaldi emozionalak Petxiren kantu honekin egingo ditu hurrengo minutuak. Zuen baimenarekin hementxe bigarren kafean, naiz irratien.

Keep Calm and Bigarren Kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea. Goizet.

0: Aurrera pausu eta errebeldia akturik egin izan ez balitz, gaur egungo egoera oso ezberdina litzatekeelakoan nago. Emakumeek ez balute botu eskubidea borrokatu, autobusean gure tokia egin edo amantalak etxean utzi eta lanteukietarako bidea hartu, agian, ziurrenik, gaur ez ginateke gauden moduan egongo. Errebeldia puntu horietako bat beharrezkoa izan zen 1970 urteko abenduaren 8an. Espainian emakumezkoen futbola onartua egon ezaren, urte hartan, hainbat futbol talde sortu ziren klandestinitatean. Esate baterako, Mercacredit edo Sisam, gerora Villaverdeko Olimpiko izendatuko zena. Espainiako emakumezkoen lehen taldeak izan ziren. Hauek Espainiako emakumezkoen lehen futbol partida jokatu zuten Madrilgo Villaverde auzoko Botitxer zelaian. 8.000 ikusle berteratu ziren, zelaia bete zutenak eta beste asko sartu ezin geratu zirenak. Pasaden astean, ekainaren 11an gizonezkoen munduko futbol txapelketa hasi zen. Egun bat beranduago, zineetan gertakari hori hartuta sortutako pioneras solo querían jugar filma estreinatu zen zineetan. Marta Díaz de López de Díaz zine zuzendariak sortutakoa eta euskal aktoreak dituen film honetan, nora otxoteko futbol jokalari bihurtu da. Nora gaur gurean da film honen inguruan aritzeko, beraz gehiago luzatu gabe. Egun honetan ongi etorri, Nora.
1: Kaixo, egun hon.
0: Bueno, Nora, bigarren kafean ditugu bi galdera ofizialak, elkarrezketatik kanpo doazenak eta horiek goiurik egingo dizkizu, eta gero sartuko gara.
2: Nik vale. Biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Oh. Nola irudikatzen duzun, bueno, bai, ez? Orduan, nola nahi duzun zure hileta. Eta bigarrena pixka luzeagoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa guztia. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, gero ikusteko ba, pelikula batean islatuta. Beraz, aukeratu behar dezu, edo hileta, edo pelikula.
1: Ba, nik uste agian lehenengoa.
2: Begira.
1: Bai, ze bigarrena pixkatzaia da, ez aukeratzea bakarrekan etapa bat. Eta orduan, bueno, ba, nire funerala, bueno, azteko nik uste ez nukela ingola funeral ofizialik edo hileta, bai. Baina, gustatuko litzakena, ba, bueno, pues agian ez dakit, ba, nire etxean edo, bueno, nire ungoa naiz, eta orduan, ba, aiako harrietan edo, pues nire lagun eta familia guztia elkartzea. Eta hor ospatzea, ba, nirekin bizitu izandakoa. Eta pues historia konpartitzea eta hori gehien bat batrista egon beharrean badanak konpartitzea ba beraiek nerekin konpartitutakoa.
2: Ze polita, asko aipatzen diguzu hori, ez? Bizitzea hileta bat, ba oroitzapen honetatik abiatuta eta historiak elkarrebanatzen eta bueno, hainbeste jendeek esan digu hori hasi behar garela ja txertatzen hau eta hurrengo hiletetan
0: bai,
2: mahai gainera atera behar dugula. Aizu ba bira, ba bigarren kafean gobiatu guztiek esaten dute hauta beste. Orduan egin beharko genuke.
0: Ba, bueno, oroitzapen horietako bat izan daiteke film honen inguruan zure lagunek eta dutena, beraz sartuko gara pixka bat horretan. Pasaden astean estrenatu zen zineetan, aipatu dut, zer moduz estrenioaren ondoren?
1: Jo, eba, oso ondo, oso pozik. Azken finean, pues hori aste burontan pasan naiz, ba, lagunekin joten zinera ikustera, nik ja pelikularen agotik ikusian eukan, baina bai baita familiakin, atzo bertan egon nintzen, bi aldiz, sartu nintzen zinera, familiakin eta gero lagunak etorri zian, tarun berriz ere sartu nintzen, orduan oso pozik, eske, bai.
0: Ingurukoek zer diote?
1: Ba, asko gustatzen nahi zaie, danoi, bai, bai. Ta hori badokadala pixkat danetatik inguruan, eta bueno, futbola batzuk bai gustatzen zaie, beste batzuk ez. Baina orokorrean bai, eta gaina emozionatuak ateatzen dira zinetik, orduan, bueno, pozik.
0: Ondo, ba, pixkat sartuko gara, bai, lehenik eta bain zure bizitzan, pelikula honen bueltan ere, eta galdetu nahi nizun lehenengo gauza bada, futbolarekin ea ze harreman eduki duzun zuk.
1: Ba, bitu, ni futbolakin, ba, txikitan, hasi nintzen hola izan nun etapa bat, ez? Asko gustatzen zitzaidala futbola, eta nahi nula hor jolastu futbola ema eskolan, patioan. Baina, bueno, pelikulantan ikusten dan bezala, ba, niri etziaten uzten. Ze, bueno, nik ez nun jolasten kanpoan. Eta hor du mutilak bakarrik uzten zieten, pues hori nire lako irukiei, bat zuten iruki batzuk, eta oso onak zirala, eta hor du, bueno, oso onak zialako uzten zieten, eta niri ez. Eta hor du, bueno, pues egon nintzen urte pare bat osaiatzen patioan jolasten, eta baina azkenean ba, bueno, utzi behar izan nun. Ta gero hori polita izan da, ze, karo, urteak beranduago, bat batean pues, sortatu zait aukera hau, berriz ere, pues, nire futbolarekin daukadan historia hori, pues, isteko edo berriz ere, pues, beste alde batetik eramateko.
0: Polita, polita, beraz historia. Eta pionera zen proiektu honen hasiera honetan, nola izan zen zure lehen kontaktua proiektuarekin berarekin, kastinak izan ziren, deiak, nolakoa izan zen idea?
1: Ba, bueno, kastina iritsi zitzaidan, eta jo nintzen kastinera, hasieran hori pertsonairik gabe, ez da ezer, eta behin area iritsi, eta esan ziaten, ba, saiatu pertsonaia jarri hori, pertsonaia honetan, bale. Eta orduan, bueno, ba, batean gero deitu, eta urrengo fasera pasatzea. Ja, bale. Eta ero urrengora, eta ero, ja, bat batean, pues, hori, lau hilabete ondoren edo, nintzen azken kastinan, eta gero ja, pues, egin ere representanteak da dana, deitu ziaten, eta, pues, haizu, zurea dala.
0: Mm-hmm.
1: Ajo,
0: Mariaren pertsonaia burutu duzu ez da? Kontatuko diguzu pixkan nolakoa den Maria?
1: Ba, bitu, Maria da, pues, emezortzi urteko neska bat, Madrilekoa, Villaverdekoa, eta bera, pues, berak lan egiten du fabrika batean, eta hortaz gain, badago sartua pues, sindikatu batean, eta nahiko politika munduan sartua dago. Eta hortaz gain, ba, futbolean defentsa jolasten du. Eta orduan, bueno, gero baditu hor trama ezberdinak, baina oso pertsonei gogorra da, eta baditu oso argi gauzak. Eta bera jolasten du, hori nahi dulako jolastu, eta etzaio beste dozer gauza inporta, eta...
0: Aipatu dut sarreran ez da historia batean oinarritutako pelikula bada, fikzioa da egin batean, baina pertsonaia horiek egon ziren. Denen arteko nasketak sortu dituztelakoan nago, ez dira pertsonaia finkoak, baina ezagutu dituzue, pionerak.
1: Bai, ezagutu ditugu gutxinaka jungea ezagutzen. Lehenengo ikus hori ezagutu genitu ba Malagan, zegoen ginen hori Malagako festivalean. Eta horrez ezagutu genitun pare bat, eta berai baita oso unkitutak zeuden pelikularekin, tazken finan guretzat hori izan zen, ba, garrantzitsuena ez, jendea gustatzea baita, baina beraien zat egin dugu gehien bat. Eta gero justa aurreko, bueno, hori dela bi aste edo, izan zen Madrilen premierra, eta han ezagutu nun, ba, bueno, nire pertsonaiaren, bueno, pertsona, bizitza realekoa, hori Isabel Fuentes, eta oso emozionantea izan zen.
0: Beraiekin, berak ze esaten zizun filma ikusita gero, edo sentitu du gertutasun bat zurekiko?
1: Bai. Eta bereik hori, beldurra zeukaten ez, kare urte guzti hauetan, nahiko gaizki tratatu zaie, bueno, etzaie bisibilizatu ez da beraien lana, eta egindakoa. Eta orduan, beldurra zeukaten pelikularekin ean nola, ikusiko zain beraien historia eta dana, eta behin ikusi dutenean oso eskertuak zeuden azken finan gurekin, eta jogu beraiekin.
0: Piskatere nahiko nuke jun, prozesuaren hasiera honetara edo proiektuaren hasiera honetara zure taldekideekiko. Ze azkenean, bueno, geroago aipatuko dugu, baina bazen proiektu bat edo, bueno, emakume hauek jasan zituzten eraso batzuk, zuek elkartu zareten momentuan eta elkarrezagutzen hasi zareten momentuan, ekipo edo talde horren izaera sortu duzu ez zuen artean.
1: Bai. Ze gaina justo badago anekdota oso polit bat. Ba, ze gu bueno, hasi ginen rodajea hori pelikula grabatzen, ba martxoan. Aurreko urteko martxoan. Baina hori baino lehen egon ginen urtarriletikan, ba neskak hori entrenatzen hiru aldiz astean zehar futbolean ta claro, hor izan zen. Ba, gure laguntasuna ta ekipo sentsazio hori sortu zenean. Eta, pues hori badago anekdota bat, ba, ja elkartu ginenean, ba, otsaila bukaeran edo, irakurtzeko gidoia, sartu ginen, ba, neska guztiak hori gelan, ba, ja genukan ambienteakin, ez bat hemen digu estea, tal. Eta, zuzendaria Marta, behiratu zigun, eta esan zun, joe, eski ja sois un ekipo, sois mi ekipo. Eta hori oso polita izan zen, eta bai. Ilabete horiek entrenamenduan hori lokatzakin alde batetik bestera egin ziguten ba lagunak eta talde taldea.
0: Hori xere galdetu nahi nizun entrenamenduak nolakoak izan dira, ze zuek aktoreak zarete agian batzuk ba lehenagotik futbolean aritutakoak izango dira, besteren bat ez nolakoa izan da futbolean jokatzen hastea.
1: Ba, ber, gogorra izan zen, justo, bitu Madrilen ez dulaia euririk egiten inoiz, eta dana, pues, lingo urtean, izan zen, hasi entrenamenduak urtarrilan, eta rodajea bukatu arte, apiri arte, euria denbora guztian, eta karo, entrenatzen genuen, ba, futbol zelei batean zala, irurogeita margarreneko amarkadakoa, osea, etzan belarrezkoa zen, lurrezkoa, lurra, eta ordun karo, euriakin dana lokatzez, bueno, eta ordun gogorra izan zen, ze, bueno, pelotak rebotatzen zuen, gelditzen zen sartzen hola putzutan, baina oso oso polita izan zen, hori hiru aldiz astean ikusten ginen, juten ginen hori gure botekin, bata bestea, pues, pasatzen, eta bueno, entrenamenduak, ba, genitun entrenatzaileak pixkatu rematen zigutela gogor, baina ondo, ondo.
0: Mm-hmm. Eta grabatzen hasi zineten momentuan, ez, bueno, ikusi du ditugu bideoren bat edo beste, trailerrean ere ikusi dezakegu, eraso asko jasoan zituzten pertsonak izan ziren, ba, alde batera utziak, bueno, irainak, denetarik jasan zuten. Zuek hori grabatzerakoan, nola sentitu dezu?
1: Buf, ba, gogorra baita izan zan, ze, karo, bestalde baita, ekstra guzti hauek dianak, pues, guri irentzegutenak, tana, ba, osondo karakterizatuak zeden, eta, karo, azken finean gu, pues, hogei urteko neskak edo geha, eta ikusten zera momentu batean, pues, hogei tamar gizon zuri, edo zer gauza esaten, pues, kisi bete a fregar, kisi nosike, ba, lagundu zigun baita sartzen, ez, emakume hauek jasan izan zuten gauza guztietan, eta orduan, joe, bai, gogorra izan zen.
0: Mm-hmm. Irakurri dut edo entzun dut elkarrezketaren batean, zure kideren batek ja frustrazio hori kentzeko ere parkera jeitsi izan zela, ez, bolaan jolastera.
1: Bai, eta gaina esaten zigun, joe, bitu nik juna izela gaur, eske behar nun jutea eta rodaje bitartean baita hartu pelota eta geistea eta benga ematea benda berriz baloiari. Eta bai, polito da hori.
0: Grabazioetan zinetela ez, bueno, konturatzen joan zarete zer izan ziteken film hau edo zer eman zezaken film honek?
1: Nik uste gutxinaka jungela konturatzen, ze hasiera batetik bagenekin oso historia beharrezkoa zala, bueno, nik ez duen ezagutzen, eta beste neskak ez, eta pena bat da. Eta orduan ikusi genuen, eta jo, eba, genukan hor, ba, azken ardura puntu bat, ez, gure sorbaldetan, jo, nahi degula ondo egin, baina gero, denborakin, behin pelikula egina, ikusita, eta jendea, bueno, ezagutu genitunean baita, benetako pionerak, nik uste konturatzen jungeala, jozen olako, dimentsia daukan historia honek, eta nik uste hemendikan denbora pasata konturatuko naizela are gehiago azen olako garrantzia daukan benetan.
0: Mm-hmm. Entzulentzat, bueno, aipatuko dut, jokalariak bueno, bere zentroan jartzeaz gain ere, kazetaritza eta emakume bat kazetari, kirol kazetari izatearen gaia ere lantzen duen pelikula bat dela, ikusi ditugu ere azken asteetan, sareetan, bideo batzuk momentu hartan egindako galderen inguruan, eta zer galdera jaso zituzten futbol partida hori bukatu ostean, beraiek haiekin hitz egiterakoan ze historia kontatu dizkizuete edo kontatu dizkizuete?
1: Ba, kontatu dute pixkat, ba, denetatik, baina orokorrean beti errepikatzen zana zen, nola broma bat bezalartzen zituzten, oza, ba, kazetariak badago hori filmean baita agertzen dela oso famatua den klip bat, ez? Ba, beraien ipurdiak ikusten diana, osea, bakarrikan enfokatzen zaiela beraiei, edo galdera, ba, futbol partidu bat bukatzerakoan, galdetza, izu ze, zena jago, izu gol bat sartzea edo tortilla patata bat egitea, eta esatezu, a ber. Eta gainera, kontuan hartuta beraiek askoz ere txikiagoak zirela gu fikzioan eldutu ditugu, beraien adinak, ez dakit 16, 18 urte artean, baina eske beraiek benetan 13, 15 urte zituzten. Ta holako gauzak jasatea, ba, esaten ziguten gehien bat. Beraiek etziala konturatzen, ez da, pues, 13 urtekin batean kazetari bat etortzea eta holako gauzak galdetzea, ba, erantzuten zieten edo zein moduan, baina beraiek hori lotxa sentitzen zuten.
0: Nora, zure proiektuei begira, zure lehenengotako proiektu bat da, gainera horrelako pelikula bat, nolakoa izan da esperientzia guzti hau zuretzat hortik begiratu da?
1: Ba, jo, oso berezia izan da, ze gainera hori nire lehen proiektua, eta nik uste, ba, beste neskak bai lan egin dute pixkat lehenagotik, ez berdin gauza ezberdinetan, baina bereek esaten ziaten, jo, ez dala ohikoa guk bizitu izan deguna, ze hasieratik lagunak izan gira danak, bai aktoresak, bai gero rodajean sartuta, ekipoa dana, oso ondo eraman gera, oso izugarrizko ambientea izan dugu, Ta kontuan hartuta oso rodaje zaila izan zala, ba, eguraldi atzalako egon gurekin, eta karo kanpoan grabatzen genuen ia gehien, eta orduan euriakin gelditu bestea, eta rodajeak oso toki estresantea dira, eta orduan kontuan hartuta hori, osea, izugarrizko esperientzia izan da, izugarrizko jendea eramaten dut. Mm-hmm. Azken finean ni, bai, oso proiektu polita da, eta azken finean nire karreraren ez hasiera, baina egindako lagunak eramatitu gehien bat.
0: Mm-hmm. Malagako festivala ere aipatu duzu, 21 urte dituzu esango nuke, 22?
1: 20.
0: 20 urterekin, bai. Malagako festivalean lehen aldiz, lehen proiektuarekin, horrelako esperientziak biltzen astea ere ederra izango zen, ez?
1: Bai, oso, oso ederra. Da, bueno, urduri, ez, hasierati, esatezu, jo, ez zer aurkituko ditan, baina oso, oso ondo egon naiz, oso inguratua jendeak baita ere lagundu nau denbora guztian, bai pelikulakoak, bai baitaren representanteak ta dana, ta ordun beti sentitu naiz, pues oso bai oso lagundua ta zainduta, ta ordun jo, holako esperientziako lastea. Uh-huh. Oso polita da, ta izango nuke gehiago eskertu.
0: Galdetu nahi nizun ere, kontuan hartuta, ez, zuek arrazten dituzen pertsonaia hauek jasandako kritika guztiak, zuek jasotzen ari zareten kritikak nolakoak ari dira izaten?
1: Ba, denetatik, baina orokorrean bai oso pozik gaude, ze jendea, ba, badago jendea, igual ez dakila zer espero, zinean, uh-huh. Ze, bueno, pues hartzen dira, igual futboleko pelikula bat ikusetan, baina danak ateatzen dira, unkituta eta emozionatuta, eta joe, benetan, esan ez, ba, pelikula hau, bai futbolari buruz dijo, la mieske askoz gauza gehiago komentatzen dira pelikula hontan, baita bizitutakoa emakumeak orokorrean garaiaietan baita, ze da 1970, ordun ateratzen dira, bueno, ni gutxienez jendeak esandakoa oso unkituta.
0: Mm-hmm. Ba, nora bisat, ja bukatzen joteko, bai galdetu nahiko nizukela, ja badukazun proiektu berrirek esku artean, nori, zer dagoen orain, zer esperoko dugun zure bidetik?
1: Ba, bueno, orain nago hori beste proiektuak tanteatzen, baina ja badukat ba, aurreko iraian grabatu nun beste bigarren pelikula bat, hemen gaina Euskal Herrian, Hermanas, uh-huh. Ditzen dana. Eta, bueno, dago hor azken detaileak bukatzen, eta ja laister, busila, eta batzutan aterako da berriz ere, bueno, zinetan.
0: Mm-hmm, ba, zai egongo gara Hermanas filma ikusteko, eta ea gehiagotan ere ikusten zaitugun festivaletik festivalera.
1: A ber.
3: Eskerrik asko nora.
1: Zue.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Berdun Karo. Ana Galarraga.
2: Berdun Karo. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuzte lezati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Hitza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, hitz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko hitz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeruzapo laguntzaileren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorru haien ondakin arima zola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Hitzaren ondotik ibili nabilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, suzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poemak. Joan beharko dut arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinuak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Egun honen zuleok, goizeko amabiak dira ekainako gehi larun bata eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Israelek eta Hizbulak ostiral honetako jarratxaldeko lehen orduan indarrean sartu den suetena adostu dute, akordioa uskorra da dena den, izan ere Libanon suetena iragarri izanak gatazkarain gorakadaren erdian heldu da. Israelek 50 bat hildako eragin ditu ostiral honetan hainbat bombardaketetan. Tel Avivek 4 soldadu israeldar hil zituzten Hizbularen erasoei erantzun moduan justifikatu ditu erasoak. Israelek eta Hizbulak sueten adostu eta atzo arratsaldeko lehen orduan sartu zen indarrean, oso ituna uskorra da, batzuek zein besteek edozein erasoren aurrean erantzuteko eskubidea gorde baitute. Akordioa indarrean sartu eta gutxira Israelek ohiko moduan hautsi egin zuen eta Libano hegoaldeko Nabatie hirian lerketa berriak izan ziren. Katarren bitartekaritzaren eskutik adostutako suetena Israelgo eta Ameriketako Estatu Batuetako komunikabideetara egindako filtrazioen bidez eman zen ezagutzera. Israelgo armadako bozera maile Efi Defrin brigadako generala korri heldu zion eta agerraldi publikoan ziurtatu zuen Libanon duten misioarekin jarraituko dutela kontrakoa agindu arte. Bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak oharbidez jakinarazi du Tel Avivek Libano hegoaldeko segurtasun eremuan lurrak okupatzen jarraituko duela Israel iparaldeko komunitateak babesteko aitzakiarekin. Ostiral honetan suetenaren berri jakin aurretik egoera larria zen, armada sionistaren bombardaketek gutxienez 47 hildako eragin zituzten, 10 zauritu eta errepidetan kolapsoa eraginez. Bestalde, milizia xiitak dronekin egindako eraso batean Israelgo 4 soldadu hil zituen. Memorandum hau ez da behin betiko testua, bi herrialdeak adostasun gehien dituzten puntuak jasotzen ditu eta 60 eguneko epea ezartzen du gai konplexuenak negoziatzen jarraitzeko. Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen elkarrizketak eta Libanoko egoera beti izan dira ontzi komunikatzaileak. Israelen eta Libanoko talde xiitaren arteko azken suetena Iranek Suitzan funtzionario Estatu Batuarekin zituen elkarrizketak bertan bera utzi ondoren iritsi zen Israelek Libanoren aurka egindako erasoengatik. Washington eta Teheranen artean ostiral honetarako bilera bertan bera gelditu ostean, larun bat honetan negoziatzaile irandarrak Egipton, Pakistan, Saudi Arabia, Turkia eta Egiptoko diplomatikoekin biltzea aurre ikusten da Kairo eta Islamabadeko iturriek baieztatu dutenez. Dena den oraingoz bi herrialdeek adostu duten memoranduma garaipentzat jo dute biek eta besteak beste negoziazioetarako aurreikusi duten bi hilabeteetan Iranek ez du bidesaririk kobratuko Hormuzeko itsasartetik igarotzen diren ontzientzat, baina etorkizunean tasen ordainketa aplikatzea aurreikusten du Teheranek. Gatazkan inplikaturiko bi herrialdeetako parlamentuetan kritikak piztu dira memorandumaren ostean, hainbat errepublikanok inoizko atzerri politikarik oker errena dutela deitoratu dute. Gatazkan hildako 13 estatu batuarrak ala familiek gatazkengatik horrendu behar izan duten erregaiaren garestitzea kritikatu dute hainbat autetxik. Ted Cruz senatariak ideiak askartzat jo du Irani dirua ematea.
1: Giving billions of dollars to theocratic lunatics who want to murder us is not a good idea. I think the president unfortunately is receiving bad advice.
0: Teheranen ere garaipen sentipen aldarekatu du gobernuak, baina legelari eta kleriko kontserbadoreek Hormuzeko itsasartea zabaldu izana kritikatu dute. Eta gurera itzuliz, Nafarroak ekonomia zirkularrean duen lidergoa berretsi du, ACR Plus trantsizio ekonomikoarekin konprometitutako lurraldeen Europako sare nagusiaren buru izateko hautatua izan baita. Mikel Iruju Industria eta Trantsizio Ekologiko eta Digitaleko Sailburua aukeratu dute presidente. Nafarroak gidatuko du ACR Pluseko lehendakaritza ekonomia zirkularra hondakinen prebentzioa eta baliabideen kudeak eta jasangarria bultzatzen dituen eskualdeko eta tokiko agintarien Europako sare nagusia. Nafarroako gobernuko industria da trantsizio ekologiko eta digitaleko kontseilari Mikel Irujo izango da presidentea eta horrek foru komunitateak azken urteotan eredu ekonomiko iraunkorrago, lehiakorrago eta berritzaileago baten alde egindako lanaren Europako aintzatespena sendotzea dakar, oharbidez exekutibo foralak berretsi duenez. Nafarroak ekonomia zirkularra bere industria, energia eta enpresa eraldaketaren ardatzetako bat izateko bultzatu duen estrategiari babes garrantzitsua ematea dela gainera. du exekutiboak. Besteak beste, Nafarroa zirkular, Nafarroako 2030erako ekonomia zirkularraren agenda eta European Circular Innovation Valley proiektuan izandako lidergoari esker Europako erreferentzia bihurtu da Foru Erkidegoa ekonomia zirkularraren berrikuntzan. Bestalde, Nafarroa CR Plusen buru izendatzeak Foru Erkidegoa Europako berrikuntza eta iraunkortasun sareetan aktiboki implikatzen dela aitortzen du, baita nazioarteko lankidetza proiektuen buru izateko duen gaitasuna ere. Eta bestelako kontuekin aurrera eginez, Trapagarango prostituzio etxe batera joaten diren gizonekin harremanetan jartzen saiatzen ari da Osakidetza, baita establezimenduan prostituitutako emakumeen errolda bat egiten ere horietako bati tuberkulosia detektatu ondoren. Alberto Martinez Lakuako Osasun Sailburuak zehaztu duenez, harreman estuak aztertzeko eta kasu berriak baztertzeko establezimenduan eskuartze espezifiko bat antolatu zuten ekainaren 8an eta 9an eta Bizkaiko tuberkulosi kasuen hiru kudeatzaileek eta zaintza epidemiologikoko unitateko profesionalek parte hartu zuten.

0: ospitalei energia eman diezaieketen eguzki plakentzako dirua biltzea du helburu. Ekitaldiaren aurretik polemika izan da nagusi, joan den astean herritarren parte dietzarako kontseiluko kulturaniztasunaren eta migrazioen atalaren saioan, lau pertsonak UPN-ko eta PP-ko zinegotziek bilerara eramandakoek burla eta Kuba ekimen solidarioari buruzko puntu bat irainez eta mehatxuz boikoteatu baitzuten. Ekitaldiari boikota egiteko mehatxuen aurrean antolatzaiek lasaitasuna eta borroka alaitasun osoz eta gertalitezkeen provokazioetan sartu gabe parte hartzeko deia egin zuten. Nabarmendu zutenez, Kubako herriaren irribarrea gure bihotzetan egongo da beti, horregatik ez diegu inorako aitzakiarik emango indarkeria erabiltzen dutenei Kubari erasotzeko.
1: Eguraldi beroarekin eta ezegonkorrarekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegi amaitorretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu errepidetan arreta eskatuko dizuegula entzuleok, izan ere autopilaketak areagotzen hasi dira Bekeko sarreran, Leioa, Barakaldo, Erandio eta Bilboko inguruetan. Hau esan da, orain bai Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
1: Eguraldi beroarekin eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, kostaldean, baina bereziki Bizkaian, hodei baxu batzuk agertuko dira. Goizean zehar alare, desagertzera egingo dute eta lurralde osoan, erdi eta goi mailako hodeiak ostarte politekin tartekatuko dira eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldean zehar, berriro ere pixkanaka, hodei baxuak kostaldean ugaritzen hasiko dira. Lehenbizi Bizkaitik barrena eta ondoren kostalde osora zabalduko dira. Arratsalde erditik aurrera gainera gainantzeko lekuetan bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke eta lehertzen den lekuetan eta gainera zaparradak handiak izango dira, tarteka kazkabarra botatzea baztertu gabe eta haizeboladak ere oso gogorrak izatea baztertu gabe. Goizpartean hegoekialdeko haizea ibiliko da kostaldean izan ezik, arratsalde partean ipar haizea ipar isurira zabalduko da, baina hego isurian oraindik hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, zertxoa bada ere gora ingo dute eta berriro ere beroa handi xamarra izango da leku askotan. Kostaldean oso neurri politiko temperaturak izango dira, orokorran 23-26 gradu bitartean errendituz, baina Kantauria Itzurialdearen barnealdean orokorra mintzat 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Ego Itzurialdean aldiz 34 eta 28-18 gradu bitartean temperatura maximo eta freskoenak nabarmen gainera kostaldean emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Hauek, ordu artekoak entzuleok, informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera eguneko albistegi nagusian. Gero arte.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Katalin eta Nenufarretatik bat banira pasatzen gara, eta bat banira zergatik, bueno, ba, gure redakzio musikazale honetan ba, batzuk izan direlako airen kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
4: Kaixo, gordion.
3: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
4: Kaixo, bertan bai.
3: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu, Star Sistemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla oholtzara. Zuen egunetan, zeintzuk izan ziren?
4: Nirean, Lunai, baina ideik ez nortzen, nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatuago nengoen nire gunean joan zenarekin, Luar Lael. Bai ezaguna egin zitzaidala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan.
5: Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina niri hau ez zaitiru ditzen euskalduna.
3: Unai, euskalduna. Ba, ez de, bueno, pasaira, ez Mike Tower, Jaun Mi, Nico Quevedo, ezagunak.
5: Atzokoan Quevedo, bai.
3: Aitan ere, bai, ez da okero espaldima naiz.
5: Ez, bat gial. Batgiale Bartzelonan. Bai, aitana ez.
4: Nik ez dut kasuan digirik egin, ala ere. Osa, ez dut gehiagitze egin gozaz, bazte. Sobraskian kasartuko dut.
3: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
4: Ah,
5: Zanaiteke.
3: Ze, claro, konzertu ikusten, zuen kasuan, la casita famotu horretan, gero galdetuko izuetea.

0: Zdaravan, ja zeintzuk ikusi zenitu zten?
1: Guk ez da bat.
0: Zun kontzertu ikusten zinen eta punto.
1: Ez, ose, saiatu ginen begiratzen pantailetan eta gero jakin genuen thread wife hauen, nola da... Nik bai, nik ikusi nituen pantailat... Bueno, bai, azaldu gara ez dinei bauz un orden, baina... Bat, Rorro hau da, ez dakite, Espainia restatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina usango nuke Madrilen bizi dela eta da Instagramer bat, bakizu orain trade wife dira hauek, bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei, etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horreri. Tau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa, ba bueno, estilosa, bueno, ez dakit edo, moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo, eta bere bideo guztiak hasten dira, gaur Pablok janai zuen, eta orduan egin du.
0: Barkatu, hau da, txakurra patio batean zigortuta daukana.
1: Nola?
0: Bai. Hauek, bai, txakur zuri badaukata.
1: Auskalo. Bai,
0: hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nau maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
1: Ai, deik
0: ez. Baina,
1: ez dut jarretzen tipa, badakin
0: horren, baina... Nik ez dakit horren, baina horren migratu, Roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, bikoteak ere grabatzen du bera.
1: Hori zen, rekonozitu genuen, edo ez obesan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen, ez ginen hortaragon ezertako, osea.
2: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, meintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nuelako ikusten gero teilatura igo zenean, bai ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zaudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak. Oiek ere egun horretan hor zeben. Bai, bueno, bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izatea.
0: Bai,
2: bueno, ez du ematen harreman txarrak daukaten.
0: Ez, hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
1: Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri bali maduzu, zaizu besterik geratzen.
0: Esaten dutak gaindituta dugu, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ez dela funtzionatzen dugu, eta antatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okienez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nek aldatu behar, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen?
2: Ondo, entzun oso ondo, eta ikusi, esan, ninengoen bizibilea reduzida ustez,
1: hori... Zure izan dago lazoa, ez, orduan, itxaso. Saten dut bai, baina... osongi ikusten zela, azken,
2: Bai, egia da, bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen, guen den etxetxotik gertuago, beste zenatokitik baino, baina, karo, beste zenatokian zegoenean, ikusten genuen, bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela, eta pantailetan hobeto, baina ikusten genuen. Eta gero, etxetxoan zegoenean, esan dako aurrean zeudenan ez, baina adibidez, igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, nahiko ikusten genuen.
1: Gu ginen, pistan, etxetxoaren albo batean,
2: pistan,
1: baina etxitxoaren alboan, baina barraren ondoan, osea, kanpokaldean.
0: Toki garrantzitsuan.
1: Hori da, gure lentasunak beste batzuk ziren. Eta pantaila handia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, burniak eta orduan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaila, baina... guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera, ez ginen oso adi egon ere. Egon ginen dantzatzera, bai gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina bueno, pixkat urruti ginen.
2: Eta... Eske, egia da, eta hau jende gehiago hori entzun diot, dela pur bat ere, jai handi batera joatea bezala, ez?
1: Kontzertu
2: batera baino.
1: Osa, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
2: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
1: Gainera hori guk ikusten genuen grako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua, bi pasa genitun, baina, gu junginen pentsatuz, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, zeikalada! Momentu batean esan gondi, tanta hauek mine ematen dirate.
2: Gelditza baldin bazinen, ba, apur bat bai, eta ateratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, txeraino ordu bete.
0: Ba, ba, zen metropolitano tokitan dago.
2: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen hor, eta ondo pasabe nuen, ez, nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta, ba, bai, bai, bai, aztu zitzaidan, hori bai, blaitu.
1: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, bai. Irtera zailagoa izan zen, irteran ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua eta ez hitzetan bat ere deserosa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
0: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia, nahiko harinak zide esan edut.
2: Bai, oso azterak pasatzen zin.
0: Ados. Osa,
2: guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
0: Zertzegoen aurratik?
2: Txui.
1: Dira...
2: Puerto Ricoko
1: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, bueno, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, bueno, featuring bat egiten duena.
2: Txui, uste dut.
0: Txui, ikusi zen dituen itxaso?
1: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
0: Ez zuk ikusi zen dituen, garazik esan du beratzen lai
2: joan. Ez guztu zenean, ose, entzun genituen kanpotik, baina...
1: Ah, ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
0: Eta zer moduz?
1: Ondo, gustatu zitzaidan.
0: Jendez, zenbat zegoen, barruan?
1: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik edo...
0: Bai.
1: Ba, normal, ez dakit, armaia pizkanaka betetzen, eta gero pista bat zegoen jendea, ez desertu bat ez den, eh?
0: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneratzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertua sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak...
2: Lotxagarria.
1: Bueno, jan edan arena... A ver,
0: sartu zitekeen, zerbait?
1: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
2: Bokata bat, film. Albalean ez.
1: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako...
0: Zene pastak akabatik
1: sartu zitekeen. Mr. Corne gauetako bat, eta ez ziaten ez ere esan, egia da bidali zutela aurretik olako zerrenda luzte bat,
2: eraman zitekeenarekin.
1: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere. Bueno,
2: bueno, baina txirrinda bat sartu ezin dela,
1: hori iztut ikusi.
2: Joen, ikuai. Ezin dira txirrindak sartu.
0: Ni gulertzen du zergatik. Claro, se sube metropolitano la cherrenda, yo te mando más ahora, bate que se codo.
2: Mira, si usted no va a echar tu cola...
0: Bate que ocurre tu cédula, no es paita.
2: Bai, bai, bai. O sea, parra un día que bota genituen, irakurtzen, bueno, Instagram post batean egin zuten lolako baldintzen laburpen bat, eta geroz nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure egunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, exagerazio, sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen, ezakite, pues, giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gomentzia zerbait, beraz, bueno, espero dut, saiestu izanaka. Ez ginen kostiente egia esan.
1: Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartzitekeen, eta gero edaria ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta agian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra horietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen guztitako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, ure pela, baina egarriz
0: izmitzen dira,
1: eta goz ez dere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu, berta.
2: Kakagarabardo eta tinto de verano, de gente de antenuen.
0: Zematean zegoen. Eta
2: presupuestoa juntzitzaigun.
1: Ja, nik esan nuen gaur ez dute dango.
2: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Imaginatu.
0: Festivala baino garestiago.
2: Eta hiru orduko jaialdi, bai.
0: Hori festivala eta baino garestiago da hori, eh?
2: Bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, bueno, azpigitur aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
0: Komunak eta hori guztiare bai?
2: Komunak pistan bat zuen kaseta batzuk, aize ufa bateko lako usaitxar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eski ezakit gutxos nagunetakoa gara, horrean, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, badazakit, zesan, 30 metrotara asko jota, gutxiagora, baina barraldean, gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
0: Esperientzia bezala hortaz ondo.
2: Bai, eta bueno, gero azkenean, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren,
0: Bai, kameratxoen ez da berdia, zertzen hori.
2: Hori da sarri.
0: Argi bat eta kitxo.
2: Bai, bai, baina koordinatuta zeuden, osea, ze hori da, argiteri diseinuarea. Askotan pultserak ematen dituzte.
0: Argi hori jarri, da ikir armaz fotosen txistearekin izango da, ez?
2: Bai, eta hainbat abestitan, ba, hori, aldiberean dantzatzen zuten edo.
1: Kolore desgardinak zituen.
2: Bai, bandera bat marrasten zuten armailetakoek.
1: Lanjar batean zintzilkatuta zeuden, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, ez batzitza egon. Ba, pena ematen diz, egre ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan onostra, esbitu gutxien. Badakizu... Tragoako pentsatzeko ongi dator. Baina, netzi
0: botera, ba.
1: Itxaso, garri.
2: Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egun ez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
1: Bai.
2: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori, nahi duen momentuetan, hasieran gainera mitzalita zauen, eta ostean, etxera zoazen dean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da. Eta
1: bai,
2: ba, pila armairu batean bai. Sartu behar duzu.
1: Pilaren kontaktua bai. Tapatu behar da edo bai, erlako zerbait.
0: Ba, gauza garratzi joat, itxaso ez saldu oraindik.
2: Gorde
0: urte batzuetan eta eazte preziotan ateratzen.
2: Gero birbalorizatuko dela bai.
1: Pentsa tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina... Bueno, ba, dena zen oso garesti gaitzer dela egon batzuen etxean gelditu ginela, eta bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan bueltan jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita, eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor, bai.
0: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainetako kantekin, ordenarekin, karo, ze, hemen gauza asko sartzen dira gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
2: Bai, gustatuko litzeak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere,
1: bai,
2: orokorrean.
1: Bai, osongi bere izten da, gainera zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago dutzen gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira dira, ba, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia, eta
2: bai.
1: Gua adibidez, bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula, ba, zeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zen jendea disfrutatzen, eta nik uste zentzu horretan osongi zegola pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai.
0: Zuma demora?
1: Ba, ez da, hiru ordutara iriste.
2: Bai, bi ordutara baino pizkat gehiago.
1: Bai, bi hiru laur den edorrelako zerbait. Baina, karo, potenta amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
2: Perreo, eo.
1: Bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debi tirar más fotos, eta orduan, bai. Ba, oso kolofoi...
2: Horrosi diskurtxo polita, ematen duela gainera debi tirar más fotosen aurretik.
1: Ba,
2: unea... Jode, ba, zuen kriston diskurtsoa nire kontzertuan behintzat unean egotearen garrantzia dena.
1: Bai.
2: Bai, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztiaz dela dokumentatu behar.
1: Bueno, ba, guk bere esanak... Super rondo konplitu genitu ez da.
0: Una bizi zerrutan eta kitu ez da.
1: Bai, aber, inork ez dela pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez dakit, hor ze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan jendea zegoen daltzen, kuadrietan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euriri gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
0: Egita. Diskurtsoetan, ez erraipagarririk, zuk, karo, garazi, esan duzu egitzen nola kaso
1: egitzen bai, duela, batzotan,
0: batzotan atentzian baten duelako, bapaten belarria, ui, hau esaten ari da.
1: Ba, neri, igual, nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko itzegin adibidez Puerto Ricoz.
0: Ados.
1: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
2: eta gero kantuetan ere badaukala hor, bueno,
1: bai.
2: Referentzia hori egiten dutela, baina...
1: Bai, horregatik bai. Espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina zentzurretan etzen bustietanik bai bota nuen faltan ezakit. Ez aprobetxatuz, bai, igual ere, ba, zegoela...
2: abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, Estatu Batuetan bertan kontzertu hori eskaintzen.
0: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
3: Bai.
2: Bai. Bai. Oso oso anitza,
0: adintartez ere bai?
2: Adintartez? Bai, baita. Familia giroan zijoan jendeare bai, bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
1: Jo, bagua digoinen eta ez denuen bat ere ikusi.
2: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
1: Kanarietako asko, bai.
0: Gizon emakume proportzioa?
1: Bueno, nahiko antzeko, ez?
2: Paretsu esango nuke, bai, ez zidan arreta deitu.
0: Eta gizonak gizonkerietan?
2: Nik, bai, sufritu nitun gizonko harria pare bat, baina kontrara ere gero oso oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko harriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat,
0: anistasun osoaz.
2: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkar eta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazio iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
0: Bai,
2: denetarik zegoen.
0: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
1: Nire inguruan batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrilaren bat ere, bai, gero batzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak.
0: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errapikatzeko moduko den zerbait esango zenukete dela, edo beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
1: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, Miribilla batean, Bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat bunerekin. Osea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bakarri bat du nirekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
0: Soinua normalen ez da hona izaten.
1: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badakidala esperientzia izango dela, eta festa izango dela, ja kontzertuaz gain, zergatik ez.
2: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean handia. Eta ilusio handia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nera bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiari zor, zahartzen hasiak dira.
0: Nekeak,
2: kantutik kanturera batxen luzeak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixka talpertuta nien bilen sensazio bera sendituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta claro, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontraesanekin joan nintzen ere bai, eta poltsikorako ere zulo handia egin da, jakin dugu da giroan dela, ez dator rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bati eman dirua, horrengoan.
1: Bai, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta bat beniren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik izten dena, eta hor gertu dagoen pistan, bai, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bai. Bakoitzarekin
0: hitz batzuk.
2: Hori da, justifikazioa totalmente.
1: Eta horri itxoiten egon direnei, ze azkenan horiek dira, ba, hasiera-hasieratik sartu, bai. Eta horre itxoiten egon direnak
2: esi horretan. Orduan, hoiei bai hitz batzuk eskaintzen zizkien, eskua ematen zien, eta hor, behintzat gu armaietan geundenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen hoietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ez erretzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen,
3: guretzako bai, izan zen pixka
2: eta zuentzat garazi ez dakit nola bai, biztiko zenuten horre bai, pistatik baina, isilune bai, luze bat izan zen
3: izan zen isilune luze bat eta gainera klaro euria eta ezin baduzu dantza eta asizitza egun hor momentuan maldan bera pixka bat bueno, pues, aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako eta orduan erez ez aukerariko berena eta bitu horrekin bai ekarri diazutela gogora eta gira esan aipatzeko modukoa da joe ba claro gradetako jendeatzen bustitzen pistakoak bakarrik bustitza ginen baina pista barruan pistako langileak zeuden barrakoak kala. Eta ez zeuden bat ere prest eta gaixuek ere bota zuten kalada bat eta claro pues zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera, eta jazta, eta pagatu duguna, eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
0: Claro. Eta kobratu dutena.
3: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan olako pontxo, baino xistrorin bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea...
0: Lanerako kaos.
3: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bat, ibatek bai egitziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo... Ja. Eta bitu, pues hori bai... Eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin. Claro. Beraz, hortan, bitu pose sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irtera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan ba, hori bai izan zela punto bastante kritikoa.
0: Bai, bai. Begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik bai, asko gonda, bai. Hortaz asko hitz egin da, bai. Begira, beste setasun hauek ziren gehiago...
3: Bai, hortaz ere hitz egin dezakago, jaman bai, uste, bai, asko hitz egin dela,
2: asko hitz egin dago,
3: eta nik desde luego bat baniri ez dio, exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen ditut, orduan.
0: Eta klasismoari buruz, eta hori guztia.
3: Bueno, zalantzari gabe, bai, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala dibez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkatik zelitea, eta baina... hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko batek tiratuta. Orduan, ba, bueno.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, aizu da, eskerrik asko. Zuen esperientzia kontatzea batek. Horrelako eta arazoa zenan abisatu, zemen musikari oso eskertu izaten den gauza bada, ze Euskal Herriera bezala ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Nik hemen loke pasoa jau, bai, jarri dut. Honek ere nik uste dut
2: da duelako. Hori bai politikoa dela.
3: Eta ez zuten jo.
2: Ja, justu hori ez.
3: Justu hau ez dute jotzen. Vale. Eta badago beste bat... instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute... Hau, adiaz?
2: Ah, babaliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen parez, horrek ere ekatzen ditu itzalaldiak. Bai. Oso belita, hori ere ez duela jo, adiaz.
0: Baixe.
2: Jo, abestu.
3: Bueno, bai, ja. Justo. Vale.
2: Ba, bueno, pues,
3: un jarriko dugu, izerratean. Hori da.
0: Ba, mila eskerrukote.
3: Zuei.
2: Mila eskerrukote. Erarte. Erarte.

0: oso jostari, oso jostari, azten da kantu hau. Kantu oso berezia delako, gero osorik entzungo duzu, eh? Isin querer deitzen da. Aurreko astean aurkeztu genizuen, aurreko ostiralean aterazelako abestia. Baina, bueno, agenda kontuak bat eta beste, eta lanpetuta dabilelako. Bueno, ba, azte bete itxaron, eta ala ere gurekin egotea erabaki du. Ane Lukinek, ane, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, asfaldiko.
0: Hori da, hori da, ondo ez da?
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Bueno, lanpetuta.
1: Bai, orain justo abesti atera dela pizkat agenda ez dutuagoa daukat, baina, bueno, ez uste, eh? Bueno, ez atleti denbora daukat.
0: Baina, gauza da, diskoaren prestaketan bazabiltzen haren seinale delako inzinkere errau, ez da?
1: Bai, bat, baten, pues, lan guztia etortzen da, batera, baina, bueno, pozik, azkenik, ja, gauza kataratzear daudela, eta prozesu luze hau bukatzen ari dela esateko gai naizela.
0: Ba, ez kontua da, lehendabiziko diskotik denbora bat hartu duzula, bueno, gauza asko gertatu direlako tartean, ez? Gogoratzen dut pixka bat, ez? Bueno, Marenekin ere elkarlanean egin zenuen kantarretan, ez?
1: Duela ja bi urte, eh?
0: Horregatik, eta hor biok zinetela industriarekin nahiko aserre.
1: Bai.
0: Adizki detu zara?
1: Bueno, badaude egunak, eh? O sea, orain te bertan, pues, badaude egunak, pues, adizki detasuna hor dauela, beste batzu itxaropeneza. Bueno, bai, bai. O sea, nik uste urte hauek behar izan ditu dela, pues, pena merezi duela erabakitzeko eta jarraitzean merezi duela erabakitzeko. Zanigo izero, ez datzen aizenean, pena merezi duela erabakitzen dut eta jarraitzen dut.
0: Baiz, azkenean, aldi asiente atera zenuela, bost urte pasa gira, diskoa atera zenuela.
1: Luze egin da, bai.
0: Hori da.
1: Bigarren dizka hau, eske, prozesu luze bat izan da, dagoen lekura iristea arte, osea, diska leku desberdin askotatik pasa da, eta produkzio aldetik, baita, osea, nik uste nire bizitzari hain lotuta egonda, pues, eske, vamos, eske, ni bizitako guztia jasan duela.
0: Bueno, y sin querer deitzen den kantu honekin, karri dugu pixka bat, niri behintzat pixka bat ekarri dit, introak eta garai bateko Disneyren pelikulak, ez? Alice in Wonderland eta hauek, ez? Ekartzen dizu pixka bat. Elementu horiek nola agertzen diren, ez?
1: Bai, badaka pixka audiovisual punto bat, ez?
0: Bai.
1: Pelikula punto bat,
0: bai. Eta ikusten dut pixka bat, ez dakit, zuere izango bazinak ebezala, garai batean ikusten ziren ba irudi batzuk non txontxongilo ez edo titiritero moduan mugitzen zera artista, ez? Pixkat horrela ere ikusten dut mekaniko xamarra, ez?
1: Ba, pixkat, osea, bioklipa pixkat onirikoa da, nik uste hor sartu dudala, pues, osea, desde una cabra tocando el violín, gero, bapatean tarta bat ateratzen dut, ez dakitzu nondik, arrain bat, osea, nik uste pixkat produkziarekin batera, nahi nuela visualak etortzea, eta mundu oniriko horretan sartzea.
0: Eta zer bultzatu zaitu horretara?
1: Pues nik uste, osea, adeneretzat, abestiek dalkan letra, osea, gordina da, eta oso, ez dakit, osea, oso egiazkoa, orduan, behar nuen horrekin balantza egiteko produkzio pues jokoso bat, eh? Eta bai, mezuarekin bat egiteko eta bai, balantza hori lortzeko produkzioan pues minimalismoa bilatu dut, etxetik aurkitu dezakezun gauzekin egindako pues musika, ez? Xilofonarekin, flautarekin, pianoarekin, txaloekin, bai, bizkat kontrapuntu hori bilatzeko.
0: Mira, eta gero, bueno, ez, parte horretan, eta kantatzeko modua pixkat, inozentzia puntu bat ematen diozu guztiari.
1: Bai, bai, berriz, berdinaren gatik, bai, ozera, mezuarekin, pues hori, bat egiteko, ez? Alde batetik, esaten dituan gauzak niretzat, ozera, pues, askotan, min egin didaten gauzak dira, edo abostu, ozera, letra, nire egunerokoari begira da azkar bat egin emango bat zenio bezala da, eh? Osea, tratatu zezian gauzak lau esalditan jarrita, baina eski askotan, pues hori, mine egin diraten gauzak dira, edo denbora kostatu zaizkidan gauzak dira, etxe bat aurkitzea, maite mintzea, laguna galtzea, osea, horrelako gauzak izaten ditut, eta pues, oie kantatzeko eta pixkat endulzatzeko, ez? Pues abesteko modua ere pues biratu dut pixkat pues hori gozoa izatea bai.
0: Bueno, publikazioan, produkzioan, ez? Victor,
1: bai,
0: Victor Valente. Hori, Victor Valenterekin, bueno,
1: bai. Ez hau... nago, ez? Produkzioan egiten ibiltzea, pues bazen niretza adjektibo bat. Eta dizka hau Victorrekin batera, biok batera egin dugu, mano a mano, eta bai, eta pozik nago produktuela egin dago lanekin.
0: Bueno, Barcelona aldean oso ezaguna dena, ez, batez ere, bueno, batez ere, ez, Love of Lesbian, Sidoni, ez da, alako lekin egin du lan, zuretzako, claro, esan duzu ez, badela produkzio egiteko modu, beste modu bat, konposatzeko modua eta lanean zabiltzan modua, diskoetorreko baita, nola izaten ari da? Bost urte hauetan lan eta lan ibilizara, edo eukiduzu, pixkat, urrunduko naiz, ez du nahi aserretu?
1: Denetatik egon da, oza, denetarako egon da denbora. Oza, edukitut pos urteak, pues joder, batzutan... pues txitzea pues posibilitate bat zela pentsatzea beste batzuk atope bilna izela eta konposatzerakoan baita, osea, ireduki ditut pues zakit demoraldiak abestiak ateratzen zaizkidala pues casi como vomitando eta beste batzuk pues sekia absoluta. Ordun bai, nik uste, osea, behar izan ditu dela, bosturta hauek, baita, pixkaz, ezitzeko eta zer nahi dudana bilatzeko, ez bakarrik musikalki, baita pertsonalki, eh? Osea, zemotatako musikari nahi dudan, zemotatako pertsona izan nahi dudan, industrian hau nola funtzen ezen duen ikusteko denbora, baita, behar nuen. Eta bai, nire konposatzeko eta produzitzeko moduak aldatzen joan dira, baita nirekin batera. Baina, bueno, egia da, diska erdia euskeraz egitea erabaki nuenean, diska pues, guztiz aldatu zela, eta hau, pues, ez da duela inbeste izan. Osea, nik uste irailatik abendura arte ibili ginela lau abesti berri hauek egiten, euskeraz lau abesti hauek egiten, eta hori pues la gutxi izan da. Baina baita bai ere badaude abestiak duela pues ezakiz 3, 4 urte hor daudela.
0: Bai, denetatik egon da. Bai, gauza bitxietako bat da, ez? Zure webgunean sartze baldin bazara, bueno, euskaraz pan agertzen dela, ez? Mezu bat, eta agertzen zen zu, eta esan duzu, ostras, ez? Ja hor, eman duzu, ez? Zantzu bat ematen ari zara, disko berria bat hor, eta disko honetan, ba hori, ez? Euskarak presentzia izango duela, hori apustu bat da, azkenean.
1: Ezken eretzat, esan dituan, nik ere behar izan ditut urte hauek, zenotatako musika, zenotatako diskurtsoa, nahi dudan, pues, bilatzeko, ez? Eta hor bertan zegoen euskera baita nire identitatea da, eta ezakit, musika euskera egiteko egitari pixkat beldurra nion, pixkat ezakit, respetoa, ezakit nola zutu.
0: Bai, respetua.
1: Errespetu, bai. Eta hori galtzeari baita pues
0: bai.
1: Hori galtzean pues kostaz egin zait, baina ezke nik uste bai, apostu bat da eta niretzat zentzua duena, ez? Euskera nire musikan sartzea eta nire diskurtsoaren eta identitatearen pues, parte izatea.
0: Bueno, ez da get, aurten gorako aurre ikusten da diskoa? Hori esan daiteke?
1: A ber, plana da single batzuk lehenengo ateratzea.
0: Hori da.
1: Duela ja urte batzuk ez dudala musika ateratzen orgon.
0: Berriz ere gogoratu behar duzu nola zela guztia
1: ez. Claro, es que videojokoa modu zailan plazen ari naiz, eh? Pasandome por el forro la imagen. Bueno, bai, o sea, plana da pizkanaka besteak ateratzea. Urrengo euskara izango da, hori bai esan dezake. Eta segurazki guda baino lehenago aterako dela, orduan prestegon. Eta gero, pues nik uste bi abestido gehiago aterako ditu dela uda eta ondoren.
0: Bai.
1: Eta gero diska. Orduan, pues nik uste, bai. Azken,
0: izan daiteke la bendurako edo etortzea.
1: Bai.
0: Gero planak aldatu daitezke, badakigu nola den,
1: bai,
0: eh?
1: Baina nik uste, o sea, ja nago harta. Bai edo bai,
0: eira.
1: Aterako dela.
0: Bueno, eta beste gauzatako bat, batu zarela zuere lumera.
1: Bai.
0: Hori da beste gauzatako claro, bat.
1: Baita aldaketak egon dira.
0: Hori da.
1: Orduan, hori baita mea pillaba ahí en medio, ez?
0: Degira.
1: Bai, oso pozin nago lumeiko neskekin, osea, niretzat beti prioritate bat da nire taldearekin bat egitea eta beraien nire musikan eta nigan konfiantza izatea eta bai nik uste gauza politak egingo ditugula elkarrekin.
0: Ze autoedizioan atera duzu kantua,
1: bai,
0: ez? Eta
1: bai.
0: Horregatik esate dut, ez? Autoedizioan, lume, bueno, bai, pixka bat bai. Filosofia hori ezagutzen duen bulo bat, esango du ez edo silitiare haiekin tabiltzala,
1: bai.
0: eta gisa, bai. Gisa horretan lan egitea ulertzen duten,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai.
0: Eta gero esan duzu, na, eta oso ondo esan duzu, eta emakumeak, erabakigunetan
1: bai.
0: Emakumeak, eta emakumeak erabakigunetan daudenean, zuk ere nabarituko duzu gauzak aldatu egiten direla, ez da?
1: Bai, eske nerezat hori oso garrantzitsua da, eh? Ni beti emakumeekin lan egin dut eta eske guztiz aldatzen da movida.
0: Zerbait egatik izango da. Eta hori bai ez du dela uste sin querer nahi gabe izan denik, eh? Hori nik uste dut zuk hauten da oso kontziente egin duzula.
1: Bai, oso kontziente bai. Osa nire, egin ditudan gauzak, egingo ditut gauzak aldatzeko.
0: Hori da.
1: Eta emakumeengan nire konfiantza jartzea beti pues, niretzat objektibo bat izango da.
0: Bai, sinkerez kantuarekin utziko ditugu entzuleak, gane, esan duzu, laster etorriko dela urrengo kantua, gu zai
1: bai.
0: Egongo gara, eta bitartean, ba, eskerrak ematea, eta animo, berriz ere guztiari berrartze honetan.
1: Benetan, eskerrik asko beti leku bat niretzat izateagatik.
0: Onda izan?

0: Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, ekainako gehi larunbata eta Naiz Irratiko asteburuko albistegi nagusia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ia 200 eragile mobilizatuko dira larun bat honetan Bilbon ertzaintzaren bortizkeria eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko manifestazioa plaza eliptikotik abiatuko da arratsaldeko 5:30etan. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurka eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean. Bestalde, Nafarroako parlamentuan hobekuntza erreformatzeko abian jarritako autogobernuari buruzko ponentziak Uxue Barkos aurreko lehendakariari eman dio hitza ostiral honetan, Maria Txibitek euskarari buruz egindako iragarpenak markatutako saioan. Eta euskara hizpide Gasteizko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legearen erreformari buruz egingo duen osoko bilkuratik astebete baino gutxiago falta denean EAJak eta Euskal Herria Bilduk ez dute akordiorik lortu. Ostiral honetan Radio Euskadin eta Euskadi Irratian egindako elkarrizketa banatan Joseba Díaz Antxustegik eta Peio Etxandianok gauzak zein puntutan dauden azaldu dute. Nazioartean, Israelek eta Hizbulak ostiral honetako arratsaldeko lehen orduan indarrean sartu den suetena adostu dute, akordioa uzkorra da dena den, izan ere, Libanon suetena iragarri izanak gatazkaren gorakadaren erdian heldu da, Israelek 51 hildako eragin ditu ostiral honetan hainbat bombardaketetan, Tel Avivek 4 soldadu israeldar hil zituzten Hizbularen erasoi erantzun moduan justifikatu ditu erasoak. Gurera itzuli, Zudako Deusto Barometroaren emaitzek baieztatu dute etxebizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat. Inkestatuen 49.5%ek hala aipatzen baitute kezkatzeko beste arrazoi batzuen gainetik. Tartean dira osasuna edo prezioen igoera, bi kasuetan 137% gaindituz. Eta Lakuak zabortegien inguruko araudi berri bat aurkeztu du, zabortegietan 36.000 tona gutxitzeko asmoz eta hondakinak baliabide gisa aprobetxatzeko. Helburua hondakin horiek eradatu eta bigarren mailako agregakin gisa erabiltzea da. Ekonomia eta lan gatazkei erreparatu, Zindar, sindikalek eta talde sozialek hainbat elkarretaratze egin dituzte Donostiako topoaren obretako langile bat eta AP-68 autobidean kamioilari bat lan istripu zildirela salatzeko, bilan eriotzak asteartean gertatu ziren. Eta esango dugu ere, ela koinarrizko akordio baten alde egin duela ostiral honetan gainerako eragileekin batera, ezitzaileekin ezinbesteko aldarrikapenak adosteko eta mobilizazioak zein grebak elkarrekin antolatzeko Lakuako gobernuari aldaketa sakonak egin ditzan eskatzeko eskola segregazioaren arazoaren aurrean. Bestalde, Auzitegi Nazionalean deklaratu ostean, Jose Luis Kalama epaileak aske utzi ditu asteartean, Hizbularekin harremana izatea egotzita atxilotutako Iranekin bateko bikideak, pasaporteak kendu eta estatutik irtetea debekatu die, Iranekin batek atxiloketak salatu ditu. Eta esango dugu ere, ostiral honetan burlata Kuba ekitaldi solidarioa egin dute azken egunotan izandako boikot saiakeren aurrean. Ekimenak Kubako ospitalei energia eman diezaieketen eguzki plakentzako dirua biltzea du helburu.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari begira, aipatuko dugu, segurtasun saiak abisatu duenez, arreta izateko beken sarbidearen inguruetan, Osakidetzako lan eskaintza publikoaren azterketa dela eta autopilaketak areagotuz doaz esan bezala sarbidetan bai Bilbon, Erandion, Barakaldon eta Leioan. Arreta beraz puntu horretan, hau esan da Iker Ibarruzaren eskutik gaurko eguraldiaren ondik norakoak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi beroarekin eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, kostaldean, baina bereziki Bizkaian, hodei baxu batzuk agertuko dira. Goizean zehar alare, desagertzera egingo dute, eta lurralde osoan, erdi eta goimailako behiak ostarte politekin tartekatuko dira, eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldean zehar, berriro ere pixkanaka, hodei baxuek odei basuak kostaldean ugaritzen hasiko dira, lehenbizi Bizkaitik barrena eta ondoren kostalde osora zabalduko dira, arratsalderditik aurrera gainera gainantzeko lekuetan bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke eta lehertzen den lekuetan eta gainera zaparradak handiak izango dira, tarteka kazkabarra botatzea baztertu gabe eta haize boladak ere oso gogorrak izatea baztertu gabe. Koizpartean hegoekialdeko haizea ibiliko da kostaldean izan ezik, arratsalde partean ipar haizea ipar isurira zabalduko da, baina hego isurian oraindik hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, zertxoa bada ere gora ingo dute eta berriro ere beroa handi xamarra izango da leku askotan. Kostaldean oso neurri politiko temperaturak izango dira, orokorran 23-26 gradu bitartean errendituz, baina Kantauria Itsurialdearen barnealdean orokorra mintzat 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Hego Itsurialdean aldiz 34 eta 28-18 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak nabarmen gainera kostaldean emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik, behin eguraldia entzunda esango dugu ere alerta laranja eta horia ezarri dela larunbat honetarako Hego Euskal Herrian aurri ikusetako ekaitzengatik eta prezipitazioengatik, baita igandean espero diren temperatura altuengatik ere. Alerta astelenera arte luzatuko da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa abisu laranja eta horian daude 40 gradura irits daitezken temperaturengatik, euriagatik eta ekaitzengatik. Nafarroan abisua horia izango da ekaitzengatik, prezipitazioengatik eta temperatura altuengatik ere. Estatuko Meteorologia Agentziak prezipitazioak eta ekaitzak iragarri ditu larunbat honetarako Araban eta Bizkaiko barnealdeko zenbait tokitan. Beroagatiko alerta laranjak astelenera arte iraungo du, igandean temperatura oso altuak izango direlako. Bihar maksimoak 29 gradura iristea espero da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hain zuzen ere, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, igande bero baten ondoren astelenean egoera oso antzekoa izango da eguerditik 8 bitartean. Nafarroan

0: Zapatilan, pinturan...
1: Bai, bai, alkainen!
2: Eta aurreratzen genizuen moduan, ia 200 eragile mobilizatuko dira larunbat honetan Bilbon ertzaintzaren bortizkeria eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko manifestazioa plaza eliptikotik abiatuko da arratsaldeko 5:30etan Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurka eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean.
3: Manifestazioa deitu duten eragileek adierazi dutenez, sistema kapitalistaren injustizien aurka eta inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriaren alde lanean ari dira. Deitzaileen artean daude Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Aranarentzat Plataforma, Inigo Kabakasen Familia eta Lagunak, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Errepresioaren Aurka Plataforma, Herri Norte Taldea, Bultzada Txuri Urdina, Iraul Zamila 1921, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea. Euskal Herri hori lortzeko askotariko mobilizazio ereduak erabiltzen dituztela eta guztiak direla zilegi gaineratu dute. Mobilizazioak espazio utzen birjabe etzeak desobedientzia zibila, guzti hauek baina EAJ-taren jo puntuan daudela salatu dute Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra jo aurretik. Herri mugimendua kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiegikeriak etengabe zuritzen dituela nabarmenduz. Izan ere gogoratu dutenez ertzaintzaren kargak jaso dituzte grebetako piketeetan, azken 5 urteetan 250 lagun identifikatu dituzte gaztetxeak defendatzeagatik eta 14 gaztetxe ustu dituzte guztira. Etxe bizitza eskubidea defendatzeagatik 70.000 eurotik gorako isunak izan dituzte. Faxismoari aurregiteagatik edo baimenik gabe kontzertu batzuk antolatzeagatik atxiloketak jasan dituzte, futbol taldeak animatzeagatik ere poliziaren kargak, isunak eta atxiloketak pairatzen dituzte eta Loiun gogora ekarri dute sionistek torturaturiko kideei ongietorria egiteagatik ere oldartu zitzaiela ertzaintza. Balakoak errepresiori guztia ezkutatu nahi duela diote euren jarduna kriminalizatuz, baina argi esan nahi dute herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioarekin bokatu eta poliziaren impunitateari mugak jartzeko unea dela. Norabide horretan indarrak batzeko eta Bilboko mobilizazioan parte hartzeko deia zabaldu dute.
2: Arlo politikora begira, Nafarroako parlamentua nobekuntza erreformatzeko abian jarritako autogobernuari buruzko ponentzia Kuxue Barkos aurreko lehendakariari eman dio hitza ostiral honetan Maria Txibitek euskarari buruz egindako iragarpenak markatutako saioan. Testu inguru horretan Barkosek defendatu du euskarak ez duela soilik berezkoa izan behar, baita ofiziala ere, eta zonakatzeak kendu behar dela adierazi du, baina gai hori ezen behar bezain argi geratu Txibitek osteguneko parlamentuko osoko bilkuran nahita egindako azalpen ambiguan. Argi eta garbi esan dio baietz Barkosek Lorafnaren erreformari konbentzimenduz eta urgentziaz, baina ez presaka.
4: Nire aurretik hemen egon diren beste hizlarien jarrera elkar banatzen dut, aho bateko jarrera ez bada, bai nahiko orokorra entzuteko aukera izan dudanarekin gutxienez, foruaren hobekuntza, hau da, Lorafna egokitzeko beharra Nafar gizarteak eta errealitate globalak berak azken 40 urte baino gehiagotan inolako zalantzarik gabe bizi izan duenari egokitzeko beharra alegia. Azken finean, foruaren hobekuntzaren erreformari bai. Beharrezkoa da eta funtsean demokratikoki osasungarria.
2: Irakurketa orokorrago batean Barkosek ziurtatu du demokratikoki osasungarria litzatekeela forua hobetzeko legearen erreforma bat 44 urte geroago arau hori errealitate sozialera egokitzeko. Eta defendatu du gainera munduko beste toki batzuetan aurrera egiten duen edozein autokrazia eta autoritarismo saiakera geldiarazteko modu gisa.
4: Hau egitea garrantzitsua dela uste dut bereziki Europan totalitarismoek politikaren eta alderdien desprestigioa bilatzen duten une honetan, askotan ere erakundeen deskreditua bilatuz eta helburu bakar batekin eginez gainera, sistema demokratikoekin eta herri ordezkaritzarekin amaitzea. Autokraziara itzultzea bilatzen da eta honi buruz gizartea ohartarazteaz gain, erakunde demokratikoetatik horren aurka lan egin behar dugu. Eta bai, legeen erreforma bereziki, baina arauen arkitektura orokorrean, funtsesko eginkizunetako bat da autokraziara itzultzea defendatzen dutenen aurrean.
2: Azpimarratu duenez, hasteko parlamentuari proposatzeko almena aitortu beharko litzaioke eta herritarrek erreferendumean berretxial izan beharko lukete. 1982an ezen ala izan eta horrek anomalia bihurtzen du arau hori.

0: Eta esango dugu ere Gasteizko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legearen erreformari buruz egingo duen osoko bilkuratik astebete baino gutxiago falta denean EAJak eta Euskal Herria Bilduk ez dutela akordiorik lortu. Ostiral honetan Radio Euskadin eta Euskadi Irratian egindako elkarrizketa banatan Joseba Díez Antxustegik eta Peio Etxandianok gauzak zein puntutan dauden azaldu dute.
1: Jakina denez, bi alderdiek proposamen desberdinak aurkeztu zituzten blindatze horretarako. EH Bilduk uste du bere proposamena eraginkorragoa zela eta hala diote hainbat adituk, baina EAJak babesa ukatu zion. Orduan, ezkerreko talde independentista abstenitu egin zen jeltzalen planteamenduaren aurrean, negoziazioari bidea irekitzeko eta behin betiko ondoa joetzezan. Ekainaren 25eko osoko bilkurara begira, alaxe daude gauzak orain. Otxandianok Euskadi Irratian azaldu duenez, abian den negoziazioan EH Bildu jeltzaleen plana babesteko presta agertu da beti ere EAJaren aldetik elkarrekiko konpromisoa badago. Bide horri hori eraginkorra ez dela denborarekin frogatuko balitz, bestaldeak EH Bilduk defendatutako oinarrien gaineko lege proiektu berri bat babestu beharko luke.
2: Iritsi gaitezen datorren ostegunera akordio batekin. Euskarak akordioak behar ditu. Hori da etengabe errepikatzen den mantra bat. Hau da momentua hori forgatzeko. Hau da momentua egoerak eskatzen duen neurria emateko.
1: Gaineratu du gainera dauden aurrekariengatik kezkatuta dagoela osoko bilkurara aurretik akordiorik lortu gabe iristeko aukerarekin. Horren ondorioz aurrerapenik gabe jarraitzen badu Imanol Pradales lehendakariari premiazko bilera bat eskatuko diola iragarri du.
2: Denbora aurrera doa. Astebete pasatu da. Orduan, nik egingo dudana da, datorren astea aurrera baldin badoa eta akordiorik ez badago, Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot egoera desblokeatzeko.
1: EH Bilduko bozeramaileak berretsi du akordiorik eza ez dela aukera bat eta erasoen aurrean euskara blindatzeko akordioen naia praktikan jartzeko deia egin du. Kontseiluak mezu argia helarazi zian erakunde eta agintari politikoei joan den larumatean Iruñeko mobilizazioan. Euskadi Irratiari egindako elkarrizketan gainera Agirre lehendakariaren ondarea defendatzeko deia egin du Otxandianok.
2: Eta hause dela momentua, adibidez, demostratzeko lirika eta erretorikaren gainetik Agirre lehendakariaren espiritua eta ondare politikoa benetan praktikan jartzeko borondatea dagoela hiru herrialdeetan.
1: Bitartean, Radio Euskadin Díaz Antxustegik negoziazioaren egungo baldintzak baieztatu ditu gutxi gora bera nabardurarren batekin. EAJaren proposamena zuhurragoa dela defendatu du blindatzea sustatzeko gai zehatz bat azpimarratzen duelako sistema goitik bera irauli gabe EH Bildurenak egiten zuen bezala dioenez.
3: Creemos que es muy arriesgado, también en términos de seguridad jurídica, donde el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse sobre esta cuestión, cambiar el sistema arriba abajo. Creemos que nuestra propuesta es no solo más prudente, sino que aporta mayor seguridad jurídica. ¿Cuál fue nuestro planteamiento a Bildu, ¿no? Si aprobáramos la propuesta de Bildu, posiblemente no habría vuelta atrás, pero si aprobamos la nuestra, sí que pueden haber pasos posteriores. Vamos a aprobar la nuestra, vamos a permitir que la nuestra obtenga el respaldo del Parlamento y después vamos a evaluar qué resultados tiene, qué es lo que nosotros le propusimos a Bildu, ¿no?
1: Akordioa oso hurbilote dagoen galdetuta jeltzaleen bozeramaileak zuhurtzia eskatu du berriro eta adierazi du ez dela arazorik egongo PSRekin itunean heldutasuna dagoelako eta batzen dituena banatzen dituena baino gehiago delako.
0: Eta euskara hizpide egungo euskararen isla izan nahi duen hiztegi batean erabiltzen ez den hitzik ez dela egon behar adierazi du Miriam Urkia, Euskaltzaindiaren hiztegiaren zuzendariak. Euskaltzaindiaren hiztegiaren hitz berriez eta hauek hiztegian sartzeko edo kentzeko dauden irizpideaz hitz egin du Naiz Irratian Julene Goiburu.
4: Euskaltzaindiaren hiztegia bigarren aldiz eguneratu da aurten. 603 hitz gehiago ditu hiztegiak eta bere zuzendaria harrituta agertu da bigarren aldi honetan izan duen etorreraz. Balantze positiboa izan dela adierazi du, normalean oihartzun gutxiko gaia izaten baita, baina oraingo honetan jendeari arreta eman dio. Horrela adierazi du Miriam Urkiak, Euskaltzaindiaren hiztegiaren zuzendaria.
5: Gertuko dizut, pixka bat harrituta gaude eguneratze honek izan duen oihartzunarekin, urtarrilan ere eguneratu genuen, urtean bitan egiten dugu hau, eta orain arte, isili-isili pasatzen zan kontua, eta oraingoan, leku guztitan zabaldu da, beraz, balantzea, positiboa izango da.
4: Eguneratzelan euskaldun guztientzat den arren, arreta gehiena derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleengan jarri dute. Eskuliburuetan informazio falta zegoela sumatu zuten, hortaz testuliburuak ustu eta definizio osoagoak eta ahalik eta garbienak egitea erabaki dute. Honela azaldu du zuzendariak.
5: Egiten dugu lan hau euskaldun guztientzat dala eta maila eta adin guztietakoentzat, baina gutxienez DBH-tik gorakoentzat baliagarri izan behar dula. Orduan susmoa genuen gure korpusak etzuela hori oso ondo jasotzen, eta horregatik hartu genituen eskuarteko testuliburuak ustu genituen, eta konprobatu genuen, bueno, ia benetan erantzuten genion, iztegian orain arte jasota genuenak benetan erantzuten zien ikasleen beharri.
4: Iztegian hitz bat sartzeko irizpide nagusia haren erabilera da, baina ez kaleko erabilera, baizik eta hainbat erregistro euskalki eta testu mota hartzen dituena. Hots, korposean oinarrituta egiten dute lan, testu bilduma izugarria da non esparro guztia jasotzen saiatzen diren, hala nola administrazioa, literatura, testu liburuak eta prentsa. Korposean euskainolitza esaterako 94 adibidetan agertu da. Hortaz, hitza iztegian agertu egin behar da, euskainolitza egokia den ala ez baloratu gabe.
5: Bueno, ba, itzenek betetzen den dituen berizgarriak dira, korpusen 94 adibidetan azaldu dara. Orduan, 94 adibide, baina gainera, hainbat argitalpenetan erabili bada, guk dagoena jaso egiten dugu. Guk ez dugu erabakitzen itzau polita da, itxusia da, gainera, pixkat, harrituta gaude, euskainolek sortu duen zalapartarekin, albistegietan ikusi dugu EITB-en jendeari elkarrizketak egiten euskainolari buruz. Guk ez dugu esan euskainolaren alde ala kontra gauden, hori besterik ez genuen behar.
4: Horren arira, euskara batua esparru gehiotara zabaltzaren alde agertu da Miriam Urkia. Askotan euskara batua maila formalera lotzen da eta hura informalagoa egitaren aldeko apostua egiten du. Lagun artean duen erabilera handitzea sustatu nahi du, askotan erderara jotzen bai da txantxak edo bestelakoak egiteko. Honelakoa adierazi du.
5: Saiatu behar dugu euskaratik ere olako baditugulako tradizioan eta bestela sortu egin beharko ditugu euskarazko lagunarteko formak, baina bueno, badirudi errazagoa dela bardaretatik kopiatzea euskainolarekin lotzen dago.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Nazioartera begira, Israelek eta Hizbulak ostiral honetako arratsaldeko lehen orduetan indarrean sartu den suetena adostu dute, akordio hauskorra da dena den, izan ere Libanon suetena iragarri izanak gatazkaren gorakadaren herrian heldu da. Israelek 51 hildako eragin ditu ostiral honetan hainbat bombardaketetan, Tel Avivek 4 soldadu israeldar hil zituzten Hizbularen erasoi erantzun moduan justifikatu ditu eraso horiek. Israelek eta Hizbulak suetena adostu eta atzo arratsaldeko lehen orduan sartu zen indarrean. Oso itun hauskorra da, batzuek zein besteek edozein erasoren aurrean erantzuteko eskubidea gorde baitute. Akordioa indarrean sartu eta gutxira, Israelekoiko moduan hautsi egin zuen eta Libano hegoaldeko Nabatie hirian lerketa berriak izan ziren. Katarren bitartekaritzaren eskutik adostutako suetena Israelgo eta Ameriketako Estatu Batuetako komunikabidetara egindako filtrazioen bidez eman zen ezagutzera. Israelgo armadako bozeramaile Efi Defrin brigadako generalak horri heldu zion eta agerraldi publikoan ziurtatu zuen Libanon duten misioarekin jarraituko dutela kontrakoa agindu arte. Bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ohar bidez jakinarazi du Tel Avivek Libano hegoaldeko segurtasun eremuan lurrak okupatzen jarraituko duela Israel iparraldeko komunitateak babesteko aitzakiarekin. Ostiral honetan suetenaren berri jakin aurretik egoera larria zen, armada sionistaren bombardaketek gutxienez 47 hildako eragin zituzten, 10 zauritu eta errepidetan kolapso eraginez. Bestalde, milizia xiitak dronekin egindako eraso batean Israelgo 4 soldadu hil zituen. Memorandum hau ez da behin betiko testua, bi herrialdeek adostasun gehien dituzten puntuak jasotzen ditu eta 60 eguneko epea ezartzen da gai konplexuenak negoziatzen jarraitzeko. Eta Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen elkarrizketak eta Libanonen egoerak beti daude komunikatuak. Israelen eta Libanoko talde xiitaren arteko azken suetena Iranek Suitzan funtzionario Estatu Batuarrekin zituen elkarrizketak bertan bera utzi ondoren iritsi da Israelek Libanoren aurka egindako erasoengatik. Washington eta Teheranen artean ostiral honetarako bilera bertan bera gelditu ostean, larunbat honetan negoziatzaile iranarrak Egipton, Pakistan, Saudi Arabia, Turkia eta Egiptoko diplomatikoekin biltzea aurre ikusten da, Kairoko eta Islamabadeko iturriek baieztatu dutenez. Dena den, oraingoz bi herrialdeek adostu duten memoranduma garaipentzat jo dute eta besteak beste negoziazioetarako aurre ikusi duten bi hilabete etan Iranek ez du bidesaririk kobratuko Ormuzeko itsasartetik igarotzen diren ontzietat, baina etorkizunean tasen ordainketa aplikatzea aurre ikusten dutenek. Gatazkan, inpikatureko bi herrialdeetako parlamentuetan kritikak piztu dira, hainbat republikanok inoizko atzerri politikarik okerrena dutela deitoratu dute. Gatazkan hildako 13 estatu batuarrak ala familiek gatazkengatik ordaindu behar izan duten erregaiaren garestitzea kritikatu dute hainbat autetxik. Ted Cruz senatariak ideia kaskartzat jo du Irani dirua ematea.
6: Giving billions of dollars to theocratic lunatics who want to murder us. Is not a good idea.
0: Teheranen ere garaipen sentipena aldarrikatu du gobernuak, baina legelari eta kleriko kontserbadoreek Ormuzeko itsasartea zabaldu izana kritikatu dute.

0: Bestalde, aipatuko dugu ere, Gideon Sarri Israelgo atzerri ministroak Kaya Kalas, Europar Batasuneko atzerri aferetako komisarioarekin harremanak guztiz etengo dituela iragarri duela, azken honek ekarrizketa pribatu batean, palestinarrak Hegoafrikako apartheidaren biktimekin alderatu ostean.
1: I will not go down that road, that I will comment on anything what was made, said or not said behind the closed doors.
0: Eta kritikei aurre egin beharrean konplizitatea adierazi du Kalasek, Europar Batasunak Israelekin harreman eraikitzaile izateko konpromezua beti mantenduko dela erantzun du. Eta gurera Euskal Herrira itzuli, Zudako Deusto Barometroaren emaitzek baieztatu dute etxebizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat, inkestatuen 149.5% kala aipatzen baitute kezkatzeko beste arrazoi batzuen gainetik. Tartean dira osasuna edo prezioen igoera bi kasuetan 137% gaindituz.
2: Datu horrek beste lan demoskopiko batzuek esandakoa egiaztatzen du. Bizitegi krisia buruhauste handitzat jotzen baitute. Ostiral honetan zabaldutako txostenak ordea analisia osatzen du, galdetuz zein alderdi den etxe bizitzarekiko sarbidea hobetzeko gaitasun handiena duena, eta gai horretan EH Bildu agertzen da aukera gogokoena. Zehazki 118.9%-ik koalizio subiranista aipatzen dute, eta 117.2%-ik berriz EAJ-a, gainerako aukerak urrun geratzen direlarik. EH Bildu ere herritarren lehentasunen buru da ahulenak babesteari dagokionez, eta jeltzaleak berriz gainerako arloen buruan daude euskal industria defendatzea edo segurtasuna handitzea bezalako gaietan esate. Hain zuzen ere, gai horretan, deigarria da Vox aipatzen duten inkestatuen 119.1% izan ere, 113.3%-ra iristen da immigrazioa kudeatzeari buruz galdetzen denean. Bi kasuetan, alderdi ultraeskuindarrak PSE gainditu du hirugarren aukera gisa eta PP-ren aurretik kokatu da 10 kategoriatik 9. Halere, 167.7%-ek dio inoiz ez liokela Voxi botoa emango eta 141.5%-ek gauza bera esan du PP-ri buruz.
0: Bestalde, Lakuak zabortegien inguruko araudi berri bat aurkeztu du, zabortegietan 36.000 tona gutxitzeko asmoz eta hondakinak baliabide gisa aprobetxatzeko, helburua hondakin horiek eraldatu eta bigarren mailako agregakin gisa erabiltzea da. Materialen aprobetxamenduan aurrera pauso eman nahi du Lakuako gobernuak ostiral honetan argitaratu duen errausketa CPI buruzko dekretu berriarekin. Europako jardunbide zorrotzenekin bat datorren arauketa aurreratua da eta ekonomia zirkularraren aldeko apustua indartzen du, urtatu dutenez. Lakuatik jakinarazi dute, orain arte hondakin horiek zabortegietan uzten zirela eta dekretua indarrean jartzen denean errausketaren ondoren geratzen diren hondakin edo zepak eraikuntza material gisa erabili ahal izango direla. Ez dira hondakinak izango, baldin eta ingurumen baldintza eta baldintza tekniko zorrotzak betetzen badituzte dekretuan zehaztuta dauden kontrolak, analisiak eta baimendutako erabilerak. Dekretuaren onuren artean daude zabortegira bidaltzen diren hondakinak murriztea, baliabide natural gutxiago erauztea, materialak aprobetxatzea eta Europako birziklatze helburuetan aurrera egitea.
3: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta ekonomiarekin lotuta, indar sindikalek eta talde sozialek emat elkarretaratze egin dituzte Donostiako topoaren obretako langile bat eta AP-68 autobidean kamioilerik bat lan istripuz hildirela salatzeko bilaneriotzak astearte honetan gertatu ziren. Labek, ESK-ak, Esteilasek, N Etxaldek, Hiruk eta CGT LKN-ek manifestazio egin dute Iruñeko udaletxearen parean kamioilariaren eriotza salatzeko. Patronalak eta instituzioek gaixotu deiltzen gaituzte lelodun pankarta bat zabaltzeaz gain, lan istripuen irudi gogorrak ere erakutsi dituzten. Bestalde, Euskal Intersindikalare, LABSK, Esteilasen, Etxalde eta Hiruk osatua mobilizatu da Donostiako Londres hotelaren aurrean patronalak lan osasuna bermatuko duten neurriak berehala aplika ditzan eta erakundeek neurri horiek zorrotz betetzen direla zaindu dezaten eskatzeko Donostiako hiriburuko topoaren obretan lan egiten zuen langilearen eriotzaren arira. Langile hori Barakaldokoa zen jatorriz eta bertan ere ostegu arratsaldean Barakaldoko auzo elkarteek, Berriotxoakek, Argidan emakumearen aholkuetxeak, ELAk, LABek, ESK-ak, Esteilasek, CGT-ek eta CNT-ek elkarretaratze bat egin zuten bide onera plazan. Eta aipatuko dugu ere, elako oinarrizko akordio baten alde egin duela ostiral honetan gainerako eragileekin batera, ezitzaileekin ezinbesteko aldarrikapenak adosteko eta mobilizazioak zein grebak elkarrekin antolatzeko Lakuako gobernuari aldaketa sakonak egin ditzan eskatzeko eskola segregazioaren arazoaren aurrean. Mobilizazioak bi zutabetan oinarritu behar direla azaldu du sindikatuak, lehenengoa Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko hezkuntza legea sakonki aldatzea eskatzea da, hori egin ezean ezinezkoa izango baita egungo hezkuntza sistema segregatzailea aldatzea dioenez. Bigarrena 2025ean beste sindikatu batzuekin itundutako lan baldintzak aldatzea da, gizarte kohesioa sortuko duen kalitatezko euskal hezkuntza sistema eraikitzea eragozten dutela esan baitu. Ildorretan Pradalesen gobernuak iazko irailean eskola bikaina denontzat eztabaida dinamika martxan jarri zuela gogorarazi du, ustez segregazioari aurre egiteko. Hala ere salatu duenez, gobernuak ez du neurririk hartu nahi eskola segregazioari aurre egiteko eta eztabaida soziala erabili nahi du gizartearen aurrean simulatzeko. Hala, elak nabarmendu du hasieratik uko egin ziola mai hartan parte hartzeari eta Steilasek ere bai, ondoren Labek, Ekek eskola publikoko gurasoen elkarteak eta ikastolen elkarteak ere parte hartzeari utzi zioten. Sindikatuaren ustez, Lakuako gobernuak ez du eskola segregazioari aurre egiteko borondaterik, izan ere zehaztu du funtzionala dela enpresa buruentzat baliagarria baitzaie etorkizunean enplegu prekarioak betetzen dituzten langile kalte berakaztea. Elak egindako diagnostikoan ikus daitekeenez, ikasle kalte berenenia 140 ikastetxe zaldatu beharko lirateke banaketa orekatua lortzeko, baina zifra hori 104 baino ez da hobetu Lakuako gobernuaren matrikulazio sistemaren ondorioz.

Eta Euskal Herria Bilduk agerian utzi du Nafarroan utxik dauden etxe bizitzen kopurua zehazteko egungo tresna digital publikoak ez direla behar bezala funtzionatzen ari, foru gobernuari eskatu dio akatxori konpontzeko kasu horiei udal zergak ezarri ahal izateko. Akatxori zenbaki zornitzeko hainbat organismo eta erakundek darabiltzaten zifra hain desberdinak zerrendatu dituzte. Nastaten arabera herrialdean eraikitako etxe bizitza guztietan, guztien markatu 21,2% utxik daude, hau da 60,000 egiezin. Bestalde, Estatistikako Institutu Nazionala kalkulatu du 22,846 etxe bizitza daudela utxik. 2016an egindako etxe bizitza inkesta baten arabera 34,500 egiezin zeuden okupatu gabe. Horren guztiaren aurrean etxe bizitza hutsen erregistroari buruz argitaratu berri diren datuak 216 etxe bizitza huts baino gehiago ez dituzte ebaluatu, eta hori oso urrun dagoela gainerako erakundeek diotenetik kritikatu dute Nafarroako Euskal Herria Bildutik. Beraz, Nafarroako gobernuari eskatu diote plangintza serio bat egin dezala eta tresna eraginkorrak gara ditzala lurraldeko etxebizitza hutsen benetako kopurua detektatu ahal izateko. Deituratu dute ezin dutela etxebizitza politiketan behar bezala eragin errealitatea ezagutzen ez badute. Zentzu horretan, Euskal Herria Bilduk zuzentzen dituen 33 udal organok egokitu dute ordenantza hori azken 3 hilabeteetan alik eta lasterren martxan jartzeko.

Eta beste erako kontuekin aurrera jarraituz, Auzitegi Nazionalean deklaratu ostean, Jose Luis Calama epaileak aske utzi ditu asteartean, Hizbularekin harremana izatea egotzita atxilotutako Iranekin bateko bi kideak. Pasaporteak kendu eta estatutik irtetea debekatu die, Iranekin batek atxiloketak salatu ditu. Iturri juridikoek Europa presi baieztatu diotenez, Calamak kautelazko beste neurri batzuk ere hartu ditu atxilotuentza, eta alanola berehala harremanetan jartzeko elbide bat edo telefono zenbaki bat ematea, eta 15 egun unean behin epaitegian agertzea, deklaraziotik irtetean senide eta lagunek harrera egin diete eta babesa eman diete asteartean atxilotutako bi gazteei. Joan den asteartean Espainiako Poliziaren Informazio Komisaria Nagusiko agenteek bi gizonak atxilotu zituzten talde xiitarekin zerikusia zutelakoan, Auzitegi Nazionalak zuzendutako operazio batean. Ikerketa duela urte bete hasi zen. Bi atxilotuei doktrinamendu eta propaganda jarduerak egitea leporatzen zaie bideon eta komunikatuen bidez, polizia iturriek Europa presi jakinarazi diotenez. Bilbon eta Getxon ere bi etxebizitza miatu zituzten agenteek. Aste artean, agenteak egin bide horiek egiten ari ziren bitartean, dozenaka pertsona Getxoko etxetik gertu dagoen plaza baten inguruan bildu ziren, atxilotuen askatasuna eskatzeko eta tentsio uneak izan ziren ertzaintzarekin.

0: Eta aipatuko dugu ere, ostiral honetan Burlata Kuba ekitaldi solidarioa egin dutela azken egunotan izandako boikot saiakeren aurrean. Ekimenak Kubako ospitalei energia eman diezaieketen eguzki plakentzako dirua biltzea du helburu. Ekitaldiaren aurretik polemika izan da nagusi, joan den astean herritarren partaidetzarako kontseiluko kulturanistasunaren eta migrazioen atalaren saioan lau pertsona UPN-ko eta PP-ko zinegotziek bilerara eramandakoek Burlata Kuba ekimen solidarioari buruzko puntu bat irainez eta mehatxuz boikoteatu baitzuten. Ekitaldiari boikotea egiteko mehatxuen aurrean antolatzaileek lasaitasun eta borroka alaitasun osoz eta gertalitezkeen provokazioetan sartu gabe parte hartzeko deia egin zuten. Nabarmendu zutenez, Kubako herriaren irribarrea gure bihotzean egongo da beti, horregatik ez diogu inorako aitzakiarik emango indarkeria erabiltzen dutenei Kubari erasotzeko. Eta Euskal Herritik irtengo gara beste behin, Kubara joateko hain zuzen. Kubako Herri Boterearen Asamblea Nazionalak reforma ekonomiko eta sozial sorta bat onartu baitu ostegun honetan, uartearen ekonomia liberalizatu eta ura astintzen duen krisiari aurre egiteko. 23 ardatzetan oinarritzen dira 176 eraldaketarekin, enpresa ehunean aldaketak txertatzen ditu produkzio egituren modernizazioa eta kudeaketa moduen dibertsifikazioa azpimarratuta besteak beste, uarteko lehen ministro Manuel Marrerok jezoiko osoko bilkuran adierazi zuenez.
1: Transformar la empresa estatal socialista a sociedad mercantil por acciones o participaciones. Para ello, el Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria.
0: Eta azpimarratu du herrialdearen elikadura segurtasun nazionaleko gai gisa tratatuko dela eta horretarako lursail utziak barkatu hau da nekazaritza edo beltzaintzarako balio dezaketenak, baina erabiltzen ez direnak martxan jartzea bilatuko dela. Aipatu duen beste gai giltzarrietako bat gaitasun energetikoa berreskuratzea eta kanpo mendekotasuna murriztea izan da, eta aldi berean irtenbide deszentralizatuak bizkortu egin dira, baita eguzki energia eta beste energia iturri berriztagarri batzuk ekonomia nazionalean sartzea ere.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta entzuleok, albistegia amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu, hain zuzen esango dugu eta orduetan abisua mandizu egu bekeko sarreran autopilaketak zeudela, bada Lakuako segurtasun saiak baieztatu du uneotan beken inguruan zeuden autopilaketa horiek amaituta daudela jada. Hau jakinda Iker Ibarruzaren eskutik gaurko eguraldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu.
3: Eguraldi beroarekin eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, kostaldean, baina bereziki Bizkaian, hodei baxu batzuk agertuko dira. Goizean zehar alare, desagertzera egingo dute eta lurralde osoan, erdi eta goimailako behiak ostarte politekin tartekatuko dira eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldean zehar, berriro ere pixkanaka, hodei baxuak kostaldean ugaritzen hasiko dira. Lehenbizi Bizkaitik barrena eta ondoren kostalde osora zabalduko dira. Arratsalde erditik aurrera gainera gainantzeko lekuetan bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke eta lehertzen den lekuetan eta gainera zaparradak handiak izango dira, tarteka kazkabarra botatzea baztertu gabe eta haize boladak ere oso gogorrak izatea baztertu gabe. Goizpartean hegoekialdeko haizea ibiliko da kostaldean izan ezik, arratsalde partean iparraizea ipar isurira zabalduko da, baina hegoisurian oraindik hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, zertxoa bada ere gora ingo dute eta berriro ere beroa handixamarra izango da leku askotan. Kostaldean oso neurri politiko temperaturak izango dira, orokorran 23-26 gradu bitartean errendituz, baina Kantauria Isurialdearen barnealdean orokorran mintzat 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Ego Isurialdean aldiz 34 eta 28-18 gradu bitartean temperatura maksimo eta freskoenak nabarmen gainera kostaldean emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok eguneko azken boletina entzungai ordubietatik aurrera. Gero arte.
2: Informazioaren aria. Informazioaren aria.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa. Arratsaleko ordubiak eta 11 minutu eta orain bai bagoaz esan bezala Aztarna solidarioaren tartearekin. Horretarako Bilboko estudioetatik Donostiako estudio zentraletara jauzi egingo dugu, bertan baitugu ia ostiralero bezala, edo ostiral gehienetan bezala, Gipuzkoa kutxa solidariotik Jon Ander Galarraga. Kaixo, Jon Ander, zer moduz?
5: Kaixo, itxaso, mentxeo de salto egin eta Donostiako estudio honetan etxean bezala ia. Eta gorkoan ere, izen polita dukaren elkarte bat, ekarrik dizuet garko Aztarna solidarioan, zeren bai. Daukago gurekin, Elkarrekin kooperatiba txikia. Esku guztia zeit izen hau, zeren beti petsatzen dugu, txikitik eragin martela, ez handia aldatzeko. Eta paso emango dizut, ongietorri emateko, bere parteide den Lorea Senperenari.
2: Bai, gu elkarrekin ez gaude, baina telefonoaren bestaldean du ere kasu honetan Lorea, kaixo Lorea, ongietorri naiz irratira zuri ere.
6: Bai, kaixo, guardi, eskerrik asko.
5: Gabon, Lorea.
2: Bueno, ba, esan dugu, elkarrekin kooperatiba txikitik datorkigu Lorea, Senperena, eta eskatuko dizut Lorea, zehazteko zein den ba, elkarte horren historia, eta zertan oinarritzen den zuen jarduera.
6: Vale, ba, bueno, ez dakin antzat, elkarrekin kooperatiba txikie, ba, bueno, irabazi asmoi gabeko gizarte ekintzetako, gizarte ekimenetako kooperatiba da bada, hiru ardatz nagusi dituna batez ez, sentsibilizazioa, eskuhartzea eta ikerketa. Eta hiru ardatz horiek lantzeko, ba, eredu nagusina, kulturartekotasunan eredu da. Eta batez ez, ba, hoxe, hezkuntza komunitateen ingurun mugitzen dan jende horrentzako edo kolektibo hoientzat zuzendutako programak eta proiektu dauzkeu, batez ez familia migratu zuzendutakok, ba bueno, udalerri eta eskola desberdinetan espazio inklusibo batzuk ba, sortzeko helburukin. Orduan, ba, pixkat hoxe elkarrekin kooperatiba 2015 edo 16 ingurun sortu zen, ba, batez Aitor Ikastolan, Donostiko Aitor Ikastolan gertatu zen ba, voluntario proiektu batetik bezala, ba, ikusi zen ikastola horta iriste ziren familik beste jatorritakok ba, oso galduta edo informazio falta harreman aldetik ba, inorretzutela ezagutzen, orduan, ba, egoera hortan zeuden familioiei ba, harrera ite asmoz eta egokitzapen prozesu hoi ba, azkartzeko edo hobeto juntzedin ba, sortu zen kooperatiba hau. Eta ba, hoxe kooperatiba horren barrun daude guain ongietorri eskolara proiektu edaukeu eta ongietorri eskolara proiektu horrek ba, izenak esaten duen bezala familia iritsi berri hoiei ongietorri aitezaie eskolara iristeienen. Eta gaur egun ba gaude Gipuzkoako Donosti, Irun, Errenteri eta Andoaingo 21 eskoletan aurrezkuntza eta lehen hezkuntzakok eta bueno ba pixka bat hoi da harrera itea ongietorrik sentitzeko eta hoi ba harremanak, informazioa, euskera, euskal kultura pixka ba hortik jutea bai.
2: Horren baitan, bai, ez, galdetu nahi nion Loreari, proiektu honen baitan, aipatu duzula orain ongietorri eskolara daukazuela, baina izan dituzu ere denbora honetan bestelako laguntza ildoak edo bestelako ekimenak ere ez da, bildu ditu kooperatiba horrek.
6: Bai, bueno, ongietorri eskolara proiektun barrun barne biltzei, ba, batez familia laguna programa, hasiera-hasieratik martxan don, esango nuke, programa arrakastatxuna dala, edo, bueno, lan gehien amateiguna baita, karga gehien adaukelako, eta gero, ba, horren ingurun, hoi aberazteko asmoz, ba, mila kolore programa, aizialdi eta denbora libreko inklusioko programa, eta, bueno, programa desberdinek daude, baina bai, gehien aipatzeana familia laguna programa da, batez hau daulako familiri zuzenduta eta eskola eremun edo bai, eskola eremuko familioiei zuzendutakoa da, ba iritsi berri dien familikin, familik bertako familikin, familia euskaldunekin edo denboa asko damakien familikin, ba kontaktun jartze jeulako, ba akompainamentu bat iteko kurtso batez.
5: Bai, Lorea, oso interesgarri aipatu duzuna familia laguna proiektua. Nola lortzen duzute familia kanpoti datorren familia migrante bat, bertako familia bat elkartzea? Kaixo, zemoza dute eta kitxo, aktibitate gehiago proposatzen dituzue, sare bat egiten duzute, nola egiten duzute guztiago?
6: Bueno, ba, oira, esan detena, ontako alde batetik familiek nahi izan behar dute programa hortan parte hartzea, uh-huh. Baina lehenik eta behin eskolak baita preste hon behar dute, ba, proiektu programa hau beraien eskolan eukitzeko, uh-huh. eta bueno, ba, pixkate eskolek baita, ba, kulturartekotasuna eredue seitze bali maue, ba, bakie beraien eskola komunitateako oso garrantzitsue dela, ba, kulturarteko bizikidetza da sortzeko, eta guraso guzti kontaktu neoteko. Orduan, hortako, ba, eskoletatik, eskoletan famili iritsi berri batzuk matrikulatzeienen, ba, mm-hmm. Kontaktu pasatizkigue, eta hor, ba, lehenengo, banaka gelditzea famili guztikin, ba, pixka bat, beharren diagnostiko bat bezala iteko, ba, igual askotan, ba, inklusioa baino lehen badaudelako oinarrizko behar batzuk asetzeko, orduan, ba, bueno, pixkat beharren diagnostiko bat iten da, programa azaltu zaie, normalen gehiengoa esango genuke interesatzen dela programa hontan, eta gero, ba, eskolako, nola, eskola horretik esan dute zutabe garrantzitsua dela gutzako, ba, zuzendaritzak, irakasle, goi denakin harremanetan eotegea, ba, esango genuke gero, akompainamentua ingo luketen euskaldun hoiek edo bertan denbora asko damakiten hoiek bilatzeko. Eta bai, ba, hor baita, ba, erabiltzeik jau, ba, eskoletatik eskaintzeien erraminta hoiek, ba, guraso bilerak edo, bueno, ba, hortik, hola ibiltzea, bai.
5: Eta gero, suponitze, familia hoiek eskolazkampo ere geratuko zaretela, ez da, familia hoiek, bi familia hoiek elkartuko direla, denbora pasa egiteko, ez da, eskolatik kanpora, integrazio hori aurrera emateko, pixka bat?
6: Bai, oida, eskolan, esango genuke programa oazten dela, eskolatik sortzea, baina helburu nagusinetako bada, ba, eskolatik kanpo atea eta eremu komunitarion harremanoi lantzen jarraitzea. Hortako programan hasieran, ba, aurkezten topaketa bat bezala ite deu, hor aurkezte ditugu bikotek, ba, bida, zure familia laguna hau izango da kurtxo hontan, eta zurea hau, eta hor telefono zenbakie aldatzeue, eta gero kurtxo guztin zehar, ba, beraien aldetik harremanoi sortzen egun behar dute poliki-poliki, ez du ezer izan behar beste mundu planak itekoa, ba, ez dakit, unerokotasuneko plan hoiek, baina beti familioi kontutan hartuta pixkat. Ba, parkea balimani joan ere umekin, ba, familioi baita gonbidatuko den nahi balimau etortzeko, urrengon beha gonbidatuko nau, bueno, ba, harremanak sortzen gutea, unerokotasunen sortzeien harremanak bezala, baina esango genuke kulturarteko harreman hoiek sortzeko espazio batzuk provokatu bezala itekugula, eta horreatik sortzeie gero harreman hoiek.
7: Eta Lorea, pentsatzen dut zuen jarduera esparru nagusia Gipuzkoa edo Gipuzkoa inguruak direla, baina une honetan ze herri edo ingurutan dituzue proiektuak martxan? Ze esango nuke ez direla Gipuzkoara bakarrik mugatzen, ezta?
6: Oida, bai, esan detena, azkeneko urtetan, ba, Donosti, Irun, Errenterita, Andoainen ibiligea, baina, bueno, guain dela bi urtetik, ba, Bilbon eta Gasteizen baita zabaldu da programa hau, Aldaika Elkartea eta Aziz fundaziokin lankidetzan, eta bai, beste autonomia erkidegotane martxan dau, bai.
5: Nei kuriosidea bat intzen, Lorea, eskola bat baldin badago, proiektu interesatzen zaio, una familia bat, o familia migrante bat, bai, zer ingun beharko luke, nola kontaktatuko luke zuekin, aurrera emateko?
6: Ba, aurrera emateko, eskola bezala gukin kontaktatu beharko luke lehenengo, ze igual informazio eman daola garrantzitsue da, ba, figura bat edo figura bat baino gehiago egotea ontako bakarrik, ze bestela oso zaie iruditze zait aurrea ematea izango litzekela, baina bueno, egokina bide errezena gukin kontaktu jartzea izango litzeke, eta horren arabera, ba, itzeite jungo gineke.
7: Ba, Lorea, xehetasun horiekin guztiekin geratuko gara, familia laguna bezalako proiektuekin eta elkarrekin kooperatiba txikiak antolatzen dituen gainontzekoekin. Okerrez banago, ongi etorri eskolara abildua@gmail.com elbidean edo Instagramen o eskolara bezala aurki zaitzakete, beraz hortxe doa ere luzapena, ba, proiektu honetara edo kooperatiba honetara gerturatu nahi duenarentzat. Mil esker, Lorea, gurean izateagatik.
6: Oida, eta oain esan dezuna korreoa eta Instagrama, eta hola, urrengo azten norbaitek ezagutu nahiko balu pixka gertu gotik, andoainen oain festetan, San Juanetan, ba, azoka, artisau azoka bat ingo da, eta hor, familia lagunako partaidek, postu hau jarriko gue, ba, herrialde desberdinetako pintxo, gozok, eta edarik eta saltzeko, eta bueno, ba, nahi dunak inguratu, ba, gonbidatuta dau, pixkat ezagutuen juteko.
7: Ba, noski, bai, egun baliabide telematikoak ditugu, baina egia da, bertatik bertara elkarre ezagutzea beti dela erakargarriagoa, eta gehiago saretzen gara ere. Ba, esan bezala, mil esker, Lorea Senperena, gurean izategatik.
6: Ez da, zer, eskerrik asko zuei.
5: Agur, Lorea.
7: Agur.

0: Eta Jon Ander, zurekin geratuko naiz asteburu honetara begira, eta bueno, asteburutik aurrerako egunetara begira ere, zergatik ez, ba, agendaiko sozialak dakarrena zehazteko.
1: Moskitzesoa, astero bezala gure agenda ekosozialak harri dugu, eta repasatzen aritu nez pixkat, eta pixkat agenda fizikoki nekagarria dukagu, eh?
0: Abai.
1: Zeren hasiko gara erronka batekin. Aspanogeik Gipuzkoako minbizia duten adingabeko familien elkarteak erronka bat bota digu. Mm-hmm. Aiako harria igotzea. Baten du erresa bueno. dela, baino esan digu 11 aldiz igo behar dutela. 11 aldiz aiako harria, gora eta bera.
0: 11 aldiz.
1: Bai, eta, bueno.
0: Egingo duen beroarekin, gainera sentitzen dute. Badakit ez dela oso gonbidapen ona baina, bai.
1: Bueno, gonbidapen hau jaso duen bat, izan da, Jean-Paul izan da, Jean-Paul animatu da. Eta Jon Paulek bihar hasiko da goizeko 6etan aiako harriak igotzen. Eguardira arte igoko ditu 11 aldiz eta kalkuluak atera ditugu eta Everest mendia igotzearen ekibalentzia izango da bere malda, osea malda wow. izango da Everest mendia igotzea zela eta eguardira arte arituko da. Animo guztiak ematen dizkigu Jon Pauli, egingo du eta segur eski baiet. Eta gero, hau dena ospatzeko, Ola Sagardotegian Aspanogik gomidatu gaitu bazkari batera, Irunen. Beraz, ba jendeak Jon Paul animatu nahi duenak, berarekin metro batzuk egin, edo kilometro batzuk, edo igota jetxi batzuk egin berarekin, ba ekainako gehian joan dadila aiako harrietara, eta antxeungo da guztiako zeik ezkerotik Jon Paul gora eta bera. Eta eguardierako, ba bueno, Sagardotegirako tiket batzuk erosi, eta biltzen den diru guztia, ba Aspanogirentzako izango da, beraz, ni jendea animatu nahi dut, bero egingo du, baina, bueno, guztiako zeik eta horretik fresko egiten du, eta igual koizia marjona ezkero egingo ditugu para buelta ez da, aiako harretera.
0: Zeratik ez.
1: Eta ez baldin bagara nekoa nekatu, arratsalden ere, baditugu olimpiada kulturalak baita euskagu, Bergaran, Bizipozak, Dandan elkarteak eta herri ezitzaiko kidek, kulturarteko olimpiadak antolatu dituzte Bergaran, urte guzti egoten dira ekintzak egiten, kulturarteko ekintzak egiten, eta bueno, ba, bukaera bat emateko ikasturteari, ba, bihar bertan, ostatetik aurrera, hainbat ekitaldi kultural eta kirol kulturalak egongo dira. Hemen nire esamara dago, Bizipoza elkarteak hezkuntza baina egiten dituen, elkarteak biltzen dituen elkartea handi bada, Dandank elkartea da, kultura senegaldara eta euskalduna batzen duen elkarte bada, eta, bueno, hori harira, borroka senegal taierra dukiko dugu, kriket taierra eta jokaldi batzuk, eta jolas eta kultural kirol anitzak izango ditugu Bergaran, arratsaleko postetik aurrera, eta bukatzeko noski, gero txokolata batekin ospatuko dugu. Beraz, bueno, izan aiako horretera buelta pare batekin, eta arratsaldean, borroka senegaldara probatu nahi duen entzako, larun bata oso oso dauka.
0: Bai, agian txokolata daraena erakargarriagoa iruditzen zait pertsonalki, baina...
1: Ba, ni probatuko nituzke biak, eh?
0: Bai, zergatik ez, bagoitzak indezala nahi duena, bai.
1: Eta larun batean nahikoa nekatuz balen bagara, iganderako, gehituk, txango bat erara gombidatu baitu, baita ere, arrotasuna ospatzeko txango bat egingo du gehituk, eta Paseia San Pedroko portuan gelditu dira, kideak, amaikak eta laurdenetan, eta kontxako ondartzaraino joango dira, txango honetan. Oso nekagota, eta han bertan, kontxako ondartzako bista paregabeoetan, ba, bokata bat jango gote guardian, eta amaitutzat emango diote txangoari. Asko nekatu baldin bagara bezperan, ba, baita ere gombidatu baituzte bokata jatera bakarrik. Baina, bueno, Paseia San Pedrotik kontxarako bide politori egin nahi duenak, amaikak eta laurdenetan, gehitukoekin, Paseia San Pedroko portuan elkar dadila, eta buelta poli bat, goizpasa poli bat, eta bokata batekin kontxa kondartza mukatzeko, ba, bueno, egun paregabea. Eta jarraituko dugu zeren Negalak Zabalik Fundazioak bere proiektua mugari gabeko bainua programaia martxan jarri duela eta izen emateak ireki ditu. Bakizu, mugikortasuna mugatu daukaten jende asko daukagu lagurean eta ondartzara joan eta bainua hartzea askotan ez da erreza izaten. Mm-hmm. Eta orduan, mugari gabeko bainu programa arruan, daukazu ekainetik aurrera ordua hartzera kontxako ondartzan bainatzeko. Eta bertan egongo dira ordua hartzen duzu, eguna eta ordua, eta bertan egoten dira teknikariak eta bolondresak noski, zuri bainu bat laguntzeko. Egure litzara baldin badago, Egalak Zabalik Fundazioko barruko instalazioetan eman alduzu bainua. Beraz, bainua hartzeko, ez dago itzakerik, kotxako badian, baldin mazara donostiarra, Gipuzkoarra, edo munduko edozin beste alderdietakoa, turista moduan joaten mazara, baina hori hartu dezakezu. Beraz, ja, zahaldu dituzte, zitak hartzeko ordua, eta kontuten eukio hartara, orain arte, aurreko urteko datuak ikusita, ematen du zerbitzu jende gutxik erabiltzen duela, baina Iaz, 710 baino egin ziren hilabetean. Mm-hmm. 174 pertsonek erabilizuten zerbitzu. Beraz, badago eskaria, eta nahi duena, ba, bueno, ja, punta darila, zerrendak irekita daude. Eta
0: bai, gainera, kasu honetan, aste honetatik arago doa, ikainaren 22 mm-hmm. agustoren, zazpira ikusiko, ikusut luzatuko dela proiektu hau, ba, ondo, udaren estati handi bat hartuko du behintzat. Mm-hmm. Eta hoxek izan dira proposamenetako batzuk, baina agenda ekosoziala usakonean ezagutzeko badugu non kontsultatu, ez da, Jonander?
1: Bai, noski, gipuzkoasolidario.info ataria daukagu, handaukagu agendaz gain elkarten bilatzaile bat, elkarte ematezkien zerbitzuak ere hor daude, beraz, jende arrunta deitzen dudanak bisita bat egin dezala web horrian, eta baita elkarte batek interesi galdu maduka, gipuzkoasolidarioko sarean sartzeko, ba, ateak irikita ditu hartzeko gurekin harremanetan, eta gustora asko zabalduko izkigu ateak.
0: Primeran, ba, guzti hauekin geratuko gara, eta mila esker, Jonander, beste behin, beste ostiral batez gurean izategatik, asteburu on eta udasiera on.
1: Igual, aio.
0: Aio.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu biak dira, ekaineko gehi larun bata, eta Naiz Irratian eguneko azken albistegian zuten ari zarete. Euskal Herria Bilduk, Sumarrek, RZek, Podemosek eta Benegak industria militarraren berotegi efektuko gasen isuriak arautzea eta nazioarteko erakundei datu argiak eta zorrotzak helaraztea eskatu dute kongresuan. Aipatutako alderdiek kongresuan legezbesteko proposamen bat erregistratu dute Espainiako gobernuari indar armatuen berotegi efektuko gasen isuriei buruzko informazio zorrotz eta osoa ematea eskatzeko eta defentsa industriaren isuriei buruzko araudia bultzatzeko. EH Bildu, Sumar, RZ, Podemos eta Benegaren uste jatorri militarreko emisioak datu fidagarriak behar dira eta osoak ez ezagutzeak dela indar armatuenak dela industria militarrarenak ezinezko egiten du emisioak murrizteko estrategia eraginkorrak ezartzea eta eremu zehatz honetan murrizketa horren kontrola eta jarraipena egitea. Bestalde, esango dugu ere, Nafarroak ekonomia zirkularrean duen lidergoa berretsi duela ACR Plus trantsizio ekonomikoarekin konprometitutako lurraldeen Europako sare nagusiaren buru izateko hautatua izan baita, Mikel Irujo industria eta trantsizio ekologiko eta digitaleko zelburua aukeratu dute presidente. Besteak beste, Nafarroa zirkular, Nafarroako 2030erako ekonomia zirkularraren agenda eta European Circular Innovation Valley proiektuan izan dako lidergoari esker, Europako erreferentzia bihurtu da foru erkidegoa ekonomia zirkularen kulararen berrikuntzan. Eta denboraz justu gabiltza baino aipatuko dugu trafikoan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko lasaitasuna honetan Euskal Errepide sarean, hau esan da lekukoa Iraia Kamrarentzat leku baten bila podcastarekin eta informazio gehiago bihar goizeko 9:00 aurrera Naiz Irratian, bihar arte.
1: Irratia.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Gogotxo nengoen, ja bukaerara iristen ari garelako eta bauzkat hor sentimendu nasi batzuk, naiz eta, bueno, berriak etorriko diren, eta ikusten joango zareten zer datorren. Baina bukaerara iritsi aurretik ere, badakizuen hiri gustatzen zaidala beti musikaren industriaren ikuspegi ezberdinak aztertzea, gonbidatu ezberdinak ekartzea, naiz eta denak musikariak izan oinean edo, beti gustatzen zait, ez dakit, ikuspegi ezberdinak izatea, ibilbide ezberdineko pertsonak ere ekartzea, eta gaurkoa ez da gutxiago izango, gaurkoan musikaren industria, baina baita telebistan ere murgilduko garelako, eta horretarako enago bakarrik nirekin daukadalako Maria Molategi, kaixo?
1: Kaixo iraiat, arratsaldeon.
0: Presentazio txiki bat egiteko, esango dugu, bueno, Beasaindik zatozela, aurkezlea zara, musikaria zara, coach lanetan ere ibiriztarela ikusi dut hortik.
1: Bai, baita.
0: Zugan taldetik dator, Matildan ere ibili da, orain bakarlari proiektuan zabiltza, baina bueno, zuk zure buru hobeto aurkeztuko duzu nik baino.
1: Ez pentsa, oso ondo informazio asko gasozu.
0: Ba, ez da. Nik esaten bat Wikipediak laguntzen du,
1: bai,
0: asko.
1: Bai, ez baina idatzen, nungoa da.
0: Dez, nungoa da bakit, ere nahiko gertuko harrapatzen didalako.
1: Nungoa zea?
0: Bilabonakoa.
1: Ah, bilabonakoa.
0: Ordan gertu harrapatzen dit, hor gutxi gora bera denak kontrolpean ditugu.
1: Bai, bueno, bai. A ver, Maria, goierretarra, eta bai, pixkatetan esan duzu, musikan hasitakoa, gero musikak telebistako programa batea bideratu zuten, gero hortik telebista hemen, telebistan lanean hasi nintzen, pixkat denetatik egiten dut egia esan.
0: Bai, pixka bat, bai, hori esan barruen, zure ibilbide ikusi nuena esan nuen, zer ez du egin, pixka bat denetik.
1: Ja, nik egaletzen ez, eh?
0: Bai, zer falta zaite egiteko. podcast hau beti gustatzen zaita astea galdera berdinarekin, podcast honen izena badelako leku baten bila,
1: bai.
0: Eta gustatzen zaitzu galdetzea, ea zuentzako zer den leku bat bilatzea, ea aurkitu duzuen leku hori, edo zer den leku baten bila ibiltzea musikan.
1: Musikan, bale. Esango nuke ez detela aurkitu nire toki, baina ez musikan, osea ez bizin, osea esan nahi dut.
0: Bai, bada behar bada eraikitzen zoazen zerbait.
1: Eske zerbait aktiboa da, ez bai. Dinamikoa da, eta guain ez naiz, guain dela bi urte nintzena, eta musikan ebai ba, ikasten jo naiz, oso proiektu ez horinetan egon naiz, eta galderari ez. Ea baina guain leku batean kokatuta guain, ez, baino, ez, nik uste ez dela nahi honestare, eh? Osa, guztua nahola nire buru ez hautzen gauza ezberdinekiten, bai musikan eta bai beste lanetan, edo lana ez dauken, osa, lana ez danatan nire bizin. Bai.
0: Eta zuretzako adibidez, zer da emakume musikariek musikaren industrian leku propio bat izatea?
1: Zer da?
0: Edo zer beharko luke leku bat izateko?
1: Aukera, ez? Mm-hmm. Osa, igual, guain arte, ez da, emakumeak ez du izan aukera, ambito askotan ez dielako utzi. Ez du izan nahian, ez dut ez da pentsature, igual, egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, edo hartu izan zituzten, bere garaien, eta nik uste ez zuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behaientzat, eta esitu zitekenik. Eta...
0: Edo kasu honetan batzutan gizonekin ere konpartitu zezaketela leku hori.
1: Ah, bai, ze ikusten zan askotan ez, hau ez da gure hau beharaiena da ez, kompetentzi hori. Eta, ba, nik uste hori, osea... aukera.
0: Zure ibilbidea gaztetatik dator, zugan taldean hasi zinen, baina ez dakit zuretzako noiz izan zen beharra da musikaren profesionalizazioreako salto hori, edo noiz sentitu zenuen musika hobi bat baina gehiago.
1: Nik uste zuganen garaien astentzeanen 17 urte neuzkela disko bat grabatzen.
0: Oso gazte da.
1: Eske, benetan esate izutela, nikoen olakotan lagunekin itzeiten edo suganekokin edo ez, elinete lagun honenetarikoa da, elin beste abeslari izana. Hori egin gendun, eta zuk nola bizitzut. Eske, beste pertsona baten bizi ematen do. Eta egia da nola, hain gazte ginen, eta ez zanoikoa, eta zu zinen, ba, zakita mazazpi urtekin, ba, laugarren DBH-en usteet ginela. Eta errebente izat diskoa grabatzen, eta errebente kontzertuk ematen, ensaiatzen, banda bat sortzen. Osea, nik uste ez naizela inoiz profesional bide horretan sartu euneko egun. Ez naiz onta inoiz dedikatu. Eta nik uste igual ez, profesionaltasun hori ukitzeko igual nik uste dedikazio hori bai behar dala, azkenen denbora behar dudanak, eta nik denbora beste

0: hori tokatu zitzaigun.
1: Bada fuerte, amazazpurterekin.
0: Bai, ez?
1: Bai.
0: Oin?
1: Bat ez ere konstiente izateko momentu horretan.
0: Etzea, bueno, nien etzea zete esan behar, porque nien negatik itzin behar ez baino.
1: Gehienak esatu dute ez zirela konstiente hasi ziren.
0: Oi, esateu,
1: Bai, bai, bai.
0: Euske, nien nintzen. Eta pan, pena emateit, baino, gero baita pentsatzen da, aher, Maria, ez fustigatu zure burue, osea, agian hola izan behar du. Osea, yeah. Nahi igual, eske etzea kapazaz amazazpi urteken igual, beste ozer gauza ere ulertzeko, ez? Ba, ordu, nola, jakin behar duzu zaizean eiten, nola inberra daukezun.
1: Bai, nola gestionatu.
0: Nola gestionatu, ke ba, aurrea eta ber, eta pixkatola zan.
1: Zu gainera, amazazpi urterekin hasita, egia da badela pixka bat arriskutsua musikaren industrian sartzea, gehiegi jakin gabe musikaren industriak nola funtzionatzen duen, eta gehiago emakume izan da askotan eskatzen dutena dela neska gazte izan da, ba, bueno, askotan entzuten dugun joven promesa eta horrelako gauzak, ez?
0: Ah.
1: Ez dakit, zure kasuan nola sentitu zenuen gaur egundi begiratuta, momentuan behar badetzen ditolako ikusten, nien gaur egundi begiratuta...
0: Nik ustez oso... Osa, oaindik, osa, hemen dik ez, hogeita meretzi urtetatik behidatuta, nik ustez guk amazazpi urte geneuzkenen, etze hola iru neskako talde bat, zegu iru neska ginen, eta nik ustez, ba, kasu honetan elkartzen, baina industria horretan, ez, zala, ala,
1: bai.
0: Talde bat iru neskekin, zen, ez, normal, osa, etzeuden,
1: ez zeuden,
0: pop, rock egiten zuten, osa, ez ginen hainbeste, osa, guain ikusten dezutan, nik ustez guain esatzula, jo, ze ondo,
1: bai.
0: Ez, ikuste dituzula, pillo bat neska gazte hasten dienak, eta jazti zuarritzen horrek, da, hau, ze ondo, ez? Baina gure gara egin bezan, bon, gure, Nikola bizi izan, ez?
1: Bai, bai, egia da, ez dela oikoena behar bada.
0: Eta igual espero zuten, ba, ba, bida, ze, ze maja, kirun, ez, pixkat, infantilizazio horretatik, ez? Bai, sentitu dut hori, ba. Baina, eske, gure esatizut, eske, amazazpi urte daukezunen hori defenditzeko buru ere eta gaitasuna ez daukezu. Orduan, guain, pentsatzezu, jo, ba, honi esango nioke, hau, hau, eta beste honi ez dakize, eta hau ingendunen ez duke ingo, edo horrela ez behintzet, eta... Baina, karo, guain.
1: Bai, amazazpi urtekin horrelako erabakiak hartzen zaila.
0: Amazazpi urtekin zutzako norbait esatea disko bat, eta bai zeu ze egiten dezuen musika ondo da hon, ikuste kontzertu komango itezula, zuk esatezu jose ondo, damazkit, zazpi urte hauzketenetik, musika eskolan, piano ikasten, musika ikasten, korotan, da, derrepente esatizu hau, eta esatezu, a ber, zutako ja jazta, ja
1: in, ba, indezu dena.
0: Indezu, kara, bero, kontuatzen zaitu ez, baino, amazazpi urtekin, baina jazta, ez nunca aldatuko, ze, ez? Oain dakizun hasta kizu amazazpi urtekin, dautzi bat zailo bakoitza ikasten behar da momentu.
1: Eta gaur egungoa, orduan.
0: Ah, total. Bueno. Bai.
1: Aipatu guzu gantaldean hasi zinela, gero Matildan ere proiektuan izan zinen, gaur egun bakarlari moduan zabiltza. Ez dakit norlako izan den zuretako bi talderen ostean bakarkako proiektu batean hastea, taldetik bakarlari izaterako trantzizio hori.
0: Nik uste adaptaziokin izan dela, ze... Bueno, suganetik Matildara urte dexente pasazian, Matildan izan zan, nire lehenengo aldie abesti danak, osea, letra eta musika nerek ziela, eta Viktor zala beste taldekidea bikinen, Viktor egiten zituen gehiago, ba, produzio lanak, bera soinu ingenieria da, ingenieroa da, eta orduan oso banandu da zeon bakoitzan lana, baina bai da egie horrasi nintzela ni, ez guain bakarlari bezala nao, euneko eun, baina hori izan zen transizio bat, talde batetik...
1: bai, erdibideko zerbait. Oida,
0: erdibideko zerbait, osea, bi.
1: Bai.
0: Eno ginen bost, oain
1: bi. Gero bi, tarera.
0: Orduan, bi eta bakoitzak jabazekila, osea, bere lana zeintzan. Osea, Matilan oso ondo banatuta zeren rolak. Nerea zen, ba hori, ba, gehiago letra musika eta bestik eitea, eta kantatzea. Eta Viktorena zen gehiago, ba, soinu, produkzio, bueno, kuizpen, hoi denak. Asi que, osea, ez dakit erantzun dizuten, baina,
1: osea,
0: bai.
1: Bai, izan da,
0: progresioa izan da, eta naturalki eman da, eta ez.
1: Bai. Horre ere gertatzen da normalean, eta gainera zuri ere egia naturalki eman zaizula, baina hasieran bueno, fokua bost pertsona daukate, gero bik, gero batek. Ez dakit zukor nabaritu duzun bai medioen aldetik, bai publikoaren aldetik, foku guzti orain zugan dagoela eta behar bada presioa ere jartzen zaizula, zuzarelako irudia.

0: Es que Matildakin nola nere letrak zien baita ere, ez nun sentitzen etzala nere gauza, osea, nik Matilda nerea sentitzen nun, osea, osea, nik idatzitako zerbait zan, ordun, nik uste tam, suanetik beste guztira, bai da hola ezberdintasun ez azkenen boskide ginen, hor, ba, bakoitzak, eske oso gazte ginen, osea, eske, guen pentsatzen zu ez, bakoitzak batzekin zitzen ez, osea, ba, pixkanakan junien ikasten, aldan modun, eta gero kontuatzen zea, Matildakin adibidez, nik garbi neuzken gauza batzuk ez nitula nahi, eta horiek ez nituen errepikatu, edo argi neuzkenak olain bardie, ez, eta guain, suertea dauket, ba, nik aukeratzen dela dana, horrek suportatzen donakin baita, osea, ez dala dana...
1: Politxe.
0: Ez da dana politxe, keba, baina gustatzen zait, bai, momentu, osea, nik gustatzen ere naturala izan dela.
1: Bai.
0: Osea, eta jazta, eta edadekin bat juntzaitela, eta, bai, modu natural bat indet disko hau.
1: Bai, beste, esango dugu diskoa bendaguka hau.
0: Bai, disko hau.
1: askotan, emakume musikari asko kaipatu idate, eta bada zerbait asko entzuten dudana, dela, pasatzen direnean bakarlari izatera, bai sentitzen dutela, beraien aurpegia askotan produktu bezala jartzen dela lehen lerroan. Hau da, beraiek direla azkenean irudia, komunikazioa beraiek eraman behar dutera, sare sozialen divulgazioa ere dena beraien esku geratzen da, eta azkenean proiektuaren irudia zuzara horrek ekarri dezakien guztiarekin. Ez dakizuk nola sentitu duzun hori?
0: Nik komunikazio sare sozialak eta hau edanak oso gaizki amazkit. Osa, oso gaizki damazkit, osa, gaizki...
1: Aktibo izateko.
0: Bai, aktibo izateko, eta askotan ez detetelako ulertzen zer dan egin behar dana, ez? Osea, zer nahi don jendek, osea, ez nahi hor sartu, eta jendek esatizu, ez baino hola da, ja, bueno, hola da, baino ez detu ulertzen oso ondo kontzeptu ez egin dan. Osea, nik, eski nola nien aizen hola, kostatzen zait, bauri, nahi norbait gustatzen zait, bere musika iten dolako nahi guztien zaiten bezala, entzuten dut eta igual naiz gehiago, ba, bueno, ba, nun jotzen do, ba, jungo naiz ikustea, gustatzait, ez, bai, o, ez?
1: Bai.
0: Eta igual gero jarraitzen dut sare sozialetan, baino, ez zait importa ez balin bai kontatzen egunero zerbait, edo, ordun, igual jartzen balin bado, hilabeten behin, noiz jotzen don, hilabete hortan nahikoa dauket horrekin.
1: Eta hori dela galtzen ari dena.
0: Ez que nik ez ditu lertzen, benetan. Eta nire, nina izarren lau aizpagea, eta nire aizpa txikik eta uzken baino amala urte gutxigo. Eta behak zait, nik eman guizkizut sare soziala, eta ez eskez da hoi, zuk eman kontenidoa, esatet, eske, hoi da nik ez detena nahi. Nik ez det behar hori sentitu nahi, kontenidoa sortzearen beharra.
1: Ja.
0: Osa, leheno esan dizute, hau ez tala nire, osa, musika ez da nire lana. Ez nahi zontaz bizi, nik badauket beste lan bat, kentzen ditena, ordu pilo bat, osea, asten berrogei ordu, gehi telebista dauketen telebista iten dut, gehi hau, plazerra batik etienetzen zerbait dala, ez dut nahi sentitu...
1: Beste presio bat.
0: Eta badakit jende guztik esatitela, eske oso gaizkite zut, eske gauzak ez diola iten, ja, osea, gauzak ez diola iten guain. Eta, klaro, igual... Es que sin más o pasas por el aro.
1: Bai.
0: ¿Es? O la resistencia. Está. Quiero estar que su concierto. Bueno, va. Nere gauzada, o sea, nahi dut es que ez naiz kapaz ikusten nere bizi guain antolatutan da un bezela. Ordu, ezakitzen bat ordu ontako. De repente sartzen ezakit, igual da dinamika hortan ez naholako, eta...
1: Baina balizkoa da ere ez badizu ditzen ez horretan sartzea.
0: Jaske ez dut ulertzen. Ulertzen ez ezun zerbaitetan sartzea oso komplikatu da.
1: Bai.
0: Ez? Egin behar dezulako. Zeratik, egin behar dezulako. Ja, jaske ez dut ulertzen.
1: Ja.
0: Orduan...
1: Bai, eta gehiago jakin da horrek sartzen duela orain, baina baitare nik... Egia da nik sare soziala ditut, kontsumitzen ditut eta eduki egotzen dut, baina egia da nik beti esaten dut, faltan botatzen dudala, zuk esaten duzuna. Ni banaiz, egia da, berra da musika zalea naizelako eta musika pia gustatzen zaidalako, baina niri artista bat gustatzen baldin bazait, bere musika entzungo dut. Aga, egingo dudana izango da, bere diska goitik bera entzun. Eta niri horrek balio dit eta gero ikusiko nun dituen kontzertuak. Baina egia da gaur egun saltzen duela edo eramaten dena dela, ea sare sozialetan zer egiten duen, eta honek konbentzitzen badit entzungo dut bere musika.
0: Bai, horre bat, nik ez dut ulertzen.
1: Eta guztiz balizkoa.
0: Eta... Ez dauket Osa, nire erantzuna beti da eskizitu lezen zeatik inbehar da duketen hau. Ba, ez ditu, gero badakit nire, osa, nien izela nire kalterako hau egiten, baino, bueno.
1: Bakarkako proiektuan zure kasuan askatasun handigoa sentitu duzu, zuk nahi duzuna egiteko. Ze batzuetan egia da, taldetan, ba, ukazula, ba, besori, jende gehiago kingo, ez dagoela dena zure esku, jendeak lagunduko zaituela.
0: Bueno, nire kasuan ere, naiz da bakarlari bezala eta hor Maria Molategi jarri, osea,
1: atzetik jendea dago.
0: Atzetik lagunak eta musikari oso onak daude. Eta nik ez nun nahi atera ez Maria Molategi eta nik iten dut dana eta, osea, hau ez da proba bat niretzako. Hau da, nik abesti batzuk egin ditut eta nahi dut abesti hauek osondo gelditzea. Eta inguratu naiz musikari oso honekin, Antxon Sarasua ibili da nerekin produkzio lanetan disko hau iteko. Eta, oza, bakarlari berez, oza, bakarrik igual ez nuketako, oza, komunidade hori badauket musikari lagun. Baza,
1: autogestionatu izatea dena eta dena zure esku geratzea.
0: Bai, hori, ez dut ez da otan peño feski, oza, ja gainaz hori balin bada, ez balin badaukezu, eta aparte, zeinekin konpartitu, oza, nik hau, osa, diskoa hor da, baina diskoa nonena izan da prozesu guztie.
1: Bai.
0: Zegeto, ja, diskoa guztunen eskutan esaten zu, bale, beste bat hasi behar nahiziten, porque niko oso ondo pasatu eta huiten. Ez? Baztakit, abestik aldatzen edo gauza basartzen, instrumentu bat probatzen, beste bat, eta ensaiok eta jendeak inotea, musikarik inotea, lagunek inotea, pues, beste denbora ona da. Baina, a ber, askatasuna bada, eta betire Antxonek esaten zen, azkeneko itse zurea da. Eta hori sentitzen dezu, hori talde baten igual ez da beti azkeneko itze zurea, eta nik esaten nion ez, nik zukan konfiantza duket eta ontaz, adibidez, akordeoi bat, ba, jode, zuk jotzezu akordeoia, nik ezakit igual ze arreglo ingo nioken, nik ustet igual aukerak ematen maizkiazu, hau, eta beak sentzen, nik garbi ikusten dut, hau, zuk garbi ikusten bali mazu, hau, ez nahiz hasi behar ezken ere, azkeneko itzen ere, eta ez, osea,
1: bai, dakinari edikasen
0: bat, hombre, jakinin behar da, hombre, ez dela.
1: Lehen aipatu dugu telebista, aipatu zuzuk ere, zure ibilbidean esan genezake telebistak izan duela pixu handia, La Bosa joan parte hartu zenuen, gero ETV-n ere ibilizara, hainbat saiotan aurkezle, coach eta kolaboratzaile ere, lehen esan dugu, lehenengo La Bozetik hasi nahiko nuke, hori dela kursut lehenengoa telebistan egin zenuena, izan daiteke.
0: Vale. Bai. Eske txikitan euskara aukean ere atean nintzen goazen zea, zu oso gaztea zea.
1: Ez.
0: Claro.
1: Uste zen nola ikusten.
0: Baina, badakizu isiarrorejak aurkezten zula euskara aukean.
1: Eta Iker Gurrutxabak lankideak gauza piateako txizkitorren inguruan.
0: Beha zeatu zen?
1: Uste dut ikusten zuela edo.
0: Ah, bale, bentsatzen aurkeztu. Ez, ba hori, ba horreare aurkeztu nintzen, eske ni saltzera ba nintzen, bueno, eta naiz. Eta hor dut, gure herria etorri zien, egoatzen naiz, seigarren mailan neon. Zigarre maian, 12 bat urte, ez? 12 urtekin da, etorriko dira euskarok, eta danak ikusten genda, super bateko ginen danak, bueno, super bat zan, eta kizu zertan, pero... Jo, zezarra nahi zen. Ez, ba, bueno, ba, super bateko ginen, eta bazetorrela euskarok, ez da kizu, eta boa, danak, klasiko danak, orkestu ginen pilo bat, eta hori da, telebiztan eta nintzen nengo aldi.
1: Uau, atzera da horroan.
0: Ia, tia, zein egiko ditu bideo, hoi ez da hoi YouTube-en, bez?
1: Ba... Behar bada, bai, batzuk badaude.
0: Bai?
1: Ikusi ditut batzuk.
0: Abaitin behar dut.
1: Ba, bazare begiratu. La Bozen egia da, bueno, talent show oso handi badala.
0: Bai.
1: Gainera Telecinco katearen azen. Nola izan bizi izan zenuen zuk prozesu guzti hori barrotik? Ze badakit gainera La Bozen sartzeko prozesua nahiko luzea dela.
0: Bai, kastinak daude... Zaiz oso nokoratzen, eh? A ber, kastinak daude, baina presentziala dia danak.
1: Batzuk online badira.
0: Bai.
1: Bai.
0: Lehen hori bai?
1: Esan honuke?
0: Bai.
1: Ez dakit. Bueno, behar badara inbakarrik.
0: Kastin batzu zeuden, badakitin nula bat Bilbon, beste bat Madrilla, joan barrizan, bi bakarrik ustet. O igual batzan bialdu bideo, o igual batzan bialdu zerbait abestuta, eta lehenengo kriba hori zan, eta gero zan, ba hori pare bat kastin presentzial. A ber, esperientzi bat, osea, niko nintzen ari oso ondo jakin gabe zertan, baina ilusitzen ziten olako... Berri ezan, nik ustez bigarren demoraldi ezala. Eta ez dakit, egizan ez dakit. Zeratik baino, oza, guatzen ez paron neola, gara jortan, eta laun batek esan zitela. Ikusi zu telebistan, telebistatik pasatzen duzen, zera. iragarkie. Ba, deitu honea eta no seketan zen. Utsi inber. Eta hola izan zen. Bai, venga, casting bat, beste casting bat, eta barrura. Eta gero da telebista. Asko ikasten da baita hor. Mugitzen eta... Egi esan ere pas... Hortik pasatu nintzen bastante diskretoa izan zen dana. Osa, Telecinco izan da, zaidala, bai. Diskretoa izatea.
1: Bai,
0: ze gustatzen zaiena, ez? Ba, da,
1: morboa.
0: Hori, eta bai. Horrelako gauzak, eta jo, oso gaizi jun bali mazaizu bizitzan, bau beto,
1: bai.
0: Guretzat.
1: Orduan, barrura
0: eta orduan, jo, ze ondo. Eta, bai, guatzen ez, hau esan dutela, gauza bat guatutelako ez te kontatu behar, baina bai, bat, zan bat, tipo bat, ez eskestak zein iltzaio, eta zan dago, a ber, tio. Zizu, paken da horren horri buruz galderak iten da zan.
1: Claro.
0: Bua, tio, no ato
1: gelitzen. Gehiago, asura zaie, bizitza, musika bera baino. Baina.
0: Bai, porque, bueno, eske azkenen da show bat jende entretenitzeko eta audientzi ira, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Irabazeko.
1: Bai.
0: Baina gero esperientzia oso ondo da, guain dike, mantentzen deu, guain dala ez dakitzen bat urte honintzen, OHP-ko taldea,
1: begira.
0: Berta junginen danakin, eta honena, hori ez da guaino operazien triunfos hartzen txala akademi baten, eta irakasten dizola ahotsa kolokatzen, arnasketak, ez dakize, hori izan, superpatzezu zuretzen, jutentzea area, eta gero pasatzen zenun coach batekin, etzala zuk ikusten zenun coacha dere bizan, horre, hoien atzen beste coach badao, eta gero ja, grabatzen dian ensaiotan, hor ja saltzen die, silatan eseitzen dien coachak, erdana pixka gezurre da, eske dana telebizta da.
1: Yeah.
0: Orduan, enik ez duen ezer espero hortaz, eta junda lagun batzuk nintun, musikari oso onak ezagutu nintun, guain dik erlazio auketenak, eta gero disko kataituenak, eta jarraitzen deuna hola hori.
1: Kontaktuan.
0: Bai, kontaktuan.
1: Telebista kalare, niri bai iruditzen zait batzutan baduela arrisku bat, gero pertsonaren arabera da, baina egia da batzutan artista etiketatu dezakela.
0: Total.
1: Ez dakit, zure kasuan sentitu zenuen etiketa hori bai ipinizitzaizula...
0: Ez, esat, lehen osan dizut ba, ez ara izan oso sakona, ez? Osea, pasatu nintzen hortik...
1: Baina, pixkat gainetik.
0: Bai, pixkat ikusi nun, kantatu nun, jazta botaziaten, jun nintzen, momentu horretan ez neon ni talde batekin, jotzen horrek esaten du, ez igual guztietzaitula, ez dakin nun, hau dala dela, bo, edo, ez? Osea, esan dit, zure musikakin konektatzeko, momentu horretan ez neon, ez nintzen nahi kantatzen talde ematen ola kontzertuko ematen da, hor du nik ustez izan zara bastante, a ber, jendea bai bagertuko, ah, zetan lagut, bai. Baina gero, ez nuk esango gero artista bezala etiketa hori izan, ose, igual ez hautzen duen jendek edo, zu bezala kazetariko behidatzen dezuenen, ba, elkarrezketa bat egiteko behidatzen zuta, bai da, hau gontzan labo zental, baina, ez ez uste, oso gainetik anpasatu nintzen.
1: Bueno,
0: kasi hobeto, eh?
1: Bai, bai, hori zabarizun. Pero,
0: etiko, batzen ez, Operazio Triunfo izan zanen lehenengo urtea eta jendeak jarri ziela triunfito zitza, boa, txabal, eske iruditzea egiten, boa, eske dain no sales.
1: Bai, bai, bai.
0: Eske hori bizi guztiako.
1: Bai, eta horrela izan da.
0: Eskerrak, la voz ekin, que no pega nada como triunfito. Ez, como que la voz ekin, que no pega nada.
1: Ez, bizat, alde horretatik.
0: Ez, ba, esatizut, ez sentitu hori. Gero bai sentitu non telebista horregatik etorri zala. Ez, da hori. Ba, eskertzen dut baita la vozeko horri, ze gero ni bestela igual telebistan, hain nintzek ino izango.
1: Egia da, nik hau bai ikusi dut, telebistan munduan atzean bai ibili naiz pixka bat. Eta orokorrean emakumei beti eskatzen zaie itxura pixka bat gehiago lantzeko, makiajea, arropa, horrelako gauzak. Zure esperientzian existitu da begiradori bai Telecincon egon zarenean, bai gaur egun hemen ibiltzen zarenean.
0: Bai, oza, pilo bat. Oza, Telecincon goatzen ez, audiziones aziegaz dala zila bulta mateuen hortan, zuzu azetxetik jantzita nahi zun bezala, eta ikusten balin bazu gala hori, eta urrengo galak, ja, osea,
1: aldea. Osea
0: da, normal, mozorratzuta, osea, pixka bat ez.
1: Bai.
0: Kistu makillaje pila, ilea, nik ez zen, nina nahi zorrazten, osea, sari dut orduan, telebizan agertzen ezen askotan, kistu norratzuta, kistu makillatuta, takoiekin, ensaiatzen etxen horrekin nik ez ditutako jakin joizea ematen, ordunetzako da kriston sufrimendue. Eta hemen ebai, ba, iten dezunen aurkezle bezala zerbait ez, emakumein ikustet gehi oskatzen zaiela, ez, ba, jarri gona bat edo jarri soineko bat edo ilea horrela eta igual behazta hola, eta gero igual ikustez du gizon bat, eta bakero zapatillak eta kamiseta bat.
1: Bai.
0: Eta zatuzu nire hola putena ez lanean, normalen.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ez, guain. Baina nik uste da nahi ez, osea, ez nahi bakarren.
1: Ez, noski de nahi.
0: Zenditu edo askotan.
1: Eta zukadiz hori nola dara mazu?
0: Ba, nik ez ditu jartzen takoiak eta ez, egiten dut bastante nahi detena. Bai, osea, ez ditut jartzen gonak, ez balin bat, nik gona bat jarri nahi. Gero igual nik nahi ikusten dezukalen gona batekin, baino ez norbaitek esan ditelako jarri.
1: Bai, hobeto geratuko zaizu hau edo.
0: Bai, baino normalen programatako adibidez, ba, oaz edo horrelako ez karakterizaziotan, hor bai ulertzen dut, ez zuzoaz, ez dakit, Adele kantatu nun behin, ba, eta interpretatu bazu abesti hau, eta justo abesti hori bideoklipean dago, horrela jantzita, barduan niten dute kopiatu eta karakterizazio baten nik ulertzen dut hola izan behar dela, baino ez, Maria Malategi aurkezle bezala hau jarri jantzitegiko, ja, lehenengo aldinez, baino ia zautzen zaitu eta ez dizu erosten. Osea, beraiek ere alde daude.
1: Bai,
0: zuko moda jun, ez jun mozorratuta, naizun bezala jun, eta saiatuko gea, naiz eta telebista izan, zure estiloa mantentzen, da zu eroso juten. Eta nik hori asko definitu dut, bai.
1: Garantitxua da hori defendatzen.
0: Bai, bai, osea, eske, aparte, bestela zindet lana ondoin. Osea, nik kantatu behar badet edo, ez dakit, koreografia bat, bagoazen koreografia, eta ni ez bai. Balin manao eroso, eta, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Nik, beti saiatu naiz hori defenditzen.
1: Aipatu zu hor bagoaz, ETV-n ere izan zara aurkezle, coach moduan ere ibilizara, bada beste leku bat, bueno, ba, telebista mundua da, baina toki eta programa ezberdinak eta baita zona ezberdinak, ez dakit zer ikasi duzun, bai orokorrean telebistatik eta bai etapa horretaz?
0: Bagoazeko etapataz? Leheno komentatu zuta askotan telebistan egotek kasi jaten sartzen zaitula edo jendeak epaitzen zaitula, eta nik ere epaitzen dut, eta ni hor nao, baina nik ere epaitu izan dut.
1: Nahi gabe egiten du.
0: Bai, baina gero esatezu, joe, konsejos bendu ipa mino, tengo, ulertzea zu, eta gero ni nao kritikatzen ez dakit, mea zen adele eta nosek, eta ber, iso, osea, ez? Eta askotan, juten zanen, jendea oso oso gazte aurkezten zan bagoazea, eta esatezu, joe, kostezu jendeak esto ilusioakin, ez? Eta nik uste danak ikasi genula, osea, epaitzen, epaimai eginen, baina ez epaitzen gaizki, osea, ikusten dana beti, be, aldan, ez?
1: Bai.
0: Ondoen, osea, pertsona hori aida bere ilusioa denbora, eta ez, esportu energia jartzen, bai. Ikasten abesti hau, ezakize, eta gutxigo epaitzen, porque gustatzen zaigu pilo bat epaiketan asuntue, eta bida, sartu zuren, eta nahi utzi paken, hori asko ikasiet, eta gero lan horretan ebai ikastezu, ba, kamaran aurren edo pertsonekin hitzeiten, edo lotxa lantzen, edo, ez, soltura gehiago.
1: Epailaren kasuan, bai da, esango nuke, lantzaila dela, ze aurrekoari esan barri duzu nola egiten ari den, saiatzen mindu gabe egiten, nola bai, bait, orduan.
0: Eta igual gaizki egindu, eta berak badaki gaizki eginduela.
1: Edo
0: eta ez. Esango, bueno, edo ez. Bueno, bai, horren ez jartuko. Baina, pentsa, badakila, bai, bai. Gaizki eginduela. Osa, nik esan tiza joket, en plan, buah, oso gaizki. Edo, hau esan partez, esan, bueno, ba, saiatu hurrengorako, ez? Ba, hemen,
1: hau eta hau
0: nota hauek zutzako imposible malin badi, ba, jetxito, noa? O ez dakito, beste zerbait positibo jartzen, ze nera oan, ze bestela, ze, ez? Netza gustatzen jende kola itzititen,
1: ez?
0: Ba, ni saiatu naiz, eta ikasi asko, ba, hori. Eta sentitu ze zen ez ni, honi zerbait esateko. Eta batzutan inventatzen gauzak, oza, inventatzen, zan, eta ber, ze zango nioke pertsona honi, es que telebista da baita.
1: Bai, bai, bai.
0: Osea,
1: ez da mundu errexa. Ez dakit, noiz bai sentitu duzun hau, askotan irakurri izan dudalako eta jendeak ere kontatu dudalako, musikari moduan sentitu duzu telebistan egoteak sinesgarritasuna eman dizula, edo serioago hartu zaituztela.
0: Ez, nik uste bi mundu paralelo kolateralmente jundiela, hola, osea, bat da telebista eta bestean musikakin egin detena. Osa, netzako Matilda ez dauk ez ikusik nere bagoazeko edo coach garai horrekin. Eta nahiko, nik nere burun, behintzet, nahiko independiente ikusten ditut egiten ditun gauza dana. Egiten ditudan gauza dana, osea, nik gureak egiten dut lan proiektu baten. Gero aparte disko bat atea dut, gero ateatzen balima da azkeneko urtetako kasu bezala SOS kantakarriskoan, SOS kantakarriskoan programan. Eta jendeak igual aurpegi ikusten dizuta, ah, bida, hau telebistakoa da. Baina igual ez daki, eta osea, badakit ez dakila, nik aparte igual kantatu iten detela, estilo hontan, disko bat atea berri detela, eta ez nik nahiko independiente ikusten ditutanak.
1: Ni egia jarrita gaur egun gehiago informatzen naizelako eta gehiago nagolako esango nuke aktualitatean, baina gaztetako begiradatik eta nire inguruan ikusten dudanagatik ere, bai iruditzen zait askotan telebistan egoteak bai ematen duela sinesgarritasun hori eta nire inguruan esango nuke gertatu dela hori, hau da, telebistan ikusteagatik musikari bezala ere gehiago telebistako programa hori bada musikarekin zer ikusia daukana. Sinesgarritasun hori artista zela, hau telebistan agertzen bada honek ondo joko du.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ja, eske nire kasun esatizut, nik uste nire bi munduko oso ezberdinduta daudela, mm-hmm. bai estilon eta bai ez, eta askotan gertatu zaitela, ba, jendeak ez tekila, osea, ah, baina zu abeslari ezea? Bueno, abestu itzera,
1: osea.
0: Baina telebista, baina zertzate, aurkezlek, baina juten geha, erri askota moitzen geha soskantak arrizkoan programan da. Ah, baina zuek abeslari zateta, bai, eta zuen proiektu dauzkezu eta, bai, osea, jendeak ez daki, orduan. A ber, askotan, ez bakarri telebistan, norbait famatu ikustezunen, ja, suposatzen da ez, osea, dala zerbait, zuk montatu zula zure burun.
1: Bai, bai.
0: Hor igual, kriston lerdoa da, o lerda da, ez? Eta zuaizea idealizatzen zerbait, eta ez da, eta jendei telebistakin da gauza famatukin hori gertatzen zaila, ez guzti zula, bo, azaraz forrada, ez, si, tu supizes, sabes, osea, sanet, holako gauzak entzun ditugu pio bat, bai, bai, bua, la, hostia. Ba, hori, bai, telebistak bai ematen du, bakoitzak burun sartzen duna, baina nire kasun nik ez ikusi, joe, telebistan atera eta kriston kontzertu pilatea zaizkit, o kriston jende pilatorrea kontzertuta, o kriston jarraitzaia pilauki ditut, osea, mm-hmm. Osa, nik uste jendeak ikusten dut gauzat. Ez dakiten nere, nere zera da.
1: Bai, bai, bai.
0: Osa, ikusten dut zuk esatezuna, jendeak telebistan atatzekatik sinistea edo ustea zuk garrantzitsua zehala, obea zehala, horratea zehalako. Mm-hmm. Ez dakit. Ez dut asko pentsa, osa, guen galdu diazutan nik esango nuke nere zeak jundiela bastante. Eta askotan pasatu ditelako hori. Ez sentido. Ah, zuk abestitu zu.
1: Jendeak
0: bengoatzen ez, eta Clara Ikerla, eta Airuok, eta Clara sopranoa da, eta orduan soprano bat eka bezten donen, oza, jende egiten do, porque bai. Soprano baten ahotsa oso zea da, ez, eta bai. Uste zaitu gola, eta oso volumena hundie da.
1: Volumena gatik baten zire.
0: Ez, bai. Oza, Clara egiten du gola, eta Dana egiten du gola.
1: Bai.
0: Eta geren, Airuok, eta, donde está tortzan gizon bat da, Tonza la que canta.
1: Eta zuek iruek.
0: Eta Iker Dani geren da. Oida, ez, oida. La que canta, ta. Bueno, zakit, baino zeini. Si, sí, la que canta. Eta zani. Si, porque este yo somos pintores.
1: Es que.
0: Eta, atxe ginen deskojonatzen lauro bat. Ta nita, gero kontatu genion Clara. Ai, claro, es que zuitzaizu itzen nahi bezala. Ta, ta, es que gire da. O sea, jendek dauke burun, que la que canta. Claro. Ez ba hori, ez jakintasun, noi, ba, bai. Telebistan ikuste dut hau izangoa ez dakize?
1: Jo, baino zuek ere kantatzen duzu, telebistan.
0: Ja, baino, ez baino, gerre, haiginen grabaketa egunezan, mm-hmm. Eta, ba, Clara juten da, entzaiatzea, hori iten dugula, eta behantzako zan dake kanta.
1: Claro.
0: Eta gu ginen, pues, bi personaje hortzerenak tontona iten, suposatzen dut hor.
1: Bate gitarra jotzen du, eta bestea zerbaiten ingo du.
0: Eta horten esan nio, bai, eske, nosotros somos pintores.
1: Claro.
0: Oso ondo pasatzen dut, tio.
1: Bueno, begira, horre, lanean ondo pasatzea oso garrantzitxero dut.
0: Bai. Lan guztitan pasatzen dut oso ondo, benetan.
1: Begira, garrantzitxo.
0: Bai.
1: Posten naiz.
0: Horrek zesan jozu
1: ez. Ez, bai. Gero ikusiko ez, ni badakit oso ondo pasatzen dut, bai. Lehen aipatu duzu, eta ikusten gabiltza gauza asko egin dituzela zure bilbidantzean.
0: Bai.
1: Baina egia da, gauza ezberdin asko eginda batzutan ematen duela, eta orokorrean emakume gertatzaigu, emakume batek dena ondo egin behar duela. Bai telebistan aurkezle bezala agertzen denean, bai coach bezala, bai musikari bezala, dena ondo egin behar hori ez, ondo hitz egin, ondo abestu, ondo jo instrumentuak, ez dakit zuk hori, presio hori sentitu zuen publikoan
0: bai, handik. Bai, askotan edo etzea, ez dakit, abestik egiten dituzu, instrumentu bat edo bi jotzen dituzu, mm-hmm. baina adibidez nire kasun, oza, pianoa ikasi txikitatik, gitarrare autodidaktanik, oza, kontzertu baten jotzeko edo abesti bat konposatzeko erabiltzen dut, baina gero, etzea intrebea, etzea ez daukuzu horren karrera edo beti sentitu
1: titulitisa.
0: Bai, titulitisa edo komplexu hori, ez? Jo, eske ni ez naiz. Ainona, eske estatik ez duen karrera bukatu pianoko karrera edo Osa, demora guzti nola.
1: Bai, impostoraren sindromea pixkat ere ez.
0: Bai, bai, baino nik uste edadekin atzititen nik ni baino amairu urte gehiago dauzken lagun batekin musikari edala baita, eta esaten genuen, kontzertu bat egon ginen, eta esaten genuen, ostras, eske, ke guai urte gehiago, etetzea, ze leno, osa, palo maten zitenak, edo, guain, eske benetan, osa, garrantzi pilo bat kentzen diozu. Eta hoi bai da, esperientzia asuntue, formakuntza asuntue baita ere, holtzan gerozta gehiago jo, gerozta gauza gehiago gaizkingo dituzu, eta gero hortaz ikasingo zu, baino bai da egi ebesten kritika, ez, leno gaztetan, nahi amazazpi urtekin esaten zenean, desafinatu indezu, zer dakit, ba, eta txakuten dintzen aita, eske, bigarren abesti gaizki abestu dut, bigarren abesti, osea, guain esango nioke, eske, bueno, guain burda bat esango nioke, probablemente humoretik hartuta, eta beste toki batetik, baino ai, askotan, eske, eska, ez dakit, eskatzen zaigun gehiegi, eta bakoitzaren autoexigentzia ere badao, porque nik baitut lagunak, neska dienak, igual, seguroagoak ikusten dianak, ez, bere burukin da igual, gauza batzutan, jota esaten dira, jo, etzioz, genik, ez, hori erantungo banu, edo laingo banu, zubezela tal, baita autoexigentzia horri ikusten dut, baino, zubezatezuna, suposatzen dala, ez, igual, izan martxala ondo abestu, bai. eta jo baita, eta simpatika eta itziteko garaien
1: claro.
0: Ezatea, bai, eta bai, ez es una locura.
1: Bai, pasada da. Bai.
0: Eta orduan, ba, ni naiz bastante radikala gauza horiekin, eta bastante bordea, bai. Osa, ematen du ez, como, ah, que guai, bai, baina, osa, saiatzen naiz ez uzten ez da tartetxoa de, ez, ez,
1: ez pasa.
0: Ez pasa, hortik ez, edo igual broma batekin esatizut, baina igual broma horrek inteligentza bali mazera esatizut, ah, bale, ez? Baina ondo dao, baita, oza, toki markatzea ondo dao, eta igual
1: beharrezkoa da,
0: eta bazilatuta sentitzen zaren askotan, edo jendeak uste donen, en plan de, ba, que beza, mona, tal, no se que, eza, no se jakingo du,
1: Da igual zu baina bai.
0: Ba, bai. Bai, bai, bai. Eta kompetentzia hori, ez, eta nere burun izan da asko, hori, ba, komplejo keuki zerbaitekatik, oza, musikan, ez, bueno, eta musikan, eta mia, komplejo, adana, bezala.
1: Bai.
0: Eta esan hori, jo, ez, ba, ez dekantatuko, edo bildur hori bestek zer esan bar duen, oze pentsau bar duen, oze esan bar diaten, da gero nola gestionatuko deten hori, eta horrek tristutzi bar nau, eta gero hortik noletako nahi zen, eta lehenu ikasiko anu hau.
1: Horrelako gozak esperientzak bat dute.
0: Bai. Espero guain, edo ustet guain, nola dan azkarrago dijon, horrelako ikasketak ebai, eta nola erreferente gehiago dauden ikusteko zeaidan pasatzen, eta horrelako gauzan ikustet hori ere azkartu iten dala, eta ikasketa hori, ba igual pentsanekin nahi iritsi bali manzaten, hogeita mar urteekin, pero hogeita mar urte nituran ikustet igual hogeita bost urteko guain neska bazte batek, ba, igual ja jakintzakero edo gauza gehi ikusitula, referente gehi ikusitula, ez?
1: Bai, eta jendeak honetaz geroz eta gehiago hitz egiten duela.
0: Claro, eta normaltasunez, eta esaten dira leno igual, hain, ez?
1: Bai, eta un moduan hartzen ziren.
0: Oida, etzianak esaten, da esaten zitunak zan, como, lol, azu zan duen.
1: Bai, marroi baten sartuko da.
0: Bai, eta guain ja igual zaigu, tekaigo mal, edo honek esamen bat duta, eta ez. Ez danakin, oza, igual ni ez dago konforme zuk esatezun gauza batekin, edo, oza, ez da hori, ez da zuk esatezulako baino. Bai da, konplejo pixu bat utzi eta zuzurea eta nahi.
1: Bai, eta ez eman horren besteko garrantzia parekoak esatzen.
0: Ez dauka, ez dauka. Gio esatezunen danak kontuatzen gara, digo, izan daren momentu bat esatezun, hau bai da, la garrantzitzu eta ni, enten preocupatzen ez dakizerrekin.
1: Bai. Nire bizilagunak esan idalako ez dakizer.
0: Bai, edo honek behiratu itelako, eta zatek behiratu itola, eta behut. Ez? Eta zure da, porque mierda hori zurea da,
1: dukuzte
0: zulako behiratu zula hola, ze zu hori zurea da.
1: Bai.
0: Hori zurea da.
1: Inseguridadeak ez da hor da.
0: Claro. Eta, joe, nik uste guain, ontaz gehi itzaten dala, ontaz gehi dakigula, eta hor dun, ikasketa hori, igual, leno mango ala, eta hori eskertu iten da.
1: Bai, eskertzen da. Nire posiziotik bentat, esaten zut asko
0: eskatzen. Bai, ez?
1: Bai.
0: Zuni baino, zemat oktoz? Oitabi. Fapentxo.
1: Bai, eta nik adiet, bai podcasto ni esker, eta bai gero emakume musikari ezberdinekin izketan, asko eskertzen da beraik orain ahotsa altxatzea, eta esatea, ba, ezagit, gaur egun dituzten ikasketak, zer ikusten duten, gauzak garrantziak entzea, eta uste dut horrek azkenean hori ikasten duzula esperientziaren bidez, baina generazio gazteagoei hori ikusaraztea ere oso garrantzitsua iruditzen zait. Guk ere pixkat lehenago ikasteko hori.
0: Bai, eta badakit, nahiz da norbaitek esan zuri, porque nahi 17 urtekin 40 urteko emakume batek esateit bida. Oain hasi bertzate jotzen, da ez dakiz eta badakit ez nahizela gai hori dana ulertzeko. Osa, eskotan nahiz da informazioa norbaitek eman, zuk ez dago zu gaitasuna hori ulertzeko, ez? Da, gazte bat izaten diozunen, hori ez egin zez dakiz, eta esatizu, azek hakin gozuzu, gaizutan agizuta, egin inbehar do jakiteko ez dakiz, claro. Batzutan, badaude gauza batzuk hortik pasa bartzeala, nahiz da norbaitek irakatsi, hori izan bar dela hori, eta ez dakiz, zuk ikusi barra daukizuta, zuk probatu barra daukizuta, zuk sentitu barra daukizu.
1: Batzutan zakaztekoak ere hartu behar dituzula.
0: Noski bai, ez. Bai, bai, frustrazioare
1: ona. Bai. Guztiz. Lehen aipatuzu Iker Lauroba, Klara ere, 2025-etik soskantak arriskoan programan zabiltza.
0: Bai.
1: Iruditzen zait, programak badaukala esan nahi oso garrantzitsua Euskal Herrian. Azkenean, bueno, kantagintzaren memoriari buruz hitz egiten duzulako, transmisioari buruz ere hitz egiten delako. Nola iritsi zaizun zuri proiektu hau? Eta nolakoa ikusten duzu, esamarroen, beharrezkoa ikusten duzu, bai noski da beharrezkoa, baina ezakit nola ikusten duzu, bai izaten ari den lekua, eta bai adiez kasu honetan, arriskuan dauden kanta hoien, ezakit, gaur egun ze toki daukaten, edo ze momentutan dauden.
0: A ber, nahi otxentziten produktorak, normalen produktora bertinak intzen dut lan, orduan otxentziaten esantziaten zertzan, nik Lauro bazagutzen nun, Lauro bazalako. Eta Klara Mendizabalez nun ezagutzen. I eso que hortiziko, osa nire eki hortiziko da, hortiziko irakaslea da, kantuko irakaslea da, baino. Norbait ez dizunen ezagutzen etzea figatzen ez zare, ba igual askotan koizitu dut ditzen da ez neuken hori burun. Osa, Klara naurpegi burun. Eta esaten, joe, jende berrie, izaten, kiston bertio amaten ziten.
1: Eta sokorro.
0: Pixka sos.
1: Bai.
0: Eta esaten, ingo dut ez dut. Eta gero, bestalde bat egitea esaten, joe, ideia hona da.
1: Bai.
0: Ideia oso hona da. Osa, herri zerri jun, eta galtzen nahi dien kantak berreskuratuta. Horrela sartu nintzen. Egia da, barkatu, kristona ikasi detela programa honekin. Osa, kenduta Klara da Iker lagunekin ditutela eta kriston deskubrimentu izan dela behaiekin lan eitea eta asko gusten zitela behaiekin lan eitea. Hori kenduta, nik ustez programa badola mamia oso ona. Gero, batzutan hori eiteko oso perfecto ondo iteko zai edaz. Ba, jende asko behar da horren atzen, ez? Ba, bilaketa hori iten...
1: Bai, produktu eta redakzio dana...
0: Ez que nik redaktorek benetan, osa... Txapos.
1: Bueno,
0: eta produktzio que bai, ez que... Kristo bada horrelako programa bat itea. Ordu pilloa die grabatzen, jutentzea herri batea, jendea bilatu, parte hartzeko daun jendea, osa, programa hau, osa, eskerrak jendeak horrelako gauzetan sinisten don, eta bere herrian gertatu izan dienak edo sortu diren abestiak edo bere herriari buruz egiten duten abestiak berreskuratu nahi dituztela, ze ez? Osa, nik uste historikoki oso garrantzitsua dela herri batentzat eta Euskal Herriantzat programa honetan ikusten dela, ikusten dana, ze ba hori, badaude abesti batzuk, ezagutu ditugun abesti batzuk, eske, ez zerela ez da idatzita. Norbaitek zekizkila, bere amamak, bere amonak edo berraitonak, kantatzen zizkiolako, eta gutxi gora bere ustentzun letrako lako zerbait esaten zula, ze ikasi zuen oso txiki ezan, eta oso ondore etzekin esaten olako azan euneko eun. Eta ba hori, Euskal Herrian gertatu direnak, ez? Ba hizkuntzari buruz, askotan ba zintzan euskera hitz egin eta kantatzen genuen hau iskutun, ez dakiz ze, historia asko ikasi dugu edo adibidez, eskuliburuk ikusi teu, osea ez dakiz ze urtetako idatzik de repente ba hori, txukun-txukun idatzita, Karlisten gerrak, osea pilo bat ikasten nahi da, telebista dala, eta askotan ezin zaiola dedikatu.
1: Denbora guztia.
0: Behar don denbora, osea, aiteko zerbait perfektu, ez, perfektu eze, eske, kriston lan pila da horren atzen, eta, baina ikasketak handi da, eta nik uste jendeai eskertzen zaiola gutxi, osea, oso eskertuta gare jendeai, osea, ez balin balitz jendea salduko gure gana, kantatzeak, ez, baita ere, pixkat humorea dauka, programak, ez, azkenen formatu hori da, gero mantendu behar daukuzu, ez, audientzia,
1: bai.
0: Ordu betez, ordun pixkat da, seriotasune, gehi humorea ikerdanik igual gehi omate jogu humore parte horri, ez, eta Klara gehi jo, ba, bilaketan, eta, ba, hori, elkarrezketatuekin hitz egiten, eta gero humorea, oza, jendeak bere denbora dedikatzen dizu, egun normal batean, zuzuaz aste arte baten grabatzea area, eta daukuzu jende dana hor. Eta zin behar dut, zerbait behar dezuet, ez dakit eta... Euskertzekoa da. Bai,
1: baina grabaketak luzeak izaten dira orduan.
0: Oso, bai, boa.
1: Iristea da morea.
0: Ondo, porque zuzuaz makillatuta jantzita, txukun, dutxatuta hor.
1: Itxura zondo, baina mentalki.
0: Eta bueltatzen zera. Furgonetan jaten, botata erdilo, bai, ja tontona, tontona iten zeia, ez dizu ematen ja,
1: Eta gehiago horrelako goza serieta zitzegin da, eta historia erditik dagoenean, eta informazio asko eskatzen dizu.
0: Claro, aiza kontatzen igual ez dakizen bat mila pertsona hiltziela gerra hontan.
1: Claro.
0: Eta, osea, ja batzutan etzea konstiente zaitzean esaten. Oando, ingo karlistak, osea, aizea kontatzen historia bat, eta osatzen du, zenbat pertsona hiltzea? Osea, hemen, justo hemen, gugaren tokin, eta aizea igu kontatzen hau, ez daki zeinen,
1: iloba, bai.
0: Hoi da, eta bere familikoa zan. Osea, batzutan da, ke fuerte. Bai, bai, osea, kriston ideia hona da programa, ideia.
1: Eta pixka bat programaren ideiare ekarren nahi nuen podcastera, ez dakit, bueno, kanta asko ezagutuko zenituen, historia asko, baina ez dakit nola ikusten duzun edo informazio hor guztietan nola ikusi duzuen euskal kantagintza emakumeengan.
0: Ezagutu ditugun abestietan?
1: Bai, eta garai batean nola zen, noski asko aldatu da, baina ea emakumeren bat agertu den, eta agertu bada ere zenbat izan diren edo nolako historiak izan diren.
0: Joe, eske programa asko grabatu ditugu eta egia esan orain enuke jakingo esaten baino baldin badaude
1: oso gutxi izan dira.
0: Oso gutxi izan dira. Eske ez zait okurritzen, osea ez nizuk esango orain ez da izen bat, osea gizonezko izen bat, osea ez naiz akordatzen orain. Ez nuke jakingo esaten emakume baten izena. Baino gehiengoak gizonezkoak ziela, fijo.
1: Bai, hor dudazko nuke.
0: Bai, hori izatea ere totakeri bat izatea da, baino...
1: Ez eta totakeri, baino uste dut ba islatzen duela errealitate bat, azkenean.
0: Totalmente, bai. Ez que goatzen naiz igual emakume batekin, baino hori da, bere aitonak abesten zion abesti bat, eta bere aitonak ezautu zula Amerikako tipo bat grabatu zula... Ba hori, altzan bezela, ba soinua beste, bai. Baino bea kontatzen dizun bere aitona, baino hor protagonista zan bere aitona eta bere aitonan claro. Lagunez ala baita ere.
1: Eta bera kontatu.
0: Hoi da. Bai. Baino horregatik ez naiz akordatzen nola.
1: Egia da, adiez kasu honetan bezala askotan emakumearen lana bai geratzen dela bigarren plano batean. Hau da, berez sortzailea delako kasu honetan bere aitona, baina naiz eta berak transmititu emakumearen papera bai geratzen da bigarren plano batean. Ez dakit programa honetan nola ikusi den emakumeen papera. Jakinda sortzaileak normalean gizonezkoak izaten zirela, edo askotan behar bada arrebes. Emakumeak sortzaileak, baina tapatuta geratu.
0: Bai, eta ez jakin berak izan zirela. Eta transmisioa beraiek, osea, gizonezkoak egin.
1: Horrelako zenbat gertatuko ziren.
0: Zintzan galdera, konkretua. Bai, bai, osea, bakit zertaz egin hitzeiten baino.
1: Zuek barrutik ez dakit honi buruz hausnartu duzuen ala ez, baina barrutik nola ikusten den hori. Zer askotan ez gara geratzen behar bada pentsatzera.
0: Ez que nik ustet oso abesti zarrak die, eta horren atzen, oza, zu pentsa, oza, Elizako abesti asko, oza, eske...
1: Zaila da baita ere.
0: Eske jakitea bai. Zeinek idatzi duen, oza, igual mila zazpireun da, oza, o mila... Oza, ez dakizkigu izenak, askotan, eta emakumen agutxigo. Tana tamizela, oza...
1: Bai, bai, bai.
0: Asko ziren Eliza kantak, gerra garaiko kantak, suposatzen dutera baita gizonezko batek idatzako azala, edo eguneroko batetik ateratako informazioarekin egindako bertso batzuk, eguneroko baita gizon batek idatzita, zai, komplikatu da.
1: Bai. Zure ustez eta programa hau egin ostean nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herriko kantabiltza? Bai transmisio aldetik eta bai gaur egun duen tokia batik.
0: Emakume edo danan?
1: De orokorrean.
0: Orokorrean nik uste posizio oso ona hartzen nahi dela. Azkenek urtetan txalotzekoa da, gazte jendea aiten nahi dana. Bueno, eta ez hain gaztek, baino gazte jendea zuezelako ez, 22 urte hau zuzula esan duzu. Eta horrelako indarrarekin eta, ez, hanbeste jakintza eta gauzak argi euki de hau nahi dut, honean, osea, honekin hijo aurrea, duda gutxi, komplejo gutxigo, nik uste hori dana musikan ebain notatzen dala, eta eskertzekoa dala, osea, nik uste, osea, emakume eta gizonak, osea, orain, euskera eraman dala toki batzuta, oza, guen dala marrurte esatizue guizink edo ezagin nun izan da azkeneko etesek, jodun, oza,
1: bai.
0: Eamango duela horrelako espektakulo, oza, eske, guain...
1: ez duzu pentsatzen.
0: Eske esatezu bai. Baizea, no? Jungo, Madri, guen dala marrurte, eh? Esatizue, bai. Guain ja modan jarri da, gauza bai. Alo grande ite, baino, bai. Guen dala marrurte edo ama, bostetakit, ama, ikusten nahikoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Atxaka, ez? Amarrurte esatizue, guen dala marrurte esatizue, ez? Mendik amarrurte eta api da, bek, ez dakit, Madrilen,
1: Barcelonan, bai.
0: Navarrarenan, Barcelonan, ba, marrutetan, pentsa zen bat aldatu
1: bai, eta pentsatuko zenuki barra da talde bat, bi.
0: Ez ez, baino guain dago, eta estilo ezberdinek, elektronika, eta folkloreakin fusioa, eta ahotsak emakumeanak, gizonanak. Oso, nik uste oso posizio ona hartzen nahi dala. Eta da hola bun bat, eta nik uste jendeak ikasi dula, eta utzitula alde batea, ba hori, gauza asko nik uste leno limitanteagoak zienak edo igual informazio faltagatik igual ez genin tunak egiten edo ez genekin nola eta guain azkenen zua musikari ez eta nola indezua eta bale eta nik kontatzen dira zutaztak izeta dana komunidade baten ez komunidade bat sortu da nik toki onbaten ikusten ez eta nik uste korak adijola gainaz, osea ez da o, nik uste estatiko asuntua
1: ez dela estankatuko ere
0: ez. Bueno, ez dakit estankatuko dan edo ez, eta honek guain demendik amarruteta, no, eske guain eramaten dira teatro txikiak, eta dana intimoa, eta dana gitarra batekin, ez dut uste. Baino, eske ez dakit.
1: Ez du maten.
0: Ez du maten. Ze guain gerozta azkarrago dana, gerozta gehiago dana, eta gerozta, bai, pixkat, ahi guapi pixkat galtzen balorea, ez? Osea, gauzen balorea.
1: Dani oso antzoki txikiko pertsona.
0: Miro, bai.
1: Guzti zainera.
0: De hecho, ez dakit zeinek, guazen ez dakit festival eta ez. Festival ez dakit zein festival baten. Ze normalen juten ez, bat ikustea bi. Osa, nahi, hanbeste estimulo, ni pertsona, osa, ni urdurien naiz, eta urduan estimulo ez, ez ezkit asko, gustatzen, porque ja sortzen ditut nik. Osa nahi, dut. Bai, obedatorkit eotea, eseritan, ere, zenbak zein da, hogeita batan erea, ba, hogeita baten, eserita, geldi, ontaz disfrutatzen, fokalitzatzen nere atentzio hortan, porque estimulo asko maten maizkiazu, galduten naiz, energia galtzen zait, gero zinet gestionatu energia hori, eta gero urrengo egunen nago gaizki, edo egun bertan nago gaizki, de ze gaizki, zenba gauza, zenba zenekea, eta ze orduan gustantzen zit gauzak, gauza kontrolatzea gustantzen zit, hori de, ez, nola izan behar den kontrolatzea gustatzen zait, eta nahiago ditu gauza txikik, eta badaude oraindik ere, osa nik entzuten musika asko eta asko oraindik ere antzokietan entzuten da, ze ez dira inoiz iritsiko beste horrelako estenatoki handi batera, ez talako horretarako musika agian, baina baita eskerrak.
1: Baina. Nik hori esaten dut asko dene,
0: Estela? Eskerrak. Zer, danak dia demarekin eta hor festival baten pulserita eta ez. Komunak plastikozkoak, ez mesedez, nahiago teatro txiki batean.
1: Bai.
0: Ondo dana kontrolatuta.
1: Hori da. Eta kasu honetan, nola ikusten duzu emakumeen panorama musikaren industrian, Euskal Herriko musikaren industrian?
0: Ba, oso, osea, momentu honetan, nik uste, osea, daolat oso toki on baten, eta hau azten nahi dela, ez? Osa, komunidade hau azten nahi dela, batak besteari ikusten diola hau egiten da, nik ere, ez? Zatik ez naiz animatuko, ba, utziko ditut alde batera nire komplejuk eta nire gauzak eta nire beldurrek eta on asko egiten nahi da olako mentalidadea, nik ustet.
1: Piskat, izteko, begaldetu nire izun, azkenean urte asko dara matzatu goltza baten gainean, badira esperientziak, badira segurazk ere oztopoak izan dituzunak. Ez dakit sentitu duzun inoiz, edo bueno, orokorrean nola tratatu zaituen industriak?
0: 17 urtekin adibidez, nik ustet gauzak kontrolatzen eta hori sortzen aizanak, ez, bat talde berri bat, ez dakizet, ikusiko zuen asuntua beste modu batera. Ba, iruneska talde, ala, bida, ke goloso.
1: Zerbait
0: berria, aber honekin tal. Baina oso gutxi iraun dut, osea, etzan asko luzatu hori ere denbora. Orduan, nik uste ez diotela eman denbora ezerrei, konkretuki, izateko ba, produktu bat edo zerbait eta bastante nire bola ibili naizela.
1: Behar bat zu ere horrela zarelako, horreke behar bat lagunduko du.
0: Bai. Bola ez dakit laguntzen duen, zerbait ere gero batzutan zerbait eske ez den nahi izan, ez da ere zerbait hain konkretua bakarrik hori egin. Osa, nire lana asko gustatzen zait eta nire lana usteko eske ez dakit utziko nuken. Gustatzen zait gauza asko egitea eta presioa ez sentitzea eta zerbaitetan enkajatu behar hori ez sentitzea eta nire bola jutea, ze bestela ja, da nun nago Maria eta Maria porque ez da oroso hemen eta hori

0: zientzia kontatzeratik.
1: Eta arratsaldean guztioi, gramofonoan gaude, eta hilabete honetan, ekainan, uartez, uarte, bakaur, munduko mapan erakin musikala hundiena izan duen txokotako batera ailetuko gara, Jamaikara. Minu arreta ez dugu paratuko Bob Marleyren gan, et ez pare ez dugu Rigi ba, mantxoa adituko. Gaur denboran gibelera eginen dugu irurogeiko hamarkadara joanen gara, uartea tantzan jarri zuten lendabiziko erritmo frenetikoak deskubritzeko. Jamaikak independentzia lortu zuenean, poza eta askatasun gogoa eska erritmoan lehertu ziren. Geroxeago, uda bero batean erritmoa moteldu eta rocksteady dotorea jaio zen. Ba gaur, Kingstoneko kale kantoietan jaiotako iraultza dantzagarri horixe ekarriko dugu gurera. Ongi etorri gramofonora, ongi etorri Jamaikara.

0: saio azteko eska musikaren orkestra gorena The Scatolites. Musikari virtuoso hauek tartean Don Drummond edo Roland Alfonso jaseko maixuak ziren. Mino Karibeko mento doinuekin eta New Orleanseko rhythm and bluesarekin nastu zituzten euren aize instrumentuak eska sortzeko. Guns of Navarone izeneko kantu hau pelikula baterako idatzitako lan baten bertsioa da, Mino Deskatalaitzen eskuetan Jamaikako ereserki dantzagarri bihurtu zen. Erritmo azkarra, offbeat markatua eta sekzio metaliko izugarri indartsua. 2003ko kontzertu batetako zuzeneko grabazioa aditu dugu, The Scatolites.
1: Sing it up, mister! Hey, what I say, so, yeah, yeah, yeah, no, no, no, no, yeah. Get your hands in the air, sir! So. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no.

Ba, kantu honen izenburua 5446 Tutze Haiberek espetxean izan zuen preso zenbakia da. Marihuana edukitzagatik zigortu zuten eta kartzelitik ateri zenean bere esperientzia ba, kantuan kontatu zuen. Erritmoa pixko bate moteltzen hasten da hemen, errok este dirako bidea eginez, bino Tutz Haiberen indarrak eta energia, ba, energia ondilorrek kantu hau betiko klasiko bihurtu dute. Euskal Herrian ere, Ferminek egin zigun, Euskaldun ontzako bertsioa. Eta eskatik rokeste dirako trantzizio horretan, Desmond Dekker eta bere 007.

Desmond Dekker izan duzen eskatik Rock Estedirako trantzizio horretan ba, nazioarteko lehendabiziko izar haundia. Bere kantuek Kingstoneko abuzo txirotako, Shanty Townsetako bizitza kontatzen zuten. Eta bereziki Rude Boys deitutako gazte errebeldeak, zitun izpiden. 007 Shanty Town kantuak, ba, James Bonden, James Bond pelikulako oihartzuna dakarre izenburura, bino errealitatea askoz ez gordinagoa da. Kale borrokak, poliziarekin izandako istiluak eta gazten erresistentziaz ari da. Ba, Desmond Dekkerren ahots fin eta melodikoa kontraste bitxia egiten du kantuaren mezu gogor honetan. Jamaikako historiako momentu garrantzitsu baten kronika musikala da hau. Rockestedia ze ari gara ba estilo honen dotoreziaren adibide bikaina hauxe The Paragons.

The Paragons taldea aditzen ari gara, John Holt abeslaria handiak ekidatzen zuena, eta euren harmonia bokale zoragarria hoekin jazten zutena. Seguruenik batek bino gehiok Blondie taldearen bertsio batik ezagutuko duzue, The Tide is High izeneko kantu hau, minoia torrezkoa baiakin Jamaikako altxor hau dela. Erritmo pausatua du, gozoa, eta nola baite itxasoaren kulun gauri gogorarazten digu. Rocksteadyak melodiari garrantzia handia ematen zion, eta The Paragonsekoek ere erakutsi zuten Jamaikako musikak ba dantzatik edo dantzaz arago ba sortzen zitula holako melodia eder hauek. Eta bidezkoa da genero honi izena emantzion musikaria aditzea, Rocksteadyaren erregea ez izena jarri ziotelako, Alton Ellisi.

0: Eliz eta bere estiloa dotorezia eta sentimendu hutsa ziren. Kantu honek, Rocksteady izeneko kantu honek erritmo berriaren jaiotza ospatzen du. Historioak erraten dunez, 1976ko uda, agitze berua, izan duzen Jamaikan, eta gazteak nekatuta zeuden ez eska musikaren abiadurarekin, ba, orduan, erritmo motelago eta lasaiago bat sortu zuten. Olton Elisen ahotxe zoragarriak horrela ongi etorria eman zion belaunaldi oso baten soinu berriari.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Jamaikako eguzkipean gaude gaur gramofonoan, eta Rocksteady gozoenetik uartea mundu osora zabaldu zuten emakumezko ahots eta doinu itsaskorretara pasatuko gara orain. Jamaika ez delako estilo bakarreko uartea, etengabeko sormen iturria da. Baxuaren kolpeak eta hitzen aldarrikapenak bat egiten duten lekua. Segi dezagun uartea ezagutzen.

Jamaikako musikak nazio artean sartuzun lendabeziko hita hundia emakume baten eskutik etorri zen Millie Small da bera. 16 urte bertzerik ez zitula Londresera bidaiatu zuen eta kantu hau grabatu zuen bertan. Eska erritmoa mundu osoko gazteei ezagutaraziz. My Boy Lollipop kantua xaloa eta alaia da, Milliren ahots berezi eta zorrotz horrekin. Ba, milioika kopia saldu zitun eta Jamaikako doinuak irrati guzietan sartu zitun. Munduak lendabiziko aldiz deskubritu zuen Karibeko uarte txiki hartan zerbait haundia eta dantzagarria gertatzen ari zela. Eta rockestedi estilorekin jarraituz, garaiko emakumeri garrantzitsuena zalantzari gabe Phyllis Dylon izan duzen.

Rock Estediaren erregina deitu zioten Phyllis Dailoni, eta bere ahotsak soul eta jazz ukitu zoragarria zuen. Haunitzetan emakumezkoen sentimenduak eta indarra aldarrikatuz. Alberto Dominguezen Perfidia bolero klasikoaren bertsio hau ekarri dugu gaur gramofonora. Phyllis Dailonek jatorrizko melodiaren malenkonia mantendu zuelako, mino Jamaikako rocksteady erritmo dotorearekin jantzi zuelako. Emaitza ba, hauxe, kantu hipnotiko eta eder hauxe, erakusten duen anola Jamaikako musikak munduko edozein doinu bere ganatu zezakeen.

Eta gure gaurko bidaia bukatzeko, ska eta rocksteady arteko zubi ezin hobe hau, The Ethiopians. Talde honek trenekin lotutako irudia unitz erabiltzen zikun bere kantuetan erritmoaren martxa errepikakor hori islatzeko. Train to Escape Bill, hori xe da kantu honen izena, eta ba, Escape Bill hori irudizko leku bat da, musika eta poza nagusi diren leku hoietako bat. Saioa bukatzeko modu alai eta erritmikoa hauxe, trenera goitu eta Jamaikako doinuekin bidaiatzen jarraitzeko gonbidapena hemendik. Hauxe izan da gure bidaia Jamaikako sustraietara, urrengo astean uartetako azken soinuak izango ditugu, denboraldi honetako azken soinuak eta horretarako aurreratuko dizuet Kubara joanen garela. Minon hori, erran bezala, urrengo larumaten atxaldeko irutan, bitartean segi bizkor, gozatu, asteburu, eder eta bero hau, eta izan jator.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kaixo, arratsaldeon, Markel Gomez naiz, eta gaurko saioan, oroitzapenekin eta nostalgiarekin batzuetan, lotzen ditudan kantu batzuk ekarri ditut. Musika entzuteak badu zerbait berezia, batzuetan abesti batek berehala eramaten zaitu beste garai batera, edo beste pertsona batzuengana, edo astuta zenituen momentuetara. Eta, bueno, pues gaur entzungo ditugun kantuak, nire bizitzako etapas berdinetara eramaten nauten kantuak dira. Batzuk oraindik entzuten ditut, eta beste batzuk, pues igual ja, ez, baina, bueno, hor daude. Así que, bagoaz aurrera, haurtzarotik hasi eta urtetan aurrera egingo dugu.

The Kelly Family taldearen Na-Na-Na entzun dugu. Gaur egun entzuten dudan musikarekin ez du zer ikusirik, baina txikitan asko entzuten nuen talde bat da. Eta adibidez, abesti hau jartzen dudan bakoitzean, etxeko irudi batzuk ekartzen dizkit gogora. Oroitzen naiz nire aitarekin, behiekin zegoenean, eta bar, nola egin zidan eskuz kulunka bat hor, eta hor orduak eta orduak eta orduak pasatzen nituen behien aurrean hor kulunkan The Kelly Family entzuten. Etxea datorkit gogora.

Noski saio honetan hemendikat agertu bertzen. Haurtzaroaren bukaeran, nerabezaroaren hasieran, nire adineko askok bezala asko entzuten nuen taldea izan zen. Eta hemendik bagoaz instituto garaietara.

talde bakar bat aukeratu beharko banu nire bizitzan gehien lagundu didana, seguruenik Berri Txarrak izango litzateke. 12 urte nituenetik nire bizitzako edozein etapatan egonda presente. Eskuak ukabilak diskako biziraun abestia entzun dugu. Urrengo kantu aukeratzeak irribarre pixka bat ematen dit, baina apropos egiten dut kontraste hau. La Oreja de Van Gogh jarriko dut. Instituto garai hartan bazeuden bete beharreko estereotipo batzuk.

estetika kontuak, euskal roka gustatu behar zitzaizun, eta bar, asko gustatzen zaidala, eta oraindik gustatzen zaidala. Baina nire bizitzan presente egon den hau ere bai ekarri nahi dut saio honetara. Duela gutxi bere kontzertuan nire burua ikusi nuen beste marikekin batera, bere garaian lenguzinekin, lagunekin, nuestras amigas, pixkat klandestinitatean entzuten genituen kanta hoiek abesten. Eta bueno, ekarri nahi nuen hau. Ordoa.

Nire gaztaroan asko entzundako esnebeltza taldearen xerezada entzun dugu. Eta honen ondoren, Barainainetik Afu taldea. Ordoa hankaz gora izeneko abestia. Plastiti.

Afu, ez dakit zenbat aldiz ikusi ditudan zuzenean. Orain ez daude aktiboan, baina taldeko musikariak daude beste proiektu batzuetan. Oinotxik dabilen banda, Errino Zero edo Clifford. Aukerarik baduzue joan ikustera.

Rojitasen bertsio honetan, Extremoduro taldearen Robe Iniesta entzun dezakegu abesten. Agertu behar zen, saio honetan ere bai. Eta abesti honen ingurura, nire inguruko jende askok entzuten duenean nitaz gogoratzen dela esaten dit, eta gainera gitarrarekin aterera nuen lehenengo abestietako bat izan zen.

Kerobian nire referente handietako bat izan da eta da. Talde honek emozio asko mugitu dizkit urte hauetan guztietan. Eta orain, bagoaz John Mayerren abesti batekin. Los Angelesen grabatu zuten zuzeneko bertsioa. Oroitzapenen inguruan, 21 urte ingururekin etengabe entzuten nuen. Autoan, etxean, beti. Gainera, garai hartan bizi izan nuen lehen maitasun handiarekin lotzen dut neurri batean.

deseo ando dosaun, asko maite dut haiek egiten duten guztia. Abesti honek bidaia oso berezi batera eramaten nau, hilabete batez Kuban ibili nintzen bizikletaz bakarrik. Eta Habana utzi aurretik kale haietatik agurtzen nintzela entzuten nuen kanta hau. Eta bueno, plazer handia izan da gaurko oroitzapen hauetan barrena ibiltzea eta zuekin partekatzea. Eskerrik asko bidelagun izateagatik eta agurtuko naiz kas baden abesti batekin. Hurrengora arte.

astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Naiz irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarren.

Arratsaldeko bostak dira, larunbata da eta Naiz Irratian zaude. Beraz, sorionak, zure gitar dosi kutunena hemen dago. Ongi etorri orain entzuteneko 35. saiora. Gaurko eta datorren asteburuko kontzertuei begira egongo gara. Gaur azkena Rock Festivalen azkenego eguna da, datorren ostirala eta larun batean. BBK Legends biziko dugu eta ostiraletik igandera Euskal Herria zuzenean ere ospatuko da. Beraz, badaukagu nondik ibili. Baina errepidea zentsu metaforikoan hartu aurretik, pasadan astean Andoain Rock jaialdian Bengoz Maruja ikusi genuela aprobetsatuta, Manchesterreko taldearen iazko Paint to Power diskotik ateratako Bloodsport entzungo dugu. Ase kontzertua Marujarena Andoainen eta Ase lana Bloody Mary diskodendak eta antolakuntzak bertan egindakoa. Sorionak!

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Kontzertu areto batetan bezala agian ez, baina gaurko saioak kontzertu usain garbia du. Adibidez, hemendik minutu gutxira joko du Lepora talde gasteiztarrak Mendizabalan azkena rock jaialdiaren barruan. Guk ez dakit heldukoaren amaierarako, baina hala ere 2023ko Zulotik diskoren ez dago inor kanta entzuteko momentu egokia dela uste dugu.

edo boterekua. Zulo altxatu eta kuskurtzen dira.

Zuen Social Distortion talde Kaliforniara arituko da. Bederatzi terdietan Mike Ness eta bere mutilek beraien klasiko eta zaparte aurtengo Born to Kill diskoko abestiak aurkeztuko dituzte. Adibidez, entzuten ari garen eta diskoari izenburua ematen dion kanta. Hau Born to Kill da.

Ordu nagusian, baina bigarren estena tokian, Jason Isbell and the 400 Unit ikustako parada izango dugu, amaikaketa laurdenetik aurrera. Isbell Drive-By Trackersekin egon zen Mendizabalan duela urte dezente, baina bakarkako ibilbidea hasi zuenetik, bere aurreko taldearekin baino arrakasta handiagoa lortu egin du. Entzun dezagun, 2024an Waterbends diskoan momentuz bere azkenengo lana dena, gordeta zegoen Death Wish kantatxarra.

0: Gaurko musika. Gaurko energia. Betiko gitarrekin. Orain entzuten. Naiz irratia.
1: Ordu txikietara heltzeko adina energia baduzue, ordu biak hamar gitxiagotan, 80ko hamarkadaren undergroundeko klasiko baten ordua helduko da. Therapy talde irlandarrak bere diskorik borrobilena gogoratuko du azken arroken, hau da, 1984ko Trouble Gum. Bertako hit handiena Nowhere Sen.

0: time to wake up, clean up, and stand up. Black power? Black power? Black power? Black power. I damn it, I said black power.
1: Datorren asteburuan Euskal Herria zuzenen jaialdia ere ospatuko da eta bertan gitarrak entzuteko aukera izango dugu ere. Larun batean Niña Coyote eta Chico Tornado arituko dira eta hori gogoratzeko iaz argitaratutako Atea diskotik Basque Panther Party kanta ekarri dizuegu.

Ez gara Euskal Herria zuzenetik mugituko, bertan gure muturreko metalaren erakundea den anestesia arituko delakoetaku, beti begi bat zabalik izango dugu. Hau begi bat da.

Eta Euskal Herria zuzenean jaialdiari buruzko trilogia izteko Ondarruko talde batekin bukatuko dugu. Dena gure post-hardcoreko talde onenen artean dago eta iaz Anabasa izeneko disko bikaina plazaratu zuen. Ziur, Anabasaren kantak entzuteko aukera izango dutela EH zuzenean, jaialdian, guk, hemen eta orain, Basa entzungo dugu.

Asteburu trinkoa izango da datorren astekoa Euskal Herria zuzenean jaialdiaz aparte Bilbon BBK Legends ospatuko delako eta bertan hasiera ematen Dia Matrona talde irlandarra egongo delako. Ilabete honetan Dia Matronak Hate That I Care diskoa plazaratu du eta bertan A Rebel Song bezalako kantak topatuko dituzue.

Soinu klasikoak izango dira nagusi BBK Legendsen eta kontzertu interesgarrien artean King Crimsonen 80ko hamarkadako diskoak errepasatuko dituen Beat taldearena egongo da. Beat, King Crimsoneko Adrian Belew eta Tony Levin, Tooleko Danny Carey eta Steve Vai gitarjole handiak osatzen dute. Ia bertan, Neurotika entzuteko aukera dugun.

Cracker mila bider egon dira Euskal Herrian eta beste mila bider ikusteko gogoak ditugu. Legends jaialdiko ostiralean parte hartuko dute eta bertan Teenage Angst bezalako klasikoak entzungo ditugu.

Eta gaur egun klasikoen artean klasikoena izan daitekeen Chris Isaak ostiralean ere arituko da Miribillan gaueko 10ak pasata. Entzun dezagun, 1985eko Forever Blue diskotik hartutako Somebody is Crying kantatxarra.

0: Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Larrun batean rock gogor klasiko eta iunaz disfrutatzeko aukera izango dugu Legends jaialdian, bertan Graveyard talde suediarra arituko delako ere. Graveyardek, Black Sabbath eta Crimen ondarea mende honetan zehar zabaltzen ari du eta Bilbon rifak erdigunean ipiniko ditu beste behin ere. 2011ko Hissingen Blues diskotik Hissingen Blues kanta entzuten ari gara.

Το Morello Race Against the Machine eta Audioslave taldeen burua izan zen eta Euskal Herrira lehenengo aldiz hurbilduko da eta gu bertan egongo gara. Larun batean, ordu nagusian, gauerdi eta zarago joango den kontzertua eskainiko du BBK Legendsen eta bertan Show Me How to Live joko ez duenez, gu gure saioari agur esateko erabiliko dugu. Gogoratu naiz irratia entzuten ari zarela, ni Iskander Fernandez naizela eta hau orain entzuten dela. Uda bi arrasten da beraz, gozatu udaz, gozatu musikaz, zazpi egun barru ikusten gara berriro, agur!

0: Babator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia ahotsen atzean dartea izango dugu. Bueno, bai, aurten batzuk errepikatzen ari gara eta horietako bat berreskuratuko dugu Ireia Kamraren eskutik jakina eta horrez gainera. Bueno, ba, nazioartean murgilduko gara desente, kantu berriak baditu bolako aurkezteko hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri ahotsen atzeran tartera. Bueno, Ikerrek hitz egin duaz eran, baina nire hemen nago.
2: Nik ja sarrera mandut gaur zerratak.
1: Baina ez diazu kaixo esan. Hori izaten da gure betiko...
2: Bai, baina saioaren hasiera...
1: Ez da bai da.
2: Horrela azten dira normalean, eh?
1: Zer, beste saio guztiak?
2: Zu zaudenetan, bai.
1: Ni azten naiz, direkto.
2: Ez, bai, gauza sintonia joaten da horreti, baina zuk ez duzu entzuten.
1: Claro, niretzako ni azten naiz.
2: Claro.
1: Claro, claro. Ah, vale, orduan betiko legez.
2: Betiko legez.
1: Vale, vale, perfecto. Ba, ongi etorri. Bueno, lehen Ikerrek aurreratu du, aurrez gaudela bakarrik, normalen ez gara bakarrik egoten ahotsen atzean tartean, azkenean, bueno, bakizolako letrak aztertzen ditugula, letren atzean dagoen hori, bueno, horri buruz ikastea gustatzen zaigula, eta horretarako gaurkoan nirekin daukat, Olaia Intziarte, kaixo egunon?
3: Egunon, bai zuri ere.
1: Zer moduz, ondo?
3: Ongi, hileko jautsi zait. Baina gainerakoan ez du erranen gaizki ere ez.
2: Ni normalen gauzabek ez dut esaten, baina gaur esan behar dut. Izugarri gustatzen zure kamiseta.
1: Bai, oso polita da.
3: Ah, bai, ez neri ere, bai, bigarren eskuko zera batean. Bai. Neri ere bai gustatzen zait, mila esker.
2: Normalen ez dut esaten, eh? Normalen, baina, bai, atentzio mandi, sartu zeren unetik, atentzio mandi, eta asko gustatzen.
1: Bai, gainera, bueno, entzuten ari diren entzat, ez dute ikusten, baina dauka hartzatxo bat jartzen duela besarkadak inglesez. Bai. Etzako besarkada gainera badira zerbait oso berezia.
3: Bai.
1: Perdón, bai, oso
3: zapolita. Bat infantila, baina gustatzen zaizkit neri gauza horiek. Atzo erosi nuen, zera bat, xapel bat esreken belarriekin.
2: Ai, ba.
3: Bai. Bai. Bai, bueno.
2: Gustatzen bat imazaizkizu.
3: Bako txako daitu bere zerak.
1: Noski. Bai, noski
2: ez, atentzen bat dize, ba, irudi gomazko goxokiarena, baina aldi berean. Baina aldi berean hori da, ze aldi berean bazuden hartz maitakarriak edo ditze ziren pampin batzuk.
3: Bai, bai.
2: Eta horren tankeradu. Eta hori oso horregatik asko atentzen bat ditzeta. Ba, bestari, hau, esan da bezin non geratu.
1: Osen da. Ba, Olaia, mila esker gaurkoan guran egotagatik. Nik beti galdera nahiko berdintxu hasten dut tartea, gustatzen zaidalako pixka bat zuen ibilbidera joatera eta atzera begira jartzea, eta galdetu nahi izun zuri ere, ez dakit, nola hasi zinen musikan edo noiz erabaki zenuen hobi bat izatetik profesio izatera pasatzea?
3: Nik uste dut etzela erabaki kosiente bat edo izan edo ez dela izan sekula, ez dudalako, nik uste pues horretan konfiantzarik eduki, eta bueno, musikaz bizitzia arras-arras zaila da, eta are gehiago euskaraz, eta nik uste dut izan zela zerbait, bueno, pues eman zena, denbora pasala, behin lehenengo bakarkako disko atera nuelaik, ba, zitzitzizki gunean, ateratzen, pues, kontzertu proposamen pila bat, eta, bueno, bertzelako lanak, baino musikarekin harremanduak egiteko aukera, haien artean, zera, klaseak ematea ere bai, musika eskola txiki batean. Baino bai, nik uste dut hori dena pasatzen joan ala, pues, pentsatu nuen, ostras, akaso autonomo egin bar naiz, eta ja, hemen jarri fokoa, ez? Eta bai, hola eman zen, eta geroztik konstieten ez suerte handia dutela, eh?
1: Zure kantetan, behin eta berriz ikusi dutuan elementuak izan dira, ezakit, egia, identitatea, ezenka jatze hori, ezakit, galdetu nahi nizun hasteko eta pixkat kokatzeko, ze leku dauka zalantzak zure sormen prozesuan?
3: Handia, egia da, eta nik uste erran izan dutela behin baino gehiagotan, seguridadia idago kionez, egia da gero eta denbora gehiago pasa eta gero eta lan gehiago kaleratu, bueno, zalantzak handiagoak izaten direla, ez? Ez duzu, akaso lehenengo disko batean duzun askatasuna sentitzen edo, bueno, zagolako ere, zera. Bueno, jendeak ez duelako deus konkreturik, espero. Eta behin denbora kaintzinera inala, egia da zalantzak okupatzen duela gero eta gehiago, baina sentitzen dut bereziki seguridade bat, ezakidana sobera ongi nondik datorren, musika egiten dudanean, Behintzen eretxean, ez, badagolako dopamina raro bat, serotonina raro bat, zientan batzutan pasatzen da, ez, pues egiten dituzun, zaken laro gehi zirri borrotatik, derrepente badagola bat eratzen zula, hau bai, eta berdin zein norek erranen dian ez ertz, baina niretzat hori bada, eta horrek egin bardu bere bidea, eta normalen edukitzen dut arrazoia. Así que noski zalantzak okupatzen dut pila bat, zeren proiektu bat ez da bakarrik kantuak egitea, etxo hori, tamales da gure kasuan behintzat puskarik ikiena. Eta noski badu toki haundian ere bizitzan eta ere burmuinan, baina hori ere iusentzait polite kontatzeko.
1: Ba, lehenengo abestiarekin joango gara, eta hau da egi-egia.

0: Bai, eske bat sentitzen nuen eta sentitzen dut orain ere gaur egun hain gaudela pixke bat denak bueno, posirritable eta pixka bat hori ez, erraten dela kesalta la minima bezala eta nik uste dut bueno, pos, bizigaren sistemaren ondorio dela hori ere, baino sentitzen dut batzutan deusek ez duela balio eta orduan zakeit, ba, zerbait egiten duzu eta arraslitekena da seinalatu izenan zera, baina berdin du ze, osea, txorrada bat, ni zakit, azoka batean parte hartu zure zakitze mobidekin. Ez dakit, zerbait pizke bat zure mundu aldatzeko aletxo hori jartzeko eta batzutan sentsazio dut egoten garela elkarren telatutara harriak botatzen, baina eske dena telatu bera da. Orden pentsatzen dut, jode, claro, eske gero erraten dugu gaur egungo gazteak ez direla ni gaztea naiz, baina erran nahi dut, pues, nerabeak eta ezakit, pues, gu nerabe ginela, adibidez hasi ginen militatzen eta horrela, ez? Eta gaur egungo nerabeak eta pues, ez direla mugitzen, direla denak ezakitzer eta ezakitzen bat, eta ja, baina eske, ostras, gauza zaila dago gauzak egiteko, ez? Eta kaso normala da, bueno, pues, beldur hoiek eta idukitzea eta bai, horregatik zen pixke bat, jo, zer dugu kantatuko, deus ez baldin bada egia, osea, hau da, unek egiten duena ez baldin bada egizkoa, edo ez baldin bada baliozkoa, edo jo, eskez du kontutan hartu ezakitzer, eta jo, pues, orduan ze inen dugu, zerbait inbarko daba, ez? Eta hankas hartu baino mintzate egin.
1: Eta, bueno, aipatu dugu abestiaren izena zela egia, zure, bueno, zure iritziz gaur egun zer da egia?
0: Ez dakit. Galdera zaila. Hola, pixka bat azteko. Ez dakit zer den egia. Atzo... bai, lagumateko baritu zidan liburu bat, eta justo, bueno, posten pixke bat sortze prozesuei buruz, eta uta bertze, eta bazitun mobide interesgarri batzuk, eta, oi, bueno, posoietako bat zen guk perzibitzen duguna, gure egia dela, baina ez dela egizko egia, ez dela bakotxak pues, bere burmuinak funtzionatzen duenaren arabera, bere begiek edo zentzumenek edo funtzionatzen duten arabera, perzibitzen dugula gauza batzuk eta bere kapazitateen arabera, eta beraz dugu gure egia, baina egi orokorra zein da, ez? Eta horre bueno, pues noski bakoitzak ditu behar desberdinak eta zaila da baloratzen, orden nik uste dute importantea dela ere bai jakitea norberan egiak ez duela zertan bertze batena izan pañoal ere eta nik uste dut importantea dela azpimarratzen dela behintzat guk erran edut erdi mailako gizakiok eta langile personek eta aberatsak ez direnek, vamos, gehiago dugula aman komunean baino, ez? Eta hori nik uste dute importantea dela, pues tiratzen aldugu hemendik pizke bat, ez?
1: Eta kasu honetan egia den hori mai gainean jarri nahi zenuen edo egia bera ere sistemaren eraikuntza bat dela esango zenuke.
0: Bai, noski egia niretzat edo sentitzen dut zerbait egia dela edo zerbaitek unkitzen hau bainoak suposatzen dituen plano edo filtrajerik gabe eta nagonean lurrakin harremanetan, nagonean naturan edo ez eta hor nik uste dut konektatzen dugula egitan gu garen horrekin noski hori ere batzutan privilegio handia da, ez? Baina bai.
2: Nik irakurri nuen lehen da bizikoz egia izjoko batean pentsatu nuen. Eta, karo, zerbait magnifikatzea. Egiaren magnifikazioa.
0: Ados.
2: Nik horretan ere pentsatu nuen.
0: Egia berbi, ez?
2: Egia da hori. Vale. Eta pentsatzen ari, ostras, zerbait egia denean ere, akaso mingarri zaigu.
0: Bai, claro. Es que bizi hau da super mingarria.

0: O sea, ya que marra pizke bat hor. Bueno, pues horreri vuelta hartze, baino, joder, bai, claro.
1: Bai, lehen aipatzen zenuen, bueno, abestian aipatzen duzu, garai zaila dela gaztentzako lehen ere aipatu duzu. Sentitzen duzu, askotan esaten den hori ez, gazte moduan, belaunaldi moduan etorkizun bat lapurtu zaigula.
0: Bai, claro, claro, claro, bai. Idutzen zait, arras zailagola asuntua eta jonik zakit, pues igual ikusten ditut nire gurasoak ez. Nire gurasoak zauden, pues hogeita zazpi urtekin, oza, nik orain duten adinakin ezkondu zela nera manera itekin. Eta haiek bazuten bizi plan bat, ez, kuestionatzen etzena, eta bertze eskema batzutan funtzionatzen zuen denak, hain bertze aldatu da dena, hain urte gutxiz, eta dena dago hain beltz, osea, munduko lider handienak hain dire orain, osea, distopikoak, hain distopikoa da dena, bat batean Black Mirrorreko kapitulok bihurtu direla egia, eta hori guk badakigunetik, zer ez ote dugun jakinen, ez dut jakinai ere. Eta orden, karo, eske ikusten dut hain normala egotea, gazteak egotea, galduek gudenak egotea, pues hori ez duzu kapazitateik etxe bizitza bat edukitzeko, sikiera alkiler bat pagatzeko ez badima da sei personen artean, ez? Eta bai, osea, ez dugu etorkizun garbirik, baina eske epe laburrera ere, osea, bai, ilundago asuntua.
2: Eta horrek artista bezala, zenbatera inoko antxietatea sortu dezake. Zan nahi dut. Ze, klaro, zuk orain, bueno, bideo bat egin duzu, ez zaude beheko mailan artisten roster horretan esango dugu ez, Euskal Instagramera baita ez zaude beheko estratuan, orain txe, bueno, babadituzu zure kontzertuak, edo kapatu bintzat horrela pertsibitzen da, kontuz. Zegero beste realitate batzu bat daude, ez? Baina, esatu zer ez musikarako salto eman duzun horretan, zenbatera joko antxietatea sortzen du aurrera begira eta zer horrek?
0: Haundia, osa nik musika lana eta uste dute ez nahizela ni bakarra baizik eta hola dela da lan bat arras prekarioa ez gaur baduzu lana biharriztakizu joten zara eldutzen eta bat batean nahi bai atzituzte inbertze deitzen edo ama izan nahi baldin baduzu ez ostras egin barituzu egitan kalkulo kozkorrak eta da nik uste dut dela esperantzarekin bereziki lotutako movida bat ilusio akaso super infantilekin eta seguraski egoarekin baita ere zeinetan sinesten duzun, bueno, pues gaur hau egiten egote horrek merezi duela nolabait. Nik alere garbi dut ez dela eta hala balitz hartuko dut besoak zabelik eta inen dut lana hori hola izan dadin, baina ez dela probableena luzerako zerbait izatean ikuste. Eta beraz, ez dakit, pues, nire burmuinan baditut B-planak, eta pues, nola animalien mundua gustatzen zaidan hain bertzere bai, pues, nik erraten dut, benga, aspertzen naizelaik edo aspertu gabe, ose, aspertzea izan entzen nire erabakia dela, baino jendeak erabakitzen duelaik, naizela estenatokitan egonen, jode, pues igual jarriko dut hotel bat zakurrendako. Osa, ber, hotel bat. Osa, tipo, pues guarderia zerbitzu bat zakurrendako, eta hori ez, eta ez nahu disgustatzen batera ideiak, osa, nik uste dut, bai, faltan sumatuko nuke, nola ez mundu hau, baina, bueno, ez dakit, ez dut amets amerikan hori, eske, boa, egon batez errantzian Janusek Jokinek benginen duela pare bat urte do kantatzen Urmuga ekimenean ezakin duen ginen kantatzen, bueno eta ari zen kantari Anje Dualde eta errantzian Jokinek, boa, olaia zego, boa, eske, que mono olaia, zego zade imaginatzen zuzu hola irurgeita ma zakitzen bat urterekin kantari eta zakitzetan ¡Qué pereza!
1: Ez mesedez.
0: Pues akaso nire etxean, el familiakin elagunekin gantatuko, baina escenario tan, eta mendi pesakada tan jedu alderi zenen, mirestu pila bat, eh? Baina, hostia, pues espero dut ez, etxerran dion, eta, ah, pues niri guztetu guztitzen pila bat, ni. Joder, ya, pues bakotxek baditu bere, zera que ez, baina pensatu bere, buah, ojala ez, et. O
2: sea. Erretiro duin bat hartu teizate ordura
0: costa. Hombre, espero.
1: Eta kasu honetan, gizarte honetan eta gertatzen ari diren testu inguru sozial eta politika hauetan, musika zuretzat zer da, ezakit, horren aurrean salaketa bat jartzea, edo zuretako ere bada babesleku bat nola bait?
0: Bi gauzak nik uste aldi berean. Pentsatu behar da, gauza bat dela egiten duzun musika edo musika nola elkarbanatzen duzun ze kontestutan eta uta bertze, eta bertze bat da proiektu bezala ze kaleratzen duzun. Oera hoien aintzinen. Bada musika unitz nik egiten dudana, ez dudana kaleratzen, edo bada musika unitz konpartitzen dutena manera desberdinetan, izerakit, pues, trikitisak inkantatzen, kanduzarrak ezakin hon, osea, baina gero kaleratzen dutena, edo kaleratuko dutena, aukeratzen dutelaik bai badago, intentzio bat, nik uste dut gaur egun gainera, importantzia handikoa dela, pues, mezu bat helaraztea, bizitzen ari garen momentuaren inguruan hemendik eta orain, ez, eta gure larrutik behintzat. Bai.
1: Eta hor, urrengo esaldietan aipatzen duzu toki bat ez aukeratzea, bat aukeratzea dela, neutraltasunezaren ideia nolabait hor txertatzen duzu, zure ustez sortzaile batek elluke alde batera begiratu beharko? Edo, bueno, behintzat, bozgoraiu bat duten hoiek.
0: Bai, eske, nire bitzen zait, baldin badugu mikrofono bat, badugula ardura bat ere bai, eta erran edutzuk egin dezakezu politikoa ez den musika bat baita ere, nik ez dut konsideratzen ere musika esklusiboki politikoa deni, baizik eta txertatzen ditu dela hor mezu batzuk, eta kaso aprobetsatzen dutela kaleratzeko kantu batzuk, igual kantu horren hoien arira nik toki batzuk okupatzeko eta gero toki horietan jak bertze mensaje batzu sartzeko. Iruditzen zait, naiz eta zure musika ez politikoa izan, zure egiteko moduak izan daitezkela, gero mikro bat aintzinen duzunean ematen duzun mezua, elkarrizketetan dena delako, ez? Eta edo atxikimenduak edukitzea edo zein mugimendurekin, auta bertze baino itzen zait, pos hori, ez? Eske bereziki ikusi dugu duela gutxi gainera bela famatu izan den kasu bat internazionala hemen bertako inorrez seinalatzeagatik, Rosaliak, bueno, pos errantzuen, ez? Feminismo ezakitze, pos etzela sentitzen nahikoa, excelente, ismo baten barruan kogatzen eko bere buru bat ezen, koma, joa, txika,
1: bai.
0: Bai, olakoa pasatzen dire, ez, karo, ez baldin mazara posizionatzen, ez zuzu publikori galtzen, eta, ez?
2: Bai. Edo posizionatu komenien, ean?
0: Hoxe, bai, hori bertze, bai.
2: Hori bertze, bai, da, ez?
0: Bai, bai,
2: ikusi zer gertatzen den lehen da bizi, eta kero erabaki sartuko nezen, edo,
0: bai, ez? Bai.
2: Hori ere ikusten delako.
0: Hori da, bai. Eta hainbatean ulertzen dut, eta ulertu dezaket, eta gure biziak ez dire guriak bakarrik eta badugu inguruen jende bat eta, bueno, posuako txo bere egoerak, baino nik uste dute bizi dugun momentuan eske ikusten dute zinbertzekoa, eh?
1: Aipatzen duzu, bueno, kristalak ere ebaki bat egin duela, horrezakit irudia oso indartxoa irutu zitzaidan, batez ere uste dudalako egia zuzenean aipatzen duela, azkenean, bueno, ebaki edo zauri bat dago, baina askotan ez dugu ikusten, ez gara konsiente. Ez dakit, kasu honetan, belaunaldiek dugun zauri ez ari izaren, edo erentzian jaso dugun zauri batez.
0: Bi gauzak aldi berean, baina guri deitu gaituzte, haunitz generazion de kristales,
1: bai.
0: Eta horregatik idatzi noen hola, ez dela. Osa, erran dugu ez garela kristalezkoak eta ez duela kristalak egin guk dugun, zera ez, ebaki hori. Izatekotan, eraiki dugu ala moduz kapa bat, ezak kristalezkoa duzu materialezkoa, baino jaso dugun guzio hortatik, bueno, ba beste aldera ere, bai.
1: En aipatzen duzu ere kolektibotasuna, bueno, kolektibotasunaren krisia kasu honetan abestian, batutan, bueno, egia da, denontzako mezuek edo denontzako egindako mezuek ez gaituztelako ordezkatzen. Ez dakit, zu gaur egun non kokatzezaren itxaropenaren eta desilusioaren tarte horretan?
0: Egunan arabera. Segur aski baldin banago gulatzen, pues igual de repente itxaropenak, oi, sartzen da leiotikola. Baina, orokorren nire naiz, bereziki pesimista, osea... Nekagarriki pesimista errango nuke, ere bai. Eta atzo amatxi torri zen, kerriza, torri zen ginen bazkaltzen zekiz eta bera, altxatu zen, eta bueno, amatxi gerriko minak, ezurrak, ez dakitzeia, bueno, pues amaten dizkiote bere lanak, eta torri zen nire gana terran zian. Zu ez zartu, eta pentsaturen. Ja, pues no apetece, osea, eta gauza dagoen bezala, pues eske... Ez dakit, baina alere saiatzen naiz, ba, bilatzen heldu leku bandun bait, zertaz eske bertzenaz, ez? Ez dakit. Gezurra bai. Edo, ez dakit.
1: Eta bestia maiten duzu ume hoien bizia konpondu esaten, ez dakit zehazki ume hoiek nor diren, suposatzen dut, baina ez dakit batzutan behar bada izan zaitezke zu zeu, edo gizarte batek utxe egin dion ume hoiek, ez dakit. Hmm.
0: Aber, nik kantua bidatzi nuen Palestinako genozidioa hasi edo bai, okertu zen momentu horretan. Eta nahi nuen pixka bat eskribatu zu mobilan eskroleatzen sare sozialetan bideo batetik bertzera pasatzen ari zaren momentu horietan sentitzen duzun pos hori ez, ari zara bat batean ikusten genozidio bat eta irudi batzuk super gogorrak eta bukatzen da bideoa, edo ez da bukatzen lehenago, kentzen zuzulako, ez duzulako abantatzen, pasatzen zurrengo batera eta kasu urrengo bideoa da, get ready with me, hau da, prestatu nerekin, joateko, saki, lan egun batera, saki non, osea, burmuinaren zat hori da, zerbait ezin dena asumitu, eta bueno, nik noski ume horietan pentsatzen nuen, baina baita ere pixka bat gaztetasunaz eta gure egiteko ez eta solasten duen ezkantuak pentsatzen nuen ere bai posetorriko diren ume berrietan, baita ere.
2: Nik hau guztian zon da, eta ikusita esan duzuna animaliak nola maite dituz, animaliak zaintzeak ere ez dizukela, bueno, minik edo, bueno, ez duzula deskartatzen ez. Kantuetan ere zaintza bilatzen duzu? Besteak zaintze hori bilatzen duzu?
0: Bai.
2: Entzuten ari nahi, pentsatzen jarri nahi zelako, eta zure zera pasata ez, kantutegia pasata pixkat buruz, zaintza hori bilatzen duzu, besteengana?
0: Bai, edo, ezaki den zaintza, alde batetik zaintza hori seguro, gero, bues, onarpena ere bai, zenoski ontatik bizi nahi baldin badugu ere bai, bueno, pues filtro batzuk pasatu behar dituzu, edo aro gorri batzun eretako, edo ez, edo hor, egin behar dire, zera, ekilibrismo handiak zuk egitan eginei, edo errango zenukenaren, eta gero jendeak hartuko duen horren artean. Bai, nik uste dute badagola denetik pixke bat, eta, bai, osea, zeintza horretaz aparte ere, bai, eske pentsatzen dut, vale, esperantza hau edo helduleku hau edo saiatuko naiz transmititzen ere bai, zertaz bazutan errango manu pentsatzen dutena segurazki, osea, ja jendearen zan daiz como la depresiva, baina segurazki dago nintzen are gehiago eta izan entzen insoportablea, así que bai
2: intentsitatea igoko zen,
0: azta. Bai, bastante.
1: Bueno, bai, intentsitatea pixka bat jisteko, urrengo abestiarekin joango gara, eta hau da Never Be Like Her.

satu. Ez naiz zori, ez naiz izanen.

0: Abesti honen hasiera nahiko zuzena da, izango nuke aldarrikapen bat ere badela. Galdetu nahi nizun zehazki, jer hori norden nik suposatzen dut, azkenean badela inposatutako irudi bat, emakume hori jartzen zaigun molde bat, ainaztuko, eto esango didazu.
1: Gero, planteamendu horretatik eraikin nuen kantua. Baina hasieran etzen, oza da, persona konkretu bat, ez dudana erranek zeinarekin nik konparatzen itzen, eta zeinarekiko beldurra handia senditu izan dudan, haber norbaitek ni baino bera izango duen nahiago, ez? Mm-hmm. Eta pentsamendu hauen bueltan idatzitako hasiera da, bai.
0: Mm-hmm. Kantan gainera referentziak erabiltzen dituzu, Jon Snow aipatzen duzu, horrik sekulako grazia egin zidan. Ez dakit nondik atera zitzaizun ideia hori?
1: Pues ez dut garbi, ez nahi zoraitzen, osea, badago telesailan momentu bat, zeinetan bere lehenengo, bueno, bai, neska batek, zeinarekin, bera maite mindua dagoen, ez dakitze, erraten dio, you know nothing, Jon Snow, ez? Hau da, ez dakizu deus, Jon Snow. Eta pensatu nuen, apos, igual naiz Jon Snow hori, ez? Uh-huh. Zentzu batean, bai, baina deusen gatik, frikada moduan edo.
0: Vale, ez da ditu. Sormen prozesan sortzen diren gauzak. Lehen, hasieran aipatu dut, ez enkajatzearen edo ezkabitzaren ideia erabiltzen duzula bestietan, hemen ere aipatzen da, gainera dikotomiarekin lotzen duzu. Ezakit, zuri, azkenean, bueno, gizarte honek, gizarte hau bada etengabe aukeratzea egiten digun gizarte bat, mm-hmm. Ezakit zu nola sentitzen zaren erdibidean bazaude?
1: Nik uste dut, ez dugula konbibentzia sobera osasungarria aukeratua ez izate horrekin, mm-hmm. eta dela bizi guzirako zera ez, lan bat ez dena sekula inoizakitzen, baino erdibidean egote hori izan daiteke manera unitzetan eraikitzen den zerbait baita ere. Ezakin ere kasuan saiatzen naiz oroitzen nondik heldu diren aukeratua ez izate horren beldurrak edo, ez? Eta haunitzetan ez da persona bat edo jende talde bat edo baizik eta da aurra, ez? Beldurrez bakarrik gelditzeko, ez? Eta aur horrek gorpuzten dituen beldur guziak eta bizipen guziak. Saiatzen naiz konektatzen horrekin errateko, bale, arazoa ez da, ose, izan daiteke mentsa ezakit Pepita edo Jose, edo arazoa ez da Pepita edo Jose. Arazoa da horrek gorpuzten dituen gauza guzi horiek ezala. Orduan izan zitekeen Pepita, Jose edo berdin du zein. Noski badire, bueno, posretxezo batzuk edo aukeratu ez izate batzuk jende baten gandik mingeiago ematen dute, bai. Bertze batzuk gandik baino, ez? Baina bai.
0: Esango zenuke gaur egun gizarteak uzten duela norbait erdibidean egoten? Ez alde batera ez bestera?
1: Bai. Bai, ezakit garatzen, sobera ongi, baina erroma duke bai ez.
0: Hor aipatzen duzu ere gorputzari egiten diozu erreferentzia, ez dituzula maite zure titiak, okertu egin zaizula bizkarra, nola sentitzen zara gaur egun gizarteak jartzen dituen kanon hoiekin?
1: Gaizki, eske evidenteki ez dut sekula ongi eraman, baina txikitatik
0: zaila da ongi eramatea hori.
1: Bai, zaila da. Baina txikitatik ez du tongi eraman. Gero bertzaldea kaso batzutan katalogatzen zaituzte emakumetzat eta orduan gorpuztu behar dituzu gauza konkretu batzuk eta horrekin ere ez nahi sobera identifikatua sentitu izan edo ez nahi identifikatua sentitzen. Eta niri zailena egiten zaidana da batzutan ispiluan begieratu ezin izatean ere burua, baina gero atzalde hortan igo barnaiz zera, estenatoki batera. eta ordun egongo nez jendearen telefonotan eta gainera ez dut nire irudiaren gaineko kontrol hori. Ordun ikusten dut nire irudia bertzen eta ikusi izan dut nire irudia gehiago edo aldi gehiagotan bertzen pantailetan edo bertzen pantailei esker edo telebista edo dena delakoa nire, pues hori ez, nire izpiloi esker baino.
2: Eskatu duzu inoiz esplizituki gaurretza edazu grabatu?
1: Ez. Ostia, pentsatu izan dut, eh?
2: Nik uste dut ez dagoen eso, bera.
1: Ja, ja, akaso ginen dut.
2: Errespetatu idazu gaur, ez, hemen agozuen gana etorri naiz nahiko egin dut etortzen.
1: Bai, akaso ginen dut, bai, pentsatu izan dut.
2: Zau, akaleari noiz bait entzunion, hain zuzen eta gordien esatea. Bueno, barkatuko idazu gaur hilako gai itxizait, gaur ez nago humorez, saietuko nahi zaldua kontzertutik duenien ematen, ze, bueno, itzordu hau baneukan, eta ez dut utzi bertan behera.
1: Karo, bai,
2: eta esportzu bat egiten ari naiz, hemen bai, egote harren, ez?
0: Bai, gero jendeak kaso egin edo ez hori jabestan
2: bueno,
0: zara da, baina.
2: Baina, ja, lehen impactu hori sortze hori, ez? Eta batzuetan akaso, errespetatu behar dugula, artista beti ez dagoela gure zerbitzura.
1: Bai, eta unitzetan nik uste dut harinkeria sartzen dela tokietan gorputza jartzearen movida hori, baina ostia. Gauza hondia da, eh? Igual harinkeria sartzen da duela gutxira arte bakarrik egon direlako edo kasi bakarrik edo behintzat gizonei eman digu garrantzia historikoki eta kaso nik ezakita egin nola eraman zuten, baina edukiko dituzte egin kontatzeko mobidak, eh? Baina pixke bat hartuta, ez zenbat aldiz errandiaten eri lan edo dena dela edo proposamen baten aintzinean izango da bakarrik bi orduko kontua nizalak grabaketa bat, ez, pentsa. Ja, baina eske gero bi ordu hoietan grabatu den nere irudiak egonen da betirako nunbait. Eta egiten zaitez dela modu okia gauzak proposatzeko.
0: Bai, balantza batean jarrita bai. Da, ez dagoela ondo salduta.
1: Yes.
0: Zure kasuan musika barruan zen bateraino da gorputza borroka ere mua?
1: Ez dakit errate baino egin handi batean. Osa, karo, ni musika egiten dut eta gero hartzen naiz ez dela musika bakarrik. Eta jarri behar duzula gorputza eta egin behar dituzu, bueno, edo ez, baina, bueno, videoklipak, ezakitze, atera bartzera tokietan, promozionatu behar duzu egin behar duzu, ezakitze, eta horrek, gero, desgaste handia hartzen dut, neke handia bai.
0: Txikitasunaren ideia ere aipatzen da, txikia sentitzearen ideia. Hori, bueno, nik bai interpretatu dut, izan daitekela bai fisikoa, bai emozionala, bai soziala, azkenean, bueno, txikia sentiarazten zaituztelako. Sentitu zuzuk musikan doiz daizure hotxa txikitu egin dutela?
1: Bai. Baut esperientzia konkretu bat urte luzetan tokia handia edukizuena nere bizitzan, eta ez nahi sortaz mintzatuko, baina horren nuke gauzarik mingarriena inbertzeren artean hori izan zela. Mm-hmm. Eta de hecho hortik trauma handia dut eta izan dut musikari bezala sentitu izan naiz oso txikia, bai, edo abeslari bezala eta abar, bai.
2: Eta hori inguruak kontrako esaten zizun bitartean gertatzen ari zen?
1: Bai, izan daiteke, bai. Haun hitzetan bai.
2: Hori akaso gogorra bihurtzen da,
1: bai,
2: nik, ez?
1: Bai.
2: Zer pixka preso sentituko zara zure baitan.
1: Bai.
2: Joder, ni ez nizela horrela sentitzen, ez?
1: Bai.
2: Bire, karo, kontatu eraztek izan batean nire konta dezakezun.
1: Claro, hori da, bai. Bai.
2: Ostras.
1: Bai hor, tesitura zaila da, bai.
0: Eta zure kasuan musika izan da horri buelta ematen laguntzeko zerbait? Musikak lagundu izu handiagoa sentitzen?
1: Ironikoena izan da, baietz. Eta alde batera bereziki arro sentitzen naiz nire buruaz, hori egiteko kapaza izanagatik, bai.
0: Hor, aipatzen duzu herriaren simboloa. Ezakit, nik herria beti hartzen dut sustraien itzuleraren, edo bueno, sustraietara itzultze horrekin. Zer da herria zuretzat?
1: Hainbertze gauza.
0: Beda, pixka bat zer da etxea zuretzat, ez?
1: Bai. Ezakit, nik diskonetan herria tratatu nuen etxeari lotutago edo disko bat egiteko ezakit, punto base bezala hartu nuelako eta nik idatzi nahi nuen edo idatzi idazteko beharra sentitu nuen toki horretatik eta beraz herriari begira, ez? Eta horregatik hainbertze simbolismo edo gauza esplizitu aipatzen direnak herrian bertan daudenak etxearekin lotu dezaket eta lotzen dut nik mononukleoa edo bertan sentitzen dut ere bai herriaren bueltan bildu daitezke zurekin daramatzazun movida pila bat txikia zarenetik, ez? Lotzen zaituzte, bueno, mundu guzia lotzen dugu zerbaitekin konkretuki eta kasoia persona horrek ez dut deus ikusteko horik horrekin edo ez, edo bueno, pues badaude hor ere bai min batzuk eredatuak edo joaten direnak eta aldi berean badago maitasun haunitz, ez? Elkarbenatzen duzuna naiz eta ez izan manera permanentean bai, niretzat bada kanpo base eta aldi berean konflikto emozional haunitz suertatzen diren toki bat, ez?
0: Eta kantaren amaieran nahiko mugargiak jartzen dituzu. Niri dituz zait pixkat badela ezakit ukitu fisiko, emozional, sozial batetik. Zure uste zergatik kostatzen zaigu horren beste gaur egun bestearen mugak errespetatzea?
1: Pues ez dakit. Eta izan enote da gaur egun, edo
0: beti danik,
1: edo
0: bai.
1: Izan da beti danik eta ez gara egon hori ikusteko ez dakit. Baina orokorrean, karo, mugak nork jarri, bueno, pues diferente interpretatzen da edo jasotzen da hori baita ere, edo errespetatzen da, edo ez da errespetatzen, edo hartzen da harinkeria baliz bezala. Ni sentitzen dut, ni... bueno, percibitua naizen moduan akaso, osea, bueno, genero konkretu bateri lotuta, ahulda de esaritzen den persona bat bezala interpretatuta eta ba naiz noski, nire mugak batzutan ez dire hartu izan sobera serio. Edo ez dire hartzen edo orduan batzutan igual behintzat letragintzaren bidez pues igual aprobetsatzen dut ez horiek garbi usteko behintzat non baiti datzita edo bai.
2: Nik galdetu nahi nizuna da bueno, epeak zurea izena du zerrautxateren ondoren dator pixka bat duen hori etere etor jatorrira joate bezala da claro oso desberdina zerrautxe eta espala zuretik ateratzen denean, ez? Zerrautxarekin argi utzi zenuen, matxikituta zegoen zura, ez? Baina orain entzuten, ez? Zura ditu zeniola epeari esaten nion ere buruari. Hori zer da berreskuratu dela karo, berriz ere esposiziorako prest, gain esposizioaren hori guztia ja gaindituta ze gain esposizioaz hitz egitak ere nekatu behar du ze hau da behin hori esaten duzunean mundu guztia hortaz galdetzen hasten da
1: bai.
2: Horretarako ere prestatut egon behar da
1: bai.
2: Ez dakit, nekatu zaitu horrek ere?
1: Pues mira, eskertzen dut galdera haunitz, batzutan ematen du a ber, nik erran nuen zerrautza aterata gero zura ateran nuenean niretzat arbola beretik zetozen bi lantzirela eta zura badela nolabait zerrautzak kendu ondorengo zera ez, emaitza hori edo, baino inork ez du pasatu eskoba, osea erran nahi dut segitzen du zerrautzak egoten eta zurari kentzen aldiozu beti zerrautza gehiago gauza batek ez du kentzen bertzea hau lotzen da, edo pasatzen da unitz ere bai, persona batek erraten duelaik eduki duela depresio bat, kontatzen da depresio dukita gero. Eta orduan ematen du, sendatu zara, super ongi jago duzu nizarakit alta, edo utzi duzu pastillak, edo dena delako, nik ez ditu dela utzi, por cierto. Eta orduan jazta, ez? Eta dena, eta tratatu dezakegu lehen bezala, edo... Eta gauzak ez dire, hola, nik uste dut olako prozesu bat behin pasatzen duzulaik, etzarela sekula ateratzen guziz, behintzat baldin baduzu lotura minimo bat zure emozioekin. Osa, kaso apuntatzen baldin bazara coaching turbio batera bakarri baten gimnasiora eta erraten movida, gazakit. Pues igual, sinetxiko duzu baietz, josean, atope, zure bizitzakin, pero sin más, que esto ahí hola, baina mono. Sin más, pues gero adelatzen zaizu, zure gorputzak erantzuko du bertze banera batean. Igual du. Baina bai, osea, batzutan, pentsatu izan dut, ostia, jendeak ze errexatzen zen duen, eta edo ze, karo, ulertzen ditu gauzak bera ikomen izaion maneran, ez? Eta zuk erranduzun bezala, batzutan, neri jende etorri zantzai proposamenak egitera, espero dut ez duzula gaizki hartuko, ez dakize eta uta bertze, baino, etorriko zara, eta solasten dugu depresio, eske, seguramente sea de lo que quieras hablar. Eta, osa ez, hau da, nere toki honetan espazio bat egiten dizut, eta baino nik zainduko dut pila bat zure zera, baino solastu gaitezen zure depresio prozesuaz eta nola pues, zerreman duen horrek musikarekin. Talde batera ulertzen dut, baino bertzalde batera jendeak erabiltza ditura bai kodigoak komeni zaion maneran eta bertze batzuk eske direktamente ez dute deus ulertu. Osa nik nire burua babesteko bezala zerrautzaren introa idatzen ditu orain bertze gauza, haien artean, pues, eskatzen nion jendeari distantzia argi eta garbi, bereziki pues, lanarekin, zer ikusia zuten lanarekin, edo musika zirkuituekin eta mundu horrekin, zer ikusia zuten tokietan eta uta bertze, eta jendeak claro, hortik hartu izan du berari komeni zitzaiona, ez? Eta orduan, ba, kaso efektibamente lehen aipatu dugun bezala igual erraten zute, lasai bi orduko kontua bertzerik ez da izan erzakitzen, beraz jarri gorputzan ere movida honetan bai, neri komeni zaidalako eta gero, pues hor beti ereko gelituko da zure irudia eta zure movida artistikoari dagokionez, pues ez zit importa basikamente deus, mila esker eta gero arte.
2: Klausula berriak sortu beharko dira kaso horako elkarrezketetarako. Hori, claro, burokrazia batzuetan kaltera da. Ez baina...
1: Ja, eske zeak, batzutan sentitzen nahi zera bai, como, jo, tio, puntatera barriozu denari, baina eske... Nik uste dut badagola beharra. Eta
2: zain
1: orduan,
2: zain
1: pues... Bai, eta ez neregati bakarrik, orokorrean, karo, mundu honetan denek egiten dugulako denekin lan, eta kaso ezitu behar gara, eta ezitu behar zeigu hobeki kontu horietan, ez dakit.
2: Ez nik esaterako goratzen duelako Joan Gorti artistak, grabaketa batetarako, esan zegoela, oso ondo, baina behin bakarrik emititzekotan.
1: Ados, abira.
2: Esaterako.
1: Aha.
2: Eta, karo, hor negoziazio batzutan
1: claro.
2: Sartzen zara, non, karo, baina etxe, orduan lan negoan etxeak, ez bapzitu politika batzuk, eta berak esatu zen, baina ni hemendik amagosturtera ez daiz ni, ez da ez gaurko ni, eta hortaz nazkatuta nago nire ondela amagosturteko ni berriz ere telebistan ikusteaz.
1: Karo, eski normal, karo.
2: Eta, ostras, sartzen zara, horregatik entzutera nintzen bitartean, etortzitzen mozien.
1: Justo etorri nahi zaitzen Jorge Dresslerren eko diska, eta ustut eko dela kanta hori, nik burutan dudana, erraten duela, esto que tú ahora escuchas ya no soy yo, ¿eh? Hau da, zu orain entzuten ari zaren ni hau, ya ez naiz ni, ¿eh? Eta egiten du pixka bat eko movida bat egiten, ya no soy yo, eta da, ¿eh? Eta pentsatzen dut, buat, ze idea fascinante, qué pasada burmuin potolo bat, du, persona honek, edo behintzat hau idatzi duenak, zeren eskegia da, hostia, eta, bai, da movida kurioso bat hori, bai.
0: Zure kantuetan oso presente dago identitatearen eraikuntza, baina askotan iruditzen zait ez duzula erantzun moduan ematen, baizik eta galdera moduan planteatzen duzula.
1: Ja.
0: Ezakit, konstienteki egiten duzun edo horrela ateratzen zaizulako.
1: Bai, berriz ere, igual nene burua babestaldera, baina eske, ere bai da ez dudalako deus argi mundu ontan, hortun batzutan galderak planteatzea beti da errexago erantzunak ematea baino. Mhm. Jakinin gainere erantzun horiek gelituko direla hor betiko.
0: Baiza. zer nolako ardura sentitzen duzuzuk abesti bat idazten duzunean besteek abesti horrekin konektatu dezaketen nean jakinda edo?
1: Saiatzen naiz ez sentitzen hain bertze. Zertaz, bertzenaz erotzen altzara, eh? Eta bapatean ez duzu egiten... egiten sentitu duzun behar primario horretatik baizik eta bertzen mesedetan eta ostras, noski ezin duzu edo zein mezu bota eta, bueno, ni banai hemendik eta baino saiatzen naiz, ostras, hain bertze kontutan ez edukitzen zeren beti har dezake norbaitek gaizki, beti etorriko zaizu norbait erren dizuna, jo, eske aipatu duzu hau eta mine egin dit. Noski, barka benezkatuko diot eta zerbait ikasiko dut horretatik, baino ostras, egiten erraten ditudan gauzak daude super estudiatuak, eman dizkiot 500.000 buelta eta erakutsi dizkiot ere bai konfiantzazko jende bateri zeinaren kriterioan konfiantza handi dudan letragileak edo dena delakoak eta jo, haietako inork ez bali madit zerbait puntualizatu hola pentsatu nahi dut ez dagola deus bereziki graberik edo ba, ez dakit zaila da, zaila da.
2: Eta kontrara ere sortzez den hiri horrein kontua, eta beste bat superfan bihurtzeko arrisku hori ere, bai. Superfanak ere kontuz, ezta?
1: Ostia.
2: Zer esan duzu, norbait ez zerbait esaten dizuna, negatiboa, ba, bai, min egiten du, baina superfana ere kontuz.
1: Bua, nik ere maten dut super gaizki hori. Aro, ez ditut pila bat, ez nahiz behi
2: hori. Baina existitzen dira.
1: Baina existitzen dira, eta... Ulertzen dut, zeren ni ere bai izan nahi superfan eta ba naiz, baina beti superfan distantzia batetik, ez?
0: Eta respetutik, eta...
1: Pf, bai, eske badago jende bat dagona buruti joan. Bai.
0: Bestalde, zuretzako nekagarria da zure barrua eta zuk sentitzen duzun hori agerian utzi behar izatea zure kantetan?
1: Bai. Osa, zuk uzen dituzu tripak mai gaine batean. Eta ez berezik... Joe, pues ezagutzen ez dudan jendean dako baldin bada, eske batzutan, eske ez duzu ikusten ere, ze... Baina, joe, zuri inporta zaizun jende batek, entzute ditunean gauza batzuk eta, ostia, zaila da. Eta, zerrautzak aleratu nenean, eta hola, pues batzutan jende bate galdetzen izuzu, igual hau, ez dut, zakit, edo ez nahi zonetaz konturatu, edo nek mine egin dit, edo nekin konektatu da seditu nahiz, eta galdetu nahi dizut, aber, ni naizen honetan zer ikusia duen norbait, eta gauza horiek ematen dire. Eta da, gure kondena inbatean, bai.
2: Deserosotasun puntu bat, bai, baina sanazio bat ere ekar dezakeaz.
1: Bai, zeren eman daitezke elkarrizketa batzuk super, zera ez? Beharrezkoak zirenak akaso duela denbora honitz, edo, bai.
0: Eta zure sormen prozesua normalean nondik hasten da? Ezakit, ideia bat izaten duzun, gorputzaren sentsazio batetik hasten den?
1: Ez que zake di zerraten, normalki izaten da beharra, osea, igual buruan mila ideia ez, edo ja erraten zula, ostras, nere telefonoko edo kuadernoko zera hau ja dago sobrekargatu eta hau behar nuke ordenatu, eta hemen igual konektatzen duzu hor gauzekin, eta hemendik bai, edo hitzei dago kionez hola, eta melodia edo doinuei edo harmoniei edo dena delakoei dago kionez, normalki pretensiorik gabe niari naiz instrumento bat diotzen, eta derrepente pump, etortzen delaik badakizu hortik tiratu behar duzula. Eskez, da zerbait super jeinkotiarra kasi, ez? Batzutat delako bau, la mandada de Dios, ez? Eta como, a ber, txikaz, horroz muaireko persona bat, bajale. Baina, hola sentitzen da, momentuan, eta momentuan sentitzen zara kanal bat, bai.
0: Ba, nik behintzat ez dakitzu zerbait gehiago daukazun galdetzeko, Iker.
2: Ba, ez horrek egin, nik uste dut aski izango. Eskerrak ematea bainetan, bai. Datzen,
0: azu? Mi esker.
1: Zui.
0: Eta nik...
2: Bueno, nik bai galdetu nahi duena, honen, bide batez, urrengo datak esan ditzala.
0: Ah, noski.
2: Gogoratzen bat, bai, duzu.
1: Eskez dakizkit, a ber, Zarautzeko modelo aretoan egonen gara, asteuntan ez urrengoan, ez dakitze egunetan, eta gero ezakitze tokatzen den, ke desastre. Baina sarrerak daude salduak ja denak.
0: Eta zure saretan informazio guztia gongo,
2: eta lester webgunean, ez da?
1: Eta laizer webgunean super txulo dago, gainera.
2: Hori esaten ibilean, bintzat promo pixka
1: bat. Bai, ongi, eskertze dizut.
2: Bari, eskerrak ematea baina, zez?
0: Bai, eskerrik asko benetan, eta nik amaitzeko niretzako berezia den kanta bat aukeratu dut, gaur aste hartzea da, baina astelenera egingo zuzatu, eta abesti horrekin bukatuko dugu, mila esker, alaia.
1: Mila esker zuei.

zaldiak puntu. Horrela deitzen da, Katalanetan Nofarraken kantu berria. Diskoa bidean dute, Sara Iriarte eta konpainiak. Sara Iriarte dugu, gure lankidea izandakoa delako Sara. Eta honekin datuzelako orain, Katalanetan Nofarrak zaldiak.

0: Bueno, Catalina eta Nenufarretatik Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure erredakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako haren kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
1: Kaixo, gordion.
0: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
1: Kaixo bertan, bai.
0: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu Star Systemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla oholtzara. Zuen egunetan zeintzuk izan ziren?
1: Nirean Lunai, baina ideik ez nortzen, nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatuago nengoen nire egunean joan zenarekin Luar Laele. Bai ezaguna egin zitzaidala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan.
2: Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri hau ez zaitiru ditzen euskalduna.
0: Ba, ez egon, pasaira ez Mike Tower, Jaun Mi Nico Quevedo, ez daunak.
1: Atzekoan Quevedo, bai.
0: Aitan ere, bai, ez da okero espaldimen ez.
1: Ez, Bat Gial. Aitan. Bat Gial Bartzelonan, bai, aitana ez.
2: Nik ez dut kasuan diegirik egin, ala ere, oza, ez dut gehi egitze egin goztaz, sobraskian kasartuko dut.
0: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
1: Ez dakitzu.
0: Ze, klaro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la kasita famatu horretan gero galdetuko izuetea, zer zera, baina zeintzuk ikusi zen ituzten.
1: Guk ez da bat.
0: Zu kontzertu ikusten zinen eta punto.
2: Ez, saiatu ginen begiratzen pantailetan eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da?
1: Rorro.
2: Thread Wife.
1: Nik bai, nik ikusi nituen pantailat, bueno, bai, azaldu gara ez dinei bauz un orden, baina.
2: Bat, Rorro hau da, ez dakite, Espainiar estatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina esango nuke Madrilen bizi dela eta da Instagramer bat, bakizu orain trade wife dira hauek bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horeri. Tau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa, ba bueno, estilosa, bueno, ezakit edo, moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo eta bere bideo guztiak hasten dira. Gaur Pablok janai zuen tatatatata eta orduan egin du.
0: Barkatu, hau da txakurra patio batean zigortuta daukana.
1: Nola?
0: Bai. Hauek bai, txakur zuri badaukata.
1: Auskalo. Gauza asko dira.
0: Bai, hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nau maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
1: Aideik ez.
0: Baina, atea zabaltzen
1: nomen dio txakurra.
0: Ez dut jarraitzen tipa, badakin norren, baina... Nik ez dakit norren, baina horrein bikotu, Roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, bikoteak ere grabatzen du bera.
2: Hori zen, rekonozitu genuen, edo ez hobe esan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
1: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura ego zenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak. Oiek ere egun horretan hortzen. Bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izaten.
0: Bai,
1: bueno, ez du ematen harreman txarrak daukaten.
0: Ez, hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketotan behintzat.
2: Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri baldin baduzu, zaizu besterik geratzen.
0: Esaten dut, gaindituta dugu, gainditu beharreko drama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ezela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune dagokien ez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nik aldatzu behar, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen?
1: Ondo, entzun oso ondo. Eta ikusi, egi esan, ninengoen bizibilea reduzida ustez.
2: Zure izan da golazoa, ez? Orduan, Itxaso. Saten dut, baina oso ongi ikusten zela azkenean.
1: Bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen. Guen den, etxetxotik gertuago beste zenatokitik baino, baina claro, beste zenatokian zagoenean ikusten genuen bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela eta pantailetan hobeto, baina ikusi ikusten genuen, eta gero etxetxoan zagoenean, ba, esandako aurrean zaudenan ez, baina adibidez igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
2: Gu ginen pistan, etxetxoaren albo batean.
1: Pistan,
2: Bai, pistan, baina etxetxoaren alboan, baina barraren ondoan, osea, kanpokaldean.
0: Toki garrantzitsuan. Bai,

0: Guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ba, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
1: Bai, bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
0: Bueno, gainera hori, guk ikusten genuen grako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, eske, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua, bik, bi pasa genitun, baina, karo, gu ginen pentsatuz, ba, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, ze kalada, kristo! Momentu batean esan genuen, tanta hauek mine ematen dirate. Gelditza baldin bat zinen, ba, apur bat bai, eta teratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, txeraino ordu bete.
2: Ba, ez, metropolitano tokitan dago.
0: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen horre eta ondo pasa genuen ez. Nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, aztu zitzaidan. Hori bai, blaitu.
1: Nire beldurtu tanengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, bai. Irtera zailagoa izan zen, irteran ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua eta ez hitzetan bat ere deserosa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
2: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia, nahiko harinak zide esan edut.
0: Bai, oso azkar pasatzen zin.
2: Ados.
0: Osa, guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
2: Zertzegoen aurratik?
0: Txui.
1: Dira...
0: Puerto Ricoko
1: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, bueno, featuring bat egiten duena.
0: Txui, uste dut. Txui,
2: ikusi zen dituen itxaso?
1: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
2: Ez zuk ikusi zen dituen, garazik esan du beratzen lai
0: joan. Ez guztu zenean, ose, entzun genituen kanpotik, baina...
1: Ah, ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
2: Eta zer moduz?
1: Ondo, gustatu zitzaidan.
2: Jendez, zenbat zegoen, barruan?
1: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik edo... normal, ez dakit, armaia pizkanaka betetzen, eta gero pista bastegoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
2: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneatzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertua sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak...
0: Lotxagarria.
1: Bueno, jan edan arena... A ver,
2: sartu zitekeen, zerbait?
1: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
0: Bokata bat, film... Albalean ez.
1: Baina nik adibidez, esartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako...
2: Zene pastak akabatik
1: esartu ziren. Mr. Corne gauetako bat, eta ez ziaten ez ere esan, egia da bidali zutela aurretik olako zerrenda luzte bat,
0: eraman ziteken arekin.
1: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere. Bueno,
0: baina txirrinda bat sartu ezin dela, hori iztut ikusi. Ezin dira txirrindak sartu, eta
2: gaitzerri. Ni gulertzen du zergatik. Karo, zezu metropolitanora txirrindaz joaten baldin bazara, baten batek esko dugu.
0: Baina, uste norbait sartuko da...
2: Hori da, baten bat okurritu zaiola noiz baita egitea.
0: Bai, perrandiak bota genituen, irakurtzen, Instagram post batean egin zuten lolako baldintzen laburpen bat, eta geroz nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure egunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, esagerazio, sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen, ezakite, jiraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gomentzia zerbait, beraz, bueno, espero dut saiestu izanaka. Ez ginen kostiente egia esan.
1: Janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartziteken, eta gero edaria ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta agian behartuta ikusten duzu zure burua barra horietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen guztitako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, ure pela, baina egarriz izbitzen egin, eta gozez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
0: Gara gardo eta tinto de verano de gente de antenuen. Eta presupuestoa juntzitzaigun.
1: Ja, nik esan nuen gaur ez dute hango.
0: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Imaginatu.
2: Festivala baino garestiago.
0: Eta hiru orduko jaialdi, ba.
2: Hori festivaleta baino garestiago da hori,
0: Bai, oso garestia zen.
2: Ostras.
0: Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, o sea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
2: Komunak eta hori guztiare bai?
0: Komunak pista

0: Bazuen kaseta batzuk, aize ufada batekolako usai txar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eski ezakit gutxos nagunetakoa gara, horrean, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, badazakit zesan, 30 metrotara asko jota, gutxiagora. Baina barraldean gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
1: Esperientzia bezala hortaz ondo.
0: Bai, eta bueno, gero azkenean, ba, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
1: Kamera txoien ere berdiaz, zertzen hori?
0: Hori gasar.
1: Argi bat eta kitxo.
0: Bai, baina koordinatuta zeuden, osea, argiteri diseinuarean. Askotan pultserak ematen dituzte.
1: Adiori jarri, deu tirar más fotos en txistearekin izango da, ez?
2: Eta hainbat abestitan, ba, hori, aldiberean dantzatzen zuten edo.
0: Kolore desberdinak zituen.
2: Bai, bandera bat marrasten zuten armailetakoek.
0: Lanjar batean zintzilkatuta zeuden, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, bat zitzaigun. Ba, pena batez diz, egre ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan onostra. Ba,
2: esbitu
0: gutxien. Badakizu... Pentsatzeko ongidatu. Baina, ez zibutera,
1: ba. Baina, popen saltzen.
0: Itxaso, garri.
2: Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean, ez dakit bizpairu egun ez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
0: Bai.
2: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori, nahi duen momentuetan, hasieran gainera bitzalita zegoen, eta ostean, etxera zoazen dean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da. Eta
0: bai, pila
2: armairu batean sartu behar duzu.
0: Pilaren kontaktua tapatu behar da, edo bai,
1: zerlako zerbait. Gauza garratzio bat, itxaso ez saldu oraindik.
2: Gorde
1: urte batzuetan eta ea zen preziotan ateratzen.
2: Gero verbalorizatuko dela, bai.
0: Pentsa tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina... Bueno, ba, dena zen oso garesti gaitzerdi lagun batzuen etxean gelditu ginela, eta bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan bueltan jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita, eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor bai.
1: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainetako kantekin, ordenarekin, karo, ze hemen gauza asko sartzen dira gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
2: Bai, gustatuko litzeak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere,
0: bai,
2: orokorrean.
0: Bai, osongi bere izten da, gainera zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago dutzen gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira dira, ba, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia, eta
2: bai.
0: Gu adibidez, bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula, ba, zeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zuen jendea disfrutatzen, eta nik uste zentzu horretan osongi zegola pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai.
1: Zuma demora?
0: Ba, ez da, hiru ordutara iriste.
2: Bai, bi ordutatik baino pizkat gehiago.
0: Bai, bi hiru la orden edo horrelako zerbait. Baina, karo, potenta amaitzen du ere. Osea, guk klimaxean amaitu genuen berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
2: Perreo, eo.
0: Bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debi tirar más fotos, eta orduan, bai. Ba, oso kolofoi...
2: Horro seizkurtxo polita, ematen duela gainera debi tirar más fotos en aurretik.
0: Ba,
2: unean... Jode, ba, zuen kriston diskurtsoa nire kontzertuan behintzat, unean egotearen garrantzia dena.
0: bai.
2: Bai, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztiaz dela dokumentatu behar.
0: Bueno, ba, guk bere esanak... Super rondo konplitu genitu ez da.
1: Una bizi zerrutan eta kitu.
0: Bai, aber, inork ez dela pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez ge, ez dakit, horze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan, jendeaz, ondaltzan, kuadrietan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euriri gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
1: Egita. Diskurtsoetan, ez erraipagarririk, zuk, gara, barazi, esan duzu egitzen nola kaso egiten du, baina batzutan atentzioan baten duelako bapaten belarria, ui, hau esaten ari da.
0: Ba, neri, igual, nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, Osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz.
1: Ados.
0: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
2: zitzaidan. Eta gero kantuetan ere badaukala hor, bueno, kantu askokia referentzia hori egiten dutela, baina...
0: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina etzen zurretan, etzen bustietan bai bota nuen faltan ez dakit. Ez, aprobetxatuz, bai, igual ere, bazegoela... abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, Estatu Batuetan bertan kontzertu hori eskaintzen.
1: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
3: Bai.
0: Bai. Oso oso anitza,
1: adintartez?
0: Bai, baita. Familia giroan zihoan jendeare bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
2: Jo, bagua dio nien eta ez denuen bat ere ikusi.
0: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko baten bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
2: Kanarietako asko, bai.
1: Gizon emakume proportzioa?
2: Bueno, nahiko antzeko,
0: ez? Paretsu esango nuke, bai, ez zidan arreta deitu.
1: Eta gizona gizonkerietan?
0: Nik, bai, sufritu nitun gizonko harria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko harriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
1: Anistazun osoaz.
0: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki ikarreta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazi iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
1: Bai,
0: denetarik zegoen.
1: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
2: Nire inguruan batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrilaren bat ere, bai, gero atzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak.
1: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko moduko den zerbait esango zenukete dela, edo zainet, beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
2: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, miribila batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat unirekin. Osea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bakarri bat du nirekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
1: Soinua normalen ez da hona izaten.
2: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badakidala esperientzia izango dela, eta festa izango dela, ja kontzertuaz gain, zergatik ez.
0: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean handia. Eta ilusio handia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nera bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiari zor, zahartzen hasiak dira.
1: Nekea,
0: kantutik kanturera batxen luzeak. Eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixka talpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta. Eta egia esan, bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta, karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsiko orako ere zulo handia eginda, jakin dugu da giroan dela, ez dator rondo alako gastu bat. Baina, bueno... ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bati eman dirua, horrengoan.
2: Bai, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta Bad Bunnyren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik jaisten denena, eta hor gertu dagoen pistan, bai, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bai. Bakoitzarekin
1: hitz batzuk.
0: Hori da, justifikazio bat, totalmente.
2: Eta horri itxoiten egon diren, ze azkenan horiek dira, ba, hasiera-hasieratik sartu, bai. Eta horri itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, hoiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu, armaietan genuenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen horietako bakoitzarekin, baina, karo, entzun ez errez, ez errentzuten. Eta ez dakitzen bat enbora izan zen,
0: guretzako bai, izan zen pixka.
2: Eta zuentzat garazi ez dakit nola biziko zenuten horre bai, pistatik, baina,
0: baina
2: isilune bai. luze bat izan zen.
0: Izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria, eta ezin baduzu dantza, eta asizitza egun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko, trago batzuk, baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan, erez ez aukerariko berena. Eta bitu horrekin, bai, ekarri diazutela gogora, eta gira esan, aipatzeko modukoa da, joe, ba, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak,
1: kala.
0: Eta ez zeuden bat ere prest.
1: Begira.
0: Eta gaixuek ere bota zuten kalada bat, eta klaro, pues, zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera, eta jazta, eta pagatu duguna, eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
1: Claro. Eta kobratu dutena.
0: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan olako pontxo, baino xistrorren bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea...
1: Lanerako kaos.
0: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justu gure lagun bati batek bai egintziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo...
2: Ja.
0: Eta bitu, pues hori bai... Eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin, beraz, hortan bitu pose sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irteera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan ba, hori bai izan zela punto bastante kritikoa.
2: Bai.
1: Bueno, ba, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik
0: bai,
1: asko gonda,
0: bai.
1: Hortaz asko hitz egin da,
0: bai.
1: Begira, beste xetasun hauek ziren gehiago...
0: Bai, hortaz ere hitz egin dezakago, jo, bueno, uste dut asko hitz egin dela, eta nik desde luego Bad Bunnyri ez dio, te exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen ditut, orduan.
1: Eta klasismoari buruz, eta hori guztia.
0: Bueno, zalantzari gabe, bai, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala dibez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkatik zelitea, eta baina... hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko batek tiratuta. Orduan, ba, bueno.
1: Bai, hori da. Bueno, ba, aizu da, eskerrik asko, zuen esperientzia kontatzea batek. Horrelako eta arazoa zenan abisatu, zen, musikari oso eskertu izaten den gauza bada, ze Euskal Herriera bestela ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Nik hemen loke pasoa jau, bai, jarri dut, honek ere nik uste dut da duelako.
2: Hori bai politikoa dela.
0: Eta ez zuten jo.
2: Ja, justu hori
0: ez. Justu hau ez dute jotzen. Eta
2: badago beste bat.
0: Instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adiaz.
2: Ah, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen parez, horrek ere ekatzen ditu itzalaldiak.
1: Bai.
2: Oso belita, hori ere ez duela jo, adiaz.
1: Ba,
2: bai, jo, abestu.
0: Bueno, bai, ja. Justo. Vale.
1: Ba,
0: bueno,
1: pues,
0: un jarriko dugu, izerratean.
1: Ba, mila eskerrukote.
0: Zuei.
2: Mila eskerrukote. Erarte.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Bixen kantu berria segidan entzuten ari zareten hau, nahiago dut deitzen da, Gexan Alfaro girerogeita zortzeko abuztaren bostean, frankismoaren itzalpean idatzitako testu batetik aterata, guk talde mitikoko letragilea zen Gexan. Eta ez dut neure herri aukatuko, bizina izeno bai dut nik zina zainduko, hori dio kantu honek. Maialen Alfarok lagunduta egin du kantu hau, erresistentzia duintasuna eta askatasunaren gozea daramanen kantua, nahiago dut, Bix eta Maialen Alfaro.

Chile, Mexiko aldera goaz. Mon Laferteren doinuak entzuteko. Sunset Boulevard deitzen da abesti hau, eta Mon Laferteren lan berrian agertzen da Femme Fatale volumen 2-en. Bueno, esango dugu ez, bera izatez, sortzez txiletarra dela, gerora denbora askoan Mexikon bizi dena. Egon, bi naziotasunak ditu gainera. Bueno, ba, 2008an iaz atera zuen Femme Fatale, eta aurten atera du Femme Fatale volumen 2 hogei kantuko diskoa. Intento evitarlo. Eta bertatik ateratzen dugun abestia da hau, Sunset Boulevard deitzen dena. Mon Laferte.

Segi dezago ma, musika doinuak astinduz esan dugu ez aurrekoa txiletarra zela. Ba, hemen, bueno, ba, top lo, suediarra aurkitzen dugu. Ez eta musikalki beste giro batean murgilduta kaso, eta hori, bueno, ba, kolaborazioak ekarriko duen, ez? Nik uste, Stromaerekin kolaboratzen duelako Stromae belkikarrarekin. Haren doinuak akaso geixiago topatzen ditugu hemen, ezta? Bueno, ba, kontua da, album berria, Estrus izenekoa atrako duela irailean. Eta aurretik I'm Your Girl Right izeneko kantuaren ostean, borengoetan, The Flair loreak izeneko atera du. Stromaerekin esan da bezala.

urte betatzen dituen taldea. Cream. Bueno, Cream taldea besteak beste, Eric Clapton aritu zen, ez da, psikodeliaren bueltan, Ginger Baker eta Jack Bruce ekin batera. Bueno, kontua da, bueno, ibilbide oso laburra izan zutela. Laur de lau disko, Fresh Cream, Disraeli Girls, Wheels on Fire eta Goodbye. Ba, Wheels on Fire diskoa bermasterizatu dute aurten. Eta, bueno, ba, bertatik ateratzen dugu diskoa erikitzen duen White Room deiturikoa. Cream taldea, klasiko bat.

Horto era Scream taldekoak hauek, hau berriz, beste belaunaldi bateko musikaria da Britaniarra bat ere. Chichesterren, West Sussexen, Sussexen sortua, Tom Odell. Bueno, bere bidea egiten ari den artista gotako bat, eh? Bidean dagoeneko zazpi disko badituelako. Eta horrein honetan, beste elkarketa bitxi bat, elkarketa bitxi bat edo, bitxi egia kasu ez. Estiloz gertu daudelako, Lumineers taldekoekin elkartu da, Denver, Coloradokoak, Wesley Sus eta Jeremiah Freitz, haibek dira, The Lumineers sortu zutenak, indie folkaren bueltan. Old Lovers izeneko kantoa egin dute elkarrekin.

Bueno, ba, beste kantautore baten bila, kaso honetan Keith Urbanen bila. Australia arrestatu batu harra. Countryaren bueltan egiten dena bere musika, kasik 60 urte ditu. Naiz eta askotan argazkietan gaizki, gazte ez gazte ikusi dori guztia. Bueno, eta duela gutxi arte, Nicole Kidmanen senarra izateatik ere ezagun zena, eh? Bueno, da, Keith Urbanek oren honetan ba, lan berria plazaratu du. Flow State deituriko diskoa, 11 kantu, eta horietako batzu, bueno, John Mayerrekin esaterako gitarman izeneko kantu egin du, We Go Back, Michael McDonaldekin, Little Big Townekin, Magnet and Steel, guk hau ekarri dugu.

hainbat eta hainbat bertsio eta zituen dituen diskoa, esan da zelakiaiz urbanena. Agurtzeko ordea, musika experimentalaren baitan sartuko gara, Brian Eno entzungo dugulako Billy Wolfekin batera berriz ere elkarlanean. Hiru disko egina dituzte elkarrekin Inok eta Wolfik, bueno, kolaborazio sorta luzea ere bai, batak eta besteak artista entzutetxuekin, naiz eta beren unibertsua, bueno, experimentalagoa den, hemen balea soinuak eta horrelakoak entzungo dituzue. Afterlife, bizitzaren ostean, bueno, zer dagoen misterioa. Gu bagoaz, musikaria biarritzuliko da. Ondo izan nahi jo.

0: Naiz irratia.
1: Nerea, nolako azarazu intimitatean?
2: Ez dizu kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti okiko itxuzu laukerak.
3: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan gara izan una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma hondikan igual este.
2: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
3: Ez generea, ni kompresa banaiz. Dana, absorbitzen dana.
4: Pues, Bob Esponja.
2: Jo, ni pumpa irezea etorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, hue.
3: Bikotia kola behitu zian da. Aizu maria, zu? Neska izateko kaka gehiagia ez aldezu.
2: Etxone, stop. Es que ida txorakeri bat. Hori zen dunez?
4: Esto que en estadístico kine
2: urreta. Eskerra, zizten un, baya txorrada. Hoi da esatik zene bezala, asko jatez du neska izateko. A ver, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuze pentsatezu.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
3: Kaixo zelan.
4: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
3: Etorri zaigu, bi? Adarras matezun, txuku.
4: Zer, nondik etorri dan?
3: Bai. Venga, a ver, pista. Nola eman pista. Bergara onduan dao.
4: Arrasateko publikoa, aukagu.
3: Arrasateko publikoa, bi.
4: Andrei.
3: Bestia?
4: Usurbile.
3: Ezo bastante.
4: Anoetatik ere bai.
3: Bai, anoetatik ere bai. Bueno, aizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
4: Zer?
3: Etortzeiala.
4: Ah, eso me arruin. Lehenengo aldia jendea etortzeze. Gula, eso me arruin, Maria.
3: Ez, de haiek etortzeiala.
4: Bai.
3: Jaukidu bat obeste repikatu duna.
4: Bai, ikutsuko dugu.
3: Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzea eta berri zurrena betortzia. Eta?
4: Boixo, aiet?
3: Ikusiko.
4: Gero bukaeran galdetuko llego. Bukaeran galdetuko llego, a ver.
3: Es que arrasateko gente hau, tios.
4: Hola, da, esta.
3: Hola. Ay, me encanta. Nik esan berradakat, obeto na hola. Esta que tantzen mandia zuen.
5: Bai. Uste baiet.
3: Joder, Antonio.
5: Zare, uste baiet ez dakidako zergatia zein den, baina
3: uste baiet. Urrian egon pixka bajoi, ba, bizitia ez dakizatula. Bai, zatula zein ez, nire bizitia keniten, otan mar urte, ondik anistak eta onditan zeizana eten, zein berdet, bizitia ke?
4: Onditan zeizana izan.
3: Bai, hola xena.
4: Bai, bueno, bai.
3: Takiz izan, onditan.
4: Nik berroi ditut eta igual txuna, eh?
3: Eta, bat, psikologo, lagun batek zantzia bitut, psikologo honei gomendatzi zut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zei dit, haue di oso, profesionalonak, haue deitu. Urrian deitu nion, eta hola, eta zea, eta bai, bitxue, ditzen, ba, txanda, oza, ditze, eta txanda hartu nahiterako, da, ena oso ondo, eta, bai, baina oso ondo, baina, ze pasatzei zuen, a ber, zezan, nire bizitza, nire zu kontazen azte, hau, telefonotik.
4: Ez da, eixa, esplikatzea.
3: Hori, da, eixa, eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zanean, bai, pixat, agobia utan abil. Pixat, agobia utan, hau, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Bai, pixat, eski agobia utan, ez da, gauza askoite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak, pixat, hola zen entzan, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela hain gaizki, orduan, liberatze zaitenian baten bat deituko izut.
4: Ez da inurgente azure kasua.
3: Piskat itxoitia da kasu da, ni bai...
5: Triaje bat bezala gizizun.
3: Bai, bueno, piskat itxoitia kasu, ni bai, piska, bai, oain, gehiagi... Ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan egitea, ni... Zein dauta, bai zu deitu zenun da, ni deitu nun da, ostia gila deitu nun, ja pasa zait piskat.
4: Zeneka.
3: Ja, obeto nion, zenet... Bartuikoet, jasi naiz.
4: Ez da teknika txarra igual.
5: Baina ematezu berak demorak zuk propio.
4: Demora hortan zaizaude, eta igual, zaizauden hortan lasaitzen.
3: Ausartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta jo, ba, ez dakatokik, eta, ah, bale, eta ja pixkat gau nintzen kikilduta, esan gara, niko aberriz deitza, oza, jau hain gaia deitzea nahi baue, eta errepente martxoan, zer da, exu bat igual derrepente izatea kalare izatezula, eh? Baina gau nintzen nola, eh?
4: Guaik, horatu naiz, hau ja, bueno, nik, claro, hau ez da berria, ni duela urte batzuk eukin non ere psikiatra
3: wow, bai.
4: Austin izenekoa.
3: Austin.
4: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta claro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza egin nuena zan gero, txakurrak hartu eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta zan, Agustin urte batzuk pasatu dira, baina nik Agustinei idatzi behar diot. Behintzat. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agustin, hola, eta hola, xamin nahi, zakit gogoratzen zaren nerekin. Eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao.
2: Wow.
4: Gogoratzen nao. Bueltatzen aizenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zean. Baina, Agustin jubilatu da. Baina, imaginatu ze majoa. Berek santzian, Senegaldik bueltatzen zenean, deituko ziala. Eta, bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, wow. Ba, obetu nintzen. Ez baino, baino, bai, bai, bai. Moitu nun, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
5: Tok, tok, wow. Pelikulan bezala, ez?
4: Tok
5: tok pelikula, joaten dira
2: denatxuntara,
5: tok tok pelikula ez, joaten dira guztiak eta...
4: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
5: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
4: dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
5: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzarote duten bitartean.
4: Eta pelikula hona da.
5: Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
4: Rosi de Palma.
5: Zei hilabetetan...
3: Venga, egon ja.
5: Zuklatzeko eta gian ja.
3: Boa, eta jaztuta. Ni jaurrengo egunean, ja, zera, ja, martxan jartzea, ez, bizitzan, venga, venga, venga.
4: Bai, bai, hori dira.
5: Ba, psikologo baita joan barra ongi izauden, ez ez ez atute, ez dela bakarrik gaizkutezik eta...
3: Ez dakit, ni, nao, ez dakit, gauzasko ginez esaten da, nao zai, plan, eta hoize? Ez, baino, klaro, azkenian zuke meritu zu lanak, zu pentsa guarde zu da, zertan behiz pagatzen, tio, zu soluziona, zu jara erizitzak, hau, entia.
5: Claro,
3: hori da. Hau, a ber, egutxe ni joa, iru saio bakarri.
4: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu.
3: Bai, bakit, bakit. Donostin etxia idala beitzen esan zian.
4: Ba, ba, bueno, bueno.
3: Bai, pagatzeko baino kiko, bai, ni onaiz, fa, fa, fa. No, astero hain eiz juten, fa, fa, fa, fa. Ez que ez dakaten dirua hori.
4: Zorionak, Maria,
3: dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zeatela, bai. Dirua gastatzeten, nada, psikologotan oain, eta hortzetako zepiloak erostan.
4: Hori ere, bai, Maria.
3: Zasko gustatzen zizkit, hortzetako zepiloak, bai. Ba, eta gaur ikusi du politua, eta... Aurrekoan, baina un kit, kura props.
4: Baina, entzune, Suitzako marka bat
3: lau zepillo, ota lau euro.
4: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
3: Eta espalde ikusi gabe, eta aurrekoan erosin nintuen, eta nao hondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakien eta nik horrekin ez. Baina, zepillo ehar bat.
4: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia haueko.
3: Bai.
4: Eh?
3: Bai, ja, bua.
4: Bueno, hau ere bada pixkaterapia, ez? Hemen jartzen gara, hemen ordu bete ez takatakatakataka.
3: Baina ez da, ze gero...
4: Filtro askorik ez daukagu.
3: Baina hori da, gero, berdeu, batemate konsejo, zeo, ze. Hori zuei lagunak enetzei zuei pasatzen, laguna gaizki dao, etortzei zu konsejo ezke, esate jozu, hauin, kontrako da nahiteu. Zertator?
5: Ja, oso zaila da.
3: Ez, zuei etzei zuei pasatzen laguna, hai, ezke, nerek zakina, bueltau ez, ez bueltau, zeila laga ez zuei, ja, bigarren ukerak dia.
4: Hombre, ezke...
3: Eta gero kasoik ez dizuiten eta gero berriz. Ha, Maria, ni, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eraldi azu? No, no, laguna geha eta...
4: Ja, ze zan izun esaldi hoi?
3: Ba, ondo. Bo, nahi menkat. Buah, ze zan izun. Eta gauratze zean... Hau,
4: eske Maria.
5: Baina gurasuen...
4: Konti, Maria.
5: Esaldi, ala, hostia.
3: Bai, gurasuena.
5: Jode.
4: Esan izun.
5: Esan izun. Eta zer esatzen dira, no te jode. Ez?
3: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait. Bez, esan honik hau pasako zalata. Dakit. Bueno.
4: Nik aldu naiz.
3: Bai?
4: Bai.
3: Bale, barkau.
4: Ez, igual, hainitzen da pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat edo gombidatzen, gau lagun ematen.
5: Ah, ba, ba, jo, zointen jarri
3: horrela. Hau gure artian eta hemen gure artian esangoen nik zer jo. Nik pentsatzetena psikologo bat ikan. Eta...
4: Ba, ben, Maria, favorez.
3: Okerrena behe dauden ere, uste. Benetan esate izute. Okerrenak, ez? Ez tezua, hemen psikologoa ikasten... Ez, etzate psikologia ikastan nahi, txika, ez da gazo.
5: Baina, gian etzuten ari du psikologa.
3: Nik nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
4: Bai.
3: Baina, ez, bai ez, da. Ez zaizu.
6: Psikologo bergara ra, da,
3: txika. Ah, psikologa da, zain ez. Bergara ez da gatzetiko lako lagunik ingoet. Baina, baina, ez da.
4: Osa, daukazu lagun bat psikologa?
3: Kaskauta da, psikologa. Ez da. Ni psikologia ikast, karrera, jutean jendia, urrena ingo deu, Pumpaires, psikologo, bai, psikologo, bai, zen, karrera zein juteian, ze, aztertzako moko jendia irut zein nahi, ez?
4: Bueno.
3: Ez tezu, bale, igual hori bakarren ni pentsatzen.
4: Ez, igual, indezakegu atal bat horren inguruan, ni, ni presenago, eh?
3: Nei, kara,
5: psikologo bat ekarri.
3: Psikologo bat ekarriko edu, venga, bale.
4: Bale, beste baterako.
3: Bale, gustatzen zait. Aina, bueno, hor zu psikologo bat ekarri, gaur, hondik handa, obio ekarri deu.
4: Obea.
3: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan, ze azkenean nik uste, bueno, uste ez, osea, tope da bil.
4: Tope, top da, tope, eta tope
3: top da bil. Tope da bil.
4: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bat, egunero ikusten ez dena, baina, hola behar detenen kontxeju bat edo, Kontzejo? Bai.
3: Onak emateitu, bai. Gaurko
4: zuzena gombidatuak. Da, zuzena da, zuzena da. Hala, buelta askori gabe.
5: Ba, gaur aholkuak.
4: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
3: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo.
4: Baina, bera, bera ama da, bera esan dezake hori.
3: Ja, bera,
4: esan vale. Izun, esan izun, ez? Baina, bai, kontzejunak ematen ditu. Behar bali maizue, kontzejuren bat eskatu.
3: Gaur. Vale, vale. Baina ikuste, txalo zaparra batekin gombidatuko vale. Dula.
4: Venga.
3: Zuek ikustiokin Nerea Alias! Aupa! Aixo, kaixo!
2: Ai, a ver, kaskoa jarri behar ditut, eh?
4: Nahi badezu.
2: Nahi badezu. Bai, hombre.
3: Bai, bai.
2: Ze ondo.
4: Ongi etorri, Ali.
2: Ai, eskerrik asko.
3: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
2: Ez. Ai. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Ala bai, bai. Baina jazta. Aman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
3: Vale.
2: Eta horren arira, nahi justu, liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori. Normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik. Osa, que bai daudela pixka kuku, baina bueno.
3: Bai, banekin.
5: Gertatzen da, medikuekin baita ere, ez? Bai. Bizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikaste dutela, ez?
2: Hori ikusten. Bai,
5: mediko askotan gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
2: bat.
5: Bai, eta gero ikaste dutela.
2: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
4: Wow. Bera, bera. Agu ezagutu ginen antzerki eskolar, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
3: Guzer, bueno, nire ia irin intzalako, baina. Kotxistripo bat izan hon, ezan hon, zain ez nire bezillak ere, gota sortzi urtekin izan zena. Dana laganun eta antzerkia ikastan ez zizit, nola.
4: Batzuta behar dira, alakoak.
3: Seinaliak, bai, izan zan. Salba honintzan, ezan berrakat, hankalusia eskatelako. Eta, klaro, kotxia, zu nire eraman kotxia

0: Zuri, azidente honetan pasatzen zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gain ondo ikuste zaizu dari bai neska mikau. Porque azidentean enun ezerre, bueno, ondikan lezio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ezer. Zer, jo, baina pena eman zian ze nere jertze favoritua zukotxeko istripu baten ezin dezu olak endu jertzi antzadan, ez? Bueno, lezion bato balen bakazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daude ez, zure jertze, urtian jertze bat erosi eta behauren mostuzi zueneku bata. Ni bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka ja superau deu. Zete matabu horiek, bai, bai, uf, traumita, traumita. Nio ja ondo.
1: Bueno.
2: Jo, ni punpa irizea etorri naiz, pentsatu zena, jajajaja, kristo ni intensoa da, hau ez?
0: Gaur izatenari
3: da, ez da,
0: gau.
3: Hoi estamos, bai, gau. Bueno, gaur nahiko
2: bai.
0: Ez que egila da, egunan arabera, ez que egu oso xela horria geha.
3: Zu, zemo zau den ere, ha?
0: Ja, zu zemo.
2: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea baino, oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kosta itea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Ze gaizki gaudenen zer rex, ez? Bueno, rex, a ber, rex.
0: Dai.
2: Nizu bezala pixkadate bai, nahi, eta gaizki nao, eta seitu notatzez zait, oza, ja, pasi jutin atorta, ja, kontuz, bat orali hastai, ez da, oso ondo. Orduan, gaizki nao honen asko ikuste zait, baina ondo nao honen, batzutan, altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aberrostian hundik etorrikoan, zai, ez?
0: Bai, bai, olaxe da,
2: ez? Ba ez, ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, estás en tu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egila da. Nire momentuik onenetako batean nao, eta esan nien behar da zeatik ez.
0: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egun bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru ateako ateak baten. Daneon hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude. A ber,
2: egon
0: tekin, tara.
4: Hori, izan baduzu, ni lagun batek esaten du berdina. Zegatik ez du bere bikotearekin liskar asko dituzte, baina beraien izanaren gatik. Eta esaten zuen, jode, zegatik ez du esaten ongi gaudenean. Baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikoteakin, eta estoy de puta madre. Agian ez da momentu, hori hori kontua izan bada.
3: Nun sartu hori, hain beste tarramen arte.
4: Agian guztiak on...
2: Bai.
3: Claro, igual nire hori gertatuta egu hemen, gure kaka guztiak kontatu eta...
4: Ez, ni ongi nago baitare, ni zurekin nago.
2: Bueno, baina galdetu diazuelako, bestela ez nato remen aurpegia zer.
3: Ez ez, baina nire hori ere esan behar da, eta...
2: Bueno, eta zuk ezautzei azu, nik nire bizitzan nire momentu... Osa, esan nahi dut, oso onak eukidut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza
3: hori da, ez? Zentratuko geha, oain da momentu ona.
2: Osondo. Inoiz baino beto.
3: Alde guztietan ikustez zaitugu, leku askotan ikustez zaitugu.
2: Horrek ez du esan nahi ondo nahonik, eh?
3: Ez, baina, profesionalki ikustez zaitugu, leku askotan.
0: Hori da, hona goten,
2: bai. Bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratuetelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinek aspalditik ezautzen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu aize ondo, bai, izan daiteke, baino kasu hontan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. Nau pixkat, komo, batzutan autokritika iten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
0: Ez que, importantia.
2: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
0: Bai.
2: Zeatik ez.
0: Ez da lehin beste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen balin badezu zerbait egatik, da, baita, osea,
4: zaina da mantentzea.
2: Bueno, bai.
0: Osea, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez que ez dakit, baten bat.
2: Bueno, ez pentsa aukitut ere bai nere
0: bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta, hain berda.
2: Bai, disfrutatzen abil, Maria. Bai.
3: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
2: Bai, izan edo.
3: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu Aliasekin, telebistan, bueno, nahiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja kasi etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke Maria sentsazio hori izatea, ez? Bai. Eli, asko, esuz, betizutik horri jarraitzen deuta.
2: Izan daiteke. Emeretzi urterekin hasi nintzen.
0: Claro. Eske,
2: emeretzi urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero, sutan blai izeneko beste saio bat aurkeztez, iru urte dorrela, iru lau urte, manezu batzen ondo, ja gazte gontzako edo, pixkat zartxo gontzako. eta bitarte horretan gero amaizan

0: nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez zautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai juna izela solapatzen. Baina kamera aurrean edo, bai eman ditutela urte batzuk, bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten, eta ikasten, ere bai, asko, yeah. Horrek lagundu dit ere bai, gaur egungo puntu ontara heltzen, eta bai, egia ni pertsona langile konsideratzen naizela, eta azkenen langile balimazea, eta edo zein lanetan, jartzen bali duzu gogoa, ikasteko grina, eta bueno, pertsona hona bali mazean ikustet, beti ikutko dituzu laukerak.
1: Hori importantea da, ez?
0: Bai.
1: Pertsona hona izatea?
2: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, niko laboratzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan nahi, zera una zorra, porque vamos.
0: Ez da hola.
2: Hora, hori guzti duzu txerri dara, dani, jui.
0: Para nada.
2: Aurreko biziko karma hondikan igual, este.
0: ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrei. Baina bai dao kondizionantea hondi bat, eta zure inguruko jendeakin ona balin bazea, jasoko dezuna, bai. Luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ez dutzen dut oso jende ona, oso gauza txarra pasa zaizkiona. Batez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, nik ustet, ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola baita.
1: Eta kontrakoak ere badaude, vale. O sea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
0: Bai, baina, bueno, a todo bueno, zertola llega Susan Martin, nik hortan sinistan dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazaio, zu junda, ostia, bat eman berri dutula. O sea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali maitu...
1: Esan ditut, Nerea, zuzen!
0: Esan nahi, de modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada, edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, eta eskua sartu, punto.
2: Bueno, Nikola pentsatzen. Osea, inkonstiente gaitatzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine esan egon. Psikologai hola, jo gaudenean, no? Ez que ni emin hau, gero baitare, eina hundi baten, osea, gaizki dauenek ez dialako juten, da behaien patuan eiz nipatzen, eta hemen nao, ondo gaudenak, gero eta okorro gaude, eta txarra duena, ba, behaien, hortan.
1: Utzi, ez da, ez da posible. Zuk zurea landu.
0: Bai.
1: Ta lasai, bai. Maria.
3: Zure bidea.
1: Venga, kontrolatu zurea. Hor.
0: Bai. Hortan gehi ikasi barko genuke eta ez da bat erresa, baina adibidez Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzuna ez ditzen gauz txarroekin edo
2: azken ere, ni konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
1: Spons, gaizki. Bob Esponja.
0: Gaizki.
2: Bai, gaizki. Ozu askatu betzeko.
1: Bai, claro,
0: bueno, esan dizut. Bizitza ikaskuntza bada, eta... Bueno, ni berroita bi urte dazka, Marian, ere iristezioneako.
2: Ja.
0: Bai, eta bueno...
2: Anu baiatzen naiz.
0: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoi kartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasaik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berrogeita piku urtea, ba jende asko iristean bezala. Ume bat izaten eta inungo heldutasunik gabe. Guain, bizitzan pasatzea ezkizun gauza hoi kartu eta ondorio bat ateatze bali mazu eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu. Edo, saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba mejora hori ite bali mazu nik uste diritxiko zela.
2: Bai,
0: ba, gero ez da bizimodu bego bat
3: egitzen. Bai, bai.
0: Nikola pentsatzen, ez du zertan nola izan beharri, baina nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
2: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet, nire bikotiare psikologoa hazi da juten, ze bilok, bueno, nahi dugu, obetu imerdu dana. Eta nahu nahiko azarra, nire bikotian psikologoakien. Zazken aldea mutil asko izegite zaten lehen etzila esaten.
3: Baina, psikologoa aparte edo bia batera.
2: Ez, bakoitza beria, porque gauza jak estela aztu. Azken aldea mutil izegite zaten gauza lehen etzina esaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigeitze egiten, zuria gero ego dugu. Isota, Zei, hau psikologa batek atez?
1: Apre, ba...
2: Hau lehen edatzen.
1: Gaixua.
2: Gaixua, ze guantu behar desaru. Jo, ez que soy.
1: Jo.
2: Retete entorratuta. Oio guazen ere, azurekin jarraituko deu. Bai, ez gaztegea, jata, galduitete.
1: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai, baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
0: Bai, zuk ondo dakizun bezala, bai, zuk proiektuen partere bazialako.
1: Bai.
0: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
1: Zer eman dizu intimitatean, eh? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan,
0: eh? Ja, bueno, a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat, hau da. Nei irutze zitzaiten, nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, etzeola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitxunak espero. Eta egia esan bada kutxuna, ba, oso nerea dalako, bueno, iaia zerotik nik dena itietelako laguntzakin dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, naiz eta oso txikia izan bakarrik itea, baina bai itietela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian eta da zoragarria. Osa nahi, inoiz ez dut euki horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan.
2: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia hautzekoak
0: bai.
2: Dana zuk sortu.
0: Bai, bueno, nik sortu esan nahi dut.
2: Osa, zuk azkenean intzenula taldia.
0: Bai, hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukinainun jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko
2: zirkulu bat izan.
0: Bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxo eta intimori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasieratik lortu behar da, eta nire kasun, lehen da bizi eroso egon behartzuna nien nintzen. Orduan, pentsatu nuen. Inguruko jende, ezaguna,
2: claro.
0: Eta nik horreotean nahi deten jendea. Gero, pijamanetan kutsik eta sofa baten eseita. Eta ez loitzen ez dakiziote.
1: Eta jaten eta edaten.
0: Eta jaten eta edaten. Bai. Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du.
1: Bai, ni horrego naiz, kameratzean laguntzen, eta nik gora ipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak gero, eta hori da, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, karo, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurra, gor batzuk asko irikitzen die, baina gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
3: Eta kamera aurrean,
1: eta karo, ez daude zure esparruan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean egongo balira daudela.
0: Bai,
2: badago bat tema, klar, ezken egin, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zidut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatetu, wau. Eta atrebetuko alentza ni, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bate batean goa, nahi izan zen mena jutia, ez dezuena lortzen.
0: Bai noski. Ez que ez da erresa,
2: jendia horta daño, jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
0: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin, esan nahi dut, oza, gauza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du horbia bakarri zaudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen beraie gabe, ezin ezkoa litzateke proiektua aurrera ematea. Nik ere nire tik ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jasoa litzateko, ez da? Ze bestela elkarrizketa normal bat izango litzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango baliz bezala, ba, nire txeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretik kan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. Informazioa esaten diet, zuek daukazue, hau da, zuek zeate, horren esan nahi dut.
2: Horren jabe.
0: Orduan, zuek, oida, zuek eman, edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez bali maiz, esan, eta ez da zer gertatzen, urrengo oragoaz. Orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraientzat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diete, hau ez dakit kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizkitele izan, eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko, eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, eh? Esan beharra dago ere.
2: Egon, pasauko esan baita, ez? Hasi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aizau esan izan da.
0: Gertatu da, gertatu da.
2: Azte zea, txuko, gero etxian ja pentsatzen, aia, mazizan dut, baina, daudanak ikusiko.
1: Hori, hemen ere gertatu da, ez,
2: bai?
1: Maria?
2: Ba, ni saiatzen naiz, a ber, hau,
1: hau, fuera. Hau, gero mozlingo dugu, ala.
2: Hau, ez zero, baina hau esan aldoneko,
0: eh? Bai, adibidez, edizioko fase horretan nina, oh? Orduan, ni nere buruarekin ere oso horra naiz, oso asko zuzta.
2: Oker, nahi.
0: Mara mia, que tonta. Osea, nola la esan dedo atxoak ere, egin duzazu, odei da nere editorea. Odei, in out, kortapega, venga, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo. Jo, nere hau esan no, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, o sea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, o sea, gure asmoa da beraiek ere gustoa geratzea maitzarekin.
2: Naske.
3: Egia da, batzutan, o elkarizketetan, o sea, zeut, intimitate bada, eta zara ezagutzen elkarizketatu garek, o sea, bion artea ez dago harremanik batzutan, ez?
0: Claro,
3: eta hori eske... apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta ez zara botatzen, eta batzutan botatzen zu ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten edo non dagoen movida, berez ez duzulako harreman. Osa, gehienetan ez duzu harremanik.
0: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, klaro, nik urte asko da makizkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual eguneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
3: Claro,
0: igual ez daukat harreman estua, baino bai, koinzitu izan den noizbait beraiekin, eta hori garrantzitsua da. Claro, gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat, lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktua, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Ni normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, xabin laguna.
2: Ia staizu eba.
0: Baina, gara, derrepente ia staizu, ez dakit nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta gero egunen bertan aurkezleagin, da, como, que jaleo, no? De repente.
2: Bai, wow.
0: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzak hoi
2: klabea, bai.
3: Bai, batzuta jaten zarelako programa, eta elkarrizketat egite izunak ez dakielako zutaz, batzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
0: Apenas ezerrez.
3: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
0: Bai,
1: bai. Elkarrizketa batean ez palima dago
0: aurreko zehori.
1: Nabaritu itea.
0: Bai,
3: bai, jode bai.
1: Eta... Nerea, zu nolakoa zara intimitatean?
2: Aizu, ne barkau intimitateatik etzaiten.
1: Zia zuzten galdera iten?
2: Bai, baina, honez. Puskerrik handa atea zaizue?
1: Puskerrik
0: handa atzen?
2: Hombre, intimitatea hori baina intimuo, balda oso ze, puskerren bat.
0: Baina kontatuko izut gauz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen naizela.
2: Korroska, puskerra.
0: Azkeneko denboraldi hontan, goizeko grabaketa baten gozaldu gabe junitzen, da antxe kafesne hartzen hain nintzen, baina enun jan nahi, porque gaina nik elkarrizketan zehar, xaune bada, gizik kontatu bardetzen, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Porque gaina nahon gidoiak inpendiente bakitze, galdera juna edeten bideoa, ez dakize bakize, zuzendaria itzeiten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo atet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrk, eta editatzen hain itzala, derrepente,
2: Bai,
0: zer da hori? Eta badei, ez errez, tani, nola ez ez, jarri berriro, eta krrrrrk, nire tripa. Osa, editatu inbiarri izanun, ze kreston soinua ateatzen zuen nire tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nago txosa, baina.
1: Nei askotan pasatu zaitori, Osa, nire tripak entzutea, bai. Grabatu eta bai entzutea. Bai, bueno, be.
2: Oaina, Xamin galdo.
1: Nerea, nolakoa zara zu intimitatean?
0: Hoi ez dizu kontatuko.
1: Ara.
3: Galeri gabe. Galeri gabe.
0: Azteko, zuk, bakizu.
1: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
0: nik esan behar dut, ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen duen bezala, osea, para nada, inundik inoa, inundik inoa. Gainan jende askok igual, gero ezautzen nauenen edo esateit, jo, beitu, esango izuet gauza bat. Normalen jendeak esateit, como qué basta eres, ¿no? Ze, ta, o sea super, está en una gente ahí arritzio, enaizela neska fina, por ejemplo. Hoy asko gertatzen da ni. Estoy en ese momento tan pinchatuzu, ni neska fina nintzanik, porque claro, es que en nos hautzen. Claro, baina naiz tipa normal bat, oso etxekoa, nik uste ez, ni hola consideratzen naiz. Ez dakit.
1: Claro, oso ezaguna zara. Bai, Euskal Herria. Bueno, nik ez dakit hori, gero fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia da irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da.
0: Bai, esan daiteke, eta
1: berdin zaite,
0: eh? Bai, eta behin esan ziaten. Bai, beti dire parrez zaudetan, ez duena beti parrez, benetan sinistuen ahola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait importa ze itxura ematen deten. Osa, nik uste, nire inguruko, eta ni neonek balimadakit osondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, osa, luzenatzen goaz, ez dakit, noaka, aurreaka, ezkerra aldea, eskubi aldea, bon nahi, ezkerra aldea, baina, bueno, baina, egia da, osa, denak gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure bai, jazta.
2: Bai, total.
1: Nik emendu hauket, esto no es normaleko... Esan, Maria, esan.
2: Ez
1: gehatu gogokin, Maria. Bota.
0: Zensura gabe erantzen gote.
2: Intimitatean, jendia harritu itea, bitxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, klaro, nire emate gauza bat, baina gero, ba, intimitatean geha, era batea. Eta hu monologotan konta bizatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden.
0: A ber, ze kontatzen zu nire alaba hemen daota, Maria?
2: Ba, kakaite nahi nintzen.
0: Ah!
2: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagi ez aldezu iten.
0: Etxoni, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
2: Nik beti. Bai.
0: Ta ze, oi ze...
2: Baina hori nik, oza, nik...
0: Mutila aukita ze egunetan astea prozesu hoi.
2: Ni beti niz buskerrela nagotatzeuna, baina dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual, etxian baldin manor nik kakata beti ati erikita, anaia zara bote zait.
1: Abai, eh?
2: Maria izteko! Anaia, ezke gustatzein nahi...
3: Mobila ikusi.
2: Eta ama etortze eta apa, eta igual, ez dakit, nahi dana...
0: Osea, kakaldi luzek dazkazu.
2: Ez.
1: Baina, bueno, ez aixinik egoten, ez zindu aguantatu. Kakaldiena izketan.
2: Nire intimitatean da oso puzkerti anaiz eta harritu eta jendia baita.
0: Mire bai.
1: Ez du, hemen noiz behit botatu oso puzkarrik ez, ez?
2: Ez dut uste.
0: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
2: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdura asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
0: Ja. Proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
2: Ez que gauza batzu daude.
0: Ez asko ematetu.
2: Babarunak eta, que me encanta.
0: Claro.
2: Etxia da baba. Jo, ez que ez dakit, egun nik...
1: Zentratu, orduan, esan zizun bigarren exak, kakak gehi egiten zenula emakume izateko.
2: Bai.
0: Ez que idat txorak eri bat. Horizan duen ez?
1: Ez token estadistiko kine horreta.
0: Ez que ratzen duen, baya txorrada. Oida esat izan emezera, asko jatez duen eska izateko. A ver, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuze pentsatzezu.
2: Baina, absurdu bat, hain inutila da. Eta inutila da zu... Zati, ostia, ni pertsona honekin, osea, a ver.
1: Hor bukatu zan?
2: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
0: Batzutan kosta itea, holako seinale karrapatze zaiz.
1: Hombre,
2: ez da, nire oso
1: nerea neon. Ez da, nire oso nerea
2: neon. Ez ziren asko egoten, nire oso nerea, eta ja, ez zula, a ber, bueno, gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno,
1: zi, honen. Zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztetan kakaite zenun.
3: Eta normala.
1: Erlazio horrekin gatu zan.
2: Baita behar lotzauta, behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe.
1: A ver, hori pasatzen da?
2: Zea, lotza ematez zuela ni, lotza!
1: Maskuri lotxatia bezala, uzki lotxatia.
3: Ez, baina bera dio lotxa bera gotagatik.
2: Bai, ni.
3: Ez txetikapo gotagatik.
2: Bai, eta dana,
3: vale.
2: Ez dela taberna bat egitezu kaka, esan, Bartzelonan taberna, joan kaka Bartzelonan. Dana,
0: jo, kaka taloitea, eozin legutan gauza jarra da.
2: Ta ni nahiz horta,
0: honena
2: nahiz, ni horta nahiz, lagaiazuko
0: fikuman, hotxe. Nire bai.
2: ondo. Oso ona naiz.
0: Ondo, jo.
2: Ta, como ne, bai, dana, ondo.
1: Ni, ni ez, bida, lotxatikoa naiz hortan.
2: Bai, bai. Bah, ni... Ta lagunakin eta beti izan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezin deu egon zen ja, lortu deu, bizitzan kaka elkarrekin itia, eta dana elkarrekin eta
0: bai,
2: azkena
0: bai.
2: Dutxatzen.
0: O vomitoka, o horre bai beste fase, klaro, baina ez
2: nahi lagunak jaso intzun, eskuakin jaso intzun.
1: Zer, bai. Zer.
2: Nere gombituak.
1: Zertako.
2: Bai. Ba beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko azarra ingo zalako, da nire pixkak eskin egon.
0: Wow.
3: Baina eskuekin, esku,
2: pa,
3: ez ergabe.
2: Pa, eskuak, zezan dit, Maria, hau.
0: Eta maitasuna, eta beste batzitsuak eridia.
3: Bai, maitasuna bezala.
2: Eta azkenare kuadriakoakin, ze, alabasti da junginan, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula, olako momentu, eta alabasti da neon, niko geita maika urte egin berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa, trasea ikusi tezan, kristala, neska gunden, komunian da, aizu neskak, betxu, titiak azizea eskita, neskak, abai, Mario, a ber, eta hor gunden izatezu lako. Aulako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondo indeu. Azko maite izue, neskak.
0: Politai.
2: Bai, mutiak ebazka laguna, baina nizazten mutia, behitxu, ez, ez da, momentu, ez, ez da. Osa, ez. Hori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea, eta zen ez ezia, eh?
0: Bai, total.
2: Zuretz, nire?
0: Ez, gauza bakoitza belekun.
2: Bai, ez, laguna geha,
0: ez naztu, ez.
2: Ez, nire uste, ez,
0: ez.
2: Ez ez ezia, ez da. Oain, jolaz badak hau preparauta, ez, Xabi?
1: Bai, bai, bai, bai. Ja, prest.
2: Ni tope.
1: Ah, bai, joko.
3: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
1: Bai, baina Maria, kere ematen du hemen ari, bakizu.
2: Ah, bai.
1: Alias, bueno, hemen hau da xerifa.
2: Bai?
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Bai.
1: Jolastera.
2: Jolastera.
1: Beira, pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, probatu duzu, baina esan nahi dut, ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat, bueno.
0: Ez da onere planen barrun, baina, bueno, zeatik ez.
1: Ikusiko da. Gaur, egingo dugu irrati novela bat.
3: Nik ez dakit onki daukan gidoia.
1: Joi, Antonio, zatika. Benetan, ordenatzen egin paperak eta...
3: Ay, baina ez, gombarko izateke, iru bat.
1: Ai, ez daude numeratuta horriak.
2: Bai,
1: dozkazute, lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta, kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni,
3: bai.
1: Egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
0: Vale.
1: Ulertuta?
0: Mm-hmm, bai,
1: Antonio?
0: Baina, gu...
1: Antonio Carazo badu paperakin.
3: Bai, ez, ulertu dut.
0: Gu zer gea, Nerea eta Xabi edo, osea, badakago alterrego bat, ez bueno, zangaitezke...
1: Gara bikote bat, zure gure kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
0: Vale.
1: Izenik ez dugu behar. Baditu ze paperak, oze?
3: Ez hamar da ordena bat eta bukaera.
1: Hauze santxa dezue.
3: Hau paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
1: A ver, pasa.
3: Bai, ez?
1: Ekarri paperak. Ekarri paperak, benetan.
3: Ez, horrela, horrela, horrela. Ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bieta, ez du iru.
2: Realizazion, por favor, sonido. Berriz.
1: Tete, ya está. Hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale, el talenengoa, Xabin eta Alias eta Kurtzu, Antonio eta Maria, soinu vale. Efektuak dira bi horri.
3: Bat eta vale? Bat eta bi dira desberdinak direla.
1: Hori da.
3: Vale. Bat eta gero bigarren.
1: Oso ondo lasai.
2: Laguntza gelari biltzen nintzen justifikatuta dago, ez? Porque
1: benetan, eta hori, hasi aurretik hor kanpoan paperak ordenatzen ibili gela eta esplikatu diet horri bakoitza zertarako zen.
2: Ze mailatan zabetan eska?
4: DBH-la.
2: Bueno, jaki, ni laguntza gelanean nintzala. Eta baina meinao, hasi que lasai, bize jaula.
3: Nik DBH-lau errepikatu nuen.
2: Baita?
3: Ja, DBH-lau bai.
2: Hola, bizitza, biskat, bueno, baina meinao, elkar laguntzen.
1: Bai, bai.
2: Xabi bezalako pertsona badago beti, lagunduko iguna, lasai, osea.
1: Listo? Prest?
3: Bai, bai, bai.
1: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
2: Jo, egon, Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
1: Oh. Egunon.
0: Ai, egunon. Zuretzat izango da.
1: Jesus, neska, humorez esnatu zea, eh?
0: Amez gaizto bat izan da, eta ber, ura behar dut, mese, zura.
1: Tori, edan hemendik. Eta ze ameztu dezu,
0: ba? Ba, bira, ameztu dut ni itxasontzi baten barrun neon, gaita baten erdi. Ta ba, paten, bale bat azaldu da nire paren,
1: Oi zer da, Maria. Oi ontza da, Maria.
2: Ja, hori hotza.
3: Hori hotza.
0: No, lai, eskiz dar deixa, eh?
2: Ah! A ver, la...
3: Esto es un balero.
2: Vale, soñu bat.
1: Bueno, ikusi zen un ontza, ¿está?
0: Vale. Eta jan egin nau?
1: Jan? O sea, Pinocho ni puñan bezala, orduan, ¿está?
0: Bueno, kontua da. Balearen barruniola, ta teléfono joditela.
3: Rin, rin, rin, rin.
0: Joder. Bueno, eta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
1: Zein.
0: Argina, no?
1: Argina, no? Baina aita o semea?
0: Aita?
1: Ta zen haizun?
0: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu init gero.
1: Eta ze txiste zan.
0: Enaz guatzen horta, zenaz guatzen.
2: Ue! Ue! Ue! Ue!
1: Ara, antxumeak esnatu dira. Zumeak esnatu dira, venga, guazen.
0: Uf, nienik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu, majo.
2: Ue! Ue! Ue!
0: Bueno, baleana aquí en pixka xok.
2: Bai, bai, bai.
3: Es que Guido ya...
0: Bai, oba.
3: A Guido ya songi.
1: Guido ya mendia.
2: Ostras, hori hona, bueno, guai.
1: Nola da bale, nola egiten du bale bat, publikon badekin norbaitek?
2: Horin jokik estao, bueno, ya está. Horin jokik. Horin jokik.
0: Bai, bai.
3: Bai, bai, bai.
0: Hori bai.
1: Horre,
2: es que estita,
1: ai, ai, ai, ai, buscando a Nemo, eta buscando a Dorin, eta hor bazegon baieno hitz egiten zuen.
2: Hola,
1: beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria pertsonaiak, eta alias, soinu efektuekin.
3: Baina, zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
1: Maria, musika denda bateko jabea da, eta zuke zero bat.
3: Ah, vale.
2: Paperean sartze, eske ontzaite.
1: Bai, behar du, behar.
2: Almodóvar, ojo.
3: Bejatzen bagara jatzen naiz.
1: Hombre, ondo, Antonio,
2: ai.
1: Euskal zinema dago, topean, orduan. Hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek.
3: Eta, no ez bai, dei bat jasotzen dudan, nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unire proiektura, ez egertatu.
1: Hombre, normala da, ze zure telefono balima, rin, rin, rin.
3: Jari bat,
1: igual, ez da ondo.
2: Ta, ura eratiena... Ola erandula...
3: Goizean zelako.
2: Txeka.
3: Ez da berdina goizean edo arratsaldean.
2: Baina ur zarata ola eraten ez da entzut.
3: Baina gluk, gluk, gluk hori faltsua da.
0: Bai, nahi ondo irutzen zait durana, eh?
1: Natural.
0: Bai, porque bat... Bai, ahoa seko-sekoak inez nazizia, ordun bada pixka... Bai, Nikola pixka teate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nik ura nola eateten. Mira... Ez, pixkata guaseko akazun, eh?
3: Claro, claro, sartu bazara kontzeptuan, pertsona jan.
0: Hombre dao, ez da rexa soñuna, eh?
3: Ez, ez, ez.
1: Babidaz din dantzure lehenengo soñua.
2: Bueno, hazi.
1: Bueno, bost, lau, iru.
2: Bueno, dendeire ikitzeko ordua da. Pertsian aigoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon.
3: Egunon, bai.
2: Zer nahi zenuke?
3: Ba begira, trompeta hoero zinuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
2: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Ui, ze arraroa. A ber, utzi pika aprobatzen.
1: A ber.
2: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Bueno, aizu, ez da engezkin zuten.
3: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Pakito el txokolatero.
2: Eta zer pasatzen daba oso ondo entzuten da?
3: Seguro.
2: Nahi baduzu beste instrumentu batengatik aldatu dezakezu. Beian, ba igual bai.
3: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
2: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
3: Ah, ba, oso ondo dago.
1: Kuntia, kuntia.
2: Aldatuko dizut trompetagatik orduan?
3: Bai, bai, eskerrik asko.
2: Ez da, ezer.
3: Bueno, agur.
2: Agur, bai. Putzuaren soinua. Kontuz, putzua dago eta.
3: Berandu.
2: Ostras.
3: Es que me jartzen zuen Antonio, baina ikuste dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasan nahi zuen.
1: Lase, Antonio, lase, oso ondo junda, eh?
2: Bueno.
0: A ver, ez gira profesionalak, ni zertakit ba.
2: Ondo, ondo.
3: Nik emendit, que espero dut dei bat. Ez gira te da deitze.
2: Ostara, ondo, nahiko...
3: Hostia.
1: A dos.
2: Antonio, ya estaba, hau da momentua.
1: Bueno, ba, nik ekarri etena hau zan, ez dakit beste zerbait ekarri hau zuen zuek, zerbegiago, erantzeko. Bandera,
3: edo telebiztaren barrua, nola zen telebizta, edo...
1: Nola zen telebizta barrutik, Ali.
2: Nola da telebizta barrutik.
0: Zoriones da, ora indik.
1: Ez que gazteoek ez dute telebiztarik ikusten, ja.
2: Bueno.
3: Bai, ni telebiztan egon aizenean oso arraro egiten zait telebizta.
0: Zergatik, Antonio.
3: Ez dakit.
0: Kontatu, gazte. Kontatu.
3: A ver, egon garenean... Bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arrosa bat.
0: Uh-huh.
3: Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarri intzerako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arrosa...
0: Claro.
3: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebiztan.
0: Ez?
3: Utsi zidaten horrera eta horrera telebiztan. Nire nengo...
1: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
3: Jode, bajartza beste txaketa bat.
1: Ah.
0: Baina so. Eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
3: Ez, bakarri txaketa rosa. Bueno, jarri nuen kabizetan,
0: claro.
3: Du txaketa, baina ez ziaten ez erezan.
0: Ez ki askotan, kosta iten da jendeari esatea, igual, ez hori zizundu gelditzen, edo hori ez da zure kolorea, edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, claro, segun ze programata zoa zen, ba...
1: Horre, bueno. Telebistan, badago truko bat, da... Hori igual, kameran ez da ondo geratuko.
0: Hori askotan esaten dugu.
1: Ezen kameran ondo geratzen. Kendu.
0: Bai, baina askotan, txamarra daraman jendeak entzen du, eta gero kamatxerak ditu.
2: Yeah.
0: Orduan hori okerragoa da askotan.
1: Kamatxerak.
0: Orduan.
3: Nik ez nituen.
1: Karo, hori.
3: Esto kaso betxe.
1: Ba, aliaz,
0: seguro ez ondela engezkia.
1: Kantu giro garaian niri konpresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
2: Mm-hmm. Ez que nik horitet, gaur egon.
1: Ah, bai?
3: Que fuerte.
2: Ne kompre... Ba, ez que nik izarri osabitu hau.
1: Bira, ba, nik usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetsatuz. Usurbilera junginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 grado ingo zion.
0: Bai, guatzen naiz. Kriston bere.
1: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat.
3: Uh-huh.
1: Baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak uretan bustita. Oza, egun hori baino karra horik ez dugu horatzen.
0: Bai, telebiztan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, bero asko pasatezu, otza egiten duen notz asko, guk adibidez, esto no es normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzei teo, eta nahi igual txandalitan hau, eta bain diko txaien gaude, grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo bagina bezala, otiratan, da derrepende zuri, eta, claro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
2: Bai, pasazitza, eta ez da, ez zenoa jonitza, berko, bueno, gauza hola inditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta din ere ustez lagunak esan zian, erropa hau eta ujantzi, eta jau nintzen, eta, bueno, beste jartze bat amon berdi gonei, eta, bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
0: Bai, bak, izaz alertatzen, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazte
2: peluzia. Nariak urte asko zeskalat, nariak urte asko zeskalat.
0: Ez, baina peluzia hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
2: Asko erabilitako, bizila, la vida del jarse. Gero benitzen pixkatu, bai? Enak egin gauza huekula behitze zitu.
0: Ez que gauza da, kaleako jazta eta beste gauza da telebiztarako. Eta bau da, biez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebiztan. Eta biez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txiki dunak diana muare izaneko efektu
2: bat sortzen. Olako galtza batzuk ikonitzala.
3: Azkereko anioa nintzen kuadroekin baita.
0: Bai, eta ez dian ondo gelditzen.
1: Benak kontento bengo zienan.
0: Beltza ere... Beltzak tristura de xente transmititzeko orduan telebista berez entretenitzeko baldin bada hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiegi emateu eta jendiare bai itxutu iteu. Orduan
1: Orduan arroxaz ondo gutzinen Antonio.
0: Bai, nik uste bai ez.
3: Arazoa zen aurpegi gorria.
1: Ja,
0: bueno.
3: Arroxa be baina
0: segoi kontraste. Baina, gauzat esan goizut, Antonio. Hoi baldin bada telebistan gertatu daizun gauziko kerrena.
3: Ez, telebistan ez, ez. Ah? Bada oso abiadura handiko... Momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitzaidela, nola pasatzen da nola jendea eta elkarrizketak egite dituzte eta dato da hostia baita ere eta ez dakit.
0: Beira, ba... nik adibidez intimitateanen bade talde hori, denbora.
3: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez? Bai. 20 minutu eta 20 minututan
2: adibidez. Pero es que pico zuekin ez da, adibidez,
3: olako... Disko bat azaltzea, porque elizen dira bestia kanpoa, eta joder, ba, abestiek egin ditu zerbaitetarako, eta hori baita gertatzen da, eta telebistan da...
0: Bai, ez da, demora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitateaneko elkarrizketak mantxo, lasaitasunez itea gustatzen zaizkit eta hori asko eskertzen da. Bai pertsonak espresatzeko denbora duelako eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen ez dakit, sintonia edo rollo hori edalako beste ritmo batea eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
3: Bai, bai.
0: Eta denak revoluziok pixkat jetxiko bagenitu, nik uste eta asko zobeto.
2: Ni ointxe jetxitu revoluzioak otxian, oain ja zienen nahi naiz, gidatzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan honba, nika revoluzioa ingoet eta zienen. Papa, asko zutxio gastatzea gasolina.
0: Bai.
1: Hola, jatu zabean du.
2: Gaur, topesak hau dio, gaur azkak.
1: Claro.
2: Baina, revoluzia joa.
1: Bueno, revoluzia geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
0: Ja?
2: Bai.
1: Larraitz? Larraitz.
2: Uf, larraitz, eh.
1: Larraitz, esan nizut, ahi da larraitz hortik, esan nizut.
2: Bai, jo, ba, placer bat izan da, Nerea.
0: Ba, ze guztu da, naiz.
2: Bai, gure, bai.
1: Ez que hemen hori, hau da, hoi, revoluzio jisteko, lasaioteko.
2: Ekarri behar dugu pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejoak emateko.
0: Bueno, nuke nahi bain nik.
2: Ez.
0: Nien nahi zinorri kontxojuk emateko.
1: Nei bai, nei eman, eh.
0: Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
2: Mateke nahikoa, bale. Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
0: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu,
1: Karriko dugu.
0: Bai, karri.
3: Ah, psikologoa.
1: More, gaur esan ditu engoz dugu zuik eta gero, ez dakiz zinik etorri nahikon.
0: Ah, seguro baietz.
1: Bai, porque, claro, psikologia ikastu, porque ez da, kuku. Maria.
2: Hori esango dugu prometan esangan.
1: Hori moztu, gero esango dugu.
3: Baina gero moldatu indu nerea.
0: A ver. Baina eske, bai, eta gero gazat esango zuet, hemen kuku, dana gaude.
1: Efectivamente. Ojo, ez da inoiz.
0: Gora untzak. Gora
1: untzak. A ver, etortzetan etxea, estibula ontzen.
0: Ingo deu.
1: Bueno.
2: Ba, hoxe izan da.
3: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Bueno, ba, torren aste arte.
2: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba. Hau, pa, kompaire.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon laguno, kongi etorri, berriz ere naiz irratian gara, ad libitum entzuten ari zara, eta hemen musika zitze egiten dugu normalean, ni Lide Hernando nauzue, eta ongi etorriak denok. Ekaina bete-betean dugu, udara gertu beraz, eta horrek bihotzak posten dizkigu beti, bueno, niri behintzat, eta eguraldi ona, ea, gelditzeko etortzen den behingoagatik, ze fresko pixkatiten du horrendik. Dena den, gu hemen izango gara, zuri konpainia egiten, zazpietatik zortziak bos gutxira bitarte, irratia beti delako konpainiarik ederrena, eguraldi ona ala txarra hotz edo bero egin. Gaurkoan, aurreko atalean zabaldutako gai baten bigarren zatia egingo dugu. Bi atal hauek, aurrekoa eta hau, helburu praktikoa dute. Entzuleari, hau da, zuri musika berria gomendatzea. Ezagutzen ez dezuna ziurrenik. Aurreko saioan, musika berria deskubritzeko plataforma eta tresna alternatibo batzuen inguruan hitz egin nizuen, algoritmoaren diktaduratik aske bizi direnak, hautaketa humano bat dutenak atzean alegia. Aipatu genuen Enbilo izeneko formatua, El Balcón de la Calle Pez edota Gallery Sessions, baita Radio izeneko mugikorretarako aplikazio interesgarria ere. Aldarrikatu genuen alaber, musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena gure herri eta hirietan ditugun areto txikietara joan eta talde hoiek edo artista hoiek zuzenean ikustea dela. Eta gaurkoan aldiz, musika deskubritzeko azken gomendio bati helduko diogu. Hain garrantzitsua, erabaki dudala gomendio honi atal oso bat eskaintzea. Abesti bat eta ostean, azalpen guztiak.

Noches de Casino entzun duzue, Mala Gestión izeneko taldearen abesti divertigarri eta oso oso gomendagarria. Eta hain zuzen, pertsona batek gomendatu didalako, jarri dizuet Mala Gestión taldea, ze gaurko ataleko protagonistak nire inguruko pertsona melomanoak izango dira. Hauxe baita gaurko saioan defendatuko dugun tesia, musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena, gure inguruko jendeari aprezioa diegun hoiei edo ez, ba, uste deguna kriterio antzekoa dutela, ba, zer entzuten duen galdetzea. Hau hain justu, Iñigo Etxarri musikari, ekoizle eta barrak gomendatu dit. Mala Gestión Valentziako taldea da, punk modernetea egiten duena, eta letra azido bezain komikoak erabiltzen dituzte euren abesti frenetiko hauetan. Hiru LP dituzte jada kalean, eta Noche de Casino hau 2026an atera duten Hacemos lo que podemos diskoaren baitan topa dezakezue. Zuzeneko brutala dutela esaten da, beraz, espero dut, noizbait, talde hau ikusi alizatea, Mala Gestión, lehen mostra bezala, abesti hau niri behintzat asko asko gustatu zait. Eskerrik asko, Iñigo.

Urrengo gomendio hau ametsaz narez tromboi jole eta lagunak eman dit. Hau de Titanians taldea da, Iruñeko roots reggae taldea, eta gurean nahiko ez ezaguna izan daiteken arren, 15 urte daramatza jada gure plazetan zehar bueltaka. Euskal estena jamaikarrean errotuta egonda une oro, ura handitu eta aberasteko ekintza ezberdinetan komprometitu da, eta hainbat disko dituzte kalean, dela eurek bakarrik ateratakoak, dela beste artistaren batekin kolaborazioan grabatutakoak, adibidez, Txisi Txamas edota Peio Soul Rebels. New Yorkeko Dapton Records estudioko soinua dute inspirazio iturririk handiena. Por cierto, estudio hau ere iaz gomendatu zidan Fermi Muguruzaren biran gure bandan izandako Gerard Casajusek, Txalart 58ek, eta oso gustoko dut bertan egiten duten afuntzean 60ko hamarkadako soula, fanka eta regea egiten dute bertan. Dapton Records gogoan izan. Hemen beraz, bi gomendio tiro berean, The Titanians Nafarrak eta Dapton Records Studio New Yorkarra. Eta guazen aurrera jarraitzea.

0: Nia Smithen ahots estitxu eta bikaina izan dugu lagun azken minutuetan. Zuzeneko saio batean gainera, beti dela norbaiten ahotsera beste perspektiba batetik gerturatzeko modu bikain bat. Don't Cry izeneko abestia da entzun dezuen hau. Artista nahiko ez ezagun hau, Nia Smith, Iker Gurrutxagak bidali dit, etxe honetako kazetaria eta laguna eta berak oso ondo daki niri zer gomendatu, zelen biziko notak entzun eta berehala ja emozionatu egin naiz. Badakizue, arambi artista bat gomendatzen badidazue, ia ziur gustatuko zaidala. Tira, zer esan Nia Smithi buruz, ba ez dago asko interneteko itxaso zabal honetan topatzeko, oso artista berria delako. Notion izeneko aldizkari digital bateko artikulu batetik erreskatatu alizan dut, berari buruzko informazio bakarra. Londrestik dator, South London izeneko eremutik, bertako beste milioika biztanleren kasuan bezala, ba sustrai karibearreko migrante familia batean jaioa. Eta hiri horretatik ateratako artista handi batzuk bezala, tartean Little Sims edota Ray, Brit School izeneko ba eskola entzutetxutik igaro zen bera ere, musika eskola bat. 2024ean atera zuen bere lehen EPA, Give Up the Fear izenekoa, eta orduztik jada programatzaile eta publiko handiaren atentzioa deitu zuen. Ariketa iaz Glastonburyko BBC Introduces estenatoki txikian kontzertua ematera iritsi zen arte. Oso gomendagarria bere musika, rollo hau gustatzen bazaizue. Eta orain arte estilo hau esploratu ez baduzu ere, ba, aizu, emaiozue aukera bat, etzaizuela damutuko.
1: We're doing our part. We're making a mark. Through the tears and the cries. And yes, still we rise, Maya. It's been a hell of a run. And we've only begun.

Entzuten ari zaretena Brian Jackson da, beste hainbat musikarirekin batera. Bere izena ez da hain ezaguna, baina agian jazza eta funka gustoko duzuenon artean Jill Scott Heron izena ezagunagoa egingo zaizue. Ba, Brian Jackson izan zen Jill Scott Heron jazz artistaren soinuaren artifizerik garrantzitsuena. Brooklynen, 1942 jaiotako musikari honek, abesteaz eta komposatzeaz gain, pianoa eta zeharkako txirula ere jotzen ditu. Hortxe, entzun ahal izan dezue fragmentotxo bat bera zeharkako txirula jotzen. Beraz, urrea balio duen musikari hoietako baten aurrean gaude dudarik gabe. Scott Heronekin batera 8 album atera ditu Brian Jacksonek, eta euren kolaborazioaren ostean berdina egin zuen jazz eta funk eszenako banda mitiko batzuekin ere, Kool and the Gang, adibidez. Bestentzako musika egin ostean, azken urteotan, bi album pertsonal ere atera ditu Brian Jacksonek. Baina ez dio utzi beste hainbat artistarekin kolaboratzeari, ulertzen duelako horrela egiten dela musikarik bikainena, hainbat esku eta buruk batera lan egiten dutenean. Gomendioa bide batez, Lidia Insausti abeslari eta lagunak eman dit, Instagramen bere goitizena Melomane Lady da, beraz, imagina dezakezue, zenbat dakien edo zenbat disfrutatzen duen behintzat neska honek musikarekin. Eskerrik asko gomendio hau egitegatik, Lidia.

Carlos Ares. Azkenaldian Espainiar estatuko Indiaren baitan abiadura bizian azten ari den artistetako bat da, eman didaten urrengo gomendioa. Egia da, desentetxo dela Carlos Ares izena bueltaka dudala nire inguruan, beraz ezkenuke esango oso artista ez ezaguna denik. Baina egia da ere, nire lagun minetako batek hau entzuten ari dela esan didan arte, ez naizela bere musika entzuten jarri. Eta aizu ba, ainai nire gustoko estiloa ez den arren, oso gustora entzun dut bere abestiren bat edo beste, beraz, Laura Gaska nire kuadrilakoa, zuri ere eskerrik asko gomendio hau egiteagatik. Ze batzuetan gertatzen da, ondo erortzen zaizun norbaitek musika gomendioren bat egiten badizu, hobeto sartzen zaizula, ezta? Agian ez da zuk zure kabuz entzungo zenuken zerbait, baina zuk konfiantza duzun norbaitek gomendatuta, pa beste ertz batetik entzuten duzu musika hori. Zer esan Carlos Ares iburuz, ba, A Coruñan jaio zela, 1987an, eko gaztetxoa bera, hau ere multiinstrumentista dela, eta 2024ean atera zuela bere debuteko lana, naiz eta aurretik ere 11 urteko ibilbidea izan duen beste artista batzuekin elkarlanean. Bere sustrai galegoekiko arrotasuna erakusten dute bere komposizioek, baina ez dio, ko egiten ere poparen estrukturak eta moldeak erabiltzeari. Horren adibide La Boca del Lobo entzun dugun abestia.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Musika gomendioekin etorri gara gaur Ad libitum saiora, zehazki nik inguruan galdetuta jaso ditudan musika gomendioak dira hauek, eta premisa bakarra artista ez ezagun edo ez hain ezagunak izatea zen. Nire zirkulurik itxienean galdetu ostean, Instagramen ere galdetu dut ea inork gomendiorik botako zidan, eta pare bat gomendio ere jaso ditut, bueno, gerorago gomendio gehiago iritsi zaizkit, eta gaur bi txertatu ditut. Hau da, hoietako bat aintzane Larrañagak bidali didana, A.A. Williams, izeneko artista batena. Rock, motel eta iluna, ahots hipnotikoa, asko gustatu zait A.A. Williams, edo A.A. Williams, imaginatzen detela. Gustatu zait gainera, berari buruz, Rockzone ardizkarian topatu dudan deskribapena ere. Abesti intimistetan harrapatutako emozio handiak sortzen dituela. Formazio klasikoa omen du A.A. Williamsek, txeloa jotzen ere ikasi zuen, baina gitarra modu autodidaktan ikasi zuenean sartu zitzaion abestiak sortzeko arra. 2020ko itxialdian Nine Inch Nails edota Nick Cave-en bertsioak YouTubera igotzen hasi zuen bere ibilbidea. Eta Londreskoa da hau ere bide batez. Eskerrik asko aintzane eta guazen urrengo artistarekin. Hau gertukoa gainera.

Gonzalo Portugal entzun duzue artista bizkaitarra Searching izeneko abesti honetan. Euskal Herrian beti mugimenduan ari den blues zirkuitu undergroundaren parte da Gonzalo Portugal. Eta gaur entzuten ari garen artistetako batzuk bezala, beste hainbat artistarentzako musikari lanetan ibili izan da, bere abesti propioak sortu eta disko bat egiteko determinazioa hartu aurretik. 2025-eko release izan da bere estreinako lan luzea, EP txiki baten ostean. Zazpi abestiz osatutako lan honetan, bluesetik abiatutako zenbait soinu bildu ditu, tartean entzun dugu nau, Searching. Gomendioa bide batez, Noa Egiguren blues frontwomanaren gandik etorri zait, Noa and the Helldrinkers taldeko abeslaria hain zuzen ere. Eta hain justu, Gonzalo Portugal bere kontzertu bira prestatzen ari delako, eta Noak bertan koruak egingo dituelako, beraz, bere hitzetan, Gonzaloren repertorio bikaina da azken egunetan entzuten ari den musika bakarra. Horregatik egin dit gomendioa. Eskerrik asko Noa bide batez eta zorteon Gonzalo zure bira berri honetan.

honako hau Instagrametik egindako galderatik lortutako erantzunetako bat izan da Mentxu Aiertzak emana kasu honetan Pure Essence. Rock alternatibo taldea da Pure Essence, hau ere ingelesa, baina ez Londreskoa, baizik eta Manchesterreko aldirietakoa. 1981an sortutako taldea da, beraz baliteke entzuleren batek ezagutzea talde hau, baina gehien bat undergroundean edo zirkuitu alternatiboan mugitu izan den taldea dugu. 2013an desegin zen banda eta auskalo zergatik Britania handian ez ezik gehien bat Grezian ere izan da famatuen talde hau, bertan hasi dituztelarik biretako asko eta asko. Eskerrik asko gomendio eder honengatik, Mentxu.

Marmitako trap banda azken aldian asko sonatzen ari den talde hoietako bat da, baina baliteke oraindik entzuloren batek ez ezagutzea. Iñigo Etxarrik egin didan bigarren gomendioa da hau, eta Carlos Aresen kasuan bezala aski ezaguna nuen haien izena, baina ez nuen inoiz tarterik hartu haiek entzuteko. Eta gomendioa jaso eta berehala joan naiz zeuren abestiak entzutera, eta wow, espero baino sorpresa asko zere hobea jaso dut, ze pasada. Musika urbanoa egitea zen laukote honen helburua, baina ezer disparatu gabe, hau da, instrumentu guztiak zuzenean joz. Eta hala diote eurek elkarrizketetan ere, bereziki zuzenekoetara enfokatutako taldea dela Marmitako trap banda. Hala ere, ez diote uko egiten azken urteotan nazioartean horren ondo funtzionatzen ari diren doinu urbanoei, Katril eta Paco Amorosoren estela jarraituz. Benetan proposamen originala dute, eta ausartuko nintzateke esatera azken urtean SSS taldeak mainstreamean estanda egin duen bezala, berdin egingo duela Marmitako trap bandak hemendik oso gutxira ere. Gogoratu itzazue hitz hauek, eh? Bide batez, datu oso importantea ere euren talentua ulertzeko. Fitoren semea, Guillermo Cabrales, da Marmitakoko kideetako bat. Hortxe utziko dut.

Will you come visit nice? Gogoan dut orain dik iuntasun hori Ordutik ez dudala erikartzen

Ane Gaztearen zertara zatoz da gaurko azken aurreko gomendioa, atal honetako punturik emozionalena nik uste. Kasu honetan Iker Gurrutxaga kazetariak ere egindako gomendioa izan da, eta asko gustatu zait. Euskaraz egiten duen lehen abestia da Aneren zertara zatoz hau, eta iesan ezer gutxi dakit berari buruz. Ikerrek esan dit gazteiztarra dela, baina ez dugu datu askorik, entzuleren batek Aneren biografiaz gehiago badaki eskertuko genuke esatea. Dena den oso ahots polita du, eta atera dituen gainontzeko abestiak ere gomendagarriak iruditzen zaizkit. Beraz, hori, bilatu ezazue YouTube-en edo beste plataformaren batean Ane eta gozatu. Eta heldu gara lagunok atal honetako azken gomendiora bota dezagun.

Gitarra jotzeko era magiko horren atzean Gerai Cortés eskutatzen da gaurko ataleko azken gomendioa. Baliteke azken aldian bere izena entzun izan, anik behintzat Zetanganak egindako dokumental baten arira entzun nuen lehenbiziko aldiz, la gitarra flamenca de Gerai Cortés izenea zuelako dokumental horrek. Berak dokumentalerako soinu banda egin zuen, eta ostean popular izeneko diskoarekin etorri zaigu Gerai Cortés. 2026an diskotzarra, bere nire iritzia eskatzen badidazue, baina nire lengusu Magic gomendatu didan arte ez dudana entzun baita ere. Beraz, honekin amaituko dugu gaurko Zatlibitumeko atala, eta mezu argi batekin gainera, noizbait musika berria topatu ezinik bazabiltzate, ideiarik gabe edo nondik hasi jakin gabe, ba probatu honekin, galdetu zure inguruan, agian zure gustuantzekoak dituzten hoiei, ea zer entzuten ari diren azken aldian, eta agian zure urrengo artistarik gogokoena horrela deskubrituko duzu. Eskerrik asko bide batez niri hain gomendio onak egin dizkia zuen guztiei, eta nire partetik besterik ez, gaurkoz hurrengo astean berriz ere izango gera hemen Naiz Irratian musikari buruzko gauzatxo gehiagorekin. Aio!

0: Lide Hernandorekin.
1: Naiz irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Bueno, kaixo, aste honetan ere berriz hemen gaude, Artzak Zeruan, eta bueno, gaur jarriko duan lehen abestia, aurreko asteari jarraiki izango da The Strokesen Reptilia. Aurreko asteko azken abestia izan zen Daft Punken Casablancarekin, The Strokesen abestiarekin egin zuen Instant Crush abestia, eta bueno, hor hildo hortatik jarraituz, banai nuen lotura pixkat eman aurreko asteko abestiei, eta The Strokesekin hasiko gara, pixkat roito indi britaniar horrekin ez, neri pixkat markatu didana baita ere, igual egun hauetan entzun izan baduzu eba, indi talez berreinak entzun ditut, eta bueno, hau ba, The Strokes ere baitut emazo handiak, eta hau etako bada.

0: Beno, ba, hau izan da The Strokes en Reptilia. The Strokes talde oso famatua, ez? Influentzia asko izan duena gaur egungo rockean, ez? Eta, bueno, ba, nire aldetik iparaldera joko dut. Orain dela ez asko ezagutu nuen talde bat aurkeztera. Bloin, hain zuzen, B-L-O-N, Bloin. Eta, ba, gaisan, tipo hauek egiten duten musika kuriosoa da, esango nuke, hitza dela kuriosoa, oso onak dira, ze ikusi nituen, bueno, diskantzuten, ikusten zematen dela ona direla, baina, jo, zuzenan egon nintzen ikusten aintzinan, orain dela ez asko, egun motelak antolatu zuen gau batean, jose zuten Juz, Bloin, eta Adurrek. Eta bueno, ja nintzen horriko lagun batzuekin, nik ez nuen Bloin ezagutzen, baina oso ondo itzen ziaten aietaz. Ez nukan espektatibarik, egia esan, ez nekien zer aurkituko nuen. Eta jode, segurako sorpresa, osea, harrigarria, benetan, sekulako zuzenekoa, orain uste dut utzi dutela, ez dakit zenba denboraz, baina ez dakit zenba denboraz, baina utzi dute uste dut. Baina, wow, sekulako deskubrimendua Bloin. Eta, bueno, zuzeneko hortan gehien gustatu zitzaidan kantarekin noa, Erbiek.
1: Erbiak, lasterka egian.

0: Otzolodi.
1: Bueno, eta esan bezala rock indie estilo hortatik jarraiki oraingo honetan ere Britania Rirsletan biltzen gara. Arctic Monkeys taldearekin, talde oso famatua, ziurazki. Eta bueno, niri egia esan evoluzio oso handia izan duen taldea, estilo aldetik, ez? Baina, bueno, nik esan nuke niretzat markatu izan dana da freskotasunagatik agian berain lehen diska. Eta oso nik zutor nahazten zutela rock punka ere bai, eta bueno, punka zagit, bai, zagit nahiko The Clashen estilo hortatik, ez? Britaniarra, eta bueno, asko markatu ninduen diska da. Berain artean I Bet You Look Good on the Dance Floor abestia goratzen dut, Certain Romance, bueno, temazo asko dituen diska lehenengoa. Baina, bueno, kasu honetan igual hit handien aukeratu dut ere, When the Sun Goes Down abestia hor esango nuke markatzen duela abesti diska horren izaera. Toke melodikoak, hasiera oso posori, akorde progresio markatu bat, eta gero bapatean bajuaren presentzia handia, bajua gainean diska osoan asko entzuten den gauza bat, nahiko garajero are baditu toke garajero horiek, eta bueno, asko gustatzean taldea, eta asko gustatzean diska, eta asko gustatzean abestia da hurrengoa.
2: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah.

Euskal Herrira bueltatuko naiz, nahiko tope nago Euskal Herriko estena, nahi esan, ez naiz hain internazionala. Eta oraingoan, ba, bueno, ez dakit zehazki ze iritan kokatu talde hau, ze taldeko kidea, bakoitzak herri bateko da, ez, kada uno esu madre. Baina, bueno, esango dut Lasarte, Lasartera guazela, ez? Marte Lasarte, hain zuzen ere aurkeztera. Eta zehazki honen gravitateri gabe kanta aurkeztera. Bueno, nik Marte Lasarte ikusten uste dut hiru aldiz egon naizela ja da. Eta taldea nahiko berria da, baina, bueno, egia esan, ba horrela izan da. Jimmy Jazzen ikusi nituen. Alcalá Norterekin batera, Madrilgo, ba, ni uste modan dagoen talde batekin, zabaldin baduzu ezagutzen, animatzen zaituztet Alcalá Norteko kantaren bat entzutera, eta zuzenekoa ere aipagarria da, ia esan, nahiko kuriosoa. Ikusi nituen ere bai Gernikan, Astran, Ezpalakekin, eta zu horatzen noizke jo, baina, bueno, beti, bueno, Peio Armendariz denok ezagutzen dugu, ez, bere eskagitaneko hori kapitulo horrekin, ez, eta badakigun nola ibiltzen den zuzenekoetan, ez, eta ez da behar askoz gehiago aipatzea, ez, zuzenekoa nola izango den jakiteko, ez, talde berri honetan. Eta ala da, sekulako indarra transmititzen dute eta merezi du ikustea eta merezi du entzutea. Marte Lasarte, gravitaterik gabe.

Bueno, eta orain aldatuko dugu pixkat estiloz eta tokiz etxera bueltatzen gara Euskal Herrira. Kasu honetan Mikel Aboaren abesti bat gure, osago nuke, Euskal musikaren eta Euskal Herriaren kulturan mugarritako hoietako bat. Eta kasuetan baztan abesti aukeratu dut. Eta segatik abestia, bueno, guk gure kontzertutan oraindik ere egizan Alain eta biok debateak izaten ditugu ze abestirekin hasi zein ez, daneri, bueno, Mikel Aboa asko goratzen dene gurasoen kotxean bidaietan, ba, bueno, Mikel Aboa asko entzuten zen eta, bueno, ba, abesti honek markatzen dituen, nik uste dut Mikel Aboa entzun eta gustatzen zaigun guztioi, ba, bere ahotxe nasal hori eta bere soinu bilaketa hori, ba, asko markatzen digun zerbait dela, ez? Eta, bueno, ba, guk ere gure nola diska eta, bueno, gure kontzertuan nahiko lasai hasi eta ideia da pixkanaka hasten joatea, ba nahiko ongi sartzen den lehen abesti bat dela esango nuke, eta, bueno, betire referentzia pixkate ginez gure musikari, ez? Hemen daukazute, Mikel Aboaren baztan.

Bueno, hortxe Mikel Laboa, denok ezagutzen dugu ez, eta uka ezina da izan duen impactua eta garrantzia, ba, Euskal Herriko kultura musikalean ez. Bueno, tani, ez dut Euskal Herritik ies egingo, momentuz, eta Donostira joango naiz, duela urte bat argitaratu zen diska batera, Merina Grisen azkeneko diska hain zuzen, Zuloa. Merina Gris, nik ez nuen elektronika gustuko, egia esan, ez nintzen oso elektronika zalea, baina egia esan, Merina Grisek ba, pixka bat mundu horretan sartu nau, eta sartu, ez bakarrik sartu, atrapatu inkluso esango nuke, ez? Gustoko dut, Merina Gris, oso gustoko dut. Eta, bueno, orain, esan duan bezala, duela urte bat haien azken diska atera zuten. Eta diska honen hiru damatxo kantarekin, noa? Como kanta honek, pixka bat Donostin bizitzen ari den orainez turismo masifikatu honen aurkako kritika bat da. Bideoklipare baduzue, YouTubeen. Eta ezer gutxi gehiago esateko, temazo badela. Beraz, entzun, gozatu, eta hortxe, hiru damatxo.

Eta Mikel Laboa jarraituz, ba bueno, ba noa igual estatu batutako Mikel Laboa eri referentzia egiten edo ez dakiten Bob Dylan, ez? Ez dakiten Euskal Herriko Bob Dylan Mikel Laboa, eta bueno, pixka baituzte antzekotasu noin bat, ez? Denan biak nahiko poetak eta abeslariak. Eta, bueno, ba Bob Dylanen Like a Rolling Stone abestia aukeratu dut, oso mitikoa. Esan behar dut, ba, bueno, inkogoratze duela Donostian jo zuenean, Gorosen, orain diaukan buruan iso txikean intzen, baina jondago kontzertu, oso kontzertu. Zaten, pixka darrigarria hor, bakarka, bere ja, esan nuke bere izaera nahiko kurioso horrekin, Bob Dylanena, baina hori ni oso txikean intzen, eta goratzen duela indi kontzertua, eta baita ere, nire gurasak oso fan izan dira beti, Bob Dylanen jarraitzaileak izan dira, eta nik ere hortik jaso izan dut, ez, Bob Dylanen musika. Eta beste gabe aukeratu eta bestia asko ditu Mr. Tambourine datorkit burura, baina Nokion de Heaven 2 era mitikoa, baina bueno, kasu honetan Like a Rolling Stone aukeratu dut, ez? Oso abesti famatua.

Hau izan da Bob Dylan Like a Rolling Stone. Bueno, nik uste ez gaudela Bob Dylan inorri deskubritzen ari, ez? Rockaren mito hau, ba, bueno, nik uste denok ezagutzen dugula ja da. Egia esan, ni ez naiz oso fana, pixkat urruti harrapatu nau, pixkat generazionalki, ba urruti ez. Baina, bueno, uka ezina da tiponek izan duen impactua, ez, musikan, mundu osoan zer. Beraz, nire aldetik berriro ere Euskal Herrira bueltatuko naiz. Oraingoan, Euskal Estenan egurra maten daraman, denbora daraman talde batekin, azken urtean nahiko geldi egon den talde batekin, suposatzen dut komposizio prozesu batean sartuta, eta sua da, eta sutea kantarekin noa, haien nabari duen diska berriaren, ba, promozio lehen kanta, ez, sutea. Pixka bat Palestinaren inguruko genozidioaren honen inguruan baitz egiten du pixka bat kanta honek, ez, modu oso bortitz batean esango nuke, behar den modu batean, egia esan. Eta bueno, ez naizke jegi sakonduko, ez, gai honetan hortxe duzue suaren sutea.

Eta gaurko os bukatzeko Australiara egingo dugu salto. The Cat Empire da aurrengo taldea eta ba, oso rollito ona daukan talde bada eta bere musikak jarriko duan abestia Still Young deitzen da. Eta bueno, entzuko duzu lehengo estrofetan ja nabari dela ze rollito funky eta bueno, nahiko mugitu hortatik ari direla. Talde hau egia esan deskurritu zidan lagun tromboi jole lagun batek, txarangetan damen, Iruñako txarangetan dasko ibili izan dakoa, eta esan zian, ojo, eta bila, talde hau entzun, ni egia esan enaiz oso aizeetan eta enaiz oso aditua, ez zait musika ez dut asko entzun, ez? Aizeak eta dituzten musika eta beti igual nere underground rollo hortatik, ba, bueno, ez dira asko lotu, baina esan zian, ba, entzun benetan, ba, dituztela, zakite, jazaren hasten dutela, eta, bueno, estilo oso ezberdina jorratzen dituztela, eta merezi duen talde badela. Eta, bueno, aukera banion, eta izan nuen, bai, tarte bat, eta, bueno, nahi izan dut, ba, hori, abesti hau jarri ez, marka bezala, ba, bukatzeko, eta norbaitek ez badu ezagutzen, ba, talde oso potentea.

Eten baia, Still Young. Bueno, nahiko bailongo jarri zaigu Aitor azkeneko aukerak eta ontan. Egia esan niri ere dantzatzeko gogoak sartu zaizkit. Eta, bueno, hortxe izan duzu, bere azkeneko proposamena. Nire aldetik azkenekoa, oraingoan, bueno, laukanta dara matzat Euskal Herrian. Euskal Herritik kanpo salto egingo dut Estatu Batuetara. Oraingoan Turnstile taldea aurkeztera eta zehatzki ba hauen azkeneko diska, azkeneko albuma Never Enough. Ezagik talde hau ezagutzen duzuen, suposatzen dut baiet, nahiko ezaguna dira eta zer esan, ba diska honi azkeneko bi astetan vuelta pila bat eman dizkiot, flipatu nau. Harrigarria da nola nazten dituzten ba, batean sinteak, isiltasunak edo ritmo lasaiago batzuk eta ez usteko batean sekulako riff pisutsu bat sartzen dizute eta ezin duzu burua gora eta bera gitari utzi. Eta nik uste aukeratu dudan kanta hau ba, diska guztiak ematen digun senduan bezala ba, ekleptismo hori ez ba, sintetizatzen duela modu batean ez. Beraz, hortxe, Look Out For Me.

Eta bukatu da, berriz ere ez. Hortxe gure aste ontako 10 proposamenak. Mila esker berrirore jarraitzagatik, mila esker entzuten egon zareten hoi. Esan bezala gu hartzak zeruan gara, gure hirugarren saioa hemen naiz beste bat batalean. Eta urrengo astera arte, azkeneko saio bat geratzen zaigu, beste 10 proposamen, 11 agian, ez dakit, kantaren luzapenaren arabera, izango da hori, eta besterik gabe, ba hori mila esker, eta datorren astera arte, ongi segi!

0: Arratsaleko 8ak puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatz ezpuru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Satelitak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta bien guruko kontu guztiek astero izan ohi duten txokoa. Eta tira gure gaurko 269. saionetararen oski, asmo horrezekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta asko zehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira gure 7. demoraldionetako azken ondarretan gaude, gure bigarren, gure 7. demoraldionetako 30. saioa dugu gorkoa. Eta nik uste denboraldiari, ba hori ustai erdi artera arte aguantatuko diegula. Eta azken saioa edo azken saio parea behintzat bereziak izango ditugu, beraz. Hori, denboraliko ondarra unaiko polita izatea espero dugu. Tira gaurkoan udagiroan murgildu gara eta ritmo nahiko udati harrak ekarrizkizugu. Napolin emango dugu saioaren zati handi bat, Italian ere geldituko gara beste hiri batzuetan. Beraz hori gaur, zapore italiarreko saioa, behintzat hasiera partean. Eta bestela ere, ba hori, doinu gruboso eta udatiarrak eta argiak. Tira sateliteak saioa dau, naiz irratian, nola ez? Eta badakizue, larun batera, etortzen garela ona, naiz irratiaren sintoniara, gaueko 11 eta 12 bitartean. Eta bestela ere, badakizu nahieran entzunga dituzula gure saio guztiak. Zera, bai, naiz irratiaren web orrialdean, eta baita podcast eta audio plataforma desberdinetan ere bai. Eta gainera azken hauetan, arpidetza egin dezakezu, eta gure satelitea gertu jarraitu. Eta bestalde, gurekin harremanetan jartzeko bideak, zuzenena eta eraginkorrena, sateliteak@naizirratia.eus, helbide elektronikoa, sateliteak@naizirratia.eus. Eta bestela ere, ba, sare sozialetan egon bagaude, egia da kaso gutxi egiten diegula, baina tira, noiz hemen sartzen gara, eta ba, hori mezuren bat edo inputen bat jaso azkero, gustora irakurtzen dugu. Beraz hori, bai korreoz eta bai sare sozialetan, gustora jasoko ditugu, zuen proposamen, iradukizun, protesta, kexa edo dena delakoak. Eta tira, ba, astero-asteroko txapa txiki hau eman da, bagoaz gure gaurko 269. edizionetan murgiltzera. Eta esan dizuegu Italian hasiko genuela gaurko saioa, baina Italiara joan baino lehen Getariatik pasako gara, Bertatik badator, Unai Belami saioko laguna eta ekoizle eta DJ-a. Eta tira, ba, beste behin ere, bori, karpen berri batekin dator, kasunetan Esne Bidea Records zigiluan kaleraturiko hiru kantuko EP digital batekin. Eta nola ez, ba hori, jausa da nagusi. Esan bezala hiru kantu biltzen dituen lana. Eta tira, ba, Focus on the Inner izenburua jarri dio lanari. Eta esan bezala hiru kantu biltzen ditu Esne Bidea Records zigiluan bankan porri aldean duzu eskuragarri. Eta tira, gur gaurko saioa zabaltzeko, ba, hori xe bera aukertu dugu, nahi, Bilamiren azken lana. Agur bero bat emendikun nahi txari, Eta kantuaren izenburua, saioa zabaltzeko, erabiliko dugun kantuaren izenburua, Set Your Soul in Darkness, hau.

0: Satelitza.
1: Tira, eta orain bai, Napolira goaz, Nuginearen azken lana entzuteko. Tira, orkesten gutxi behar duen bikote musikara gaur egun, Massimo Dilena eta Lucio Aquilinak gidatua. Dagoeneko iruzpalau disko dituzte kalean proiektu honekin, lehenago ere ba, elektronika mundutik gertuago zebiltzen zenbait lan kaleratu dituzten. Eta esan dakoa, kasunetan People of the Moon izeneko lan berria kaleratu dute, bat tira, udari, udan ondo gogorra mandeko diskoari. Eta gure harridurako, ia da, orain aste batzuk kaleratu zela, baina orain antzen ez genuela entzuteko paraderik izan. Eta harritu gaitu, Maria Jose Yergo, kantari andaluziarra, Joseion ere noiz bai jarri izan duguna, azaltzen dara bi kantutan. Esaterako, disko berria uzabaltzen duen, Acelera, izeneko pieza edernet. Bi kantu entzungo ditugu disko berriak, Lena, hause bera, Acelera, Maria Jose Yergorekin, Nugineak sinatzen duena, bere den People of the Moon disko berriak.

Tira, nuginaren lan berri entzuten gara, badakizu hasieran proiektu elektroniko edo bikote elektroniko izatetik, banda izatera pasazirela orain urte batzuk. Kareatu zituzten Nuova Napoli izaneko diskoa eta Bar Mediterraneo, bai, formatu honetan. Eta tira, benetako superbanda iruditzetegu, eh? Zuzenean ere bai oso oso oso gomendagarria. Eta tira, beraien lan berria, espero genuen bezain gomendagarria ere bai. Bertatik hartu dugu Matu Kebuo izeneko kantua, beraien People of the Moon diskotik. Kasu honetan kolaboraziorik gabe, baina esan behar dugu zenbait Maria Jose Jergo kantariaz gain zenbait kolaboratzaile topa izazkela azkenan honetan. Baina tira, kasu honetan Nuginea bere esentzia propioan. People of the Moon diskotik,

Eta Vesubio mendiaren oinetan jarritzen dugu Napolirian. Beste behin ere, Periodika Records zigilutik datorkigun material berri entzuteko. Bila betean behin edo kareratzen dute disko bat hauek. Eta kasunetan Cosimo Mandorino, hau da Cosmo Dance artistaren lan berria dute kareratzear Periodika Recordseko lagunek. Mystic Jungle eta Huda Mani artisten laguntza izan du ekoizpenean, esan bezala Cosmo Dance artistak, urte luzeak daramatzan artista da Italiako ba, estenan, DJ estenan eta ekoizle estenan. Eta tira, ba, kasu honetan laukantuko epe bat kaleratzear du, esan bezala Periodika Records zigiluan, Cosmologic izen burupean. Bertatik hartu dugu Binary War izeneko kantu elegante hau. Beraz, funk neapolitanoarekin jarraitzen dugu atozen minutu eta nemen. Satelitek saioan.

Eta Italian jarretzen dugu. Kasunetan, Bordello a Parigi, zigilu holandarreko, lan berri bat entzuteko. Diamond in the Night volumen 8 kaleratu berri dute. Beraien Diamond in the Night serieko 8. Publikazioa. Eta tira, balan hauetan normalean, lau ekoizle ezberdinek kantuak aportzen dituzte, ba hori, rekopilatori hori. Vinilo formatuan eta formatu digitalean, eskura gaitu zuen lana, esan bezala Bordello a Parigi zigiluaren bankan porrialdean. Eta tira, ba, kasunetan, formatu berbera, eh? Lau ekoizle, eta guk gaurkoan saioan jartzeko aukeratu duguna, Freshim proiektua. DJ Fresh eta Pakim, italiarrek elkarlanean osatutako proiektua da, Freshim, beraien izenak elkartuta. Eta tira, ba, beraien, okerazmanago, Feel the Vibe izeneko kantuak, osatzen du beste hiru kanturekin batera, Diamond in the Night, volumen 8, Bordello a Parigiren, rekomendazio hori

0: Exactamente.
1: Tira, poco de xente, bai una bile beren kantuan, bai entzun berri dugun honetan, dugu un pozik. Bakizu, oso poco de retatal box taldeak ere hemen. Beste rekopilatorio bat entzungo dugu segidan. Badum Tish, Londeko Londreseko zigiluak, proportzen digun Drum Syrup volumen 3. Prentsa barrean diotenez, hau da, diskoteka baino lehenagoko kantuak, Doinu, zera, doinu gozoak eta bateria krispiak. Ez gehiago, ez gutxiago, hori da beregin prentsa barra. DJ Krebs, Nicolas Duque, Rams, Lemon McRide eta Francesco Carbeta ekoizleak entzun daitezke lan honetan, eta tira, esan bezala, ba, tempo geldoak eta kantu atmosferikoak biltzen dira bertan, eta tira, guri bentzait lan beretan gomendagarria bentzeko. Binila formatuan eta formatu digitalean ere eskuratu dezakezuen lana, bost kantu biltzen dituena, eta guk gaur saiorako Rams ekoizleak sinatzen duen G-Bowl zau, ekarne ez du.

Tira eta Britaniar irletan jarritzen dugu. Kasunetan, hori, ekoizle bikote mitiko bat entzuteko. Rhythm Section International zigiluan kaleratu behar du, bere disko berria Session Vixen bikoteak. Tira gaur egungo Soulful House-aren esponente nagusienetakoa dela esan genezake, Session Vixen bikotea. Eta kasu honetan, datorren uztailaren 3an kaleratuko dute beraien lan berria, kolaborazioz Josirik. Musikari eta abeslari ezberdinen kolaborazio. Dagoeneko aurrerapen kantu pare bat dauden zungai, esan bezala Rhythm Section Bradley Zero handiak egiten duen zigiluaren bankan porri aldean. Eta tira, jetariko bat ekar nahi ezen duzugu gaurko saio soulful honetara. Session Vixen bikoteak Kenneth Scottekin batera sinatzen duen Dream Theory, izeneko pieza guain zuzen. Entzun ezagun.

0: Satelitea.
1: Alaxe da bai, sateliteak saioaren azken minutuak dira hauek. Eta koizle argentinar bat entzungo dugu segidan. Dante Lucero du izena. Eta tira DJ eta selektore bezala ezagunagoa bagenuen ere. Batira hiru kantuko EP digitala, kaleratu berri du. Eta nahiko klasia gainera, eh? Ritmo jauseroak, atmosferak, egia esan, polita, disko polita. Hiru kantu biltzen dituen lana, esan bezala, formatu digitalean, Dante Lucero beraren bankan porri aldean, topatu dezakezuena. Unfinished tracks du izan lanak, hau da, bukatu gabeko kantuak. Eta bertatik hartu dugu, Back and Forth. Dante Lucero DJ eta ekoizle argentinarra, Norvegian bizitena, Osloan bizitena. Eta tira, esan bezala, Unfinished Tracks lan

0: Tira, eta gaurkoa jause atmosferiko apur bat gehiagorekin amaituko dugu.
1: Satelitea.
0: Alemaniara goaz. Saioan hainbestetan entzuten dugun Smallville Records, zigiluak dakarkigun proposamen berria entzuteko. Datorren uztailaren 3an kaleratuko dute, vinilo formatuan eta formatu digitalean, Joe Davids ekoizlearen lan berria. Wonderful Tempo izenburupean. Badakizu, Smallville Records, Alemaniako erritxiki bateko zigilua, eta tira, benetan aktiboa eta benetan material interesgarria kaleratzen duena, hemendik biziki gomendatzen dizuegu. Eta esan dakoa, ba, kaleratu berri duten Joe Davisen aurrerapen honetaz gain, azken hilabetetan ere, lan ugari eta benetan interesgarriak kaleratu dituen zigilu. Kasu honetan, guk A-Bat, Ton Shane Sterben, izeneko kantua. Entzungo dugu gure gaurko satelitea maitzeko.

0: Tira, dizkileok, ba, onaino gure gaurko 269. Satelitea. Gure zazpigarren demoraldionetako, amaitzen ari den zazpigarren demoraldionetako, 30. Eta espero dugu, zuek ere gu bezen beste gozatu izanak gaurko saiorekin, egia esan nahiko elegante geldu zegura uste dugu. Ego, behintzat, guri azkemolan gustatzen zizkigun doinu gari, zuteko parada izan dugu bertu. Tira, oraindik ere gu datorren astean itzuliko gara, musika elektroniko gehiagorekin eta askoz kontu gehiagorekin. Artean betikoa, ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztian zatu. Aio!
1: Satelitea.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gazteiztarra, eta gaurkoan ere, abesti berri sorta polit batekin nator, ekainean zehar hainbat album eta abesti berri aurkeztu dizkigute, eta banoa nire gogokoenak biltzen, saio hauetan zehar. Ondoraren udazkena abestiarekin hasiko gara, proiektu berri eta politonetatik ezagutu dugun bigarren abestia. Oso atmosfera berezia sortzen duen kantu ederra.

0: Dantzan.
1: Karma taldearekin jarraituko dugu. Dirudienez, izeneko diska berriko bi abesti entzungo ditugu, eta oharkabean eta burutik eskuetara. Disko honetako hitzek eta doinuek hausnarketarako tarte derra eskaintzen dute, eta bi kanta hauek horren adibide dira.

Aldi ez nuela la maravillosa orquesta del alcohol entzuten, baina abesti berriak kaleratu dute egun hauetan eta beste aukera bat eman diet. Los tiempos que vivimos du izena, euren kantu berriak.

Azurzaren Hiri Ilunen Umeak albumeko hainbat abesti entzun ditugu dagoeneko gure azken saioetan zehar, eta gaurkoan Heriotzean eta Non gaude entzungo ditugu.

Miley Cyrusen album berriko hainbat abestire entzun ditu dagoeneko azken saioetan. Something Beautiful du izena album berri honek eta nabari da soinu heldu eta zaurgarriagoa duela album honek. Niri asko gustatu zaidana. Golden Burning Sun eta Walk of Fame entzungo ditugu gaur.

Miruaren Miruenea izeneko album berriarekin gora eta bera nabil, behin eta berri zentzuten azken aldian, eta bertako bi abesti entzongo ditugu orain, Bihotz bat eta Kolpatzear den aizkora.

0: aurre egiten du min gehien.
1: Eta amaitzeko ura bere bidean proiektu sinfonikotik azken astean orkestu dizkiguten bi pieza berriak ETS-eren Abuela Maitea eta Idoiaren Hitzetan.
2: Elduna zazu eskutik soik zurda.
1: Honekin, agurtuko zaituz teknika hor, ongi izan eta aurrengo aster arte.

0: frenar.
1: Eta da konturatzen, ieia, noiz datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Eixo, Fermin.
4: Opa, eixo.
3: Aritz Artola, Gabon.
5: Eixo, Gabon.
3: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabo, Ruper, zer moduz?
7: Endo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai, bai, bai. Eta egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
8: Bai,
3: ez da. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.